0: гэжээ дүүфүүгийн бичсэн нийслэл хотноос Фэншэн Шэндур явхуя төрөгцэн 500 үсгийн шүлгийг сонсгоё. Тус шүлгийг Эрдэмтэн сод билэх орчуулсан юм.
1: Нийслэл хотноос Фэншэн Шэндур явхуя төрөгцэн 500 үсгийн шүлэг. Дүүфү. Дүүлийн газрын нэгэн харж иргэн 40-50 хүртэл ухаан санаа байдуу. Жичичи хоёр сайдлуга жирэгчүүлвээс жийх хөдөөх төрсний одоо хэрэгсв. Бутан мэт бүдүн хөндий хоосон тул буурал болсон хойно мэндүүрэн жүдэм. Авсан доровч хэрэг нэгэнт төгсөж аштын хүсэл бэйлхий эрхэлмөө. Хар төрүүтний жил туусан өрөвдөөд халуун орохтол сүрс салдан гуняамөө. Үеийн өвгөдтөн элэглэгдэх тутам би өрнүүн дуулал улам хүчтэй гармөө. Тансаг сайхан уул уснаа хоргодох тангис далайн сэтгэлгүй бус. Богд эжин дур учран төрсөн тул бушуу төргөн хахчаж төгдөггүй. Алтан төрийн түшиг тулгуур бүрэн асар барихгүй дур юун дутагдах вэ? Бурчхийн навч нарны жүг хэлгүй юм. Бодсын чанарыг ховлох хуя үнхээр бэрх. Өтөг шургуулжны өчүүхэн бүлэгтэнүүд өндгөлж ичээхээс өөр юуний мэдмэй. Абраг мундаг халим таянг мэт алмад далай дур оршиж яахын чадмай. Ямагт эннээс амьдран тогтн хий ухаж ялвас далвас гэж жусарт хаас ичин гүрмэй. Ашрын жүтсээр эдүүгээ хурч ирээд хар тоосноо дарахтахи яахын хүчмэй. Тофу шүйюг эсдуран чадаад чухан эчстэн чин жаргон халсангүй. Хамтал ууж өөрийн биеэн тайтгаруулж хангантал дуулж гуниг бухимдлий тайлсгүй. Хөхөө сардур жун өвс жулгарж хүчит салхандур өндөр дов чавдмаа. Тэнгэрийн гумаа удраггүй хүйтэн дээлийн бүсийг таслав хуруу гүрмэ. Удраггүй хүйтэн дээлийн бүсийг таслав хуруу гүжигэд товчилж чадахгүй. Хар өглөө лишан уулаар өнгөрөх үе хаан гжин лишан оргол дур нойрсмө. Ах шун манан хүйтэн охтор гоёг түгжиж алхам мачхуя уул жав халтратай. Шижир аршаан уур байган хүдэнтэж шадар чирэг аваарлдан багларан чубармай. Эжин сайд хорим найр тур жарахуя их шиг хөгжим дөрвөн жүхтөр анирлмай. Угаал хайрлахуя чүм уртаж алаатан урлаг хором дур охор хувчстэнгүй. Хаан ордноо хуваалчих хэмрлэг торг харч ирэгдийн хүүхнээ нэгсэн бүлүүгэ. Эр нөхрөөс шаардан хураан авч эжнээ балгасан дур чуглуулсан бүлүүгэ. Богд эжин сахс сухсаар хайрлах бултулсый хөгжөөн энгчүүлэг санаа. Сайд хэрвээ дээд ёсны умдгайлваас саян шагналы эжин хэрхэн гэмэ. Өндөр төрийн холон сайд эрдэмтдийн өршөөл ёстоннууд сэрэмжил вэсж охмаа. Дотоод ордно нандин эрдэн бүхэн дотн садан вэйхуэгийн өмч. Хаанай харшидур арших ховлгоон бүжгэлхүүе хасын махуды утаа унаар бүрхмэ. Эрхэмж очин

0: булга халуун эдэл эмгэнэлт гуурс ариун ятхий дагмаа нарийн жочтой тэмэн тавхай гар дайлахуя намрын зүржлэг амтд зүржи дармаа улаан үүднэ арх тамих илжрэхүйе осгож үхсдийн жамын годос бий бадрах мөхөх төө ямхын илга бахтран жобн мөч хэлж чадахгүй үих голын чиглэн умарш мордоод гуанду голмор гараад жамсалба мянган гол өрн жүгээс бууран марилчих давлгааны нүд орхин шинжмөө хүн түн хайрхнаас үсрэн бууж тэнгэрийн тулгуурыг даргуул буу хэмээн сэжиглэв. Хөөргий өвцөнгүй нү үнэхээр жавшаан хөл тулгуур шажганан дугарч бий. Айнаа хүмүүс түшилчин эвэлчэж явахуя уудам голы хэтлэн гарахуя бэрх. Хөгшин эмгэн гадаад шандур ирж хүн ам арбуул шуурганаас жайлмай. Өнчин салалчих жовлонгийн төйл биш үү. Өлөн жуды хамтаар туулах жавшаан. Хатавч алхмахч уйлах дуун сонсогдож хамгийн бага хөвгөн өлөврөн өгчихвээ. Гуниг жовлонг хэрхэн тэсвэрлэмай би. Гудамж дүүрэн ээрэн ойлчмай. Ичиг болсон хүнээ ховд би энхри өрөн өлбрүүлэх гутамшиг болай. Өгөөмөр намрын чахтур басху өлбрэн үхэгсэд аху үнэхээр сонин. Албан говчуураас хэлтрэн гарч болохгүйч анх гертнэ ховд жохоол бүлүүгээ. Энний би бэйндэн тохож үжээд эгэл арди нэнтэй юм өгүүлэх. Ажил алдахсади сэмхээр гуниан бодож, ар гажир чүлэгдэхсади өрбүдмөө. Гансрал гуниг хэмжээ хэж гаргүй. Галб дэлхийн уул ус мэтэ.
1: Нийслэл хотноос фүншэн дүрх явхуя төрөгдсөн 500 мөсхийн шүлэг. Дүүфү. Дүүлийн гажрын нэгэн хар чирэгэн 40-50 хүртэл ухаан санаа бидэн. Чичичи хоёр сайд лугаа жирэхчүүлгөөс жих хөдөх төрснийг одоо хэрэгсүү. Бутан мөтэ бүдүн хөндөй хоосон тул буурал болсон хойно мэндүрэн жүдмэй. Авсан даруфч хэрэг нэгэнт төгсөж, аштин хүсэл бэйлхийг эрхмэлмэй. Хар төрөвтнийг жил дуусан өрөвдөөд, халуун орохтол сүүрс алдан гуниамэй. Үйн өвгөдтэн илгэлэгдэх тутам би, өрнүн дуулал улам хүчтэй гармэй. Тансаг сайхан уул уснаа хорогдох тангис далайн сэтгэл үгүй бус. Богд эжин дүр учрын төрсөн тул бушуу төргөн хахчиж төвдггүй. Алтан төрийн түшиг тулгуур бүрэн асар бархай дур юун дутагдах вэ? Бурчхин навч нарны жүг хэлвэй мэй. Бодсон чанарыг ховлох хуя үнэхээр бэрх. Өтөг шургалжин өчүүхэн бүлэгтэн нүүд өнтгөлж ичээлхээс өөр юуны мэдмэй. Аврах мундах халим таян гэмэт алимат талай дур оршиж яахын чадмэй. Ямагт үүнээс амдран тогтнохийн ухаж ялвус талвус хийж жүсэртхаас ичгэн гүйрмэй. Хал ширин жүдсээр өдүүгээ хүрч ирээд хар тоосноо даргатхийг яахын хүлчмэй. Чауфу шүйюг эс дууран чадаад чухан мөчистэн чин жоргон халсангүй. хантал ууж, өөрийн буян тайдхруулж, хангантал дуулж, гунах бохондлыг тайлсугай. Хөхөө сар дүр жун өвсөж улгарж, хүчит салхан дүр өндөр дов чавдамай. Тэнгэрийн гудамжин дүр хүйтэн уур хэчүү, тэнүүлж очин сүн дундар мордамай. Ходорггүй хүйтэн дээлэн бүсийг таслав, хуруу гүжигээд довчилж чадахгүй. Хар өглөө лишан уулаар өнгөрхүй, хан эжин лишанаа оргол дүр нойрсамай. Ахшун манан хүйтэн охторгойг төгжиж, алхам мачхуя уулж ав хайлтараатай. Сидир аршан өөр баахан хүдэн тэж, шадар чирэх аваарлдан багларан човармай. Эжин сайд хором найр түр жарахуя, эхшиг хөгжим дөрвөн жүх дөр анирламай. Угаал хайрлахуя чүм урт жалаатан, урлах хором дүр охор ховцдангүй. Хан ордно хуваалч их хэмэрлэх торох, хар чиргэдийн хүүхнээ нэгсэн бүлүүгэ. Эр нүхрээс шаардан хуран авч, эжнээ балахсан дүр чоглуулсан бүлүүгэ. Богд эжин сахс сухсаар хайрлах, бултулсыг хөгжин энхжүүлэх санаа. Сайд хэрвээ дээд ёсныг умдхайлвас, сайн шагналыг эжин хэрхэн гэмэй. Өндөр түрин олон сайд эрдэмтдийн өршөөл ёстон нууд сэрэмжилвээс жохмэй. Дотоод ордны нандан эрдэн бүхэн, дотон садан вэйхүүгэн өмч. Хаана харшидүр арши ховулхан бүжгэлгүй, хасын махуудыг утаа гуниар бүрхэмэй. Эрхэм жочин булга халуугийн дээл, эмгэнэлт гуурс арун ядхий дахмай. Нарин жочдыг тэмэн тавхайгаар дайлхуя, намрын жүрчлэг амтад жүрчийг дармай. Улан үүднэ арих мах илжирхуя, осхож үхэгсэд жамин гутас би. Бадарх мөхөх төө ямхин ялга, бахтарн жогн үч хилж чадахгүй. Үйх голый чиглэн умарш мордод, гонду олмоор гараад жам салвай. Мянган гол өрн жүгөөс буурн, мярлжих давалхааныг нүд орхон шинжмай. Күнтүн хайрхнаас үсрэм бууж, тэнгэрийн толгуурыг дөрхөл бүхэмэн сэжиглэв. Хөөргий өвцэнгүй нүү үнэхэр жавшан, хүл толгуур шажагнан дугурч би. Айна хүмүүс түшилчин ивэлжиж яхуя, уудам голыг хэтлэн гархуя бэрэх. Хөгшин өмхэн гадаад шандур ирж, хүн ам арвуул шуурганаас жайлмай. Үнчин салалчих жоулонгийн туйлв шүү, өлөн жудыг хамтар туулах жавшан. Хатавч алхмагч вайлах дун сонсогдож, хамгийн баг хөвгүн өлөрн үхчихүй. Гунах жоулонг хэрхэн төсвөрлмай би, гудамж дүүрэн өөрн вайлалчмай. Эчиг болсон хүнэ ховд би, өнхрэй үрэн өлвөрүүлэх гутам шиг болай. Өгөөмөр намрын чахтур басхүү, өлвөрэн үхэхсэд ахүү үнэхээр сонон. Алвун говчуураас хэлтэрэн гарч болох байж, анх өртнэ ховж хоол бүлүүгэ. Үүнийх би бэйтэн тохож үжээд, эгэл ардыг нэнт юн өгүүлэх. Ажил алдахсдыг сэмхэр гуниан бодож, ар гажир чүлэгдэхсдыг өрөвдөмэй. Гансарал гунаг хэмжээ хайж хааргүй, галав дэлхийн өвөл усан мэтэй. Дүүфүүгийн өргөсөн нэр Цзэмэй, тон усын гүн шэн одоогийн Хэнэ мужийн хүн. Он толлын 690 оноос 720 оноо хооронд амьдарч байжээ. Манай улсын түүхэндх агуу их ах үеийн жохолчийн нэг юм. 24 настай дан оргосод шалгасан боловч хэр тэнцэнгүй өчөөхөн тушаалтан болсон ч амьдрал нь мөнхөө ядуу байсан юм. Алнушана урвулхан гармагч Сычуанд орхон дутааж өвсөн юм худалдаж амьдарч байсан болохоор Сычуанд битсэн шүлэг жохол нь хамгийн олон байдаг. Дүүфүүгийн шүлэгт Пёдлийн нийгмийн харангуй харгас хэрчгийг илчлэн шүгэмжилж доод шатны ард түмнийг өр өвдөн өнөрсөн агуулах гол байрыг ээжилдэг. Урлагийн талаар айжим чохлого айс хэмжээ нэхдэж игдэм өртөн утаг санаа нарин гүн байдгаараа манай улсын өртнөө шүлгийн хөгжил хятад хэлнэ утаг жохолын хөгжилтөд авахаа гих үйлдэл үжилсэн юм. Тянбагийн 14 дугаар он тухайлбал он тоолын 755 оны 11 дугаар сард дүүфү чиргэн живсгий хадгалах ба санхүүгийн онц төлхөрийн харуучих тушаалыг үргэлж фэншэнд өрөх гөрөн өргөж үчихэр явахтан чонгоноос мордоод жам жуурын өнгөрөлт ба төрөгдлөө тоожиж энэ шүлгэн бичсэн байдаг. Энэ үл чаг үеийн чанартай алдарт жохол юм. Үүнд аншигийн самууна дараах нийгмийн бодот байдал дүүфүгийн дотоод сэтгэлийн жүрчил ба түүнэ агуу их жан чанарыг тусгасан мөрдөн энэ нь мөн ч түүнэ 10 жилийн чонгааны амьдралын дүнгэлт болох юм. Тус шүлгийн 1-р бадагт өөрийн төрөгдөл, 2-р бадагт жам жуур Лишан уулын үжимжийг сонорхсон тухай, 3-р бадагт гэртэн харснаа дараах байдал тухайлбал ядуу жүдүү амьдралан тооцсон юм. Фэншэн гэдэг нь өрт үеийн шинэ нэр, одоогийн Шанши мужийн Пүчэн гэж яаж байна. Тан улсын үеийн Рэйзун хааны онгон энд байдаг болохоор шүлэгт дээдсийг тахих Фэншэн гэж бичсэн.

Өрхөм сонсогчдоо, одоо та бүхнээ хүлэн сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх болно. Сая та бүхэнд тан усын үеийн нэр төшөлөгч Дүүфүүгийн нийслэл хотноос Фэншэн Чэндүр явхуя түрэгдсэн 500 үсгийн шүлгий сонсглоо. Жалгаад Эрдэмтэн сод бэлгэн орчуулсан Дүүфүүгийн санаанаа аяар жохоосон тасархай шүлэг 9 бадхыг сонирхуулъя.

Санааны аяар жохоосн тасархай шүлэг юсэн бадаг. Дүүфү. Дааж ядам гунигтаж очин нойрмоглон сэрхгүй. Дажгүй хаврын өнгө мөрнө тэнхэм дур оров. Данч хэдрхи жормог явж чичхи түргэн дэлгэрүүлээд дуулад хөгжмөт алтан гургуултайг огоо яншаа болгоо. Гараар тарсан туур гүйлсэн эчингүй бус гань өбөгнө хэрмийн ярол өөрийн гэрэм он ганган хаврын найрамдуу салхины тав тайя олсон мэт ганцралтай ануу хэдэн жичхи сүнийн салхин хугалж ухвэ. Мөөгөн оройтон навтхар байшинг хүн голох боловч мөрнө хараач байн байн ирж намай төйдмө. Амнай шавраан гэртур унгааж ятаг бичгий бэлдаад алтаж тавсан хорхой шавж энд тэнд нисмө. Хоёр сар нэгэнт дуусчих гурван сар ирвэ. Онгор намр хөгшрөн өдлөг хаврын хитхэн үжмэ. Хожмий бодож хожгорын маажих чухам хэрэггүй. Ундахтай дарсан хүнтерч байх үнэхээр жаргалын тойлаа. Гэдэс тасрах мөрнөө усан тойлтаан тулах шахав гэлдрэн

алхалсар таяг тулан чилгэр хойх турж огсмаа. Гүйүрэн солиорсон удны унгарал салхны аяар хийсэч гинэн хонхол жуур туурын чичиг усыг дагаж урсмаа. Энэ жалхуурын жайдганч арга ядран тос хоос гарахгүй жаал хөвгнөр үүдэн хаалгаад атар суух болвэ. Энэ тэлгэр хөгчүү усвхи арх шугаан дотор нам чинхэр ус хаврын салхин хөдөө гадна бүрэнхгүй. Гулд жүргийн ул яасан чичиг чагаан эсхий дэвсэж горхи бүрхсэн ленхуаны навч хөгч оос оболомо. Эхч чохойсон хулсан сүйэг үжих хүнгүй. Элсэн дээрх ногоон чурбаг эхэн дэрлэн унтамай. Грим баруунай элмэн навчи мөчн түүж болмай. Мөрнэ эргийн нарийн буудай наларам бүрхэж хочж ухай. Алд хэрийн нэгэн бэйдүр хэтхэн хабар байхуай. Амтад сархтайн шимэн суухуя балнаас сайхан биш үү. Адас тентхийн уд улиас нахалжин найган унжиж 15-тай бичхэн охноо нургуумт яочтай. Халамжилан үжрээ ирээд надад санаа сэтгэлгүй хамгийн урт нэгэн салааг догшин салхин хугалж ухуй.

Санана аяар жохоосон тасархай шүлэг ёсон бадаг. Дүүфү. Даач атам гунагтч очин нойрмоглон сэрхгүй. Дажгүй хаврын өнг мөрнө тэнхэм дүр оров. Данч хөтрхэй жормох явж чичхи төргөн дэлгэрүүлээд дуулал хөгжимт алтан гургалтайг огоо янша болохвэ. Гараар тарсан туур гүйлсэн эжингүй бус. Гай нүвгнэ хэрмийн ёроор өөрн гэрэмүн. Ганган хаврын найрамдуу салахныг тавтая олсон мэт. Гансралтай ану хөдөн чичхийг сүнийн салхан хугалж ухвэ. Мөөгөн оройт навтахар байшинг хүн голох боловч мөрнэ хараачээ байн байн ирж намайг түйдмэй. Амнэ шавран гэр түр унгаж ятаг бичхий бэлдаад алдаж тавсан хор хой шавж энд тэнд нисмэй. Хоёр сар нэгэнт дуусаж гурван сар гэрвэ. Хонгор намар хөгчрөн өтлөв хаврын хөтхөн үжмэй. Хочми бодож хожгорын мааж их чухам хэрэггүй. Хундахтай дарсан хөнтөрж байх үнэхээр жаргалын туйл. Гэдэс тасрах мөрнө усан туйлдан тулах шахав. Гэлдрэн алхасаар таях тулан чилгэр хойх дурж огсмай. Гэюрэн солиорсон удин өнгөрл салхнай аяар хийсэж гэнэн хонхолжуур туурын чичих усыг дагаж урсмай. Жалхуурн жайдханч арах ядран тосхоос гарахгүй жаал хөвгүнөр үүдэн хаалгаад атар суух болвэ. Чилгэр хөгчөө усвх арих шугаан дотор нам чинхэр ус хаврын салхан хөдөө гадна бүрэнхий. Голд жүрхийн уляасан чичиг чагаан эсхий дөвсөж горхи бүрхсэн ленхуанай навч хөх жоос овоолмай. Эхч чохоосон хулсан сүйэг үжих хүнгүй. Элсэн дээрх нухсан чоргох эхэн дэрлэн унтмай. Гэрим бароны ялмин навчийг мөчин түүж болмай. Мөрнө эрхийн нарийн буудай наларм бүрхэж

хуучж өхөө. Алд хэрин нэгэн бэйдур хэтхэн хавар байх вэ? Амтд сархатан шимэн суух уя? Балаас сайхан биш үү? Алс тэнтхэн ут улиас нахалжин найхан унжиж 15-тай бичхэн охноо нуруу мэт яожтай. Халамжилан үжрээ ирээд надад санаа сэтгэлгүй хамгийн урт нэгэн салаах догшин салхан хугалж ухвэ. Энэ үл жохоогчин урам жарах хөгжөөд санааны аяар жохоосон шүлэх болно. Гэхдэн нэг л үед бичигдсэн биш. Шүлхийн агуулгаас үжвэл хавраас намар хүртэл битсэн байдаг. Тус шүлэгт дүүфүү үжимж

0: утаг жохоолын аварга дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Тубара жуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Өрхөм сонсогчдоо, өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар та бүхэнд тан усын нэртэ шүлэгч дүүфүүгийн шүлгийн бүтээлээс сонгож сонсголоо. Энэ удааны дугаарын хариуцсан найруулагч яруу, нэвтрүүлэгч алтан төш яруу, хянагч гэрэл туяа. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Шинжаанг радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
0: Эрнамида нэвтрүүлэг Эрнэн гүгсийн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэрэлг ухаанасан.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
2: Сонсогчдаа амарсан байна уу? Эрүүнэ мэдээ кланап сонсохол уу? Өнөөдөр улмол 2026 оны 9-р сарын 29-ний өдөр Гаргийн 2 Билгэн үлгэрлийн 8-р сарын 19. Ерөмштөө чилгэр заримтай нь үйлтэй 12-аас 22 градус.
3: Энэ цагаар та нартан сонсохгүй зүйл болвол?
2: Эврэн засхурна намын хураан онлайн сурвалжлагын гол дугуйлан тусгай сэдвтэй сурвалжлагын хурл хийж Ерэнгаа шүүжи шижин пингийн үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чихэл үзэл санаагийн гүнзгий сурулсан төвшлүүлж үндэснээ бүлхэмтэл давшилтыг акулах хуулиар нийгэм журамт өдгөө ажилласан Шинжаангийн битэн байгууллагыг батламжлах болсон.
3: Энэ жилийн тэргэл сарын баяр нь амралтын хугацаанд бик корна кэргэлгээний захт илгэрнэ ажиллагаа нь ерөнхийдөө тогтмол байгаад эмх дараатай болсон.
2: Жүндөнгийн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлтийн уран нийслэгчийн давхар хэрэгслийн гадагшдуулдгөө оюунчи уурхаан битэн байгууллагыг эхлүүлж уурхаан бузрдлгөө оюунчгсэн дур нийслэгчдүү хөвжилтийг ахуулж байх.
3: Шинжаангийн эндэгнэ идэна аж ахлуул Европа холбоонд таансуулах хэр хэмиг онж. Жиүртнэ эндэгнэ үйлдэхнийг Европад өвдөг гарахгүй гэрэн хоосон байрыг нэхрүүлсэн.
2: Манорны алба газар 2026 оноос 2027 оноо тулааламж хангах үлгэрлийн бэлтгэл ажлын салгаагаар эхлүүлж тулааламж хангах ажил тогтмол байгаад эмх дараатай явагдаж ард улна тулаах нь үйлсгийг баталж байх.
3: Улсын байрны амралтын хугацаанд өрөмж хот энэ төлөргөөр мартин дэрэг зоосах тэмн ангир байрыг эмгэх нь нээж хотын ард ба зугаатчдын айлуудад өгөх юм зүйлх болсон зэрэг агуулга болно.
2: Одоо дэлгэрэн авахыг сонсхиа.
3: Шинжаангийн радио телесхуран шимэн. Еврэн засхурнаан намын хуран онлайн сурвалжлагын гол дугуйлан 9-р сарын 28-ны өдөр тусгай сэдвтэн сурвалжлагын хурл гэжээ. Ерөнхий хашгуужийн Шижинпингийн үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чихэл үзэл санаагийн гүнзгий сурвалжсан төвшлүүлжээ. Үндэсний бэлгэмдэл давшлыг ахгуулах хуулийг төвшлөн боттааруулж Үндэсний кэрэг явдлыг хуулаар засах чидвэрэн кэрэг хэмжээг бүтэлээр дээжлүүлж Шинжаангийн үндэсний бэлгэмдэл давшлалтанд ажилуулсан дээрийн ачаанартай хөгжүүлдэг ахгуулах болов. Еврэн засхурнаан намын хураан шүүжи Чэн Шаожан хурлыг хэрэгэлсэн хамт үхгэлвэ. Хурлд Еврэн засхурнаан намын хураан байнгуй гэшин нөхөр болно. Еврэн засхурнаан хардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгуй хураа Еврэн засхурнаан улс төрийн зөвлөлгөөний гол хариуцлагын нөхөр тус бүрийн яраа тавьж сурлцсан төрөгдлөн суулцваа. Чэн Шаожан чихэлжилсэн намын 18-р их хурлаас нарын 90 хашуужи Шижинпин дундын үндэсний агуу ихс эргэлэн мандлын дайлт хөдөлгөөн бүх талаас бодлого болно. Үндэсний ажлын айлуулын шинэ ойлголтын шинэ үзэл санаа шинэ дайлт хөдөлгөөн гэвтэлч нартайгаар дурдан гаргаж Ерөн хашуужи Шижинпингийн үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чихэл үзэл санааг бүрдүүлжээ. Шин цагийн намын үндэсний ажлыг хөтлөн давхуулж, төвөгт чанартай амжилт бүтэмжүүлж, аль үндэсний олон тэмнээ дүр байдал, үндэсний газрын дүрс байдал, үндэсний хацааны дүрс байдал, дундын үндэсний дүрс байдалд төвөгт чанартай алтрыг

0: хүйрэл гарваа. Эренгөө шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэс найдлыг чанхан сайжруулах тухай чихэл үзэл санаанаа системийн нэгтж анга агуулгын ээлвэг байдлыг байж. Ши Цзиньпин шинэ цагийн дундад үүсэл онцлогтой нийгэм зүрмэн үзэл санаанаа чихэл бүрдэлтэн хийх болох вэ гэдэг шинэ цагийн намын үндэс найдлыг сайнар гэхин үндсэн журмнул болно. Эренгөө шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэс найдлыг чанхан сайжруулах тухай чихэл үзэл санааг Гинзгаа сурвалжинд өөрчлүүлжээ. 12 эргэшин гол чихэл агуулгыг Гинзгаа ойлгож, дундад улсын онцлогтой Венесны асуудлыг шийдвэрлэх зөвзамаар эрс холдорлох зам нээж, дундадын үндэсний хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэх, дундадын үндэсний хамтын цогцны байгууллагыг ахгуулахдаа нэгт байрлуулдаг шин цагийн намын үндэсний ажлын дээр яц нартай гөвжүүлдэг ахгуулах хэрэгтэй гэв. Чэн Шаожан чихэл Челсийн Үндэсний бэлтгэмдэл давшилтыг ахгуулах хуулийг тогтоон нийтлсэн юм бол намын нэгдмэл фронт болдн үндэсний ажлын техникийн дэргэ бэлтгэмдэг нь ач холбогдолтой нэг том явдал болно. Шинэ цагийн антч үндэсний Украины тусгай хууль цааж болсноо хэвд үндэсний бэлтгэмдэл давшилтыг ахгуулах хуулийн мануулсан үндсэн хуулийн холбогдолтой тогтоол зарчим ба зэрэг санааг бүх талаар төвшлүүлжээ. Намын үндэсний ажлын чихэл эко онол ба үйлдэлгэн ерөвтэйлэг системд абзуулдуулжээ. Дундадын үндэсний хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлгүй гол шүмийн шаардлагыг бүх агуулгатад өөрчлүүлжээ. Үндэсний хэрэг явдлын сасалтын системд чинэр хамжилтгах чинэрийг гүйцэтгэж дээгтлүүлж. Хуулиар засах замд үндэсний хэрэг явдлыг шийдвэрлэх ба үндэсний ажил өрнүүлэх Үндэсний бэлтгэмдэл давшилтын ажлын үйлсийг бүх талаар ахгуулахдаа бүх талын чинартаа, алс холын чинартаа, сүйэр чинартаа батламж хангава. Үндэсний бэлтгэмдэл давшилтыг ахгуулах хуулийн чихлийг ач холбогдол, ил тод онцлог шинж ба илүү байлаг агуулгын гинзгээ сургуулсан ээлгэж. Шинэ цагийн намын Шинжаанг засах арга бодлогыг бүрэнгүйц оновчтой бүх талаар дуушлуулжээ. Нийгмийн тогтворжил ба үтгээр нь амар түвшин ажлын эренгөө гаруудыг бат чангатгаж, дундадын үндэсний хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгохыг баримтлжээ. Намын төв хороогоос Шинжаанд дуулгасан 5-1 дайлдах бодлогын байрлал хугацаатыг нийлүүлж, үндэсний бэлтгэмдэл давшилтыг ахгуулах хуулийн альва зүйлд нь тогтоолыг бодтой газрын гүргэн бодтооруулахыг ахгуулжээ. Нийгэм зөрөнд өдгөөчлсөн Шинжаангийг битэн байгуулахд Кюшта хуулиар засах батламж хангах хэрэгтэй гэв.
1: Шинжаож ангч хэлжсэн. Альвийн үндэсний олон төмийг улсын үзэл ухаамсар, ард иргэний үзэл ухаамсар, хуулиар засах үзэл ухаамсараа чангахдаа кэмжүүлэн хөтлөн жулаадаж, үндэсний харьцаагийн үдэн савсардуулах, үндэсний төрөн бодлогыг гажуудуулах үйл ажиллагаатай хуулийн усаар ерсээр тэмцэл хийж Сүрдүлгийн эсвэргүүсчи тогтворжлыг хамгаалахыг хуульжуулах кэвэнжилхийг гүнзг ахуулж, эх улсын нэгдлийг хамгаалах, үндэсний бэлтгэмлийг хамгаалах, нийгмийн тогтворжлыг хамгаалах болон төмөр ут цагаан кэрэн болон арт дүмнээ сэргээлтийн шугамыг бат цогцлох гэрэгтэй. Дундуудын үндэсний хамтын цогцын байгууллагыг лабдуунаар ахуулж, соёлоор Шинжаангийн өмдлөхийг гүнзгэ хэрэгжүүлж, дундад улсын Шинжаангийн газар орныг төвөөх Дундад улсын Шинжаангийн газар орны шажин суртахны түүхийг сайнар сурвалжин сайнар хэрэгэлж, үндэсний бэлтгэмдэл давшилтыг үүсгэн байгуулах ажлыг гүнзгийрүүлэн, харилцан шигтгэх хэлбэрийн нийгмийн бүтц болон нийгмийн төргийн орчин тойрныг байгуулгаж, аливаа үндэсний явуулцаа суулцаа үүсэл цагийг ахгуулж, таван клан танилтыг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Хуулиар засахаар батламжуулгын аж ахуй нийгмийн дээр яз чанартай хөгжилтөд батламж хангаж, Их байлгийн байгалийн давуулаг, орон байрын давуулаг, аж үйлсэн сүйр ба орчин тойрны даастад сүйрлэн, Шинжаангийн онцлог ба давуулгыг илрүүлсэн, өдгөөжилсэн аж үйлсэн системийг төрөлтгөн байгуулж, тохон газрын буттай байдлаар тохируулан, шин чинэрн үйлдвэрлэлийн хүчийг хөгжүүлж, үндэсний бэлтгэмдэл давшилтын бидсэн сүйрийг батдах нь, аливаа зүйлийн нийгмийн ажил үйлсийг хүчлэн санаар эрхэлж, хөгжилтээр нэн санаар ардын амьдралд ашиг хүртээж, Кимсэн сэтгэлийг нэгтрүүлж, бэлтгэмдлийг чангадах нь тогтворжлыг ахуулхийг ахуулах хэрэгтэй. Еврэн засгуурны үндэсний бэлтгэмдэл давшилтыг ахуулах хуулийг төвшлөлөн буттааруулах, буттай хэрэгжүүлэх аргыг төргөн судлан тогтоож, хуулиар засах сэтгэхгүй ба хуулиар засах арг хэлбэргийг хэрэглэн үндэснэ хэрэг явдлыг засах чидүрэн дээгшлүүлж

0: Үндэсний Кураны альва төрлийн айл түгшүүрийн далд айлыг сэргаална арилгаж, Шинжангийн үндэсний хэрэг явдлын засалтын систем ба засалтын чидүрийн өдгөөжлтийг акулхуу хэрэгтэй гэвэ. Еврэн засхурна хулгалтаа удирдлого, Еврэн засхурна хулгалтаа нэгцэн хариуцлагат нөхөр хамтрлын суралцлагат оролцов.
1: Шинжангийн радио телевизийн шимэн. 9-р сарын 27-ны өдөр Еврэн засхурны намын хураан дээд шүүж, Еврэн засхурны тэргүүлэгч Аркан Туниаз Илин хас Еврэн засхчуудын хургус хот хургус шанд гэрчээ. Голдлогтой төрөлзөл аж үйлдвэр нь ажаху газаата чулаатай уулзах хаж үсэн хөвдөс зэрэгд буттагадртын гэрч байцаан судлуул хийжээ. Амралтын хугацаанд ажлын байран батсаг нь ажиллаж байгаа ажилтныг хэрэгэн үзчим энэ сурва. Тэр чихэлж хэлсэн. 90 хашуужи Ши Жинпингийн Еврэн засгорын байгуулагдсан 70 жилийн үеиг бэглэлгийн гэдлүүр дуралдсан хугацаанд гэх хэлсэн чихэл үг чихэл зааврын зөрөг санаагийг үнсгэв ойлгож. Еврэн засгорын намын хураан шаардлагын ёсоор ажиллахыг төрөнд тавихыг баримтлжээ. Тэрнэг болохоор чирмэн тэмцэж голдлогтой үүрэг голдлогт ажлыг буттааруулна эр бүтэмж болохыг тэр кеварын санаад хийж бэхжилэн хадалт үүргийг бих жаар нь бийдүүлэх хэрэгтэй гэв. Аркан Туниаз дундад Европын Баранас үлдэн Селена галт иргэн товтурн тэгдэрлэн тархаж зөөрлөгийг холбох шугамын бүтээн байгуулалтын төрөлсөн тухайн царан дөхөрчээ. Барилгын бүтээн байгуулалтын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсч эхэлж ялсан. Ясчинэр амралтын үечнийг батлсан урдлдор барилгын хугацаа тогтоон акцийг төрөлт хийж, төрөлсөлийн барилгын ажлыг эртхэн дуусгах, эртхэн өрөвтөмж болж, эртхэн ашгүртгийг ахгуулах хэрэгтэй. Ойнч бомтын бүтээн байгуулалтыг төрөлт хийж, уулын хэлбар нь хамтарсан зөвлөлт нь арга хэлбарыг шинийг үүсгэх нь ашиглаж. Нэг олон бараг төвлөрлөн зөвөрлөн явуулахдаа тач барааны гүйлгэн төвчлөрийн чидэмжийг үргэлжлэн дээгшлүүлэх хэрэгтэй гэв. Мужин замын 28 дугаар шугамын гулзын шин нисгэн буудлын төргөн хурцлаг засмын замын төлөвлөлийн бүтээн байгуулалтын тухайн царанд чихэлж хэлсэн. Барилгын ажил хийх хамгийн сайн хугацааг амжилттай хийж, жилийн эх гурвалд нь үергийг чанга анхаарж, хариуцлагыг чанга буттааруулна, чанга гатхан төргөн хийжээ. Амар төвсөн ясчнэр акцийг зэргээр ахгуулахыг бийдүүлэх хэрэгтэй гэв. Улсны эмэмлэгэн бүлэглэлийн Кэму ухуу нэрмэстэй амд үдсэн шинжилхүүн техник мэрэгжлийн Шинжангийн хизгаард компанд Аркан Туниаз ажахлуулыг шинжилхүүн техник мэрэгжлийн шинийг үсгүй өрөвтадыг хэрэглэлтөх өрүүлхийг зөрөлт хийж, аж үйлсэн хэлкасыг татралгүй утгах гэдэг зөрөгжүүл бай. Гургсан ажилдрын Кралын горно баримжижсэн үйлдвэрийн гэрэг өөрчлөн ашигласан байдлыг байцаан өснөөс хоор тэр чихэлж хэлсэн юм. Аж үйлсийг сохстагаар өөрчлөн ухаалан төлөвлөж байдлуулахыг баримтлж, худалдаачлалыг тач хөрөнгө мөнгө оруулахыг хүчил сан ихт хийж, нэвтрэг зам нь аж ахуйг аж үйлсэн аж ахуй зүгийн хөрөнгөхийг төрөлхөн акуулах хэрэгтэй гэв. Дундад хасгастана хоргосон олон улсын хилийн хамтралцааны төвн кил алсалсан электрон худалдаанаа боожуулах хөтөвд Аркан Туниаз шигэлж хэлсэн. Мартин Тергна үзүүлэг Сэлжандгийн эзэгнэлт буурлуулт Кэмэргэлэн хадлах барана гүйлг буурлуултан дараака гарчлан батламжлах зэрэг эзэгнэлтэн хэлбарыг бүрэншүүлжээ. Мартин Тергна газаад гаргалтын нэн улан хэлбарыг шинчилж, Эмшинжангийн альба буумтай холбоолон хөдөлсхэн чангат хийж, Дунд Азиад ханд улсын кил алсалсан Мартин Тергна ажилсан эндерциг бий болгох хэрэгтэй гэв. Жожан Шинжангын ажилсан хамжилсана Кюрэлэнд Аркан Туниаз Кюрэлэн орно байрлуулт ажахлуулын урс ирсэн зэрэг байдлыг ойлгов. Тэр чихэлж хэлсэн. Кюрэлэн орно бүтээн байгуулалт нь акцийг төрөгч хийж, Жожан мүжгэхэд көгссөн газар орно техник мэрэгжил чилбэртэн хөрөнгө мөнгөний давуулгыг тус газрын эх байлгийн байгууллага давуулга уран байр зэрэг давуулгатай харилцсан үйлдүүлжээ. Бодлогын чидвэр төрөнө тунгуудл үйлдэн гээх амтын үдсний эм эмнэг зэрэг аж үйлсийг хөшлөн боожулжээ. Кюрэлэн орныг зүйн баран биеийн аж үйлсэн хамжилсана үлкэр зүлг кеп үлкэр болгох хэрэгтэй гэв. Байцаан судлуудтай Аркан Туниаз шигэлж хэлсэн. Илжүү тогтворжлыг хамгаалахыг хэзэ төрийн байрны давж, сөрдөлийг эсэргүүцэж тогтворжлыг хамгаалахыг хуулжлахыг кевэнжүлхийг лавдунаар акулжээ. Боомтын улсын үедийг сайн насагч нийгмийн их тал өргөлжүүлэн тогтвортой байхыг батлах хэрэгтэй. Зуршлаас давсан шийдвэр

0: зэрэг ба арга хэмжээ гард иж битүүмжтэй их урал үлдэг их хөшлөө нэрэгт хийж ажилдрын ажах хүүгээ товторжуулж соёл сугаслан хэрэглэгээ гахгүйжээ. Айлгой үйлдвэрлэн хариуцлагын дүрмий гэж ан бодтаруулж менчнэр нь амар төвшнээ хэрэг хэмжээг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Төв хорооны эргэн байцаалтыг хинэн будалтай амах хүүг нь урт нь төрнө хамгаалалт нь шамдуулсан байцаалт. Айлгой үйлдвэрлэн хинэн шилх эргэн байцаалт нь хариу тусгасан асуудлын цэгцлэн сайжруулах ажлыг лавтун сайнар гэж. Олон төмнө хажуудах төв бус суртал ба илжирэн дурацсан асуудлыг төвлөрөнгөөр цэгцлэн засахыг гүнзгийрүүлжээ. Буттай ажил, буттай амжилт бүтэмжээр ардын итгэлийг олох хэрэгтэй гэв.
1: Шинжаан радио чилэс хорон сүргэлжлэгч Лёв Кагийн мэдээснэр бол энэ жилийн тэргэл сарын баярын амралтын хугацаанд бүх хорнаа хэрэглэгэнэ зах дэлгүүрийн ажилгаан ерөнхийдөө тогтон бэгээд эмх дараатай үлжээ. Худалдааны өвлийн салаа мэжрийн кинин гэмссэн голдлогтой салган хулдах 94 идэн өмднө ажахлуулын амралтын хугацаана буурлуултын мөнгнө тоо 1 дүншүр 6800 төм төгрөг болж адил хугацаанаас сууна 2 цаг 9 хуваар нэмэгчээ. Евразис хорны худалдааны өвлийн тэнхим олон салаа мэжиртэй хамжилсан холбоолон хөдөлсөж тэргэл сарын баяр нь ардын сангүйл намрын үлэрлийн соёлын сугаслын хэрэглэгэнэ заптокалтай нэгт байрлалд өлөн Саскин Нордумба ажахлуулын их байлгийг нийлүүлж, Сүлжана ба Сүлжана бусу арга замыг нэвтрүүлэн, айл олон гол сэдэвтэг хэрэлгээг акулху хөдөлбөр хөрнөлвэ. Энэ хоёр өдөр. Цаан тухай шинэ Саскин Нордна арт ашиг хүртэхи хэрэлгээнэ тэмдэгтэн анхдагч ээлжэнэ тархалтыг эхлүүлвэ. Тус удана хэрэлгээнэ тэмдэгтэй. 50 төгрөгийн хэрэлгээ гэвэл 15 төгрөг хасч кимдрүүлэх. 100 төгрөгийн хэрэлгээ гэвэл 30 төгрөг хасчиг хэмдрүүлэх, 200 төгрөгийн хэрэлгээ гэвэл 50 төгрөг хасчиг хэмдрүүлэх 3 дэсн мөнгнө хэмжээг тохируулж, Сүлжана тавсангаар дамжин Кэсхван тархааж, Бүгшэнэ голдлохтой худалдааны газар хам дэлгүр, гэрийн цахлан хэрэгсэл хулдах газар, гийчин будал зэрэг эзэмлэлтийн гол зөксийг хамарч, олон төмнө баярын өдрийн хэрэлгээнэ хэрэгсэл шаардлагыг бүх талар хангаава. Цаган тухай шинэ суугаал ярд лёвши хэлэхтэй маш буттай ашиг хүртэй бай. Би гэрэн гүмсэн давхлуун баяртай хэрэглэх юм юм хулдан авба. Харгалзал үзүүлэхгүй хүсэлцэ бас маш их байна. Бүгдийн нэмбэл бараг 100 төгрөг ариулвэ. Бидэндээ төрөн бодлого нь ашигыг үнэн буттай хүртэй бай гэвэ. Тэргэл сарын баярын амралтын хугацаанд Бүкорна соёл сугаслын систем 400 дулаан сарын Элвэ төрлийн соёл сугаслын хэрэглэгэнэ хөдөлбөр эрхлэлж. Хоорон дөшин өнгөрөө зүйлийн харгалзлын төрөн бодол гаргава. Хоргос шинэ тугай элсэн шөлийн үзмжийн нурн сугасан наатах төрөлжил болон уран тоглолтын агуулгаан бүх талаар дэстэйшүүлж. Күрэлингар үүсэлслийн хэлбэрээр төрөн сугасах. Бэдсэн бүсүү соёлын нэвийн буттай үзэгдэлтэй тоглолтоо. Отто окторгийн түдэг галын сөөгийн дайлга. Гол сэдэвт чимэгтэй тэргээр төрөн сугасгал зэрэг онцлогтой хөдөлбөр гаргава. Хоргос шана тугай элсэн шөлийн үсэмжин урна эзэнгийн ерэнга кинэгч Жонжэ гэлэхтэй. Арын зүлийн адил бүсүүд эсийн гол сэдэвт сугасан наадах иж билатиг гаргаж бас гийчин будал идэн унтна худалдаашинтай холбоолон хөдөлцөж ийд жуух хонж байрлах сугасан наадах нэг өртөнэ хэлбэрийн хос баярын гурван тусгай иж төрөлжүүлэг гаргава. Үйнэ хамт үйлчилгээнд дээгшлүүлж, шилдэг үйлчилгээр нь альва газрын сугасагчтай үйлчилнэ гэвэ. Үйнэс хаза, тэргэл сарын баярын амралтын хугацаанд Бүкорна хэрэлгээнэ зүлийн хуушнаар шинийг сулах төрөн бодлогын дайшлах үйлдэл үргэлжлэн нийлэрч, 9 сарын 27-ны өдөр гөртөл Бүкорна хуушнаар шинийг сулахаар эрэмсцэн зүйл нийтэ 278 төмөн 5400 сүртэг өрчээ. Дайшилсан буурлуутын мөнгнө тоо нь 230 хуурд өншөр 7700 төм төгрөг болжээ.
0: Шинжаангийн радио телевизхураа нэш мэн. Шидэр манай улсын Биандаж судлын үйлцэн АФТ-сэн 50 сая ватын кинт хэлбэрийн шатанхаг хийгэн төрвөн G50-г хорос бонтар класс гаргаж хасагстана жангалжууд явуулва. Энэ нь манай улсын Биандаж судлын үйлцэн АФТ-сэн кинт хэлбэрийн шатанхаг хийгэн төрвөнийг анх дугаруудаа ижбэрэн бүхэл машинаараа газаад гаргаж байгаа явдал бол.

Шинэ хэлбэрийн шатамгаагийн төрбөн болвол дээдсэн тоноглол үйлдэн гэхэрэнтэй гол зангилгын тоноглол болох вэ гэдэг. Менчки шинэ хэлбэрийн цаглангчны системийн бүтээн байгуулалтын чихэл түшиг дулаар болох тоног төхөрөмж болно. Чи 50 күн хэлбэрийн шатамгаагийн төрбөнийг Дүмдэд улсын Дунфангийн эрмэгтэй цаглангчлалын бэлгэлэлэн хязгаарт компанигаас 13 жилийн хугацаа хэрэгсэн биеанд ажил судлал нээж гаргасан байна. Тусудагын G50 тоног төхөрөмжийг Хасагстанд буттаруулсан явдлын тус масштаб хэлбэрийн анхч гадаад нь сахал голх вэ гэдэг. Хасагстан Жамбулжуугийн цаглаа гарах төрөлд 3 суур G50 машин зогцлуур хангах болно. Дунфан нэрмжт цаглаанжилан бэлдлэн Дунфан нэрмжт уурын турбана хизгаард компанийн дэд эрхлэгч инженер Шинхуа танилцуулан хэлэхдээ Тус төрөлсөлд шатамхагийн уурын хамтарсан уршил эргэлтэн мэрэгжлийн шугам замыг хэрэгэлсэн болохоор дээр бэлэмжтэй цаглагаарын хамт уран бисэн илж хангах хэрэгцээ шаардлагыг хамтдын харгалзаж чадна. Ижбэр нь мартын цоцолурын тоног төхрөмжийг хангахаас гадаа ажаглуул бас төрөлсөлн мартын цоцолур 1500 тэгтийн өрлөж метр байж нийт дулаан 10 засан шимгэлсэн үзүүлгэн байр болно. 150 баримжаат үзүүлгэн байрыг тохируулж, үзмэн архин, битаатхин архинэл

Бүгд найрамдахад дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундуудын инстна хамтын цогцны байгууллагыг ахуулъя.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан.
0: Утхурлагын татсан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
1: Утхурлагын татсан шин цагийн дуулал.
0: Утхурлагын татсан.
1: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 29 өдөр гаргийн 2. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлт үгэсгийн дуржараа сокаж дуржараан дуусна тексин гол гэхэд үг сонирхох болов уу?

Гүндэс сонсогчдаа. Салгаад тэнгэрүлийн ханкансан дүүлэг гэхээ ширээс дүмдийн сонирхомжаар кил хасгарын газар бүхэн жангнан тайлхан гэхээ дүүг сонсхъя.

Гүнжис сонсгчдаа. Нэвтрүүлгэн үгийн нэг чимс сокаж айсигийн ба уюс сокага дэлгэрийн дуусна цэнгэр торгон алчүрг их дуугаар үргэлжлүүлээ.

Нин олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж өгнө. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авч сонсох болов уу? Баяртай.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшиглэгдэн дуулагдах эколос, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол эколсинан халуун өртгө энхэ тулан бууцо.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг эколс минь эгүрт

0: Уса сүндрэлж байдаг.
1: Элгийн хайртай иклстан би хайртай. Элг бүтэн гэртэй.
2: Сонсогч та. Өнөөдрийн би иклстаган. Бүгд найрамдхаа улс таныг мартахгүй дугаараар олондо. Дайлдана баатара. Лиян яна үлгэрийг сонсхья. Би иклстаган. Тэнгэр уулын өрхөхтийн гэр улсын хайр сэтгэлэг дугаараар олондо. Төчсөн жилийн турш хил гызгарын эмгтээчүүдийн эрүүл мэндийн замыг гэрэл төлсөн Майнур Ниязиг танилцуулъя. Гэлэлсэн нэр дугаараар олондо. Зургийн биер арайна нутхийн ана дөрс байдлыг шинтгсэн Ирад Оно гэсэн хани зургчна Гоу Янгийг танилцуулъя. Цяода миний эколс, миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг клонавт сонсгохтон баярлан өгч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжанг радио телевиз хураан Слуштин шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчд маань нэр бүлэн сонсч болно.

Бигд нарантх дундуур дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстэн нэг гэрийн кэмс шиг дутна байж, сэтгэл нэгдэн дундуур дуусын хөслөнгийг хамтар цогцоллоо.

0: Нумдудун болуусын утуудан нуламжлалтаа татралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалтаа зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, думнуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Гэнэ сонсогчдаа. Шинжаангийн радио телевизураагаас сүйдэрлийн үйлчсэн дөрвөн үйлдвэрлийн Шинжаанг их соёл иргэншлийн баримттай билмиг 9-р сарын 27-ны өдрөөс 30-ны өдөр хүртэл ураа бүрээ Шинжаангийн нодон телевизсээ зэрэг тавцанд нэвтрүүлнэ. Бүх филминий хаврын амлал, сунаунд рол, намрын хураалт, үйлийн хадгаламжиг ихээрэ гүйрнэлийн явцсаа болгоч. Бүхэл нэг жилийн хугацааг хэрглэнэ. Эмэн хойтой Шинжаангийг сундлон бүх үзмжиг дахан сүйдэрлж 8 хэсгээ нутгсандаа на ажлын амьдэрсэн энгийн хөдөлмөрчин үйлс битагч ба амьдралаа сахин сувсны хэмсэлтэй анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Филмд Турпанаг харсхуудгийн тунглаг булгийн усаараа кёх даваныг юмдалсан үйлгөр байх байгаад Илийн уул кодад цэцгэлэх хугацааг дахан явж бал хөчлөцснөөс зөгт жагчны үйлгөрчих байна. Памрын өндөрлөгийн зуслангийн 20 цэлхэн амалчтын дүү байхаар барах гобас цагаан хавийн ингил гарсан өгийн намрын өнгөзмж ба хотана түмү анрын багстка ил хуралтай зэмсэн модна сала намагч их зургалж баса бост нурын амьс хагалж захса ангсан ах байдал бар хөлийн тал нутгийн үйлзэнтх амалчтын жиргалтай амьдралж байна. Дөрвөн үлрэлтэх уул усна ингэ зэмж болно.

Шидэр 12 дугаар хугацааны Синжангийн онцлогтой зэмсэн Аксудх Аралжана цуглаан гихэд 3 дугаар хугацааны Альмины соёл зугаацлын таслан дэх хөдөлгөөний хөтөлбөр Аксу аймгийн онцлог шинж эхэлвэ. Тусудагийн хөтөлбөрийн Торог Назамын Англи Миннөр ил хураалтыг биелгэж Шинжангийн сайн зэмсэг мөн төмөлсөн айл өрхтө Кюргиа гихара гол сэдван болгоч. Аксугийн онцлогтой ЭЗМС-ийн ажилсан хөгжилтийн нэрв тайлыг тавилдлын дэлгэнэс үлж Айлба Шан хотын танилцуулагчид араараас сана тайзда гарч тус газрын ана ЭЗМС-ийн эквайлга соёл зугаацлын давлгаан танилцуулв. Тохан заранд хуар хурлын царангта үт залгаж ЗМС-ийн вакцины бэйшлэн ойлгогч ЗМС-ээ таслан дүүх вакцтаа цаг тухайн шүүд нэвтрүүлэх гэж гол царингийн гээчдийг дахвуулан улс таныг мартах гээд дугаараар олондоо. Дайлдана Баатара Лиэн Нэнайвлгэрийг сонсох яа.

0: Би Эхулстаган. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй.
1: Лиэнэн. 1928 оны 11-р сард Лиэнэн Хөвөмбөдийн Чанлишэнэ нэгэн ядуу тарашна гэртээ төрсөн байгаад бага насандаа баян айлд гах хариул байжээ. 1945 оны 10-р сард тэр Чангчэндэд сэрэгт орж Винас эхлэн Хьюсхан Майнд морцсон байна. Лиэнэн өмнөх үеэр Чилаалагтай Хунана баран хэсгэн дээрмэг усгах уу, Америкаг эсэргүүцэн солонгосод туслах уу тань Клингмалтан дайн зэрэг хөрөнгөд нудаагийн их баг дайлданд хуралцжээ. Лёшинг дайлдан Твинэ байгаа Цхуангийн Хийшаныг хөргөлн цогко байланд уралцжээ. Өөрөн биясан хэдэн дахин нөлөө дайсна зэргийг хөргөлн цоггийг хариулсжээ. Тэр дайчин нөхтэйгэн Сөгар сун өнгөрөө газар төргөн аялж явганаар дайсна машин дээрнээс урчлан хөржээ. Бекэлтийг 3 өдөр бат сагжээ. Сэргэлдэ нөхөрсөг сэрэг ангин дайсныг бүслэхдээ эргэн нандан цагийг тэмцэн уулжээ. 1951 оны 3-р сард Лиэнэн Сандурна цэргийг дагч Яалан мэрний гаталж Америкаг эсэргүүцэн солонгосчлохуу дайнд оролцсон. 10-р сард тэр Сандурна цэргийн нэг нь ингэн дулаадугаар лэн Санжолаадагч тушаалыг үргэлж Твинэ байгаа ингэн зарлигэр алдагдсан 346 цаг 6 өнөр газарт гэдэг дайрал хийж. Ингээд нэгсөгийн ширэн байлдааныг өнгөрөөгд Бикингийн 5 уул нурааг эргэл навсан боловч цэргэнгийн бүхэл шаргал машин их болж Арадогийн чимээ дамжуулах машин дэлбчгч дээд чатангийнтай хацаа тасаржээ. Дайсны удаа дараалан шилэн дайрлах гэсэнд Лиэнэн өмнөх хүнаар 5 удаа цэргэнгийн цэгцэлж дөрөн яник зогцуулн зохион байгуулж дайлдаад гүштэй дайчилтан нураагаар цэргэнгийн зөрөвжүүлэн эрэлхэг баатаргаар хөргөсөлж бачин байдлын дор бэхэлдэм батсагч айл өвчрийг амарт өвшин болгожээ. Тэр цэргэнгийн давхуулн салаагаар дайсна жигсаалан азрыг дайрны эзэлж Дайсна хэднудааг нь гэдэр дайралтыг цохон цохруулж Американ цэргээс 600 өнгөрийг хүсдэг нь шаргатуулж. Сэндурна цэрэг нь Эренка Захархагаас Лиэнэ нөхөр байлдана илт шийдэр чинартай үйлэн зүйлээ гэж үнэнсэн байна. Дайна дараа тэр 1-р дэсэн баатарын цол хөртөж унс дэсэн говья байгуулж. Солонгосон дайна талураас илт бус ирт нараа дараа Лиэнэн улсын батламгаалт нь хүлээстэй эргүүлэн уралцваа. 1979 онд 50 гарсан тэр Клингмалт нь байлдаанд уралсшиг өмнө фронтон жигсаалан газард олон удаа гүнзгаарч 3-р дэсэн говьягаас 2 удаа байгуулжээ. Тэр Ахмад Баатар, Ахмад Намгишин, Ахмад Цэргэн Хүйсглэн кепчнэр Кизад баримтлж говья байгуулсандаа өмөрхлөн бардамдахгүй байгаад өврийн говья зүтлээр ирээсэн бохлоо дурддаг байв. Тэр гэлэгдэн. Альва Юралд

Чахан сонсогч та. Миний Эклс минийгэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Одоо залгаад би Эклс таган. Тэнгэрүүдийн үрхүүхтэн гэр улсын хайр сэтгэлэг дугаарт сонраан хандуулах болов уу? Хэрэг сонсогч та. Тэгвэл одоо би Эклс таган.

0: Шинжанг нь радио телевизоран сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
2: Тутрыгийг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн үндийг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнкэй хийж болохгүй.
3: Шинжангийн радио телевизоран Монгол хэмнэ радио.

Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин харасэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна. Бүгд нарантхад дундудаар дуусын инстана бэлгэмдэл давшлыг ахуулху хуулийг 2026 оноо 7 дугаар сараа 1-ний өдрөөс эхлэн гэрэгжүүлвэ.

рекоменд сонсогч та. Одоо та нарын сонирхол сонсч явах бол миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг болно. Одоо залгаад гэрэлцсэн нэр дугаарт сонраан хандуулах болов уу?

0: Чагнасагчтаа. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилсаар гэрэлцсэнээр дугаар тангираад ирлээ. Тэгвэл удаа гэрэлцсэнээр дугаараар олондоо зургийн биер арена нутгийн анад өрс байдлыг шинтгсэн 90-аад оны гэсэний ханин зурагч нь Гоу Янги танилцуулъя. Турбана зэл гудамжаараа явахдаа маш олон гадар хэрминий өн гэлгэрсэн ханин зургаараа чимглэгдэж үгийн буурга зүүн зэлийн үзмжийн шинэрж маш олон зугаацчдыг хөрөлдсөн нэржээ тойрон зугаасч хамтаараа гэрэл зургт татва. Эдгар ханин зургийг Гоуян зуржээ. Тэр болбол Турпана Кюмин 1994 онд тэрж 2019 онд Нанжингийн урлагийн дээд сургуулийн гар урлуулын уран зургийн тусгай мэрэгжлээсээ төгсөж 2020 онд нутагтаа мөсч иржээ. Шинкэнэ төгсөх үед Гоуянга Нанжингд кэс хугацаа суужээ. Тэр Сүлжэнаас Шинжаангийн төргөн гэрэлтийг үзээд сэтгэл хөдлөж их нутгмын болохоо бас эврийнэ давлгана бадруулах газар байна гэж бодчихжээ. Игада бусчирад кэс хугацаа ажилласна дараа завшана маш их байхыг олж мэдчихжээ. Нутгтана бусцана дараа дааж хэлсэн нэгдүгээр төрөл зүйл болбол турпана нэг баг цэцэрлэгийг бүхэл цогцоороо сайхруулах болно. Зураг төлбөлөг уран зургаас ажил дуусгах гэртэл Гоуянга амжилттайгаар биелүүлвэ. Ажил дууссан тэр өдөр Кралинг орна керем цайврын тавиаснаас сана өн гэлгэрэн болсныг хараад тэр маш сэтгэл ханамжтай болж тэр гэлэхтэй энэ кубиталигийн биелүүлэх үед амжилттай сэтгэлэгтэй болов. Кралинг орн эзэгнэлтэй нэхлүүлсэнэ дараа зугаацчтай маш сэтгэл ханамжтай болж энэ мэнчгэ миний сунгасны замыг баттахчаа гэвэ. Хөөнхө кедим жилд Гоуянгийн бүдгт зургийн битал аажмаар турпана их бага зэл гудамжаар тархва. Ялкан тага карс худага үзмтэ сала зэрэг үзмж нуранд бас түүнэ ханин зургийн битал үзэгтэнэ. Түүнэ зурсан сэдвинэ маш баялаг байж күмэн үзмж картон байхаараа барахгүй бас үндэснэ бэлхэмдлийн гол сэдв байна. Тэр гэлхтэн ханин зургийн зөвхөн зургийг керем дээр зурх тэдэв биш. Нэгчхэ зургийг керем та үүсэл цулхах явдал болно. Керем болгоно байр, чиглэл, орчин тойрноо бүрэ адилгүй болохоор зурн төлөвлөхөөс эдгарыг бүрэ бодлох хэрэгтэй гэвэ. Турпана зуна агм халуунда шарахдахын кевин байдал байж кермине гадар хүртэл ээгдэн халж будгине кедэн өдрө болгоогаар гикнэнг та болчихдөг. Гоуянга хэлхтэн турпана керем нарнда ээгдэж өнг бүрхэнэ кевин явдал болохоор нэг кермиг зурж барсна дараа бүрэ нэг давхар хамгаалахаа шир төрөгч энэнийе керем дээр шарагтахас сэргээлэх тус төрөгсөнтэй адилхан юм. Зуна үлрэлд турпана гэрийн газаа 40 хэдэн градустай хөрдөг болохоор кермийн өмн зогсч нарны гэрэл шууд тусахда гарын алхнаас кэлсэн гарч гарын гүүр бүр шарагдан улаадаг. Энэ үед үр дараа өврийн сэтгэлийн бохиндлаана тэвчвэл саяас үр чадна гэвэ. Нэг удаа тэр турпана шинчэн шимэн тосхонд ханин зураг зурх үед яг агам халуунтай харгаж. Өдөр бүр зураг зурх үед эргэн тойроно суугалаар дэрж үзж күхтэ түүгэ кралын зогсч юу зурж байхыг нь асууж түүгээ сайхан зурлаа гэж магтцгаава. Гоуян гэлхтэн тэр үед халсан ч гэ үн цэнтэй гэж бодогдлаа. Хэдэд осхна ханин зураг будлиантай биш байж мэднэ. Гэвчгээ тэр ине тохан газар илэнгуя күхт нэнгэ өн гэлгэрсэн орчин тойрныг хангана. Тэднэ баярлж байхыг үзээд надда ихэ утга авлагта санагдваа гэвэ. Гоуянга нэг удаа бас Күшртэй дөрөл данда тулгарж өнгөрч. Турпана ардын орон сууцны буудлын гадар хэрмийн 15 метр өндөр болохоор өндөрт ажиллах чихэлтэй байгаад зөвхөн
1: асуухаар бүх жилд нэг түмэн дуншуур төгөрхийг давхулна. Төвийн аж ахуйлын судлан хөгжүүлэх бол оролцолт 5 жил дараалан түмэн дуншуур төгөрхийг давж сайн сайхан

0: эхлэлтийг биелүүлж байгаа нь энэ болно.
1: Товара жоги мэдээ. Ерөнхий шүүжи Шижин Пин жаахта. Хамтар чинэлэгчих бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага бөгөөд мөнч дундад улсын маягийн одоохчлолтын чухал онцлох шинж болно гэжээ. Тэр чухалцлага. Чанарлах хөгжилтэй ахуулах нийгмийн эд хөрөнгийг сайтар хурамдуулахын дагуу болсой. Чаашд сайтар хуваарлж одоохчлох байгууллалтын өргөтмжийг бүх ард иргэдэд нэн илүү нэн төв болчоор хүртэх хэрэгтэй гэж. 2021 оны 5 дугаар сард намын төв хороноос Жижианд чанарлах хөгжилтэй ахуулж хамтар чийлэгдсэн жишээ үзүүлэх орны байгуулах чухал их үүргийг даалгасан юм. Жижиангийнхэн хамтар чийлэгчхийг ахуулах явцад урдтар жишээ үзүүлэх хэрэгтэй. Хот хотогийн жүрөө, газар орны жүрөө, орлогын жүрөөг багсгаар гол чармаг чиглэлээр болгох хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи шаардсан байна. 5 жил гарын турш Жижиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогоор ерөнхий хөтөлбөр болгохыг эрс говьшхуу ахуулна. Мянга томын инженерингээр хот хотогийн уулсалчин хөгжихийг жолоодуулж хамтар чийлэгчхийг сомн судлах үйлдэлгийн замналд тасралтгүй шин алхмыг алхаж шин үр өгтмж олж байна. Өнөөдрийн Жижианд улсын 2500 гарай оюунлаг үйлдвэр өдөр шөнөгүй ажиллаж Ас үйлдвэрийн машин хүн нарийн оновчтой ажиллаж бий. Маш олон тооны суур хөв загвар нь өдөр болгон бүгд дэлхийн хэдэн зуун том дүншүүр зарлага заавыг шийдвэрлэн ерөнхийлсэн чадамж нь дэлхийн тэргүүн эгнээнт жагсаагдж байна. Өнөөдрийн Жижианд Нимбу Жоушан гармаар өдөрт 400 том шахам тон 12 том гараа чингэлгийг нааш чааш зөөвөрлж дэлхийн 200 гараа улс орнтой нэгт холболдож байна. Өргөн удам хөдөө тосхон дундчаар өдөрт 100 том шахам зуулчдыг хүлэн авч дэлхийд дахин дундад улсын хөдөө тосхоноо олон янзын редшитийг харуулж бий. Экерн яг Жижиангийн хамтар чинэлэгчхийг ахуулж байгаа амьд зургал болно.
0: Хамтар баяжин чинэлэгчийн асуудлыг ерөнхий шүүжи Ши Жинпин ямагт анхааран халамжилсаар ирсэн юм. Жижианд ажиллаж байсан үед тэрээр 88-ийн байлдах бодлогын чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт тогтоож, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилт чуулган ажилуулах, мянга төмийн инженерийн зэрэг ажиллагааг өрнүүлж, Жижианг жолоодон дагуулж хөгжилтийн талаар тэнчвэргүй байх ба гүйчэдгүй байх асуудлыг хамгийн түрүүнд шийдвэрлсэн юм. Ойрын жилд Жижиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогыг гүнзгийрүүлэн хэрэгжүүлж, чанарлах хөгжилтийн дунд өөрийн хүчин чадлан өргөж байна. Жижиан мужийн хөгжилтийг төлөвжүүлэн судлах хүрээлэнгийн хамтар баяжин чинэлэгчхийн судлах төвийн эрхлэгч Пан Шаодун хэлэхдэн, 88-ийн байлдах бодлого бол Жижиангийн хамтар чинэлэгчхийг ахиулах үндсэн жолоодомж байж, түүнд агуулгадж байгаа хот хөдөөх нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилчулан ажилуулах зэрэг үйлдэлт нь тэр чигээрэн гурван их жүрөөг багсгах чухал хөдөлгөгч хүчин болох юм. Жижиангийнхэн хамтар чинэлэгчих жишээ үзүүлэх тойргийн байгууллалтыг лав дунаар ахиулж байхын дараа 88-ийн байлдах бодлогоор жолоодомж болохыг баримталж, үүнийг төвчтэй найдуржуулж, чөхрөшгүй чармайж, чанарлагаар хөгжүүлж хамтар баяжин чинэлэгчих шин замыг өрөлхөлхийн төлөө юм гэж. Жижиангийнхэн хот хөдөө бүс нутаг ба орлогийн талын гурван их жүрөөг багсгах голдолгоо нь харчингүй хочронгүй уулархаг горон ба арлын шанд тавьсан байна. Хамтар чинэлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийг анх байгуулахад бүх мужийн 90 хот шин тойргийн дотор харчингүй хочронгүй байсан уулархаг горон ба арлт шин нь 28 байж, талбай бүх мужийн хагас шахмыг ажиллах болвоч бүс нутгийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүний ерөнхий үртгийн нийлүр нь бүх мужийн 110 ил ажиллаж байсан юм.
1: Жижиан мужийн хөгжилт урдлалтын комиссийн хамтар чийлэгчхийг ахуулах газрын даргал инжен хэрэгтэй. Сэтгэхүйгэн чулуулж бүх мужийн их баялагийн гүйлгэнд оруулж давуулах талан үлдээж дутагдaltaй талан нөхөрлсөн байна. Бид уулархаг орон арлт шана тухайн газрын бодит байдалд нийцсэн нэг шинд нэг бодлого тогтоож, нэг шинд нэг аж үлсийг хөгжүүлж, далай дагуу орон болоод уулархаг орон арлт шаныг хамтар хөгжүүлэхээ ахуулан аж үлсийн тавчин ба шинжил ухаан техник мэрэгжлийн их баялагийг хамтар эдлэхийг биелүүлсэн байна гэж. Уулархаг орон болон далай дагуу орны хамжилтыг сайжруулахын тулд Жижиан мужийнхэн авчилтуулах тогтчин шилдэгж уусан байна. Өнгөрсөнд нэг шаныг нэг л байгуулга нэгч хавсарч байсныг хөвөрүүлээд гурван байгуулга нэгч

0: нэг шаныг хавсархуулж, мужийн шууд хараа байгуулах, зохион хүчрэх шин улсын өмчлөлт зохиолж ирэхийг оролцуулж, хэрэгцээ шаардлагаар нь жолоодмжуулгаж, харьчингуй ядуу очрамгүй шинийг бүх талаар хавсран тэтгэх хамтын ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Чүйжүү хотын Кхэчэн тойргийн дарга Жанхан хэлэхдээ, бидний тулгын шийдвэрлэх зүйл бол уламжлалт ажилсыг ховруулан шилдэгж үлэх явдал болно. Мужийн аж ахуй чимээжингийн тэнхимж зэрэг солонгочныхан бидний хавсарч ажилсын чанарыг шилдэгж үлэхийг ахуулсан. Үүний хамт Ханжуугийн Юйхан Лимпинтэй холбоолж бүс нутаг алслан хөгжүүлэх яхуулан Шинж Луухан Чэгнэ мэрэгжлийн үүдэлд шинчлэлт хийх ачаалбарын чадвархийг дээшлүүлсэн байлаа. Ихтэд сургууль усаа бидэнтэй хамт үүдэлд шинчлэлт хийх туршилтын тусаг байгуулж судлан хөгжүүлэх чадвархийгаа чангатгасан. Эдгээр хавсран тэтгэх арга барил нь асуудлыг шийдвэрлсэн мөртөө амжилтлын хүчин нэмэрлсэн байна гэжээ. Шанай хоорондох бүс нутгийн хоорондох солон мөчрийн хоорондох хамжилт чанаа тогтцоор Кхэчэнгийнхэн гэрэл чахалхан шин материал зэрэг аж үйлсийг хөгжүүлснээр харчингуй хочронгүй шин баснаас Жэжэнгийн аж үйлдвэрийн том шин болсон байна.
1: Уулархо горон ба далай дагуурна хамжилт чаагаар орон нутгийн жүрөөх багсагснаа хамт Жэжэн мужи мянг төмийн инженеринг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хөдөө тосгоны хөгжилтийн дотоодын хөдөлгөгч хүчнийг хөгжүүлсэн юм. Лишүй хотын Жингюн шана шоубингийн дэлгүүрүүд нь нэг нэг жагтэлгүүрийг төлөөлж байдаг. Тус шанахан шоубингийн бүх дэлхийн 16 улс оронд хөдөлдөж чадсанаа шалтгаан нь хөдөө тосгоныхан хэсэг тойргоорн хамтран холбоолж хөгжих чамаар чамлсанд байгаа юм. Жэжиан мужийн Лишүй хотын Жингюн шана хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны төвчөөнө Жингюн шоубингийн нэрт тэмдэгдийн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Жоу Жамийн хэлэхдэн бид шоубингийн үйлдвэрлэлийг хэд хэдэн аж үйлс болгон салгасан юм а. Лутон тосхон манжиногоо тарьж хатаасан ногоо үйлдвэрлэнэ. Күнхүн тосхон голом буудай тарьна. Юангу тосхон хайруулын тогоо хийх ажлын хариуцна. Бэйшан тосхон бов хайрах мэрэгжлэн нэлээд сайн байдаг болохоор олнороо дагуулгаан харилч нөхөрлж хамтран хөгжиж байгаа юм гэж. Хэсэг тойргоорн хамтран холбоолж хөгжих нь мянг төмийн инженеринг гүнжгэрүүлэн ахиулж уулын дан ганч тосгоны хөгжилтийн хүчин нь баг буурай байсан хижгаарлыг өвдөж тусгай мэрэгжлийн ажлын хуваарлаар дамжин хөдөө тосгоны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн гүнжгэ уусалчин хөгжихийг ахиулсан байна. Жингюн шоубингийн аж үйлсийн хөлх нь 18 шан балгас зээл гудамж 200 гарай тосгоны холбож 5 том гарай тариачтай дайчлан баяжлын жамд хөтөлсөн байна. Жэжиан мужийн Лишүй хотын Жингюн шана Дунфан балгасны Шиншин дуу тосгоны ард Ван Лифэн хөлхтэн одоо хотод байсан олон жалуучууд бүр нутаг бучиж иргэдийн буудал хүүхдийн судлан суралцах жуслан хийж байгаа болохоор шоубингч жуулчдын амсаж үжих нэг сонголт болжээ. Бид гэрээсэн ойрхон ажиллаж боллоо. Хэдий сайхан байна вэ гэж. Одоохонд Жэжиан мужийн 8 жун 50 гарай хэсэг тойрог хамтран холбоолж хөгжих чамаар жамнаж 5300 гарай тосгоны хамарч хөдөө тосгоны аж үйлсийн үр бүтөмж улмаас улам томорж байна. Энэ оны дээр хагас жилд нутгийн ончлогтой бүтгэх түүнээрэн баяжих агуулгатай бүх аж үйлсийн хөлх 6 жун 51 томон хүнд ажил олгож тариачдын орлогыг 2 жун 70 дүншүүр төгөрөх нэмэгдүүлсэн юм.
0: Жэжиан мужийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны тэнхимийн дарга Лийн Бин хэлэхдээ бид 8 намын байлдах хөдөлгөөг үнжгээ үйлчлэгжүүлж ардыг баяжуулах тойронд хотон хүчрхэжүүлэх тосгонон хөгжүүлэх ба уусалчлахыг гүнжгээ бөгөөд тууштай хийж байна. Шинэ хотын дайчлах чадварыг чааштай дэвшүүлж нутгийн онц гаралтаар баялаг 19 аж үйлсийн сүрэг жил жуун аж үйлсийн хэлхээний ажиллагааг жалгаагаар хэрэгжүүлэн хот болгосны суур бэлтгэлт хөрөмжийг хөдөө тосгон тиш өргөдөхгийг ахуулах болно гэж. Хамтар чэлэгчх жишээ үзүүлэх орныг байгуулснаа 5 жилийн турш Жэжиангийнхэн дундхын өргөдөгч доорхын дэвшүүлэх өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэн 3 их жөрөөх үргэлжлэн багсгасан. Бүх мужийн хотодогийн суугаал ардын урлагийн жүрөө 1-6 дахин байснаас 1-81 дахин болон багсаж 13 жил дараалан багсах хандшаа батлан зөвхөн том мужийн дотор жүрөө хамгийн доор хэмжээнд хүрсэн. Энэ жилийн дээр хасжилт бүх мужийн хотод тосгоны суугаал ардын хүн бүрд хуваарлаж болох орлого 2 том 7555 төгрөгт хүрч нэдэн айдлах чанахаас 106-аар нэмэгдсэн. Жоржа Мочин хөгжилд ортлолтын

0: Эсин намын удар тогтоолынгийн гишүүн Хуан Хунхун хэлэхдээ бид ерөнхий шүүжийн шийдэм хийгэн айдлахыг бат чэйжлэн хамтар чэйлэгцхийг урдтар хэрэгжүүлэн туршихыг ахуулж үүдэлт шинжлэлт ажвилсих дэстэвшүүлэхээр дамжиж орлогоо үүдэн хамтар чэйлэгцх бодсын суурийг тасралтгүй баттгасны хамт хөгжилтийн өрөвтөлийг нэн олон хүндийг хүртээсэй. 2030 он болоход чанарлах хөгжилтөөр хамтаар чийлэгчхэж жишээ үүсгэх орон байгуулах ажлыг шийдвэрлэгч нартай ахчтай болгож нийгэм журмын одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх амьдлах сайхан харалтыг урдтар биелүүлэхээр чармаана гэжээ.
1: Төвөрөж хүмүүдэ төөхийн дурсгалт жийс ба соёлын өв үлдэгдэл нь дундтын үндэс тэнэ гэмба улвах ачаалж байдаг. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хинжаахтан Төвхийн дурсгалт зүйлсийг ашиглах ба соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж ялгамжилхан идэвхтэй ахиулж, төвхийн дурсгалт зүйлс ба соёлын өв үлдэгдлийн олон жилийн өртгийг уудалж, дундын соёл ба дундын жаргаснаа гачаалж байгаа нэн олон өртгийн төмдөг ба соёлын бүтээгдэхүүнийг уламжлан дамжуулах хэрэгтэй гэж. Энэ жоны амралтаар бүх улсын соёл төвхийн музейгаар маш олон хүн тойрон үзэж, дэлхийн соёлын өв үлдэгдэл нь ил газрын жуулчдын анхаарлыг татаж, хүмүүс эртний өв үлдэгдлээс соёлын ред шидийг ойлгож, дунддын соёлын өв өртнө нь хамгаалан уламжлах явцад чаг үеийн гэрэл хэл байгаа нь тасралтгүй сачруулж байна.
0: Жиндэжин болгосны Тоуян лигийн шүү омхтын жууханд эртний өнг айсыг харуулсан төвч ихмэй Улан талт хөв намтай модон тулэгэр шаажнштах жууханд гал ночох ёстой яг хөгжөнтэй явагдаж байла. Шаажнгийн дарахад жуухан дотор ус нэг нэг хайрцгийг хэмчтэй гаргаж эртний чимдэж нэ шаажн үйлдэх өвдөгш үжигдлийг дахин харуулan тухайн газрын жуулчд мянган оныг тулсан шаажнштах жуухийг ойрхоноос нь үжиж ойлгосон юм. Жуулчин цаюун хэлэхдээ би нэг нэг нарлах хийчтэй шаажанг үйлдэж гарахыг үжиж жиндэжин болгосны дархан хүнээ шаажангийн гар урлын мянган оны уламжлалын мэдрэн тун сэтгэл хөдлөлө гэж. Шаажан бол дундуудын үндэстнэ өвөрдөн мөн дундуудын соёл боловсноо чухал нэр тэмдэг мөн. 2023 оны 10 дугаар сард ерөнхий шүүжийн шийдэмпийн жиндэжинд азар шинжин байж ахгүй чухалчлагтай. Шаажингийн үйлсийг улам томруулан хүчрхэгжүүлж, мянган оны шаажингийн төвхсөн энэ чол мэндгийг улам гэрэл хэлбаатай болгон мандуулах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжийн чин сэтгэлийн найдлага нь шаажингийн соёлыг уламжилж, дундтын үндэстний өвөрдөнсийг хамгаалахад чиглэлийн жааж өгсөн. Энэ жилийн 7-р сарын 25-ны өдөр жиндэжин гар үйлдэлийн шаажингийн үйлсийн бууруулдагдлын дэлхийн өвийн нэрст амжилттай жагсаагдж, Дэлхийн өвийн нэрстэй шаажангаар сэтвэлсэн агуулгагүй байсан хоосныг нөхөрлсөн бай. Тухайн газрынхан 45 гол болох дэлхийн өвийн бууруулдагдлалд суурлан дэлхийн өвөр сэтвэлсэн жуулчлалын 5 журмас зам шугамыг нээсэн бай. Чиндэжин хотын соёл араажуу тэлвэс аялал жуулчлалын төвчмэй ухуулга танилцуулгын салааны дарга уухайч хэлэхдээ дэлхийн Өвөр сэтвэлсэн энэ 5 журмас шилдэгж уулчлалын зам шугам нь уул уурхайн буур, эртний шаажинштах жуухийн үлдгэдэл буур, хуучин хотын зээл гудамж хэргийн багтаасан үнэт их сурвалжийг сувдын хэлхээ мэт хэлгэж шаажингийн соёл уламжлалаа амьд сургах үлгэр түүхийг харуулсан. Жуулчд энд мянган жилийн туулсан дорн дахнаа шаажингийн хэм намбыг ойлгож мэдж болно гэж.
1: Ерөнхий шүүжийн шийдэм хинжаахтан соёлын өв бол гэрэл сачрангуй дунддын боловсны хүчтэй гэрч өвөх дэдсийн бидэнд үлдэж өгсөн эрхэм нандин өв хөрөнгө болно гэж. Энэ жилийн жуна амралтад дэлхийн соёлын өвөр аялж жуулчлахын соёл аялал жуулчлалын шин урсгал болжээ. Хөөнана Ан Янд энэ хотын буураар аялан тойрох хүмүүс маш олон болж гажир орны жуулчд нэр алдарн мандсан 3000 жилийн түүхтэй энэ шангийн боловсны сонирхохор хүрсэн байна. Мэдэнүүдэд сонсохлоо. Энэ удааны нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Хастана Хөвчин, нөвтрүүлэгч Алтан Дүш, Найрсах Хунчин.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу, эрхэм сонсогчдод оо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удаанаахан дугаараар Оршин голын дэнжинд жуулчлалын үйлс эрхэлж байгаа малчин жалуу Боёотой хийсэн ярилцлагын сүүлчийн

0: За тэгэхээр ч бас их ч өгөө шүү. Анч хойл нь бас одоо энэ жугаатл хөөж байгаа хүмүүст бол одоо удаан цаг машин бариад их одоо ядарлын байдал гарч мах. Тэгтэн бол одоо энэ зам ийм дөгм учраас бас их ч өгөө. За тэгэхээр бас одоо энэ жугаатчил гэж одоо бас нилээд шаардлага өндөр гэдэг юм олон талын одоо ийм шаардлагатай идэж ууж хэрэглэгээ тийм ээ бас одоо энэ зураг татах гэдэг юм одоо олон талаараас одоо хэрэглэгчэд жугаатчсад бас шаардлагатай байдаг байх. Тэгтэн бол одоо таныхны одоо энэ жугаатлын өн үжимж, байгалийн өн үжимж бол одоо өстэй гоё тийм ээ бас үйлчлэгээний хувьд бол сайн ирдсэн одоо идэв ундааны талд бол одоо улаан чагаа идэ нутгийн онч гаралт бүтээгдэхүүн одоо энэ идэ ундааны талаар бол одоо хангалттай. Тэгвэл бас одоо энэ гачааны хамтын аж ахуй болсны хувьд бас одоо энэ гачааны малчтаа бас одоо хөдөлмөр сул хөдөлмөр хүч хангадаг одоо ийм нэг ажлын байр хангадаг ийм тавчин боллоо гэж танилцуулж байна.
1: Бид надаа зарим үед олон хүн гэрн анаг үдр одоо гэмтхэн дөрөөс олон үдр нь бидний завтгал одоо манай энэ зугасан газар яг манай гачын газар засалын газар байна. Засалын газар байна. Тэхлээр одоо арай хавад одоо манай малчид өөрөө хэл одоо цаг ямар бүлхэн байна гэсэн одоо уцастлаа одоо бидний яарлаа насыр нь одоо одоо дараа дараа ирээд тэг хагас үдр нь үдрээр одоо ажлыг хийж байгаа хасраад өндөл одоо зугаашилгээд хоёр сар гарын хооронд одоо өргөн тойрны мастаас бас олон одоо хонь дэмэн давж байгаа. Тэгэхээр бас бидний сул гарын зас бол одоо нэг хоньны бас одоо онд улд тохиолдсноос бас өндөр үнээр авч ирсэн.
0: Тийм. Хөлтөө өмөргөөс одоо илүү үнэтэйгээр малчтын хань өхрөн мах гэдэг юм уу тийм ээ бас одоо энэ гарал бүтээгдэхүүнийн авдаг юм байна. Тэгээд бол одоо энэ жугаачил дээр ашиглана.
1: Тий, одоо өнөө өдрийн да хөдөлмөрөх шиг хэдийгээд хадгалах харамдар.
0: Тийм байна. Тэгэхээр бас одоо энэ гачааны малчтаа бас одоо орлого үүтэх, орлого нэмэгдүүлэх одоо ийм тавчингийн бол хангаж байна гэж.
1: Тий. Одоо манай энэ зугаачлыг хийснээрээ одоо манай гачааны малчид бас одоо олон хүн одоо манай аав мөмийн үйтэнч надаа хол явж үзэж өгсөн. Одоо энэ гадаадас нь уул дээр бол бүр одоо сүүдэн мөдөр татаж зурмөр үлдээд их баяртай байж.
0: Тий. Тэгэхээр сая бас би гайхаж байсан шүү. Одоо энэ гадны жичл гэхэр чинь бас одоо сая танилцуулган дээр ярьж байла. Америк, Итали, Франц гэд бүр одоо өрн дэхнэ одоо Корея тийм ээ гадаадын хүмүүс бас хүрээд ирдэг юм байна. Тэднээс одоо таны энэ жугаатлын чиг яаж ойлгож мэддэг юм бол?
1: Энэ баган бүр одоо нэг ямар юм бэ? Одоо жугаатлын компанид дамжиж ирээд тэгэхээр одоо манай энэ нутгад ирээд нийдэм өрхий хураагаад байна. Одоо томмас нэг ашиглахтай.
0: За.
1: Арин. Тэгэхээр одоо яг гараараа одоо яг үргэн уудам гоё гэсэн одоо яг
0: А илтгэнэ. А ингээд тийм ээ одоо ингээд гоё байна л гээд одоо ингэж илтгэдэг юм байна тийм ээ. Зарим хүмүүс зөвхөр тийм шүү. Хэл яраа нэвтрэхгүй бол тэгээд гар бол хамгийн дүгэн гэдэг юм уу шууд одоо ингээд нэвтэрдэг олон улсын хийтийн хэл байдаг ч билүү дээ тийм ээ.
1: Тэгээд одоо гаднаас өсөлдөд манай голын оршин гол гэдэг юм дээр одоо голын хөнд бол бүр хагас өдрөөд нь сууна одоо жишээ хийх гэдэг үзүн дүзээ суугаад.
0: Тэгэхээр одоо ингэж усны орсгалыг хараад сонсоод тийм ээ талын үжимжийг хараад юу ч бодохгүй ингээд амралтын хугацаа цаг авах нь хэдий гоё юм бэ л гэж бодож байна шүү. Би ус очмаар санагдаж байна. Ошон голын дэмжин дээр одоо менингийн сайхан тал донд одоо ийм сайхан жугаатлын чиг байна гэхэр чин үнэхээр бас одоо очий гэж бодож байна шүү. За тэгвэл бас ингэж байна.
1: Баярлалаа тийм ээ.
0: За. Сайхан шүү. Тэгээд зуны сайхан чагаар хөдөө аялна гэдэг ямар гоё юм бэ tie. Орлогийн байдал бас ямар зэрэг байна уу гэж бодож байна.
1: Орлог бас санаанд хүрмэ ханастай байна.
0: Тийм байна.
1: Тий.
0: Хэдийгээр одоо яг анхны эхэлж байгаа жил гэдэг боловч бас орлогийн талаар бас гайгүй шиг тийм ээ.
1: Тий. Одоо бидний энэ их юм нэг одоо нэг хүсэл засгаас бүлдэд өгсөн бол эргээд бид нэг одоо андаа газар шиг тэгж их бүл оруулалт гэж их юм хүм тарсан гол бас одоо энэ орлого нь одоо бүр ихэд төр орлого бол зэрэглэх нь хурдан болоод эхэлжээ.
0: Тийм байна, тийм байна.

0: Тэгэхээр бас одоо өөрийн одоо бэл гэдэг юм уу одоо энэ өртгөн бол бучаагаад авчлаа л гэсэн үг тий.
1: Тэгээ одоо бид нар одоо болдуунах мал жахаранда юмсан болоо тэгэж одоо их одоо ондоо их
0: тийм байна тийм байна.
1: Зугаасан газар шиг их одоо тийм бүл оролд оролоо болохоор. Тэгээ одоо ийм цогцол болгон тэн өргөлтийн хурцсан одоо цанцаас гадуур одоо хурдан өргөж ирж байна.
0: Тийм байна. За сайхан баярын чимээ байна. Тэгэхээр бас одоо үйс бүтөөж байгаа анхны шат байгаа болж байгаа учраас бас хүчирдэл зүйлүүд тулгарч яна уу бас ямар байдаг?
1: Тиймээ хэвчээн одоо хүчирдэл тулгарч байна. Одоо өнөх одоо өнөртэй одоо айтуудаагүй шин талаар ойлгомжгүй. Тэгээд өнөх дүнгүс шим хийж болохоор одоо энэ олддод бас өнөх мэдрэгдэх талаар бас бас одоо тийм санаанд хүрэхгүй зэрэг өнөх зугаасын компонент дээр л бас одоо урд юм хэрэгтэй энэ талаар бас тийм сайн биш байгаа. Өнөх зугаасын газар одоо ямар шиглэлүүд одоо хандуулнаа энэ талаар бас одоо жоохон шиглэлүүд бас олдгоод бас бодчихээ.
0: Тэр хажимын хөгжилтийн хандаж гэдэг юм уу тийм ээ бас одоо ямар шоу чиглэлээр илүү бас хөгжүүлж нийтийн хараанд хүргэнвэ гэдэг бас одоо яг эрхэлж хийж байгаа хүн жологийн атгаж байгаа хүний бас одоо бодвчтой хамгийн одоо бодож явдаг зүйл байдаг байхаа.
1: Тий.
0: За. Тэгэхээр бас одоо энэ дараачийн алхам гэдэг юм уу бас одоо яг өөрийн бодож байгаа сайн талаар нь илүү одоо ингээд явуулъя гэж бодож байгаа. Аль эсвэл бас англи хэлэн сурдаг юм уу тийм ээ одоо ингээд гараар дүрслэхөөс босод бас одоо шууд ингээд өөрөө харьчаад жочноо тасаад үйлчлэхэр гэдэг юм уу. Тийм ээ.
1: Тий. Одоо өнөх одоо өнөх нийгмийн төлөө одоо өнөх нийгмийн дагаад тусгаж байгаа юм шиг гэж бодож байна. Одоо бие талаараас одоо эхэлж туршиж эхэлж байна. Тэгвэл тэгвэл өнөх анхад нөхөд өнөх өөрийн одоо миний хүүхний бие зүс мөн бием нөө яраны одоо талаарса одоод аан гадраас ашиг өнөд болно гэж сууд сайн сууд үзэжтэй. Тэгвэл одоо бүр өөрөө ирнэ. Тэгвэл одоо тосолж сайн ашиглаад одоо өнөх гадраас одоо нэг төлөвлөх санаатай нэг үн үзэм юм уу төлөвлөх санаатай одоо нөх хүний гараагаад тэгэхээр ухаалгын өнөх нөлөөлөх хүчний одоо их болмастай. Тэгээд тэгэхээр одоо нөх одоо сагаад байгаа мал уламжлал малжих юм дэрлээ. Одоо улам сайн гаднах их хүнд одоо танилж мөдөлж одоо тэр нөх татаг хүчний одоо улам их болгоо. Тэгэхээр бас нөх өөрингөө одоо нөх хүнтэй харьцах үе яраа гэна нөх ярьж чадах одоо хөлөөс олон болгоё. Тэгсэр гаднаас хүн ирэв бол одоо шууд өөрийн биеэр
0: гэж ярьж чахаар тийм.
1: Тэгвэл одоо олдод сайн сууд л байж та.
0: Гай байна. Ер нь бас одоо жалуу хүний замын хүжүү урт тийм ээ бас бодол хэлж байгаа зүйл их олон байна. Одоо аль болох талаар бас одоо хөгжүүлнэ. Тэгвэл бас одоо хүмүүсийн хараанд хүргэнэ гэдэг талаар одоо гаралт болоо бүтээгдэхүүнээр хамтд нь бас одоо хөгжүүлэх талаар одоо олон сайхан төсөвтэй ажиллаж байгаа юм байна. За ингээд энэ удааны ярьцлагаа энэ төргийн за дараачаар уулзъя баяр та.
1: Поехали.

0: эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээмөрдлөг тусгай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянагч Хөвчин, нэвтрүүлэгч Алтан Түш хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Номын хуудаснаас ертөнцийн гайхамшигийг ойлгоно. Номын хуудаснаас сэтгэлийн амар амгаланг олно. Номын хуудаснаас сарвуул ухааны хүртэн, номын хуудаснаас сайн ба муу шүүн. Оюуны гэрэл, ухааны чул, ном бичиг бидний хань.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм мөндөдөө сонсогчдоо. Төвараажүгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Сүнд баран хошуунай, Эрээн урсамны сайн шил гачааны малчин, улсын хүүхэд чимэд насныг сурвалжилсан сурвалжилгын сүүлчийн хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн маань хүлэн авч сонсон уу?
3: Тэгээд одоо суулт нь манай анхаата намайг айлгар болох байсад бүр гэр бариад тэгээд тусаар нь тастаж гаргаж өгчээ. Тэгээд суулт нь 87 он болоод гачаанаас бас гэн намайг бас юуад манай одертах багтаан бас оруулаад одоо хамгийн түр одоо тоо бүртгэл яаж ил юм уу тэм тэм ажилтаа хавсаргаад чигэ чигэ ч одоо гачааны ажил хурж байна. Гачааны адил хийснээс хойш та мөн адилхаада ард үнд үйлчлэх үүднээс ирж одоо гачааныхаа удирдах багтайгаа удирдах багийнхаа удирдлагад ордож гээд айл одоо гүнзгээр нь одоо мань хажуугаар нь усаа өгч үзэн тэр үеийн одоо нутгийн эмч чинь одоо төмөө мөрөөр явна. Өөр унаа байхгүй нэ. Одоо чайлаа зам нөтрлгээ дүгнгөө айл нь бас тархай батархай тэгэл хаан хэн одоо мот бол одоо нэн хөл нүцгэн амч тэр үед хөл нүцгэн амч гэдэг юм. Хөл нүцгэн амч одоо намайг дуудана. Очи наа нэг юм зүү 50 мөгөн үзэн өвчин юм үзэн тэгэд явдаг. Тэгээ одоо сүсүлдэ одоо гачаанаас ус намайг одоо гамшигтай тэмцэх юм уу? Айл одоо нийгмийн ажилд одоо идэвхтэй оролцлаа гэдэг одоо тэр үед чинь 87 онд юм. Энэ нэг ан үед манай 3 даалтын үед л
4: өндөгнө үйлдэх нэг Европод өвдөг гарахгүй гэр ана хоосон байрыг нэвтрүүлсэн.
5: Манорны альва газар 2026 оноос 2027 оноо тулааламжи хангах үлгэрлийн бэлтгэл ажлын салгаагаар эхлүүлж тулааламжи хангах ажил тогтон бөгөөд эмх тараатай явагдаж ард улна тулаах нь үйлсгийг баталж байх.
4: Улсын байрны амралтын хугацаанд өрөмж хот энэ төлөргөөр мартан дэрэг зоосах төмөн ангир байрыг эмгтгэх нь нээж хотын ард ба зугаатчдын айлуудад өг юм зүйлх улсын зэрэг агуулга болно.
5: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхиа.
4: Шинжангийн радио телесхурааныч маань. Еврэн засхурнаан намын хуран онлын сурлцулгын гол дугуйн 9 дугаар сарын 28 өдөр тусгас сэдвтэн сурлцулгын хурал гэжээ. 90 хашгуужийн Шижинпингийн үндэсний ажлыг чангахан сайжруулах тухай чихэл 9 санаагийн гүнзгий сурлцсан төгслүүлжээ. Үндэсний бэлгэмдэл давшлыг ахгүй болох хуулийг төгсдөлөн боттааруулж, үндэсний хэрэг явдлыг хуулаар засах чидвэрэн хэрэг хэмжээг бүтэнаар дээрдүүлжээ. Шинжангийн үндэсний бэлгэмдэл давшлалтын ажлын үйлсэнд яри ачаа нэртэй хөвжүүлдэг ахгүй болох болваа. Еврэн засхурна намын хуран шүүжийн Чэн Шаожан хурлыг хэрэгэлсэн хамт үхгэлвэ. Хуралд Еврон засхурнын намын хуран байнгын гишүүн нөхөр болно. Еврон засхурнын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураа. Еврон засхурнын улс төрийн зөвлөлийн гол хариуцлагын нөхөр тус бүрий яраа тавьж суралцсан төрөлдлэн суулцваа. Чэн Шаожан чиглэлсэн намын 18 дугаар их хурлаас нарын 90 хашуужийн Шижинпин дундын үндэсний агуу ихс эргэлэн мандлын дайлдах хөдөлгөөн бүх талаас бодлог болно. Үндэсний ажил нь айлуулын шинэ ойлголтын шинэ үйлс санаа шинэ дайлт хөдөлгөөн гэвтэлч нартайгаар дурдсан гарна гэж. 90 хашуужийн Шижинпингийн үндэсний ажлыг чангахан сайжруулах тухай чихэл үйлс санаа гэрэлдүүлжээ. Шинэ цагийн намын үндэсний ажлыг хөтлөн давхуулж, төвөгтэй чанартай амжилт бүтэмжүүлж, аль үндэсний олон төмнө дүр байдал, үндэсний газар нь дүрс байдал, үндэсний хацаа нь дүрс байдал, Дундын үндэсний дүрс байдалд төвөгтэй чанартай алтрыг хөөрөл гарваа. 90 хашуужийн Шижинпингийн үндэсний ажлыг чангахан сайжруулах тухай чихэл үзэл санаана системийн нэгт чанга аглуутхнын элвэг байлаг байж. Шижинпин шинэ цагийн дундад үүсэл онцлогтой нийгэм зүрмэн үзэл санаана чихэл бүрдэлтэн хийс болох вэ гэдэг шин цагийн намын үндэстэн ажлыг сайнар гэхэн үндсэн журмнул болно. Ерөнхий шүүжи Шижинпингийн үндэстэн ажлыг чандхан сайжруулах тухай чихэл үзэл санааг Гинзга сурвалжинд өөрчлүүлжээ. 12 эрх хүчний гол чихэл агуулгыг Гинзга ойлгож, Дундад улсын онцлог хамтрыг бат бэхжүүлэх, Дундадын үндэстэн хамтын цогцлын байгууллагыг ахгуулахдаа нэгт байрлуулна. Шин цагийн намын үндэстэн ажлын дээр ясч нартай гүйцэтгэлийг ахгуулах гэрэгтэй гэв. Чэн Шаожан чихэл Челсийн Үндэстэн бүлхэмдэл давшилтыг ахгуулах хуулийг тогтоон нийтлсэн юм бол намын нэгдмэл фронт болдон үндэстэн ажлын техникийн ерхий бэлэгтэмдэг нь ач холбогдолтой нэг том явдал болно. Шин цагийн антч үндэстэн Украины тусгай хууль цааж болсны хувьд үндэстэн бүлхэмдэл давшилтыг ахгуулах хуулийн мануулсан үндсэн хуулийн холбогдолтой тогтоол зарчим ба зэрх санааг бүх талаар төвшлүүлжээ. Намын үндэстэн ажлын чихэл эко онол ба үйлдэлгэн ерөвтэйлэг системтэй ап

0: ашиглажээ. Энэснээ хэрэг явдлын сасалтын системтэй чинэр хамжилцах чинэрийг квиштад дээгтлүүлж, ил тодуу онцлог шинж ба илүү байлаг агуулгын гинзга сурулсан ээлгэж, шин цагийн намын Шинжаан засгаар бодлогыг бэрэнгүүд сонгочтой бүх талаар дуушлуулжээ. Нийгмийн тогтвор жолбоо үтээгүүр нь амар төвшин
1: ажиллаж, сүрдүлгийн эсвэргүүсчээ тогтворлыг хамгаалахыг хуульжлах кевинжилхийг гинзга ахуулж, эх улсын нэгдлийг хамгаалах, үндэсний бүлгэмлийг хамгаалах, нийгмийн тогтворлыг хамгаалах болд төмөр ут цагаан керем болон арт өмнө сэргээлтийн шугамыг бат цогцлох гэрэгтэй. Домдотын үндэсний хамтын цогцын байгууллагыг лабдуунаар ахуулж, соёлоор Шинжаангийн өмдлөхийг гүнзгий хэрэгжүүлж, Дондод улсын Шинжаангийн газар орны төвийг, Дондод улсын Шинжаангийн газар орны шажин суртахны төвийг сайнар сурулсан сайнар хэрэгжүүлж, үндэсний бүлгэмлэл давшилтыг үйсгэн байгуулах ажлыг гүнзгий хариулна. Харилцан шигтгэх хэлбэрийн нийгмийн бүтц болон нийгмийн төргийн орчин төрнийг бий болгож, аль үндэснээ явуулцаа суулцаа үйлсэл цагийг ахуулж, таван клан танилтыг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Хуулиар засахаар батламжуулгын аж ахуй нийгмийн дээр яз чанартай хөгжилтөд батламж хангаж, их баялагын байгалийг давуулаг, орон байрын давуулаг, аж үйлсэн суур ба орчин төрнөө даасдас суурлэн, Шинжаангийн онцлог ба давуулгыг илрүүлсэн, эдгээршилсэн аж үйлсэн системийг төрөлтгөн байгуулж, тухайн газрын буттай байдлаа тохируулан шин чанар нь үйлдвэрлэлийн хүчийг хөгжүүлж, үндэсний бүлгэмдэл давшилтын бидсэн сүрийг батхан, аливаа зүйлийн нийгмийн ажил үйлсийг хүчлэн санаар эрхэлж, хөгжилтээр нэн санаар ардын амьдралд ашиг хүртээж, хүмүүсийн сэтгэлийг нэгтрүүлж, бүлгэмдлийг чангатах нь тогтворлыг ахуулгыг ахуулах хэрэгтэй. Еврейн засгуурны үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахуулах хуулийг төвшлөлөн буттаарлах буттай хэрэгжүүлэх аргыг төргийн судлалын тогтоож, хуулиар засах сэтгэв ба хуулиар засах арга хэлбэрийг хэрэглэн үндэсний хэрэг явдлыг засах чидвэрэнд дээгшлүүлж, үндэсний курана альва төрлийн айл төгшөрийн далд айлыг сэргээлнэ арилгаж, Шинжаангийн үндэсний хэрэг явдлын засалтын систем ба засалтын чидвэрийн эдгээршлийг ахуулах хэрэгтэй гэв. Еврейн засгуурны хулгалтаа удирдлагаа, Еврейн засгуурны хулгалтаа нэгцэн хариуцлагатай нөхөр хамтрлын сурвалжлагт оролцов.
0: Шинжаангийн радио телевизийн шимэн 9-р сарын 27-ны өдөр Еврейн засгуурны намын хураанд дээдш үүж, Еврейн засгуурны тэргүүлэгч Аркан Туниаз Илин хас Еврейн засгчүүг нь хургус хот хургус шанд гөрчээ. Голдлогтой төр үзэл аж үйлдвэр нь аж ахуй, газартаа чулаатай үйлсэх, хаж үйлсэн хөвдөс зэрэгт буттай газартын гөрчээ байцаан судлуулд хийжээ. Амралтын хугацаанд ажлын байраан батсах нь ажиллаж байгаа ажилтныг хэрэгэн үзэм энэ сурва. Тэр чихэлж хэлсэн. 90 хашууж Шижинпингийн Еврейн засгуурын байгуулагдсан 70 жилийн үеиг бэлгэлгүй гөлөрд оролцсон хугацаанд гэх хэлсэн чихэл үг чихэл зааврын зөрөх санааг гүнзгий ойлгож, Еврейн засгуурын намын хураан шаардлагын ёсоор ажиллахыг төрөнд тавихыг баримтлжээ. Тэрнээх болохоор чирмэн тэмцэж голдлогтой үүрэг голдлогт ажлыг буттааруулан эрбтэмжуулахыг тэр кеварын санаад хийж, бэхчилэн хадалт үүргийг бэхжээр нь бийлүүлэх хэрэгтэй гэв. Аркан Туниаз дундад Европаны барааны зөвлөлтөн Селена галт иргэн товтурын төвдөрлөн тархаж зөвлөлгийг холбох шугамын Британи байгууллагын төлөвлөлийн тухайн царанд өгчээ. Барилгын Британи байгууллагын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсч эхэлж ялсан. Яс чинэр амралтын үечнийг батлсан урдлын дор барилгын хугацаа тогтоон акцийг төрөлт хийж, төрөлцөлийн барилгын ажлыг эртхэн дуусгах нь эртхэн өрөвтөмж болж эртхэн аш гүртхийг ахгуулах хэрэгтэй. Ойнч бомтын битан байгуултыг төрөлт хэвлэрлэн зөвөрлөн явуулахдаа тач барааны гүйлгэн төвчлөрийн чидэмжийг өргөлжлөн дээгшлүүлэх хэрэгтэй гэв. Можин замын 28 дугаар шугамын гулзын шин нисгэлэн буудлын төргөн хурцтай засмын замын төрөлцөлийн битан байгуултын тухайн царанд чихэлж хэлсэн. Барилгын ажил хийх хамгийн сайн хугацааг амжилт натгаж, жилийн гурлуулт нь үүргийг чанга анхаарж, хариуцлагыг чанга буттааруулан чанга гатхан төргөн хийжээ. Дундад Хаскистана хоруулсан олон улсын хилийн хамтралцааны төвн кил алсалсан электрон худалдаанаа буужуулах төвд Аркан Туниаз чиглэж хэлсэн. Машин тэргэнэ үзүүлэг Сэлжандгийн эзэгнэлт борлуулт кемргэлэн хадгалах барааны гүйлг

0: Борлуултан дарааг гарчлан батламжлах зэрэг эзэнэлтэн хэлбарыг бэрэншүүлжээ. Машин тэрэгнээ газаад гаргалтан нэн улан хэлбарыг шинчилж, эмшинжангын альба буумтоо холбоолон хөдөлсхэн чангад хийж, Дунд Азиад ханд улсан хил алсалсан машин тэрэгнээ ажиулсан эндерциг бий болгох хэрэгтэй гэв. Жожан Шинжангын ажиулсан хамжилсана Кореалэнд Аркин Туньяз Кореалэн урна байрлуулт ажахлуулын урс ирсэн зэрэг байдлыг ойлгов. Тэр чихэлж хэлсэн. Кореалэн урна бүтээн байгуулалтын акцийг төрөгч хийж, Жожан Мүжгикэд Көгсөн газар орны техник мэрэгжил хэлбэртэн 20 мянган давуулгыг тус газрын эхвайлгийн байгууллага давуулга уран байрал зэрэг давуулгатай харилцсан үйлдүүлжээ. Бодлогын хэлбэр төрөнө тунгуудл үйлдэн гээх амьд үйлсний эм эмнэг зэрэг аж үйлсийг хөшлөн боожулжээ. Кюралын орныг зүйн баран биеийн аж үйлсэн хамжилсана үлгэр зүлг кеп үлгэр болгох хэрэгтэй гэв. Байцан судлуудтай Аркин Туньяз чихэлжилсэн. Илжүү тогтворжлыг хамгаалахыг хэзээ төрийн байранд тавьж, сөрдөлийг эсэргүүцэж тогтворжлыг хамгаалахыг хуульжлах хэвэнжүлхийг лавдунаар авахгүйж, боомтын улсын үеийг сайнарсагч, нийгмийн их тал өргөлжүүлэн тогтвортой байхыг батлах хэрэгтэй. Зуршлаас давсан шийдвэр зэрэг ба арга хэмжээ гаргаж, битүүмжтэй их урал үлдэгийг хөшлөн нэрэгт хийж, аж үйлдвэр нь аж ахуйг тогтворжуулж, соёл зугаслан хэрэглэгээ гаргахгүйж, Айлгой үйлдвэрлэн хариуцлагын дүрмий гэж хан боддоруулж, менчнер нь амар төвшнө хэр хэмжээг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Тэв хорооны эргэн байцаалтыг хинэн будалтай амаахуг нь уртын төрнө хамгаалалт нь шамдуулсан байцаалт. Айлгой үйлдвэрлэн хинэн шилх эргэн байцаалт нь хариу тусгасан асуудлын цэцлэн сайжруулах ажлыг лавдун сайнар гэж. Олон төмнө хажуудах төв бус суртал ба илжирэн дурацсан асуудлыг төвлөрөнгөөр цэгцлэн засахыг гүнзгийрүүлж, буттай ажил буттай амжилт битэмжээр ардын итгэлийг олох хэрэгтэй гэв.
1: Шинжаан радио телевизийн сүргэлжлэгч Лю Кагийн мэдээснэр бол энэ жилийн тэргийн сарын баярын амралтын хугацаанд Бикорна Кэрилгэнэ зах дэлгүүрийн ажилгаан Ерэнгайдан тогтон бэгээд эмх дараатай уулж, Худалдааны үглийн салам өчрийн кинин гэмсэн голдлогтой салган хулдхо 94 идэ нумтнаа ажахлуулын амралтын хуцана буурлуултын мөнгнэ тоо. Нэгдүн шүр 6800 төм төрг болж, адал хуцангаас сүүнэ ахуэрцэг 9 хуэр нэмгжээ. Еврэн засхурна худалдааны үглийн тэнгхэм олон салам өчртэй хамжилсан холуалан хөдөлсэж, тэргэл сарын байрын ардын зангүйл, намрын үлэрлийн соэл зугаашлийн кэрэлгэнэ заптокалта нэхтэ байрлдөөлөн. Саскин Нордумба ажахлуулын их байлгийг нийлүүлж, Сүлжана ба Сүлжана бусу арга замыгийн нэвтрүүлэн, айл олон гол сэдэвтэй хэрэлгээг акулху хэлбэр хөрнөлвэ. Энэ хоёр өдөр. Цаан тухай шинэ Саскин Нордна артта ашиг хүртэхий хэрэлгээнэ тэмдэгтэн анхдагчи Ээлжана тархалтыг эхлүүлвэ. Тус удана хэрэлгээнэ тэмдэгтэй. 50 төгрөгийн хэрэлгээг ивэл 15 төгрөг хасч кимдрүүлэх. 100 төгрөгийн хэрэлгээ кэвэл 30 төгрөг хасч кимдрүүлэх. 200 төгрөгийн хэрэлгээ кэвэл 50 төгрөг хасч кимдрүүлэх 3 дэсн мөнгнө хэмжээг тохируулж. Сүлжана тавсангаар дамжин кэсхван тархааж, бүгшэнэ голдлохтой худалдааны газар хам дэлгүр, гэрийн цахлан хэрэгсэл хулдох газар, гийчин будал зэрэг эзэнлтийн гол зөксийг хамарч, олон төмнө баярын өдрийн хэрэлгээнэ хэрэгсэл шаардлагыг бүх талар хангаава. Цагаан тухай шинэ суугаал ярд, лёвшиг элэхтэн. Маш буттай ашиг хүртэвэ. Би гэрин гэмсэн дахулон байртыг хэрлэх юм кэм хулдан абба. Харзал үзүлхүй күсэлсэ басы маш их байна. Бүгдийгийн нэмбэл бараг 100 төгрөг ариулвэ. Бидэндээ төрөн бодлогын ашигыг үнэн буттай хүртэвэ гэвэ. Тэргэл сарын байрын амралтын хугацаанд Бикорна соёл зугаслын систем 400 дулаан сарын Элвэ төрлийн соёл зугаслын хэрэлгээнэ хөдөлгөр эрхлэлж, 240 өнгөрөө зүйлийн харгалзлын төрөн бодол гаргав. Хоргос шана тугай элсэн сүлийн үзмжийн нурн зугаасан наатахад хөрөлжил болон уран тоглолтын агуулгаан бүх талаар дэстэйшүүлж, Кюралингаар үүсэлслийн хэлбэрээр төрөн зугаасах, бедүсэн бүсү соёлын өвийн буттай үзэгдэлтэй тоглолтоо. Отто охторгийн түдэг галын сөөгін дайлаг. Гол сэдэбт чимэгтэ тэргээр төрін зугаасах зэрэг онцлогтай хөдөлбөр гаргав. Хоргос шана тугай элсэн сүлийн үзмшин

0: эзэнтэн ерэнгай кинэгчи Жонжиа гэлэхтэн. Арын зүлийн адил хүсүүд эсийн гол сэдэвт зугаатсан адах ижбилатэгэ гаргаж, бас гийчин бүдл идан үндна худалдаашинта холуалан хөдөлцөж, ид жүүх хонж байрлах зугаатсан адах нэг өртэнэ келбарин хос байрин гурн тусха иж төрөлжүлийг гаргуа. Үйна хамту үйлчилгээн дээгшлүүлж, шилдэг үйлчилгээр нь алва газарын зугаасгэшты үйлчилнэ гэвэ. Үйнаас хаза. Тэргэл сарын байрын амралтын хугацаанд Бюкорне хэрэлгэнэ зүлийн хууш нар шинийг сулхо төрөн бодлогын дайшлах үйлдэл өргөлжлөн нийлэрч. 9-р сарын 27-ны өдөр гөртөл Бюкорне хууш нар шинийг сулхаар эрэмсцэн зүйл нийт 278,5400 сүртэг өрчээ. Дайшилсан буурлуутын мөнгөнө туун 232 дүншөр 7700 төм төгрөг болжээ.
1: Шинжангын радио телесхураан шимэн. Шидэр Ман улсын Биандаж судлын үйлцэн АФТ-сэн 50 сая ватын кюнд хэлбарын шатанха хийгэн түрбэн G50-г хорус бонтар килас гаргаж, Хасагстан жангл жүд явуулва. Энэ нь Ман улсын Биандаж судлын үйлэн Биандаж судлын ээж гаргасан байна. Тусудагын G50 тоног төкрэмж Хасагстанд бутаруулгсан юбдлийн тус машдаг хэлбарын антгч гадаадын сахал голхвэй гэдэ. Хасгасан жангбул жүгін цаглаа гарбгы төрөлзүлд гурун сүйр ичи чи тайн машин цогцулуур ханга ахуулна. Дунфан нерімшт цаглаан жилын бэдлүлін дунфан нерімшт уурн түрбунна кизгард компанийгін дээд ерхүлэг чин инжинэр чиншуа таримчулын хэлэхтайн. Тус төрөлзүлд шатамхаки уурн хамдарсан уршил ергілдін мэргэжлэн шугам замыг хэргэлсэн молхаар дээр бэлэмшт цаглаа гарбгын хамд Орын бисэн илж хангах хэрэгцээ шаардлагыг хамтдын харгалзай чадна. Ижбирэн машин цогцолбурын тоног төгрөмжийг хангахаас газаа. Ажахлуул басу төрөлзүйлэн машин цогцолбурд бүхгүй үйлдэн хугацааны тусгай үйлчилгээнэ батламж хангана. Мэрэгжлэн давулгаас авч үзвэл чи тав шатамхаг ийгэн турбанна илчин ашкламж. Орчин төрнө хамгаалалтын гадагшлалтын олон улсын төрөнө хэр хэмжээнд хүрчээ. Биандаажи эзэмдэж болох бүх ажилсан хэлгасын цөвилжин хугацааны ажиллагааг хамгаалах эвэр нөтгийг нэн ихээр дургуулгаа юм. Тусудагын G50 күн хэлбарын шатамхаг гэгэн турбаныг амжилт дагара газаадын сахт хэлгүрт гаргасын. Дундуд улсын дээдээсн тоногдол үйдэн гэх бодлог хүчийг төлөрөнгөөр дэлгэн үзүүлсэн байгаад нэн их дундуд Хасгастан хоёр улсын энергийн хамтралцааг нь гүнзгий харуулх. Нэг бүс нэг замыг хамтар бүтээн байгуулахын амьдлэг үйлдэлг болно. Күнд хэлбарын шатамхаг гэгэн турбаныг тоног төгрөмжийг дээр битэмтэйгээр буумтар өнгөрүүлэхийг батламжлахын тулд гургсан буумтан сахарга ажахлуулын хэрэгцээ шаардлагатай урдчлан ажиллан залгуулдуулж хинэн хамьярх үйлчилгээний хэлбарын шилдэгжүүлэн гарагт дулааны өдөр өдөр бүр 24 цаг тухайн царанд буумтар өнгөрүүлэх батламж хангаж Күнд хэлбарын шатамхагийг нь төлбөнөө засмын замын сүйэлтэн онцлогтой үйлдэлэн байцаан шилгүй явцыг шилдэгжүүлжээ. Бүхэл буумтар өнгөрүүлэх цагийг ихээр ахартах ба. Хоргосон буумтан сахарганаа засмын замын кинэлд хамьярлтан салан нэгдүгээр зэргэн засах сахарганы хууль хэрэгжүүлэгчээ. Тиамин шинхэлэхтэн. Бидэн килийн буумтан сахарганаа олон улсын хамтарцааны давлгыг идэвхэтэ баатруулжээ. Кэт том Тоног төхрөмжийн зөэлтийг уулзалтын голдлогтой зөэлүүлэх сэдв болгож. Хасгасана талгсуу том тоноглол тоног төхрөмжийн тусга хэрэглэх камерыг байгуулахыг акуулхын хамт тусга нэвтрэх замыг эхлэн хэрэгжилжээ. Дундад Хасгасана нэвтрэх замыг хос чиглэлээр нэвтрүүлэх, шууд уурж шууд гарахыг биелүүлжээ. Том тоноглол тоног төхрөмжийг тухайн өдрөдийн кинэнд дуусгаж, Аль түрүүнээр шилгэн байцааж өнгөрүүлэхийг биелүүлвэг юм. Ээлх сар болвол энэ жил 1-р сараас 8-р сард хоргосон буумтан сахар кэт том тоногдол тоног төхрөмж зөвлөх нийт 2420 машин тэргэн буумтар төргөн өнгөрөхийг батламжилжээ. Адил хугацаанд сууна 38 цаг 8 хуваар нэмэгдэжээ.
0: Шинжаан радио телевизхурын чимэн. Жүндүнгийн ажаахуу техник мэрэгжлийн нээлтийн нуруун шидр Нүүстрэгчийн давхарслан гадагшлуулдаггүй уянч үүрхэн витамин байгуулалтын ажлыг жинхтэр эхлүүлж, үүрхэн бузрдлгоо уянч гэсэн дор нүүстүргштүү көгжілтіг

0: ки улам нэг алхам макулва. Төрөл зүйн голлон хамтар байгуулах ажиглал болсны хувьд дундад улсын энерги витамин байгуулалтын бүлэглэлийн ИПУ-ийн нэрмштэй Шинжангийн компани уурхаан гол мэрэгжлийн бэрх сэдвгийг үргэлжлэн шийдвэрлж задхааны өрснө уурхаан ажлын зуржи төлөвлөх нүхлэн дэлбчгэ малдах зөөвөрлөх шора гадагшлуулах бүх явцын ойлог эзэмдлийг бийлүүлвэ. Компани инженер Уубаулын илэрхийлэхтэй нисгүүрээр ширвэх. Гурван кемжаастай дэлбжилтийн зүрх төлөвлөгийн ойлог системтэй түшиглэн. Манай аж ахлуул нүрсна уурхаан нүхлэн дэлбжгэ гохцаад нэгтээ даригийн хулжи савлахас аваад нүхэнд төвлөн дар өксөрөх хөртлөг ажлыг нэг даравчаар бүр нь аттуучлан ажилуулахыг бийлүүлвэ. Байр тогтоох систем ба харанаа зэрлийн илгэн таних системийг нэмж өксөрснээс нүхэнд төлөвлөх нарилгын кемжааг үндсэндээ 20 см урчимдаг хязгаарлаж чадхулва гэвэ. Удаа Жүндүнгийн аж ахуй техникийн мэрэгжлийн нээлтийн урна 11 уурхаа нэгтээ. Евран зас хурна дун зэргийн ойнжгсэн нүрснэ уурхаан шилгэн авахаас өнгөрч. Шин энергийн уурхаан күн дасана машин тэргэн бараг 8500 болж. Эзлэлгийн харшлын сууна 90% тавч. Жилбэр бараг 28600 тонна нүүсдрэгчийн давхарслан гадагшруутыг багсгч болно. Ойнчи уурхаан хэрэглэлтийн аху байдлын төргөн хэрэглэлтийн Тус газрын ойлог тоноглол үйлдэн гэк ажиулсан сүйршин көхчгийг бий болгова. Нэдин жилийн 10-р сард жүндүнгдө сүйршгсэн шагун юэшин нэрмштэй ойлог тоноглолын компанияг зүүн шаху сүйр уурхан күн дасана машин дэргийг ойнжулын өөршілгүй захалгийг амжин үйлдрүүлж байна. Шагун юэшин нэрмштэй ойлог тоноглолын компания дэд ерінгә захарал Гаутиянын калихтан Ийм хэлбэрийн машин тэргэн болбол нэг зүйлийн метал алкоголыг хэрэглэн айлж болох зайгийн нэмэгдүүлэх хэлбэрийн машин тэргэн болно. Жүндөнгийн газар орондоо нүүрснээ химийн аж үйлдвэрийн аж ахлуул байх бүгэд аж ахлуул метал алкоголын түлш үйлдвэрлж байх болохоор бидэн буттай байдалдаа тохируулна. Энхэ хэлбэрийн машин тэргийг үйлдвэрлж одоо нэгт жүндөнгийн Юха нэрэмжтэй уурхаан үйлсэн хязгаартай компанид оруулан хэрэглэж байна гэвэ. Сидрин жиласнаар жүндүнгийн аж ахуй техникийн мэрэгжлийн нээлтийн уран 5G сүлжэ зохамл ойлог ихто баримтын зэрэг хошуурл мэрэгжилд төшөглөн бүх гэлхэсн ойнчи уурхаан системиг байгуулвэ. Энэ жил жүндүн нүүстрэгчин давхарслан гадагшлуулдаггүй уурхаан 3 жилийн бэрхсэдвгийг шийдвэрлэх ажиллагааг эхлүүлж нүүстрэгчин давхарслан гадагшлуулдаггүй ойнчи уурхаан үлгэр үзүүлэхээс кепчаажуулын хэрэглэхээ зүгэ көгчгийг төрөгдөх нь ахгүйлж Ойнчгсан тунгалуул ба бузрдлгоо дур нүүстрэгчтүү үр мэрэгшлиг нэн улан уурхаан уран нэн улан ажлын байдал дур тогтвортой ажилуулах болгов.
1: Шинжангийн радио телесхуран шимэн. Шидр Европын холбооны албан нат алгасы Европа төвдө оруулсан Килин Казаки Идана үйлдвэрлэн аж ахлуулын данслуусны ерсийг сарлаг нийтэл байна. Бортожууд байх Шинжангийн Шипан ермштэй ерлмэнтэн идана хизгард компан тус нэрстэ жисайдийж Шинжангийн энэгна идаг Европа төвдө гарх гүрэна хоосон байрыг нэхрүүл байд. Исуар саран 26 өдөр Шинжангийн Шипан ермштэй ерлмэнтэн идана хизгард компанийг нээлдвэрлэлэн тасгдан. Үйлдвэрлэлэн шугам эмэх дарата хажилж. Нэг соргог тахан эндгэн болусорлох ябцар дамжан эндгэн шингэн. Эндгэн талхан зэрэг үйлдэхэн болгон үйлдвэрлэгдэн гарчээ. Ажилтад яг үйлдэхнийг байцан хэмжиж буудалж байлаа. Дээр шин техник мэржин аж ахлуул болсны хувьд тус компани живэртнэ энгийг нарилга боловсруулахдаа анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Үйлдвэрлсэн эндгэн шингэн, эндгэн талхын шарж болохго, махныдаа боловсруулах зэрэг ажил төрөлд эргэн дэлгүүргээр хэрэглэгдэж. Бактер хайлуулах эсгүүрэ. Усаар задруулсан эндэгнэ цаан зэрэг дээр нэмэлт өртөгтэй үйлдэхнийн харин биеийн тамрын хөдөлгөөнө шим тежал онц эмчилгээний идэн зэрэгт хэрэглэгдэж байдаг. Компанигийн үйлдвэрлэлийн төвийн үйлдвэрн дарга Ван Жунгшин таньжлан гэлэхтэн Манай ажахлуул Европа төвд гарх Киркем улсын явдлын үйлхнээ

0: Европт үн захтын элгүүртэг гаргахтай сүйр тавбай. Энэ нь бид нөө олон улсын захтын элгүүрийг нээх итгэл зүргийг мань их гар хөвж байгаа. Бид нь Европын хулбанаа баримжаагаар чанга баримжааж инж. Эндэг найдаг найдлаг боловсруулахыг гүнзгаа хөвжүүлэн газаадаг гарахын үйлдэх нь чинэр чинсаг батламжилж Европт үн захтын элгүүрийг лаптунаар өргөт хийж Шинжангийн чинэс хата эндэг найдаг нэг өргөн уудам олон улсын тавцанд гарах гарч хэрмэнэ гэв. Ялгсар болвол Европын холбоо живэртэн өндөг найданд маш чанга сахт дэлгүртөө орохыг зөвшөөрөх баримжаа бүдлианта хуул тогтоолын систем тавиадаг. Үүнээс өмнө гэлэн газар данслуулны ирэмшин мэдүүлэх туршлага дутмгаас болж ажахлуул Европт үн сахт дэлгүрийг өргөдөх нь нэг үе харс садд тулгарч байна. Алгуулын намна бомтон сахар санаачилгаас нурчлан ажлан залгуулдуулж Ажахлууд бих явцын төрөн бодлогын жулаадлаг болон мэрэгжлийн дэмжлэг хангаж ажахлуулыг Европ холбооны 3 дугаар үйлрлэн танилцуулсан данслуулах нээлт оруулахыг агуулсан хамт Европ холбооны алдан натал гэсэн зарлын нийтлэгээс үргэжтэй өнгөрвэ. Алгуулын амна бодлон захиргааны ажахлуулын ханьярд ба харгуулын ботго байцаалтан салгын 1 дугаар дэссэн голлон гүйцэтгэгч Диаван Фанкелхтэн Хариаторны цөөхөн бүсүү кэдаачаа хүгэн дахмаа үйлдэхнийг боловсруулах ажахлуулын үйлдэх нь яс чинэрийн шилдэг сан боловч гэ. Олон улсын зах дэлгүүртөө орох зөвшөөрлөн дүрмийг сан мэдгүйгээс болж дээдсэн газаадын зах дэлгүүртөө орохд хүчээр тавина. Энэ удаа хавцрын туслахд ажахлуулын ирэмшин мэдүүлэх хүчирдэл ба тухайн сарынгийн уян бүр хугацаанд голдлогт анхаарлаа төвлөрлөн системийг дүрмжүүлэх, явцыг цэгцлэн сайжруулахаас аваад материалыг төгөлдөржүүлэх хүртэл бүх талын жулаадлах гэж ажахлуулын хавтрын Европын холбооны зах зээлгүүрт орохыг зөвшөөрөх нөхцөлд үргэлжлүүлж гэрчээ. Газаад гарах хэр хэмиг амжилттайгаар голваа гэв.
1: Шинжаан радиод хэлс хоройн 90-аас шимэн. Алтын шархал намрын үйлрэлдөө анар, анжир зэрэг манай орны онцлогтой зэмс салгаагаар түйж хураах үйлрэлдээ нурваа. Хода. Гумашина пиалма сумна 26,000 мө анар бүхтэлэр таслан түүхийг хөгжэнта үлрэлдэ нурва. Барагсалтар ерэнхэ гаралтын 1,8,000 тоннагаас давж, үйлдэхний өртгөн 1 дүмшүр төгргээс давхулна. Анарын тарилтын сүрэн газарт улаажи боловсрсон анар модна сала намагаар дүүрч, тарашин өрхмөд тарминий газарт сүлжилдэн таслан түүх, хуан илх ба савлын абдрулж, Элүү хуралтын яралтай байдал илэрнэ. Тохон газар күнлэн нүүлийн цасан хайллын услуулт ба элсэрхий кэрш шорай зэрэг өөрмөгсөн онцгой давлагтан төшөглөн баримжаажуулын тархийг акулсна хамто шууд нэвтрүүлгээр бараа таньцуулан борлуулах төргөн кэрэгэлтээр шууд явуулах арга замаагийн нэвтрүүлж. Элүү хуралт улс нь анарыг тарминий газараас шууд бүхүүлсэн зах дэлгүүртө борлуулж байна. Тарилтын өрх Юсуп Турдук хэлэхтэн

0: Энэ жил бэгшэнэ Анжурийн Еренке гаралтын 7300 өнгөрөө тоннадыг хүрэх болно. Анжурийн сургагаар байлгах хугацаа нь ахар, хадгалан зөөврөлхтөй күчиртэй байх онцлогтой чиглүүлэн, тухайн газрын буурлуултын аж ахлуул, мэргэжлийн бэрхсэдвийг шийдвэрлэх ажлыг үргэлжлүүлэн нөрнөөлж, хийтнаар хадгалан кюркө келгасын көмөрглөн хадгалах ба, агар айлын зөөлтийн системийг байгуулж, күмнай күчээр шилэн сунхгүй, машинаар дэс хуах, дээд дэсчлэн буудлахаар дамжин, шин сургаг зэмсийн яс чинэрэг батламжилж, чинэр сайтай зэмсийг бүхүүлстөө буурлуулт сайтай болгова. Йопрох шана жөөшүн нэрмштэй идана аралжаа худалдаанаа хасгаартай компани китнар хадгалан кюркө келгасын көмөрглөн хадгалах төвийн хариуцлагатан. Алим Мэмэт келихтэн. Үндсэндэн Шанхай, Хангжу, Чунчин, Жэнжу зэрэг газрын хэрэглэгчдийн ирэлтээр голж байна. Бидэн энэ жил бараг 24 төмөн орчим анжур явуулж, нэдин жил дахиас 5-6 дакан нэмэгд байгав. Ахсу ил тарптай зэрэг газрын алимчки элүү хуралтын үлдрэлдэ нурва. Тарптай хотын абдар сумна алмин багсто, улаажи болусурсун бөдөн бөдөн алмуд, модна сала намагар мөрөйтл сууж, өнгө байдлын гилгэр сайхан мөртан зэмсэн англи мөнөр ханхална. Тухан газар алмин буурлуултын ажлыгэ идвгаатай сайнар гэж байхан хамто, суасгштыгэ зэмсэн багсаар урж, Таслан түйкін хабцэнгэлэгэ бийжлэн өлхгэдө татва. Тарбтай хутин абдар сумна көда жахуғын көжілтін өлчілгэна төвін ерхлэгчі. Чэнчуэн келэхтэн. Бидэн, тус газарин өземсэн эхбайлэгтан зүйрлэн, таслан түйжі төөрін өскө селюслэн көда жахуғын көжілтэг ахуулж, онзлэгтай өземсэгэ көда тусхна зугасылта уйлдуулж, нэг талар олн түмна байр амралтын өдрин газаран гарчи зугасға сунгултэгэ байлэгжуулж, Нөгөө талар зэмсэн тараачтыг хавсрын буурлуултын арга замыг нөрөгтгэж, олон төмнийг дайшлан урлагыг нэмэгдүүлж байна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизоранч маань 9 сарын 27 өдөр Үзмэн аркын Ангилын Мөнөр Шинжаанд ханхална гээх гол сэдвэрт 2026 оны Шинжангийн торгоны замын Үзмэн аркын баяр цанж дэглэв. Шинжангийн торгоны замын Үзмэн аркын баяр болвол Шинжангийн одог хүртэлх кепчээгээр хамгийн их кеп баримжаагаар хамгийн нэр, ажуулсан келкасын күчин зүйлээр хамгийн бүрэн гүц Үзмэн аркын тусга мэрэгчлэн өвдөж цуглараа болно. Тус удаагийн Үзмэн аркын баярт улсын дутаад нь аливаа тухайн Үзмэн аркын гаралт нь орно. Ажил төрлийн нийгэмлэг төрөвч аркын эдлэн, шинжилх ухааны судалгааны их дээд сургуулиас ирсэн 900 кэндэд гээч оролцов. Шинжангийн дээрвэн хэг Үзмэн аркын гол гаралт нь орно. Нэмингэн өнгөрөн зүйлэн тус газрын сайн аркийг төвлөрлөн дэлгэн үзүүлвэ. Тэнгэр бүлийн хөөт хор маань Үзмэн аркын нийгэмлэгийн нарим мичгэн дарга Жан Шидун гэлэхтэн. Тэнгэр бүлийн хөөт хор маань гаралт нь орноос 30 өнгөр аркын нийтлэн аркын ажахлуул ирж бараг 600 өнгөрөн зүйлэн аркын үйлдэхнийг авчир байгив. Тус хуцааны Үзмэн аркын баярын үзүүлгийн орно талвайн нэгтүм нь 2500 тэгт өрлж метр байж. Нийт дулан 10 засан шимгэлсэн үзүүлгийн байр болон 150 баримжаат үзүүлгийн байрыг тохируулж. Үзмэн аркын битаатх нь архны эрх тунах төкрөмж, буудал баглан соёлын битаалч үйлдэхэн, кодаж ахуғын онцлогтой үйлдэхэн зэрэг бүх келгасын төлөвзүүлэх хамурва. Эхлэсэн тус өдөр Шинжангийн Үзмэн аркын гаралт нь орно тусгас сэдвтэ танилцуулган хөдөлвөр. Үзмэн аркын ажилсны их гурвалт нь хамтралцаана төрөлцөлийн гэрэ тогтолцохын ёслол эрхэлжээ. Төрөлцөлийн гаралт нь орно их гурвалт буурлуулт нь арга замны хамтралцаа хангалган келкасын тууштал зэрэг талыг хамарва. Гондунг мужин хулдна хухталдаачин янга хэлэхтэн. Ода Шинжангийн Үзмэн аркын чинэр чинсайн олон улсын кэр хэмжээнд өөртөж байна. Бидэн бас далаа дахгүй газар орнод буурлуулахар бодлогөлж байна гэв. Ода Шинжаан нэгэнт Янжин хотгор Тэнгэр уулын хөөт хорма, Илэн голын көндө, Турбан Хамлын хотгорын дөрвнэг гол гаралт нь орныг бэрлүүлвэ. Бэгшинжангийн аркын эрхийн Үзмэн тарилтан талба 20 төмөд тогтворжиж, Жилийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ нь 10 төмөн шахуу

0: килод итэрдэг хэрчээ. Кэрэнгэн архин үйлдвэрлэн чидвэр бэх улсын түрэм байран дурва. Одоо 1934-н архин эдлэн ба үйлдвэрлэн ажахлуул байхгүй гэдэг олон зүлэн үзмэн архин гадар зүгэн бэлэг тэмдэгэн үйлдэхэн давалва. Еврон зосхорны өө шугабан үзэг бэлчарн топчана өө зэмсэн ажуулсан хөвжүлдэн гадарн дэд дарга. Шырчүүн тарамслан гэлэхтайн. Тус хугацаана үзмэн архин баяр 3 өдрөн хугацаатай өгдэйж, сүлжана бусу үскілін ба, үйлін тапсынгын шууд нептірүлгейг үйлд улхы келбары кергілін, сүлжана ба сүлжана бусугар адал олхмар дейлгір үлна. Гарлтан орныйг тайн цүлхо ажахуарлжана зөвділца кейк ба, тэрл зүлін гэрэ тогтал сасы газа бас олн улсын эрх сүрді тусха мэрэжилдна үнл үлді. Ажуусын голын зөрилдө ярана тапсан. Бүх ажуусын келгасын дэлгэн үзүүлж буурл улхы зэрэг голдлохлоо гөдлүүрэг дохруулж. Нэр тэмдгэн нэр алдаршлыг эгэ дээгтүүлж. Үзмэн архин ажуусын дээрэй асынардаг гөвжүүлдө күч нэмэл нагива.
1: Шинжан нарадуэ тэлүс хуран сүрүүлжилгчи Лиукаги медаснар олбул. Маны орны алба газар 2026 оноос 2027 оноо тулааламжи хангаха үлэрлийн бэлтгэл ажлын залаагаар эхлүүлж, тулааламжи хангаха ажил тогтун бөгөөд эмх дараатай явагдаж, ард олон тулаах нь үйлсхийг баталж байна. Энэ хоёр өдөр ерөнхий хотын

0: Тэгсэн Юкрем ахыг буулгаад тавгүй шираад гарах гүртэл 8000 долларын жирэм цаг хэрэгтэй.
1: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
0: Холтан зүйс огст.
1: Аривч гамч байж өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын холбол холбол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор, Монгол кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг буулгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкаг хийхин даруй иг хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнкаг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнкаг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг битолор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.
2: Эргэнгэнэ сонсдоо шидэрэ. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэн бас бие хулстаган бигд найрамд тунлас таныг мартахгүй ба бие хулстаган тэнгэрүүлэн үргүйхтэй. Тэнгэрүүлсэн Тэнгэрүүлэн үргүйхтэн гэрүүлсэн хайрлалт гээ хоёр дугаарыг нэмэн байршилж та нарт манусн гоёад хэмсгэгээд тэнгэрүүлэн өмнөхөд бий. Витамин байгуулагчны үлгэргийг таньсулах болно. Бигд найрамд улсын твийхэн хуудсанд алуулан гэлсгэн нэр сэрэгцэн байдаг. Чаатлууда. Бие хулстаган бигд найрамд хулс таныг мартахгүй дугаард анхаарлаа хандуулъя.
3: Би экулстаган бүгд найрамд хулс таныг мартахгүй.
4: Цусны үмэнийг эмэнч эдгарулж болох өвчин болгсон Ванжин Е. 1948 онд Ванжин Е Жэндан их сургуулийн эмэлгийн ухаанаас салуураас төгсөж шилгалтад 1 дугаар болж Гуанзу эмэлгийн хураат үлдэн ажиллажээ. Тэрийн даруй өнөөдрийн Шанхайн сам харилцааны их сургуулийн эмэлгийн ухааны дээд сургуулийн харьяат Ричин эмэлгийн хураа болно. 1959 онд тэр анхудаа эмчийн хуваар цус цайх өвчинд нэрвэгцэн өвчтөнд та учирж салуу өвчтнийг нэг нэгээр дамж явсныг үзээд тэр харин аргагүй байв. Энэ төрөлдлийг тэр нэг насаар мартсангүй. 20 дугаар зуунаа 70 дуунаа сүйлчээр төргөн чинартай эрт нийлх мөклөгт эсийн цус цайх өвчин гэдэг нэг сүлийн өвчин төлийн аюултай байж амархан нэг цусан гарч олон өвчтд нь хоёр гаргас өлөө амьдарч чадахгүй байваа. Ванжин Е сэтгцэн хөөрүүлж хурд хавдрын эсийн химийн заслын эмд хордогдож өгөх газ газаа түүг санис болгож болно уу гаю гэж боджээ. Игээ тэр бүлкман дахулан бүхэл 8 жил туршаад тога олон сүлийн эмийг туршиж эцстэн улстан үйлдвэрлсэн бүрэн эсэргүй хэлбарын витамин метал хүчлийг илрүүлж биеийн газаа ийм муу эсийг үдэн кевинес болгож болохыг олж мэджээ. 1986 онд Шанхайн Күхтийн эмэлгийн хураа 5 настай нэг бичгэн Күхний клэн авч их халуурын халуунын бүүрхгүй аман хамраасан цусан гарч амьдрах эрмшлэгээ болох шиг байхыг үсэт Ванжин Е даралтыг тулж энэ өхөнд туршилтын шаттай байгаа бүрэн эсэргүй келварийн витамин метал хүчил идэвхтэйг сануулжээ. Тухайн үед зарим хүмүүс ийгэч геннаар туршиж болохгүй гэж түүг итгсэнд тэр би шинжилх ухаанд итгэнэ. Би итгэлтэй байна гэж хэлжээ. Ийгэ долоо өдрийн дараа Күхтийн биеийн халуунын бүрч өвчнээ байдал илэрхэ сайжирч нэг сарын дараа бүрмсэн намжээ. Энэ охин болвол Делька Дерк анхдагч ийм эмээр ийм өвчнийг

0: эмэнсэн күүхэд болно. Тэр жил Ванг Жуньи энэ аргаар 23 өвчтнийг эмнэж өвчнө байдлын бүгд дарын бүрмсэн намдва. Хожмийн тэр бас сүргэжтэйгэн хамт бүрэн нэсэргүй кальварийн витамин, метал хүчил болон арсна 3 жислэг хамтруулан хэргэлж энэ өвчнө 5 жил амьдрах хэмжээг сүүнэ 10% байснаас сүүнэ 97% дээгш болгон дээгшлүүлж эмэнч эдгаруулж болох анхдагч цус цайх өвчин болсон байна. Ийм чихэл эмдээ Ванг Жуньи тусгай ашигын эрх гэрмэшин их мөнгө олохыг бодсонгүй. Тэр эмнэх төслөн ил нийтлж сөвгөн бүх дэлхийн өвчтөн бүрийг хэргэлж болохыг бодсон байна. 2024 онд насан сүйдэр зүү шахсан энэ настанд бүгд наримтах улсын гавьян тэмдгийг олгов. Тэр Евроник Дөкмкнэр би нэг насандаа өвчтөнд хариуцах нэг л явдлыг биелүүлсэн юм гэж хэлсэн байна.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн хүм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхто манай тусахнаа кадрчд лабдуун боттогоор ажиллаж алх малхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.
3: Иргэн сонсдоо. Тэнгэрүүлэн хурмаад тоотомжка кимс эхулстан сэтгэл өргөн холбоч хамтан чирмэн тэмсэж байна. Ода бэкулстаган тэнгэрүүлэн өрхөгтийн гэрүүлсэн хайр тэлтгийг дугаараар нь та бүхэнд тэнгэрүүлэн өмнөхөд биен Эрнэнсна өрхөгтийн эхулстаган хамт 9 байсны үлгэрийг ярьж өгье.
4: Би эхулстаган Тэнгэрүүлийн үрх хөхтийн гэр улсын хайр сэтгэлэг.
5: Хүмэн болгон сар бүр нэг төгрөг хандуулах. Нэг төгрөг мөнгнөө төвлөгийг 20 жил баримтлан гэсэн Асанжан Низамудин. 2005 оноос сун Шинжаг их сургуулиас шинхэн төгссөн Асанжан Низамудин улсын цалгаан торын Бурталын цалгаа хангах компанийг нэг ажилтан болжээ. Анхдагч сарын цалин 600 төгрөгөөр авснаа дараа тэр ээж сургууль болох Шинжагийн үйлдвэрлэж бүтээн байгуулах бинт байна. 5 дугаар шүргийн үгийн үндэснэ дум сургуульд хөрч ядуу хүчирлэлтэй сурагчдыг туслах санаатай байжээ. Ангийн эрхлэгчээс 23 ядуу хүчирлэлтэй сурагчийн нэрсийг түүнд өгч түүг Чилинан Крарэ хор сурагчийг сунгаарай гэж. Тэр Эдгар нэрийг үсад Нэккүмна күчин чидл эцстэн Кисгарта гэдгийг тэр анх удаа сэрж мэтчээ. Хэрвээ Күмэн болгон сар бүр нэг төгрөг хандивал ямар болох гэж бодоод 23-та энэ салуу сагтлын дүхтүүгэн авч хамт ажиллахснаа үүдэг нэг нэгээр тоншчээ. 2006 оны 3 дугаар сард тэр цуглуулсан анхдагч хайр халамжийн мөнгө нь 1244 төгрөгэн аль үнснээ ядуу хүчирлэлтэй 23 сурагчд гардуулан өгчээ. Эхний үед сарын күмэн түүг майгулж байна гэхдээ нэг настай ээж харин бос богцаан авч дотраас нь гушин томирлог суусыг нэг нэгээр туулж түнд гардуулжээ. Тэр ээж өсгөө дими танихгүй сөөкн сарын күмэн сайн явдал хийж байхыг сонсаад тэр бас күчин чидлэн өргөя гэжээ. Компанигийн намын хураан шүүжийн түнд чи гахцаараан хийж байгаа бишээ. Бидэн бол зохион байгуулалт юм. Чи чирмэн күчлвэл бидэн үндэсэн зүйлийг батална гэж хэлжээ. 20 жил өнгөрлөө. Нэг төгрөг мөнгнө төвлөгөө нийт 220 өнгөрө төмөн төгрөгийн хайр халамжийн мөнгө цуглуулж аль нснаа олон төмнөөс 4400 өнгөрө күмэнүүдэд хавсарсан байна.

тусламж гөртөгчд сургуулийн төгсгөж бас шин хандивлагч болва. 2026 оны 8-р сарын 31-ний өдөр Асанжан 2-р кескин Домдод усын сайхан сэтгэлтэй комиссийн нэрсийн бусдыг хавсрахаар жиргалан болгосон комиссийн нэрстэй 90 алдартайгаар жигсайгдва. Энэ Бөкулсын үндэснай бүлгэмдэл давшилтын жишээч хуй комин хэлэхтэй. Ээжим хархан багаас надд бусдын хүчрэлтэй байхыг үсвэл хавсарч чадвал хавсарч яваарэ. Ийг үл сай сэтгэл таатай болно гэж хэлдэг гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн гүчээр барих орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедүчнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

Гүн сонсогчдаа удаа Тэнгэр уулын өмнө хойд биеийн шин дуудуулдугаараар та бүхэнд эрэлхэг бүргүүд памраар нисэн өнгөрвэ гэхэ хувьсгалт сунгадаг сонсох яа.

0: Бигд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундын инстна агуу их сэргэлэн мандалыг биелүүлэх болвол бүх дундын эрх хүүхдийн хамтын хөөжлөл мань улс нэгдлийг хамгаалах инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах болвол бүх дундад улсын ардтын хамтын хариуцлага мань.
1: Сонсогч ханнараа удаа залгаад Югайсигийн Баашура Зокагад наран дууссан миний нутгийн шин бараг ихтүүг сонрхох болов уу?

Иргэнгийн сонсон сайн байцган та. Шинжаг нарад төлөсхөн Монгол хэл нарад огин эрэл мэндийн хан нэвтрүүлэг маань эрхэм танартаг нь мэндсэн золглаа. Тэгээ би өглөө хөтлөгчтэй баяр та болно. Иргэнгийн сонсдоо. Эмийн зүйн тодорхойлтын бичгийг тодорхой болж үсэхгүй асуудыг шийдвэрлэж Шинжагны эмийн зүйн тодорхойлтын бичгийг нас цаашдаа тохируулах уу? Өөрчлөлтөнд төрсөн цагийг эхлүүлсэн. Цагтхан залгалт нь уснаа, Кэрлгана халамжлын өргөлжлөлийн дээгшил байна. Тэгвэл үйлөл үнд нэг. Өдөр болгон ууж болно уу? За технода ерэн мэндийн хан нэвтрүүлгээр нь эдгэр авлагыг хамтаа нэлгэ. Филанап сонстон баяр нутгч нам. Манай нэвтгэл Шинжаг нарад төлөсхөн сүлүүштин шин зүйсрийн Кэрлгэсний үйлчлэлд зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргүүлэн сонсч болно.

Бигд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Бигд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг суралцсан ухааруулан туушлуулжээ. Шинжангын инстна бэлгэмдэл давшлалтын ажил үйлсийн дээр ясны та хэрэгжүүлтийг ахуулъя.

0: эрүүл мэндийн сонин медальа төргөн дамжуулах.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо, удаа нэвтрүүлгэн дэхэндэ эрүүл мэндийн сонин медальа төргөн дамжуулах дугаараар нь эм зүйлэн тодорхойлдон бичгийг тодорхойлж үзэхгүй асуудлыг шийдвэрлэж Шинжаанг нэмэн зүйлэн тодорхойлдон бичих нь нас цаашд тохируулах уу? Өөрчлөлтөнд туршилтын цагийг эхлүүлсэн тухай ойлгоё. Шинжаанг нэг өгөр эрэн сухурна. Эмэн зүйлэн кинэлэх мэрлэн топчаан. Медагийн үндэслэл шидэр. Маннуур нь эмэн зүйлэн тодорхойлдон бичих нас цаашд тохируулах гэгээд саадгүй болохгүй өөрчлөлтөнд туршилтын цагийг алиг өрнүүлж. Бикорна эмэн зүйлэн сахт илүүтэ гарахгүй зөвшөөрлийг кимсдэг.

Жигэлхи эмэн найрлагыг хамарна. Эмэн зүйлэг загтгалд гарахгүй зөвшөөрлөгөө. Зөвшөөрлөдөө кимсэ? А жахул гээд. Төр зүйлэн бодтой байдал тань уйллуулна. Улсын төрөлтөн цаг нь айлын төрөлтөд тогтаасна. Төрөлтөн цаг нь 10 кВ-ыг нэр мэдүүлж уралс болно. Эмэн зүйлэг загтгалд гарахгүй зөвшөөрлөдөө кимсэгэ? Эмэн зүйл нь тодорхойлон бишгэ. Эмэн тэмдэг нь авьяагаар өмсгөө юусгэгэ. Харавг ачтын бичгэн сүрэг зангийг хангаж насаашд харавга ба. Бусад харана харшил та. Эвчтэнэ. Амар твэштэнэ. Эм хэрлэхийг батламжултаа зөргөжүүлнэ. Хангаасан цаасан тодорхойлон бишгтээ. Эм зүйлэг загтгалттай гарахгүй. Зөвшөөрлөдөө кимсэн. Хулбалдаа найрлан бишгэ. Сүглэрний усаар. Эм зүйл нь тодорхойлон бишгэ. Дөхмжилсэн кевлэн. Эм зүйл нь тодорхойлон бишгэ. Том үсгэн кевлэг. Найрлан бишгэ. Тодорхойлогдөг дөхм байх. Чихалтай байгаад. Агуулга нь энэ бодтоо. Унмагтай байхыг батлах хэрэгтэй. Илэртон тодорхойлон бичгээ харин эм зүйлийн хамгийн баг бурлуулт нь нэгцэн буудал буюу цаасан тодорхойлон бичгтээ зураасан код буюу хоор хэмжээст кодыг дарамжилж юм. Код ширхлээ илэртон эм зүйлийн тодорхойлон бичг нь бүрэн бүтэн кевлийг олдчих болгоно. Бүрэн бүтэн кевлийн агуулга нь эм зүйлийн хэлний хамаарлын салам бичсэн харгуулын зөвшөөрт нь хамгийн шин кевлийн тодорхойлолтоо нэгэлтэ байлгах хэрэгтэй. Мэдэгдэл шаардсан Төрсөн цаг нь алиг дөрн алхам хуваан явуулна. Үйн тоглоо зохион байгуулах, дайжлах, нэрсийг мэдүүлэн хөрөх, нэрсийг нийтлэх, донслох, хэрэгжүүлэх зэрэг багтана. Төрсөн цагт уралцах уу санаатай эм зүйлэг сах тэлэртэй гарахгүй зөвшөөрлөдөө кимсэн. Нэр мэдүүлэх хэснэгийг таглах уу. Эврон сорны эм зүйлэн кинд хамаарлан товчаад мэдүүлэн хөрөх хэрэгтэй. Кинэн харгуулсны дараа төрсөн цагт уралцах уу эм зүйлэг сах тэлэртэй гарахгүй зөвшөөрлөдөө кимсэн. Эм зүйл нэрсийг улс нь эм зүйлийн хэлэнд хамаарлан товчаад мэдүүлэн хөрөгнө. Улс нь эм зүйлийн хэлэнд хамаарлан товчаа дистаралны ёсоор нэрсийг нийлсэн дараа эм зүйлийг сагтгалд гарахгүй зөвшөөрлөдөө кимсэр гүш. 6 сарын дотор насаачту тохируулах уу кевлийн тодорхойлон бичгийг давсуулахыг биелүүлж. Давсуулж барсны дараа даруйхан ашиглалтад оруулах болно. Хугацаанд хэтраа давсуулахыг биелүүлсэнгүй байхлаа. Улс нь эм зүйлийн хэлэнд хамаарлан товчаад мэдүүлэн хөрөгч. Тогтооны усаар төрсөн цаг нь нэрсэн сүрэг зангийн хүчингө болгоно гэж. Эврон сорны эм зүйлийн хэлэнд хамаарлан товчоо нь хулбалдаа хариуцлалтын илэрхийлэгтэй. Эм зүйлийг сагтэлтө гарахгүй зөвшөөрлөдөө кимсэн гол зүгтэн голлгаан бутаарлах уу тодорхойлон бишгийн хамаарлал ба хамгаалдаг санар гэх хэрэгтэй. Хэлэнд хамаарлан салам бичраас эм зүйлийг сагтэлтө гарахгүй зөвшөөрлөдөө кимсэн электрон хоор хэмжээстэй код буюу сураасан кодтар электрон эм зүйлийн тодорхойлон бичгэ. Бүрэн бүтэн кевлийг залгуулахдөө болсон анхаарах хүсэлцээ нэгтгэж сар медаг хавцуулан нэвтрүүлэх сард тушаах уу дарамт сэргэ байдлыг гаргах болохгүй эм зүйлийн тодорхойлон бичгэн эле кевлийн зөв шаргасан тодорхойлон бичгэн кевлийн агуулгатай аль бус эсгэл тодорхойлон бичгэн агуулгыг дураараа хөөрүүлсэн зэрэгэ үйл ажиллагааг олж мэдхлээ хууны ёсоор байсан шийдвэрлэж төрсөн цаг нь алиг бутаарлан ерөнхий хулхыг батлана гэж

0: Тотон эрс хату зөрхтэй энэ ээжиг заавал хавсрахаар сэмгэр зөрөг шүтчээ. Тэр олон талаас сүргэлж арс үлдэн нэг цэвэрл кик ажилуулж өгсөн байгаад бас олон удаа зээл гудамж сургам гүмжлийн төв чапа сургуулдаг өрчи нэвтрүүлсэн зогсуулж охиныг нь өөр эргэндийн сургуулд оруулснаар барахгүй. Бас хашгирт байх 2 дахь охиныг нь өрөмжтэй тусч авширн нэг гэрийн кэмсийг тоо бүрн хамт суулгажээ. Маушоо түн ээж болоодгоо боловчиг арзгүлийн 3 охиныг харин эврэн хүүхнэн болгож хүүхдтэй хичээлгийн хавсран жулаадж гэрийн ахмуудын хурлын ноч тэднийг дахулуу наадам цэнгэлийн газар төгөрч наадуулн кино үзүүлд байваа. 11 настай баг охин Айша Махмуд гэлэхтэй. Момо ихч болвол дару манай гэрийн хүм юм гэвэ. Айшан сэтгэлдээ Момо ихч болвол дару тэрхүү юм бүхнийг хээч чаддаг онцгой чидвэртэй ихч болно. Сүйлэрэн Мошо тун бас эврийн хос булсан садан төрнэгэн үлгэрийг дакан зохан битээж тайзанд гарган тоглож ах үзүүлдэж ижгэр дамжин нэн улан хүмд үнснэ бэлхэмдэл болвол ураа биш. Харин үнэн буттай хавсрал болохыг мэдвэлвэ. 2023 онд Маошоу түнгийн гэр бүл бүхэлсийн хамгийн сайхан гэр бүлээр үнэлэгдвэ. Халуун хайр өвөрлжил байвал дулаацуулж чадахгүй сэтгэл гэж байхгүй гэж тэр өргөлж хэлдэг байна.
1: Шигсний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн
2: өрсөн хөвгөлтийн замыг үргэлжлэн нээн хөвгжүүлж түүнээр сайтар замжиж чадах юм аа. Бүх улсын үндэснүүдийн ард түмэн заавал дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замын итгэл, онлын итгэл, байгуулын итгэлэн чангатгаж зөв оновчтой дундад улсын замаар эрс гойвшгүй эрэлхэглэн урагшлах хэрэгтэй. Дундад улсын хүслийг биелүүлэхэд ирэх биш, дундад улсын зориг санааг бадруулах хэрэгтэй. Энэ бол дараа эх орон чүйчлэр голлуулсан үндэсний зориг санаа, өөрчлөлт хийж шинийг үүтгэхэр голлуулсан цаг үеийн зориг санаа мөн. Энэх зориг санаа бол сэтгэлийн нэгтрүүлэн хүчнийг төвлөрүүлсэн улс орноо мандуулахын амин сүнс, улс орноо хүчрэгжүүлэхийн амин сүнс мөн. Эх орон чүйжил бол дунддын үндэснийг эмхт бат бүлхэмдүүлэх оюуны хүч юм мөн. Өөрчлөлт хийж шинийг үүдэх бол эмхт биднийг өөрчлөлт нээлтийн дунд цаг үетэй зэргээр урагшлуулах оюуны хүч юм мөн. Бүх улсын үндэснүүдийн ард түмэн заавал агуу их үндэсний зориг санаа ба цаг үеийн зориг санааг бадруулж сэтгэл нэгтэй бүлхэмдэх зориг санааны холбоос чөхөрлөгөө чармайн тэмжих зориг санааны хөдөлгөөгч хүчнээ тасардгуу чангатгаж өнөө үрд цог сүлд бадрангуугаар ирээдүйд үг урагшлах хэрэгтэй. Дундад улсын хүслийг биелүүлэхэд ирэх биш, дундад улсын хүчнийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Энэ бол дараа дундад улсын үндэснүүдийн ард түмнээ их бүлхэмдлийн хүч юм мөн. Дундад улсын хүсэл бол үндэсний хүсэл мөртөө бас дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн. Бид нэгтрэн бүлхэмдэж түмэн ар дараан сэтгэл нэгдэн хамтын хүслэн биелүүлэхийн төлөө тэмцдэг юм бол хүслэн биелүүлэх хүчин дараа хэм

0: жилшгүй эрчимжин чангарж, бидний хүн нэг бүрийн хүслэн биелүүлэгч хармайлга дараа өргөн удам орон жайтай бол чадна. Манай агуу их их ус болон агуу их цаг үед амьдарж байгаа дундад улсын ард түмэн хүний амьдралын гэрэлгэл багаан сачруулах аз дохиолыг хамтар эдлэн хүслэн биелүүлэх аз дохиолыг хамтар эдэлж, их улс ба цаг үетэйгээ хамтар өсөн байжиж урагшлан навших аз дохиолыг хамтар эдэлж байна. Хүсэлтэй, аз дохиолтой, тэмчил чармайлахтай байвал аливаа сайн сайхан зүйлийг ч юм үүдэн бүтөө чадна. Бүх улсын үндэснүүдийн ард түмэн заавал үүрэг хариуцлагаан бат чөөжилж сэтгэл нэгтэй, хүч нэгтэй байж 13 дуншуур хүнээ оюун ухаан ба хүчин чадлан ялагдшгүй сүр далайчтай хүчин болгон нийлүүлэх хэрэгтэй. Дундад улсын хүсэл бол эцсийн эцэстэн ард түмний хүсэл мөн. Ирэх хүш ард түмэнд бат түшиглэн биелүүлж, ирэх хүш ард түмэнд тасралтгүй буян үйлдэх хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрээ Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нөх хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Бид намын удирдлага, ард түмэн эжин сууж эрхэмдэх ба хууль ёсоор улсаан засгийг оргоонгоор нэгтгэхийг баримталж, ард түмний бие цогцын байр суурийг баримтлан, ардын арчлалыг өргөтгөж, хууль ёсоор улсаан засгийг түлхэн ахиулж, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллага гэх үндэс болох улс төрийн байгууллагыг

баримтлан төгөлдөрж үйлж, дундад улсын өв хамт намын удирдсан олон нам хамтран ажиллах ба улс төрийн зөвлөлөх хийх байгуулал, үндэсний орны өөр тань засах байгуулал зэрэг, үндсэн шатны олон төмний өөр тань засах байгуулал зэрэг үндсэн улс төрийн байгууллыг баримтлан төгөлдөрж үйлж, үйлчлэгт засгийн ордон, хариуцлагат засгийн ордон, хуулаар засах засгийн ордон, ариун чигч засгийн ордны бүтээн байгуулж, ард түмний идэх үйлчлийг гүйцэд дайжлах хэрэгтэй. Бид хөгжүүлэлт бол хатуу ёс мөнгөх байлдах бодлогийн үжил санааг баримталж, аж ахуйн бүтээн байгуулалтаар голдлого болохыг баримтлан, нийгэм журмын аж ахуйн бүтээн байгуулалт, улс төрийн байгуулалт, соёлын байгуулалт, нийгмийн байгуулалт, амь ухаан боловсны байгуулалтыг бүх талаар түлхэн ахиулж, өөрчлөлт нээлтийг гүнжгэрүүлэн, шинжил ухаанч хөгжилтийг ахиулж, дундад улсын хүслийг биелүүлэх бодсын ба соёлын суурийг тасралтгүй бэхжүүлэх хэрэгтэй. Бид цаг эмэгт ард түмний хүсэл шаардлагыг хэчингүйлэн сонсож, ард түмний хүсэл эрэмжилэлд хариулт өгч, ард түмний эрх тэгшээр оролцох, эрх тэгшээр хөгжих эрхийг батлан, нийгмийн төв голч шударга ёсыг хамгаалж, сурхаас сургаан хүмүүжлтэй, хөдөлмөрлөвл олох орлоготой, өвчлөвл үжүүлэх эмнэлэгтэй, насчвл хүртэх асрамжтай, суухаас орон суучтай байлгах талаар үргэлжилэн шин ахилттай болгож, хамгийн өргөн олон ард түмнээ үндсэн ашиг тусыг тасралтгүй сайтар биелүүлэн, сайтар хамгаалж, сайтар хөгжүүлэн, хөгжилтийн үр бүтээлийг бүх ард түмэнд нэн олон бөгөөд нэн голчоор хүртээж, аж ахуй нийгмийн тасралтгүй хөгжүүлсэн суурин дээр хамтаар чинэлэгжих чиглэлээр лавдун баттай урагшлах хэрэгтэй. Бид хамгийн өргөн дэлгэр эх оронч нэгдмэл франтыг бэхжүүлэн хөгжүүлж, дундад улсын өв хамт нам болон арчилсан нам бүлэг ба нам бүлгийн бос хүмүүстэй бүлхэмдэл хамтарлж байгаа чангатхан эрэх тэгш бүлхэмдсэн харилжин хавсралцсан ээж огчилтай нийгэм журмын үндэсний харьцааг бэхжүүлэн хөгжүүлж,

0: орчлуулах хэрэгтэй. Ил сатнай намын хороо засгийн ордон системтэй сэтгэхгүй их баримтлан, хөгжүүлэх бол хатуу яс, амар төвшин бол хатуу яс гэх ойлгогтууныг улам чаашид бий болгож, ажлын дунд хөгжилт болон амар төвшнийг ухамсараасаа нэгтгэж, хамтар арга сүвгчилж, нэг чогччуулан байрлуулж, харилцан ахиулах хэрэгтэй. Бүх улсаараа нэг хүлэг шатар мэт байж, дээр дор шатаараа жиргээр хүчилхий баримтлан, нэг гадар орон нэг чар хүрээ, нэг ажил төрлийн амар төвшнийг сайтар атгахаар дамжуулан, улсын бүхэл жагчийн амар төвшөнд нөхцөл бүрдүүлэн өгч, амар төвшний асуудлуудыг чах тохойд нь бүтэмжтэй шийдвэрлэхээр дамжуулан, улсын үн удаан амар амгалан байхад батбах суур тавьж өгөх хэрэгтэй гэжээ. Ши Жинпин жаахдан, амар амгалан дундад улсын байгууллалт нь ард түмний төлөө юм, мөн ч ард түмэнд төшөглөн. Ардын амьдралын буян жаргалыг тасралтгүй нэмэгдүүлэн, хамтар чинээлэгчхийн лавтун баттай хуулж, ард олны хууль ёсны өрх ашхийн үнэн хөх хамгаалж, нийгмийн төв голчийн шударга ёсыг хамгаалах хэрэгтэй. Нийгмийн засан чигчлэлтийн системийг төгөлдржүүлж, нийгмийн ажлын систем тогтчийг төгөлдржүүлж, хүн бүхэн хариуцлагатай, хүн бүхэн хариуцлагаан гүйцэтгэж, хүн бүхэн эдлэх нийгмийн засан чигчлэлтийн хамтын чохчийг байгуулах хэрэгтэй. Өөрийгөө хүндэтгэж, өөрийгөө итгэх, ухаалаг мөртөн эйлдэх байх, идэх үедээ өөдлөн давших нийгмийн сэтгчийн байдлыг бий болгож, жоргтойгоор урагшилн давших, санаачилгаасан хов нөмөр хөжүүлэх, хууль жилийг эрхэмлэх, боловснаар найр тавихыг эрхэмлэх чаг үеийн шин суртлыг бадруулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Ши Жинпин чухалчлагтан, элжвэлийн аюул төгшөөрийг сэргийлэн арилгах бол амар амгалан дундад улсын байгууллалтын нэгэн чухал үүрэг юм. Улсын улс төрийн амар төвшнийг хамгаалахыг төрөн байранд тавьж, улсын засгийн эрхийн амар төвшин, байгууллын амар төвшин, үжил ухамсарын хэлбэрийн амар төвшнийг эрс хамгаалах хэрэгтэй. Олон нийтийн амар төвшний системийг төгөлдржүүлж, олон нийтийн амар төвшний засан чигчлэх жагварыг урдчлан сэргийлэх тээшийг хэлбэрийн хувируулахыг ахиулж, гамшгийг сэргийлэх, гамшгийн хохирлыг багасгах, гамшхаас аврах, аюулгүй үйлдвэрлэл, идэн ундан ба эм тангийн жүйлсийн амар төвшин, сүлжээний амар төвшин, оюунлаг чадвархийн амар төвшин зэрэг талын ажлыг чангатгах хэрэгтэй. Голдлогтой чар хүрээний аюул төгшүүрийг хүч тавин сэргийлэх хэрэгтэй гэжээ. Ши Жинпин жаахдан, нэн өндөр төвшөнтэй амар амгалан дундад улсыг байгуулахад эрх биш, нийгмийн амар төвшнээ бүхэл чөгчийн сэргийлэн эжимдэх чадварыг чангатгах хэрэгтэй. Тусгай төрөлжүйлээр жасан чигчлэх ба системтэйгээр жасан чигчлэх, хууль ёсоор жасан чигчлэх, ерөнхийдөө жасан чигчлэх, их үүслээс нь жасан чигчлэхийг уялдуулж, олноорон сэргийлж, олноорон жасан чигчлэх хүчнийг хөгжүүлэн бужгаарулж, жинхэнэ болдох хэрэм төмөр ханыг чогчлох хэрэгтэй. Шин чаг үеийн функцийн туршилгыг баримтлан хөгжүүлж, жагтал сурвалжилгын ажлын хууль жилийг ахиулж, элжвэлийн зөрчил журалдааныг чаг тухайд нь бүтэмжтэй шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин чухалчлагтан, намын удирдлага бол амар амгалан дундад улсын байгууллалтын үндсэн баталгаа болох юм. Улс орны амар төвшний ажил, улс төр хууль чаачийн ажилдах, намын төв хорооны харьцилж үгүй удирдлагыг ямхта баримталж, эл шатны намын хорооны амар төвшний байгууллалтын дунд бүх талыг ерөнхийлөн эжимдэх, эл талыг зохицуулах, удирдах үйлдэлийг гүйцэд бадруулах хэрэгтэй. Жуб талын ухуулга ба яраа хэлэлцээний жолоодлогыг чангатгаж, одоогийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн арга барилыг хэрэглэн, нийгмийн чигчлэн жассан үр бүтөмжийг дээшлүүлэхийг чухалчлах хэрэгтэй. Үнэн чиг шударга ариун чигч хариуцлагатай, шин чаг үеийн улс төр хууль чаачийн хатуу сахилгатай ажилтнуудыг давтан боловсруулах хэрэгтэй гэж.

0: 1. Болон тохой өндөр нам гажир бүхнөөс, бут бургас өвс чичиг ургамал бүхнөөс, бум түмэн навч мөчрөр чирвэлжин ганхаж, булуурай жүүлэн гараан чамд хурайлахад, аян жамын ядраа чилээ тайлахтах шигүү, амарж гарах өртөө буудалд урах шигүү, амьдрал вилсэн чинь өөд өсрэгий жүгнэх шигүү, ахин давших алтан оргалд хөтлөх шигүү. Хараа мухам шаргал эснээ норман далайгаар халуун үдэд гуйгарч туулгасадаас би алгалаа. Хаяа харагдах хитгэн салаа навчнай бараач хэсэгрэх дуунд нь чийгийн салах урдаг гинэ. Хөшөж унам хөлдөө өвлийн шуурган дундуур хөдөө гадаа сүрэг хариулгасадаас би асуулаа. Хөрснөөс чохих ганч хоёр ногоонөө үжүрч хөлийн уланд нь дулаан илчин нэвтрүүлдэг гинэ. Сэтгэл бөмбөрөх 3 сарын хонгор салхин чинь сэрэглэн навчны дэгдүүлээд ирсэн жороо сайвар шүү. Сэжүүр хаданд дэлн хүрмэгч жиргэлгээ марилжж, сэрүүн булахт туурайн тусмагч долгоон босноо. Найр хөгжилт 6 сарын амьллын шуугаан чинь навчны ногоонд будагдаж гарсан уянга дуулал шүү. Намааны үжүүрээс голион чаргаан дуу авалчж, намгийн хөвөнөөс нухснай нургаа чуураа үсгэнэ. Мөрийн мөсгөж дуугийн чагнаад явах тутам нар ойр, гэрэл ойр, хабар ойроо. Дуугийн бахархаж мөрийн гişгэд аялах тутам нутаг сайхан, ус сайхан, хүн сайхан. Саруул тал, ой хөвч, хот чичрэлэг сайхан бүхэнтэй навч хичээд хослон тодроод сарга яргуан жүсийг улам жалуу үжигдүүлж саран хөхөөний дууг улам тунглаг болгоно. Чевэр дурлал ариун бүтөөд жүн хүслийч, чэлгэр ногоон альчуурн хижээд даллан марилжаад, чичгэн доор жимсийн тойрноос хайраан жутагж, чэжнээ өмнө алган дээрээс баяран хүргэнэ. Иймэд сайхан, тиймэд сонихонд нь манай монголчууд, их дэлхийг навчит дэлхий гэсэн ч бололтой. Эмээд дөрөө хорог авдар эдлэд бүхэндөө сэлбэр нарийн навчинхээ уралсан ч бололтой. Ялах балчраасан бич гэсэн навчанд тэмүүлж, нахаа хүсэлмийн өнгийн дагаж жигүүрээн дэлгсэн юм. Найган гангсан амьдрал бойжилтын ногоон үлгэй, найр гэшүлэг минь чиний будгаар нэвчих ёстой шүү. 2. Гэвч би навчнай тухай бахархан дуулдаг минь, гэрэлт харчанд чимэг болсон төдийд биш, гэлдрэх жамд сүүдэр барьсан төдийд ч биш, гэдгэр биирт жарууд өргөх нэч бишээ. Наадах дэлхийн сая түмэн жирийн хөдөлмөрчдийн нарны жүг сүнөөс морцсон чустай мөрнөөс, намрын жүг өвлөөс гарсан хөлстэй мөрнөөс, навчийн жам хэрхэн суналчхийг үжээч та. Илч гэгээг бидэнд хүрэхсэн нүүрсэн дээрч им тамгаан дурайтал дарсан навчин хуараас, ирсэн жамынх нь хол ойрыг шинжиж болно, ивэйл хайрынх нь их багийг хэмжиж чадна. Шүүдрийн тусал гэлтгэнэн бөмбөгөнсөн номин дэлгээсээрн сүүн чагаан мөсөн галбын сүүдэр татгадаж, сүүлэн орхих хоёр мөчтнээ бараадагаж, сүнийг гэрэлтүүлэх түрүүнээ оч үсэрсэн ч билүү. Хатан гол хөхмөрнээ сав хөндийгөөс хамгийн эрт чэлгэрэн гарсан навчит үлгэй, чагаан хэрэм бор дохойн наан чанаас чагийн эхэнд чуураадан үүссэн амьлалын уянгаа. Утнай унгарлыг хичнээн хавар бүжиглүүлэн хийсэхсээр, уулнай сарнааг хичнээн жун улалжуулан дэлгэрүүлсээр, оюу сувдий хичнээн намар гялалжуулан бөмбрүүлсээр, унах часы хичнээн өвөл чайруулан бутруулсаар, хэмжиж барашгүй соёл боловснай үржимсэ, хэлхээ жалхуу хойч бидэнд үлдээж үлээ, хэргэлж дуусшгүй оюун чадлын гал бамбрыг хөтөд хүрэх алтан харгуйд асааж билээ. Гуагийн жилээр урсан гүйх балт сүмснөө гурбас гурбас хайлгаа гэдэг эхнэндээс, гунжийн дэлэнгээс эвлэн буух ангар уургийн гур гур шуугаа гэдэг сурвалж нэндээс, дурдан бүсийн арилжаан дээр солонгот татсан долоон өнгийн ширхэг гэдэг найрган нэндээс, тутраг буу дайн ханглуунд амт нэмсэн таван үнэрийн дээж гэдэг шимсэн эндээс, хан дэлхийд навчгүй хувхай чагаан байсан бол халуун амьдралын бучлаан шуугаан хэдийн чартчихсан, хаврын шуудын донгодон жиргэнч лав арилчихсан, хайрын лимбийн хангнаан жингэнэч бүр замхарчихсан. Дурлсан бүхний хоёр алханд ханган өгөгч дулалцсан гэрэлтэй навчин жамбал хөдөлмөрийн жам, дугжирсан бүхний нар битүүд дуудан сэрэгч дурайсан мөртөө навчин дуубал тэмчлийн дуу. 3. Сүмбэр хайрхнай часад торглоор намран давсан сүлд тугын минь өшин доорох тэдгээр навчис. Шүрүүн мөрнөө давлгаатай чейлэр халин өнгөрсөн сүсэт армийн минь жавн дээрх тэдгээр навчис. Тесрэх аянгын ганч очиг бийдэн жолгуулж тэнгэр талын төмрийн очоосон тэдгээр навчис. Тэмдэгрэх үрийн жургас гэгээг шүүдэртэн тусгаж тэргэл нарнай мандлын мэдээлсэн тэдгээр навчис. Хүний амьдралын гэгэн хаврын энелэхийн төлөө хөлдүү гажарт ногоон жамыг биеэрэн дэвссэн юм. Хөхөө гургуул дайм баярт уянгыг өгшиглүүлэхийн төлөө хуурай элсэнд нялх мөчрийг чусаараа ундалсан юм. Хур атри арчуурын алгаар өн оруулж хурчнаранд хөссөн асгсан тараачин ам минь хурах туглыг өөрхийн ховор сүр булгаж хур салхинд нүүрэн борлуулсан малчин ээж минь. Хүчнээ манчуургаар балар харангуйг хэмэгчин нячилж хөвжлийн харшиг гангадан босгосон ажилчин ах минь оюуны дурнаар орчлонгийн гайхамшигыг тодруулан дилгэж урдын жүдийг үнэн дойртуулсан эрдэмтэн багш минь. Амьдралын давлгааг оргуулан шуугуулж байдгаараа алин боловч навчин тадал ногоон уянгатай юм. Алимд бүхний ивэн хангаж байдгаараа алин боловч навчин тадал алтан мөртэй юм. Жирийн боловч эрхэмсэг бүхнээ ихэн улсан, жижиг боловч сүрлэг бүхнээ суурн улсан, жигдэрж жахсаасан тоо нийлбэрийн олон нь болсон жүтгэлт баатрийн эрхэм чолыг навч хүртэл тайч. Эрвэхээ жүгэн эргэлт нэсэлтээр бүжиг өргүүлсэн рэн алга хилтэс чомрлогтой өнг болаалтгүй. Эсэрба тэнгэрийн үүлэн сачхаар титэм хийсэн өгч босо абраг мод тайч өндөр мөрийчгүй. Хөх цуцсандан хураан шингээсэн гэрэлчийгэн хөл хураалгүй салаа бүхэндөө хүргэжлээ арна. Хүний ертөнцийн халуун чихүүний тгшилхийн төлөө хөх тасалдалгүй ногоон дугаан айлжил юмна. Торгон навч жамаан гүйчээж чулгарж
1: хэлэг дугаараар олондоо. Тэгээ 9 жилийн турш хил хязгаарын нэмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн замыг гэрэлтүүлсэн Майнур Ниязиг танилцуулъя. Гэлэлсэн нэр дугаараар олондоо. Зургийн биер арайна нутгийн анаа дүрс байдлыг шинтгсэн Ирад Онаксины ханий зурагч нь Гоу Янгийг танилцуулъя. Цяада миний экос миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг кланавт сонсгохтой баярлан өгч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжангийн радио телевиз хураан Слуштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчд маань нэр бүлэн сонсч болно.

Бигд наримдахад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстэн нэг гэрийн күнс шиг дутна байж, сэтгэл нэгдэн дундууд үсэн хүслэнгийг хамтар цогцоолъё.

0: нум дутун болсон утуудаа нуулмжлахдаа тасралтгүй өргөлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидний оюуны эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө өргөлж илж, үх дутуунд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидний оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Улам жилт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь өрх үйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан

0: болсон хай сэтгэлгийг учирлан ярж, думнуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжилна.
1: Шинжангийн илрүүлэлт.

0: Канасасчтаа.
1: Шинжаангийн радио телевизураагаас сүйдрэлийн үйлчсэн дөрвөн үйлдвэрлэлийн Шинжаанг ихэ соёл иргэншлийн баримттай билмиг 9-р сарын 27-ны өдрөөс 30-ны өдөр хүртэл ураа бүрээ Шинжаангийн нодон телевизсээ зэрэг тавцанд нэвтрүүлнэ. Бүх фильмийн хаврын амлал, сунаунд рол, намрын хураалт, үйлийн хадгаламжиг ихэрэ гүйрнэлийн явц болгоч. Бүхэл нэг жилийн хугацааг хэрглэнэ. Эмэн хойтой Шинжаангийг сундлон бүх үзмжийг дахин сүйдрүүлж 8 хэсгээ нутгсандаа ажиллана амьдэрсэн энгийн хөдөлмөрчин, үйл ус битагч ба амьдралын сакан сувсны хэмсэлтэй анхаарлаа төвлөрүүлж. Фильмд Турпанаг харсхуудгийн тунглаг булгийн усаараа кёх даваныг юмдалсан үйлгөр байх байгаад Илийн уул кодад цэцгэлэх хугацааг дахан явж бал хөчлөцсөн зөгт жагчны үлгэрчих байна. Памрын өндөрлөгийн зуслангийн ерв цэлхэн амалчтын дүү байхаар барахгүй бас цагаан хавийн ингил гарсан өгийн намрын өнгөзмж ба хотана түмү анрын багстка ил хуралтай зэмсэн модна салана магч их зургалж. Баса бост нурын амьс хагалж захса ангсан ах байдал. Бар хөлийн тал нутгийн үйлзэнтх амалчтын жиргалт амьдралж их байна. Дөрвөн үлрэлтэх уул усна ингэзэмж болно. Эгэл жирийн амьдралын хөргөгж та уур амьсгалаа харилцан уусалсаж. Шин цагийн Шинжаангийн соёл иргэншлийн үт эвхэмэл хутсыг хөтэлгэнэ зүйлжээ.

Шидра 12 дугаар хугацааны Синжангийн онцлогтой зэмсэн Аксууд Харалжаана цуглараан гэхэд 3 дугаар хугацааны Альмины соёл зугаацлын таслан дэх хөлдөрлийн нэг хөдөлбөр Аксуу аймгийн онцгой шинэ эхлэв. Тус удаагийн хөдөлбөрийн торог назамын англи миньөр илг хураалтыг биелгэж Шинжангийн сайн зэмсэг мөнгө төмөлсөн айл өрхтө Кюргяг Хараг улс эдван болгоч Аксугийн онцлогтой эзэмсэн нажилсэн хөгжилтийн нэрв тайлыг тавилдрын дэлгэнэс үлж айлва шан хот хийнэ танил чөлөгчд араарас санаа тайзда гарч тус газрын ана эзэмсэн их байлга соль зугаацлын давлгаан танилцуулва. Тохан заранд хуар хурлын царангта утс залгаж зэмсэн вакцины бэйшлэн ойлгогч зэмсэ таслан дүүх вакцда цаг тухадын шүүд нэвтрүүлэх гэж гол царингийн гээчдийг дахвулон сүлжагараа зэмсэн багцыг төрнөсөлж алим таслан төөх содон зугаслын шугам замыг зэргээр нийтэлж мөнгөнө багцда зэмс төж төмөн көмөнө соргог зэмсэг амтална гэх зэмсэ таслан төөх хөдөлбөрийг зэргээр эхлүүлвэ. Гээчтэй нарна тусалтаа өдөр сөгийн зэрэг ихта дулаана зэрэг ба мөстлгийн хайлмал усна услалтын эндхийг нэр нэдэрдэн ийссэн Шинжангийн сайн зэмсэн вакцуулагч Алтан Шаргал намрын Аксуу аймаг зугаацгчдийн зэмсэн багц нэрж ангтгч амттайхны зэмсгийг таслан дөөж амтрах нь амтлахыг хүлээж байна.

Шинжанг радио телескоран сүлүүши тин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ахуу.

0: хөөрөн шинэрсэн сүлүү шитгийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амдлаг нэн кичэр гигиг үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон гүмэнд нарна гэрлдгийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж өссөн божилттой кичэн чидлэн хурам дулья.
2: Бидний ерэн хүчээр барих орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Улан юлдуу соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Уламжилдас ойл болов нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь ятимч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэнцдэх бидэнд дутаа сэтгэлд нь наам тогтом ба күжин чидлэг болгодог.
2: Уламжилдас ойл болов нэг тагтах олваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчиг холон залгаж байдаг. Тэр нь бидэнд түүхийг ойлгуулж оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэнд эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
3: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтын соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үндсээр бидний цогц үлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
4: Чагхан сонсогч та. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Шидэр 4-р хусана 2026 оны Шинжаангийн картон зураг ба шог зургийн баяр ирэмчин нажаху техник мэрэгжлийн ээлт нурна. Шааж чуан кит дэсэн оулая худалдаан газар тэхэл ба. Кэдлүүрийн тангсах сайхана картон зург ба шог зург. Татах күштай Шинжаангийн кара гол сэдэв болгоч. Шинжаангийн дотор газаак ажил төрлийн кимлэг ихтэй сургал гихад картон зург ба шог зургийн ажахлулла зэрэг нийт 51 рүү нэгдсэн өсгөлөнд оролцсоо. Эвран засхурда нийгмийн шинжилх ухааг түгээмжлүүлэх төрөл зүйлийн чихэл үр тал болсноо хэвд 34-н картон зураг ба шог зургийн биталийн тохан царанд анх удаа үзүүлгийн тоглолт гаргаж 100 тангийн баруун шаялсан тэмдэглэл Күнлүнэ бичгэн баатрийн намтраа зэрэг биталийн баг гард цараа Шинжаангийн үлгэрийг сайхан ярьж миний сэтгэл дэхэд ундад улсын улаан 2 дугаараа эмгтгэлэг их картон зураг ба шог зургийн биталаа эс камера цанд бүхэл синий 28 мужорна 1102 биталийг хураана авч тус хугацааны хөдөлвөрт шилдэг биталийг шилэн сунгаж тавилэрлэнэ дэлгэрэн зүйлвэ. Бодисын бус соёлын нэвийн өөрө Кевин Амбата болсон нууцлцлаа гүсэнэ хөгжимтэй байж их ба элсэн зургийн үйлдэлцэлдээ Сонголсын үйн цайбэрэгчийн өвзүүлгийн тоглолтоо тохан царанд ширлэгээрээ зүрг үйлдэх зэрэг бодисын бусоо соёл нэвийн шин хэлбарын үйлдэлцэлийн бийч ялгалтын өсөгчдийн гар хөдлөн үйлдэн гэхдээ татан оролцолва. Тохан царанд бас AI ахар жижгийн бийшлийн ялгах клапцанга VR бийшлийн ялгах гэзүүлгийн норм ба машин гүмнэ хөгжмийн ангины үзүүлгийн тоглолттой зэргийг тохируулсан байгаад картон зураг ба шог зургийн баярын хугацаанд залгаагаараа картон зураг ба шог зургийн үнэн гүмнэ үзүүлгийн тоглолтын мэрацана 90 кэш илүрт мэрацана залуучууд багчуудын улстай нөөлцөн картон зураг ба шог зургийн битэлд авьяа тааруулах үзүүлгийн тоглолттой зэргийг хөдөлвөрийг эрхэлнэ.

0: Амбатаг ариун гамлахт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол кино радио.

0: Нумдудун болуусын утуудаан нуламжлахта татралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгө үргэлж илж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таунынгийн торгон өтсөн шигээр дундудын өрх хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундудын шилдэг уламжлалт соёлыг уламжлан залгамжилна.

Жагны сонсогч та. Миний Эколс миний гэр нэвтрүүлгийг мань нэргэлжилж байна. Одоо залгаад би Эколс таган. Бөгөөд найрамдах улс таныг мартах гээд дугаараар олондоо. Тайлдана Баатара Лиэн нэвлгэрийг сонсох яа.

0: Би Экулс Даган. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй.
1: Ли Эньен. 1928 оны 11-р сард Ли Эньен Хэбэн мужийн Чанли Шэна нэгэн ядуу тарайшнаа гэртээ төрсөн байгаад бага насандаа баян айлд гах хариул байж. 1945 оны 10-р сард тэр Чангшэндэд сэрэгт орж Юнас Эхлин Хьюсхан Найнду мурдсан байна. Ли Эньен өмнөх үеэр Чилаалагтай Хунана баран хэсгэн дээрмэг усгаах уу, Америкаг эсэргүүцэх нь солонгосод туслах уу тань. Хилийн малдан дайн зэрэг хөрөнгөд нудаагн их баг дайлданд хуралсаа. Лёшинг дайлдан Твинэ байгаа цухайнгийн Хийшаныг хөргөлн цоггүй байлданд уралсшив. Өөрөн биясан хэдэн дагн нөлөө дайснаа зэргийг хөргөлн цоггийг хариулсшив. Тэр дайч нөхтэйгэн Сөгар сун өнгөрөө газар төргөн аялж явгнаар дайснаа машин дээрнээс урчлан хөрж Бекэлтиг 3 өдөр бат сагч. Сэргэлдэ нөхөрсөг сэрэг ангин дайсныг бүслэхдээ эрхэн наран цагийг тэмцэн уулж. 1951 оны 3-р сард Ли Эньен Сандурна цэргийг дагч Яалан мэрний гаталж Америкаг эсэргүүцэн солонгосчлохуу дайнд оролцсон. 10-р сард тэр Сандурна цэргийн нэг нь ингэн дулаадугаар лэн Санжолаадгийн тушаалыг үргэлж. Твинэ байгаа ингэн зарлигар алдагдсан 346 цаг 6 өнөр газартаа гэдэр дайрал хийж. Ингээд нэг сөгийн

Хөрөн байлдааны гүнгэрээгээд Пекингийн 5 уул нураг эргэл навсан боловч Цэргэнгийн бүхэл шаргал машин их болж Арадогийн чимээ дамжуулах машин дэлбчигч дээд чатан гинтэй харьцаа тасаржээ. Дайсны удаа дараалан шилэн дайралт хийсэнд Лиян Ян өмнөх хүнээр 5 удаа Цэргэнгийн цэгцэлж дөрөн яник зогцуулан зохион байгуулалтыг дайлдаад гүштэй дайчилсан нураагаар Цэргэнгийн зөрөвжүүлэн эрэлхэг баатаргаар хүрэгшилж бачин байдлын дор Бэхэлдам бацаагч аяд төгсрийг амар төвшин болгожээ. Тэр Цэргэнгийн давхуулан салаагаар дайсна жигсаалан газрыг дайрны эзэлж дайсна хэднуудааг нь гэдэр дайралтыг цохон цохруулж Американ Цэргээс 600 өнгөрийг хүсэх нь шаардуулжээ. Сэндурна Цэргэн Эренка Захархагаас Лияня нөхөр байлдана илт шийдэр чинартай үйлс зүйлээ гэж мэнсэн байна. Дайна дараа тэр 1-р дэсэн баатарын цол гэртэш унс дэсэн гоё байгуулжээ. Солонгосын дайна талураас ийл та бус ирт нараан дараа Лиянян улсын батламгаалт нь хүлээстэй эргүүлээн уралсваа. 1979 онд 50 гарсан тэрэ Килиамгаалт нь байлдаанд уралсши өмн фронт нь жигсаалан газард олон удаа гүнзгаарч 3-р дэсэн говьягаас 2 удаа байгуулжээ. Тэр Ахмад Баатар, Ахмад Нам гэшин, Ахмад Цэргэн Хүйсглэн кепчнэрийг хизайд баримтлж говья байгасан дан өмөрхлөн бардан нөхгүй бэгээд өврийн говья зүтлээр ирээсэн бохлоо дурддгаа байваа. Тэр келегтэн. Элбай юр алдрыг миний хүйкэмд олгсан бишээ. Их улсын бүхий нөгчсөн баатарчдыг сайшаан шангаж байгаа ябл болно гэвээ.

0: Шахан сонсогч та.
1: Миний Эколс минийгэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Одоо залгаад би Эколс таган. Тэнгэр уулын өрхөхтний гэр улсын хайр сэтгэлэг дугаараар олонд. 49 жилийн турш Килгаз гарын нэмэгт ачтын эрүүл мэндийн замыг гэрэлтэлсэн майнор Ниазыг танилцуулъя.

0: Би Эхулстаган. Тэнгэр уулын үр хөхтийн гэр улсын хайр сэтгэлэг.
1: Дэчилсэн жилийн турш хил хызгарын нэмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн замыг гэрэлтүүлсэн Майнур Нияз. Ойгур хэлэндэ Майнур гэдгийнэ гэгэн сарна гэрэлгэс нутгтай юм. Эврэн засхорна ард нэмэлгийн хорооно эмхтэн салаана эрхлэгч юмж. Пробоссоро Майнур Нияз яг энэ кө сарна гэрэлмэтэр тэнгэр уулын өм хотвийн альвэнс нэмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн замыг гэрэлтүүлжээ. 1976 онд Майнур Шанхай нэмэлгийн ухааныг сургуулиас төгсөж, Еврэн засхорна ард нэмэлгийн хорооно Кэнжүлхэ салаад ирж, 49 жил ажиллаж. 20-р зууна 70-80-аад оны үед Эмин Шинжангийн Кэда тосгонд үзэлтэй хэвшмэл эмэмлэгийн нөхцөл хоцронгуугаас болж, савын гүзвэнэ үмэнэ олон өсдөг байв. Тэр гэлхтэн өвчтнэ өрэгэ байцах болгон Эвчин зовлонд тарчлагдсан эгч дүүнэрийг олж үзээд зүрхийг миний утгаараа зүсч байх шиг санагддаг. Энэ кү өвдрийнэ миний савын гүзнэ үмэнийг сэргэлэн нэмэх замыг заавал нээнэм гэсэн эрс бат андгар болсон юм гэв. 2005 онд Майнур байсан 10 төм төргийн шигшин байцаалт эхлүүлэх 20 мянган авч Бүлкмен дахулын Такламаган элсэн цөлийн өм захт байгаа хотан Кирия зэрэг шандаг үнсгарын эрх дараалн шигшин байцаалт гэж. Элсэн шуурганд ихтсэн тосхонд эдраараа шигшин байцаалт гэж. Сөгара китн усууж тонрын буурс гэддэг байв. Захсэлүү сум балгасанд сөв болгоно 9 цагта цаглаган зогсгүйд гар шүмэр асааж үргэлжлэн ажилдаг байж. Хөнлөн уулын арх хормана тигас дөрөгшө 20 градусын китэнд Тэдэн Кэвнта Кэнжлараа бия нурааж туу баримтыг компьютерт оруулдаг байв. Хамгийн олондаа тэднэ бэлхэмэ 5 өдөртө 5,000 өнгөрөө эмгтээчүүдтэй байцаалт хийхийг биелүүлсэн байна. Тэр гэлхтэн яагж ядарж зүдэрсэн ч гээ нэг өвчт нэгчгээ орхитулж болохгүй гэж. Олон жилаасснаара тус бэлхэм нийт 36 төмн өнгөрөө кэм нудаадаг шигшин байцаалт гэж.

Шинжаангийн анхдагч Савин Күзүнэ Үмэнэ туу баримтын комиргийг байгуулсан байна. Эмчилсэн 49 жилд тэр 2 төм нөнгөрөө мэс засал гэж 9000 нөнгөрөө айлдаа күн дөвчтнийг төрөг наварж 56 аспирант ба докторыг гүмжүүлж өвчтөд хэлэхтэн тэр байхыг олж үзвэл бидэн санаамор болдог гэвэ. 2024 оны 9-р сард Майнура Бүхэлсийн үндэснэ бэлхэмдэл давшилтын жишаач хувь хүмнээ цул гэрч 2025 онд 9-р хугацаанд Бүхэлсийн ёс моралын жишаачинэ нэр дурдгдсан шагнуулыг гэрч. Эдгара 20 алдрын өмнө тэр хэлэхтэн 20 алдар болвол миний хувь хүмнээ биш. Бүх бэлхэм инкийн юм гэвэ.

0: Цэлцэлта нэн чилата нэн амдлыг нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
1: Цагаан дарааг тарихаас аваад гуйр булган тээрэмт кертэл 5790 жирэн цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах кертэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах кертэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах кертэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
3: Шинжаангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

Шинжанг радио телескоран сүлүүши тин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигигэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна. Бүгд нарнах дундудар дуусын үнэстэнэ бэлхэмдэл даушлтыг ахуулх хуулийг 2026 оноо 7 дугаар сараа 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ.

Эркмент сонсогч та. Одоо та нарын сонирхол сонсч явах бол миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг болно. Одоо залгаад гэлэлцсэн нэр дугаарт сонраан хандуулах болов уу?

Чагын сонсогч та. Миний Эколс, миний гэрний төрөлг мань үргэлжилсаар гэрэл сэтгэнэр дугаар тангараад ирлээ. Тэгвэл удаа гэрэл сэтгэнэр дугаараар олонд зургийн бир арена нутхинаа дүрс байдлыг шинтгсэн Ирад Онаксины ханин зурагч наа Гоуянги танилцуулъя. Турбана зэл гудамжаараа явахдаа маш олон гадар хэрмийн өн гэлгэрсэн ханин зураг араа чимглэгдэж, үгийнэ буурагжуна зэлийн сүмжээн шинэрж, маш олон зугаацчдыг хөрөлдсөн иржээ тойрон зугаасч хамтаараа гэрэл зурагта татва. Эдгара ханин зургийг Гоуян зуржээ. Тэр болбол Турбана Кюмин 1994 онд тэрж, 2019 онд Нанжингийн урлагийн дээд сургуулийн гар урлагийн уран зургийн тусгай мэрэгжлээсээ төгсөж 2020 онд нутгтаа мөсч иржээ. Шинхэнэ төгсөх үед Гоуянга Нанжингд кэсх хугацаа суужээ. Тэр сүлжээнээс Шинжаангийн төргөн гэрэлтийг үзээд сэтгэл хөдлөж эх нутгмын болохоор бас эврийн давлгана бадруулах газар байна гэж боджээ. Игад бус чирээд кэсх хугацаа ажигласны дараа завшана маш их байхыг олж мэджээ. Нутгтана буссана дараа дааж хэссэн нэгдүгээр төрөл зүйл болбол турпана нэг баг цэцэрлэгийг бүхэл цогцсараа сайхруулах болно. Зураг төлбөлөг уран зургаас ажил дуусгах гэртэл Гоуянга амжилттайгаар биелүүлвэ. Ажил дууссан тэр өдөр Куралин орна Керем цайвар өнг тавиаснаас санаа өн гэлгэрэн болсныг хараад

Тэр маш сэтгэл ханамжтай болж тэр гэлхтэн инкубиталигийн биелүүлэх үед амжилттай сэтгэлэгтэй болов. Кюралын орон эзэгнэлтэй нэхлүүлснээр дараа зугаацчтай маш сэтгэл ханамжтай болж энимэнчгэ миний сонгосон замыг баттахчаа гэвэ. Хөөнхө хэдэн жилд Гоуянгийн бүдгтө зургийн битал аажмара турпана их бага зил гудамжаар тархва. Ялкан тага карс худага үзмтэ сала зэрэг үзмж нуранда бас түүнэ ханин зургийн битал үзэгтэнэ. Түүнэ зурсан сэдвинэ маш баялаг байж күмэн үзмж картон байхаара барахгүй бас үндэснэ бэлхэмдлийн гол сэдв байна. Тэр гэлхтэн ханин зургийн зөвхөнэ зургийг керем дээрэ зурх тедэв биш. Нэг чихэ зургийг керем та үүсэл цулах явдал болно. Керем болгоно байр, чиглэл, орчин тойрноо бүр адилгүй болохоор зурн төлөвлөх үес эдгарыг бүр бодлох хэрэгтэй гэвэ. Турпана зуна агм халуунда шарагдахын кевин байдал байж кермийн гадар хүртэл ээгдэн халж бүдгийн кедэн өдрө болгоогаар гийхэн өнгө болчихдөг. Гоуянга хэлхтэн турпана керме наранда ээгдэж өнг буурхын кевин явдал болохоор нэг кермиг зурж барсна дараа бүр нэг давхар хамгаалах шир төрөгч. Энийн керем дээр шарагтхас сэргээлэх тус төрөгсөнтэй адилхан юм. Зуна үлрэлд турпана гэрийн газаа 40 хэдэн градустай хөрдөг болохоор кермийн өмнө зогсч нарны гэрэл шууд тусахдаа гарын алхнаас кэлсэн гарч гарын гүүр бүр шарагдан улаадаг. Энэ үед үр дараа өврийн сэтгэлийн бохиндлаа тэвчвэл саяа сурч чадна гэвэ. Нэг удаа тэр турпана шинчэн шимэн тосхонд ханин зураг зурх үед яг агам халуунтай харагч. Эдэр бүр зураг зурх үед эргэн төрөнөө суугалаар дэрж үзж күхтө түүгэ кралын зогсч юу зурж байхыг нь асууж түүгэ сайхан зурлаа гэж магтцгаава. Гоуян гэлхтэн тэр үед халсан чгэ үн цэнтэй гэж бодогдлаа. Хэдэ тосхна ханий зураг будлиантай биш байж мэднэ. Гэвч тэр ине тохан газар илэнгуя күхт нэнгэ өнг илгэрсэн орчин тойрныг хангана. Тэдна баярлж байхыг үзад надда ихэ утга авлагтай санагдва гэвэ. Гоуянга нэг удаа бас күшртэй дөрөл дандаа тулгарж өнгөрч. Турпана ардын орон сууцны буудлын гадар хэрминий 15 метр өндөр болохоор өндөрт ажиллах чихэлтэй байгаад зөвхөн зураг төвлөгийн их бичгтэн дакан давтан 40 хэдэн удаа засруулж. Зурхуйд тэр тасралтгүй хол зогсон харцлыг нь үзж дахин аврын гарч тэнч харуулн наар цараа олон удаа гүйж. Тэр хэлхтэн херемд өртөх үед бүхэл зогсчийн үр өтөмжийг өгт үзж гарахгүй болохоор эркүш маш хол гэрчээ зогссон үзвэл сая их багийн харьцлын тохиромжтой эсгийг магдалж чадна гэвэ. Гоуянга нэг онцгой битал сурж өнгөрч даруй турпана нэг гадар керем дээр хотын нэрийг уран бичлэгийн тэгээр бишч авсархан өгямир бишч. Одоо тэр керем турпана шин газар зүгийн бэлэг тэмдэг болсон байна. Тэр гэлхтэн хот болгонд цөм ийм тойрон зугаацх цаг байдаг. Керем дээр бичсэн хотын нэрийн зугаацчдын энэ хоттой болсон анхнаас үгдэл болдог гэвэ. Турпанда бусчирсэн энэ хэдэн жилд Гоуянгийн үсгээр хамгийн үн цэнтэйн кедүчнэн төрөл зүйлээ хэсэн явдал биш. Харин тэдгээрэ керем дээрх зургийг инараа күмс үсгэ явдал болно. Удаа болгоно эврийнэ зурсан кермээр өнгөрхө бүр күмс тэндэ зогсч гэрэл зурга татч байхыг үсэхдэ түүндэ маш гайхамшигтай санагддаг. Тэр гэлхтэн эврийнэ битал сугацчдыг урам сэтгэлгийн талаараа ханамжтай болгож тохон газрын орчин тойронд өнг будаг нэмрэлснэг үзад сэтгэл баясдаг гэвэ. Нэг зургийн биер, нэг керем дээр нэг залуу нутгтан болсон гүн хайр сэтгэлгийг хотын хөгжилтэд уусан цулва. Нанжингас турпан кертэл тэр авьяас чидүрэн төрж өссөн ингэсгэ газар шараад илдэж солонгорсон өнг будгаар нутгус

Ана цошине дүр байдал та болгоно чимгэлж. Бас нэн голон кюмиг ханийн зургийн өмн зогсч эн хотын халуун дутнаг ойлгохго болгоч. Тэдгээр эн гэлгэрэм кермине суацгчдийн турпаныг таних Шинжангийг хайрлах сархуулж. Ерхэн мэнд сонсогчдаа. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд амжилт боллаа. Та бүхэн экулаа сонссон баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл та бас Slurshtin гэрэлч нэвтрүүлгийг буулгаж болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчлэн цаг хэрэгсдэгвээ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

Бигд найрамдахад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундад энэ инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, нийгэм зүрнт эдгэцэлсэн Шинжангийн бүтэн байгуулъя.

0: Сонсогчдаа амарсан байна уу? Өнөөдөр болмол 2026 оны 9 сарын 29-ний өдөр Гаргийн 2 Билгийн үлгэрлийн 8-р сарын 19. Үрэмштүү чилгэр заримтай нүүлтэй 12-аас 22 градус.
1: Энэ цагаар та нартаа сонсохгүй зүйл болвол
0: Еврен засгорна намын хураан онлайн сурвалжлагын гол дугуйлан тусгай сэдвтэй сурвалжлагын хурл хийж Ерэнга Шүүжи Шижин Пингийн үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулахад тухай чихэл үзэл санаагийн гүнзгий сурвалсан төвшлүүлж үндэснээ бүлхэмтэл давшилтыг акулах хуулиар нийгэм жүрэмтэй эдгэ ажилласан Шинжангийн битэн байгуулалтыг батламжлах болсон.
1: Энэ жилийн тэргэл сарын баяр нь амралтын хугацаанд бик

0: ардынан кергилген азакты илгүрүн ажылган эрүүнкадан тогтун бегет эмих дарата болсун.
1: Жүндүнгийн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлтийн урн нүүздөгчийн давхар хэслийн гадагшлуулдгөө оюнчи уурхаан битэ байглуутыг эхлүүлж уурхаан бузрдлгөө оюнчгсэн дур нүүздөгчтэй хөгжилтийг ахуулж байх.
0: Шинжангын эндигнэ хитана аж ахлуулын Европын холбоонд таансулх кир кемиг онжи. Жиүртнэ эндигнэ үйлдэхнэг Европод өвдөг гарахгүй гэрэ ана хуусан байрыг нэхрүүлсэн.
1: Манорны альва газар 2026 онаас 2027 оны тулааламжийн хангах үлгэрлийн бэлтгэл ажлын салгаагаар эхлүүлж, тулааламжийн хангах ажил тогтон бөгөөд эмх тараатай явагдаж, ард улна тулаах нь үйлсгийг баталж байх.
0: Улсын байрны амралтын хугацаанд өрөмж хот энэ төлөргөөр мартин дэрэг зоосах төмөн өнгөр байрыг эмгтэх нь нээж, хотын ард бас угаатчдын айлуудад өгөх юм зүйлх улсын зэрэг агуулга болно.
1: Одоо дэлгэрэн авахыг сонсхиа.
0: Шинжангын радио телесхуран шимэн. Еврэн засхурнын намын хуран онлын сурлцлогын голдуулын 9 дугаар сарын 28 өдөр тусгай сэдвтэн сурлцлогын хурл гэж. Ерөн хаш үжи Шижинпингийн үндэсний ажлыг чангахан сайжруулах тухай чихэл 9 санаагийн гүнзгээ сурлцсан төвшлүүлж. Үндэсний бэлгэмдэл давшлыг ахгүй болох хуулийг төвшлөн боттааруулж Үндэсний хэрэг явдлыг хуулаар засах чидвэрэн хэрэг хэмжээг бүтэнаар дээрлүүлж, Шинжангийн үндэсний бэлгэмдэл давшлалтанд ажилуулсан дээрийн ачаа нартай хөгжүүлдэг ахгүй болох болва. Еврон засхурны намын хураа шүүжи Чэн Шаожан хурлыг хэрэгсэн хамт үхгэлва. Хурлд Еврон засхурны намын хураан байнгүй гэшин нөхөр болно. Еврон засхурны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгүй хураа. Еврон засгарны улс төрийн зөвлөлийн гол хариуцлагын нөхөр тус бүр яраа тавьж суралцсан төрөлдлэн суулцваа. Чэн Шаожан чихэлсэн намын 18 дугаар их хурлаас нарын 90 хаш үжи Шижинпин дундын үндэснээ агуу ихс эргэлэн мандлын дайлт хөдөлгөн бүх талаас бодлог болно. Үндэснээ ажлын айлуулын шин ойлголтын шин үйл санаа шин дайлт хөдөлгөөн гэвтэлч нартайгаар дурдсан гаргаж Ерөн хаш үжи Шижинпингийн үндэсний ажлыг чангахан сайжруулах тухай чихэл 9 санааг бүрдүүлж, шин цагийн намын үндэсний ажлыг хөтлөн дахуулж, төвөгтэй чанартай амжилт бүтэмжүүлж, аль үндэсний олон төмнө дүр байдал, үндэсний газруудны дүрс байдал, үндэсний хацаны дүрс байдал, дундын үндэсний дүрс байдалд төвөгтэй чанартай алтрыг хөөрөл гарва. Ерөн хаш үжи Шижинпингийн үндэсний ажлыг чангахан сайжруулах тухай чихэл үзэл санаана системийн нэгт чанга аглуутхнын ээлвэг байлаг байж. Шижинпин шин цагийн дундад үүсэл онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаана чихэл бүрдэлтэн хийх болох вэ гэдэг. Шин цагийн намын үндэсний ажлыг сайнар гэхин үндсэн журмлол болно. Ерөн хаш үжи Шижинпингийн үндэсний ажлыг чангахан сайжруулах тухай чихэл үзэл санааг гинзга сурлцсан төвшлүүлжээ. 12 эргэвшин гол чихэл агуулгыг гүнзгий байлгаж, дундад улсын онцлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замаар эрс холдруулах зам нээж, дундын үндэсний хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэх, дундын үндэсний хамтын цогцны байгууллагыг ахгуулахдаа нэгт байрлуулна, шин цагийн намын үндэсний ажи эзэмдэж болох бүх аж үйлсийн хэлгасын цэвэлжин хугацааны ажиллагааг хамгаалах эвэр нөтгийг нэг ихээр дургуулгах юм. Тусудагын G5 күнд хэлбарын шатанхай гэгэн түрбүнийг амжилтагаар газаадан. Бидэн кирийн буумтан сахарганы олон үлсэн хамтарцаанын давулгийг идэвгата баадруулж, кэд том тоног төкрэмжин зөэлтийг уулзултан голдлогтой зөэлүүлгэс сэдэв болгож. Хасгы санаа талгасы том тоног төкрэмжин тусха кэргэлгэ кэмэрэг байгулхыг акулхын хамд тусха нэвтэрка замыг ехлэн гэргэлж. Дундад хасгастанаа нэвтрэх замыг хос чиглэлээр нэвтрүүлэх, шууд уурж шууд гарахыг биелүүлж, том тоноглол тоног төкрэмжийг тухайн өдрөдийн кинэнд дуусгаж, аль төрөгнөр шилгэн байцааж өнгөрүүлэхийг биелүүлвэг юм. Ээлх сар болвол, энэ жил 1-р сараас 8-р сард хоргосон буумтан сахар кэт том тоногдол тоног төкрэмж зөвлөх нийт 2420 машин дэргэн буумтар төргөн өнгөрхийг батламжилж адилх хугацаанд гасууна 38 цаг 8 хвар нэмэгдэж
1: Шинжаан нарад үед хилсхуран чимэн Жүндүнгийн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлтийн нуруун шидр нүүздөрчийн давхар хөслөн гадагшлуулдгөө оюнчи уурхаан битэ байглуутын ажлыг жинхтэр эхлүүлж

0: Уурхан бузурдалгоо ойнчгсэн дуур нүүстөргштүү кэгжилтэгий улам нэг алхам акуулба. Төрөл зүлийн голлон хамтар байгуулахын ажахлуул болсны хувьд дундад улсын энергийн битан байгуулалтын бэлэглэлийн ИПУ-ийн эрэмштүү Шинжангийн компани Уурхан гол мэргэжлийн бэрхшээлийг үргэлжлэн шийдвэрлж, задгаан үерснээ уурхан ажлын зурж төлөвлөх, нүхлэн дэлбчих, малдах, зөөвөрлөх, шураа гадагшлуулах бүх явцын ойлог эзэмдлийг биелүүлвэ. Компани инженер Уубаулын илэрхийлэхтэй. Нисгүүрээр ширвэк. Гурван хэмжээстэй дэлбжилтийн зураг төлөвлөгийн ойлог системд төшөглөн. Манай ажахлуул нүрсна уурхан нүхлэн дэлбчих гохцаад нэгтээ дарыгийн хулж савлахаас аваад нүхэнд төвлөн дар өксөрхө гөртлөг ажлыг нэг даравчаар бүрэн аттуучлан ажлуулахыг биелүүлвэ. Байр тогтоох систем ба харааны зэрлийн илгэн таних системийг нэмж өксөрснээс нүхэнд төлөвлөх нарилгын хэмжээг үнсэндээ 2 см нурчмд хязгаарлаж чадхулва гэвэ. Уда Жүндүнгийн ажаху техни мэржлийн нээлтийн урна 11 уурхаа нэгтэ. Евразис хурна дун зэргэн ойнчгсэн нүүрсна уурхаан шилган авхаас өнгөрч. Шин энергийн уурхаан күн дасана машин тэргэн бараг. Нэмэгэн 500 болж. Эзлгий харшлийн зүүна жирэн хуваас тавж. Жилбэр бараг. 28 түмэн 6000 тонна нүүстүргчин давхурышлан гадагшлуутыг багсагч болна. Ойнчи уурхаан хэрглэлтийн аху байдлийн түргэн хэрглэлтийн. Тус газрын ойнлог тоноглол үйлдэн гэх ажиүлсэн сүйршин көгчгийг бий болгова. Нэдин жилийн 10-р сард жүндүнгд сүйршгсэн шагун юэшин нэрмштэй ойнлог тоноглолын компанияг зүүн шаху сүйр уурхан күн дацана машин дэргийг ойнжулын өөршілгі захалгыг амжин үйлдірлж байна. Шагун юэшин нэрмштэй ойнлог тоноглолын компания дэд ерінгай захарл гаутиянан халихтан Ийм келвэрийн машин тэргэн болбол нэг зүйлийн метал алкоголыг хэрглэн айлж болох зайгийн нэмэгдүүлэх келвэрийн машин тэргэн болно. Жүндүнгийн газар орондоо нүүрснээ химийн аж үйлдвэрийн аж ахлуул байх бүгэд аж ахлуул метал алкоголын түлш үйлдвэрлж байх болохоор бидэн буттай байдалдаа тохируулан энэ келвэрийн машин тэргийг үйлдвэрлж одоо нэгт жүндүнгийн Юха нэрэмжтэй уурхайн үйлсэн хзгаартаг компанид оруулан хэрглэж байна гэвэ. Сидрин жиласнаар жүндүнгийн аж ахуй техни мэрэгжлийн нээлтийн уран 5 жи сүлжээ. Зохамл ойлог их то баримтын зэрэг хошуурл мэрэгжилд төшөглөн бүх келхасын ойнчи уурхаан системиг байгуулвэ. Энэ жил жүндүн нүүстүргчин давхарчлан гадагшлуулдаггүй уурхаан 3 жилийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх ажиллагааг эхлүүлж нүүстүргчин давхарчлан гадагшлуулдаггүй ойнчи уурхаан үлгэр үзүүлэхээс кепчаажуулын хэрэглэх зүг көгчгийг төрөгдөх нь акуулж Ойнчгсан тунгалал ба бузурдалгоо дур нүүстөрөгчдөө үр мэргэшлиг нэн улан уурхайн уран нэн улан ажлын байдал дур тогтвортой ажилуулах болгова.
1: Шинжангийн радио телесхуран шимэн. Шидр Европын холбооны албан наталгс Европа төвд орулсан килин газаки идана үйлдвэрлэн ажахлуулан данслуусан ерсиг сарлаг нийтлвэ. Бортожууд байх Шинжангийн Шипан ерімшті ерілмендін идана кізгард компан тус нерісті жисайдийж, Шинжангын өндігна идага Европа дүбді қарқы күріана хоосын бәрігіні күрүл бәд. Иштварсаран 26 өдір Шинжангын Шипан ерімшті ерілмендін идана кізгард компанігін өйлдүрлілін тасықты. Өйлдүрлілін шығым емік дарата хажылж. Негнег соргүг тақан өндігін болусырғы епсар дамжын өндігін шингін. Эндгэн талхан зэрэг үйлдэхэн болгон үйлдвэрлэгдэн гарч. Ажилтад яг үйлдэхнийг байцан хэмжиж буудалж байла. Дээр шин техник мэрэжэн ажахлуу болсанах үйд тус компани жиүрдэн өндгийг нарлэг болусуруулхда анхарлаан тэвэлдвэрүүлж. Үйлдвэрлэсэн эндгэн шингэн, эндгэн талхан шарж болго, махнийда болусуруулхад зэрэг ажил төрөлд өргэн дэлгүйгар хэрэглэгдэж. Бахтэр хайлуулхы эскүр Усар задруусын эндэгна цаан зэрэг дээр нэмэл төртөгтэй үйлдэхнийн харин биеийн тамрын хөдөлгөөн шим тэжэл онц эмчилгээний идэн зэрэгдэг хэрэглэгдэж байдаг. Компанигийн үйлдвэрлэлийн төвийн үйлдвэрэн дарга Ван Жунгшин таньжлан гэлэхтэн

0: Манай аж ахлал бол Европ төвд гарах хэр кем улсын явдал энэ. Юуэлх нь Европ төвийн зах зээлгүүрт гарах төсөөр таба. Энэ нь бид нар олон улсын зах зээлгүүрийг нээх итгэл зөргийг мань их гар хөвж байгаа. Бидний Европын холбооны баримжаагаар чанга баримж ажиллаж байна. Эндиг найдаг, нарлаг боловсруулахыг гүнзгий хөгжүүлнэ. Газаад гарахын үйлдэх нь чинэр чин саг батламжилж, Европт үн зах дэлгүүрийг лабдуунаар өргөт хийж, Шинжангын чинэр саатай эндиг найдаг нэн өргөн үүдэм олон улсын тавцанд гарах гарч хирмэнэ гэв. Ойлгосоор болвол, Европын холбоо живэрт нь эндиг найданд маш чанга зах дэлгүүртөө орохыг зөвшөөрөх баримжаа бүдлянта хуул тогтоолын систем тавиадаг. Юунаас юм нэ? Гэлэн газар данслуулны ирэмшин мэдүүлгэх туршлага дутмгаас болжээ. Аж ахлал Европт үн зах дэлгүүрийг өргөтгөн нэгвээ харс сад тулгарч байна. Алгуулн намна бонтон захирга санаачилгаас нь урчлан ажлаа залгуулдуулжээ. Аж ахлалд бик явцын төрөн бодлогын жулаадлага болон мэрэгжлийн дэмжлэг хангаж аж ахлалыг Европ холбооны 3 дугаар үйлдвэрлэлийн танилцуулан данслуулах нээлт оруулахыг агуулсан хамт Европ холбооны албан натал гэсэн зарлын нийтлэгээс үргэлжтэй өнгөрвэ. Бай. Албан намна бодлон захиргааны аж ахлалын ханьярлт ба харгуулн бодох байцаалт нь салаа 1-р дэссэн голлон гүйцэтгэгч Диаван Фанкелхтэн. Хариаторны цөөхөн бүсүүг аж ахлагын дахмаа үйлдэхнийг боловсруулах аж ахлалын үйлдэхнэ яс чинрийн шилдэг сан боловч гээ. Олон улсын зах зээлгүүрт орох зөвшөөрлөн дүрмийг сайн мэдгүйгээс болж дээдсэн газаадын зах зээлгүүрт орохд хүчтэй байна. Энэ удаа хавтран туслахд аж ахлалын ирэмшин мэдүүлгэх хүчтэй ба тухайн сарынгийн уян бүр хугацаанд голдлох нөхцөлд өргөжтэйг хүрчээ. Газаад гарах хэр кемик амжилттайгаар голваа гэмэ.
1: Шинжаангийн радио телевиз хорын 90-аас шимэн. Алтын шархал намрын үйлөрлөлтөө Анар энжир зэрэг манай орны онцлогтой зэмс салгаагаар түйж хураах үйлдвэрлэлд нурва. Худа. Гумашина пиалма сумна 26,000 муу анар бүхтэлэр таслан түүхий хөгжэнта үйлдвэрлэлд нурва. Барагсалтар ерэнхэ гаралтын 1,8,000 тоннагаас давж үйлдвэрлэлийн өртгөн нэг дүмшүр төгргээс давхулна. Анарын тарилтын сүйрэн газарт улаажи боловсрсон анар модна салаа намаагаар дүүрч Тарашин өрхмөд тарвлын газарт сүлжилдэн таслан дүйк хуан ялх ба савлан абдарулж, элүү хуралтын яаралтай байдал илэрнэ. Тохон газар күнлэн нүүлийн цасан хайлын үслүлд ба элсэрхий кэрс шора зэрэг өөрмөгсөн онцгой давлагтан түшхлэн, баримжаажуулын тарихийг акулсна хамто шууд нэвтрүүлгээр бара таньчулын борлуулхо, түргэн кэргэлтээр шууд явуулхо аргазамагийн нэвтрүүлж, Элүү хуралт улсын анаригийн тармины газраас шууд бүхүүлсэн зах зээлгүүрт буурлуулж байна. Тарилтын өрх Юусуп Турдук хэлэхдээ манайхын 16 муу анар тарвэ. Энэ жилийн орлого бараг салтар 10 төмийн төгрөгөөс давна. Энэ хэдэн жил бидэн бас шууд нэвтрүүлгийн электрон худалдаанаа тавцсантай хамтралцэж, Евран зах зээлгүүрт гүйхэж шахалга уулж, анарын тухайн газраас нь хулдан гаргаж чадах болваа гэвэ. Жопрахшана түмэн мүү анжүр одай яг түйж хураах хамгийн сайн хуцаанда нурж. Энжил бүгшана анжүрин ерінгай гаралтын 7,300 өнгөрөө тоннаады күрколна. Анжүрин сургагар байлаггай хуцаан ахар, хадгалан зөөвірлөгтөө күчіртай байх онцлөгтөө чиглөөлөн, тухан газарин буурлултын аж ахлуул мергжлийн бергсэдүүгэй шидрүүл кажлиг үргэлжлөө нөрнөөлж, хийтнар хадгалан күрггөө келгасын көмірглэн хадгалах ба, агарайлийн зөөлтін сэстмиг байгуулж, Күмнай күчээр шилэн сунху, машинар дэс хуаху, дээд дэсчилэн буудлахар дамжин, шин сургог зэмсэн яс чинрэгэ батламжилж. Чинр сайта зэмсэгэ бүхүлсту борлулту сайта улугуа. Йопрух шана жуэшүг нэрмэшты идайна аралжа худалдана хызгаарты компана кейтнар хадгалан күрггэ келгасын көмірглэн хадгалха төвін харучлухтын. Алим Мэмэт келихтэн. Үндсэндэн Шанхай, Хангжу, Чунчин, Жэнжу зэргэ газарин кэргэлгэштэн ирэлтар голж байна. Бидэн энэ жил бараг 24 төмэн орчим анжур явуулж, нэдэн жил дэхэс 5-6 дахын нэмэгд байгэвэ. Ахсу, Ил, Тарпта зэргэ газарин алимчгэ элүү хуралтын үлдэрлдан урва. Тарпта хотын

0: Аптар сумна альмин багсто. Улаажи болусурсун бөтүн-бөтүн альмут. Модна сала намагар моритл сууж. Энгрн борлотын аргасамигин өрөгтгэж. Олон тэмнэгий дайшлын орлогыг нэмгдүүлж байна гэвэ.
1: Шинжангын радио телевизийн шимэн. Истор сарын 27-ны өдөр үзмэн аркын ангид минер Шинжанд ханхлна гээх гол сэдвт 2026 оны Шинжангын торгоны замын үзмэн аркын баяр цанжид эхэлвэ. Шинжангын торгоны замын үзмэн аркын баяр болвол Шинжангын удаг хүртэлх кепчээгээр хамгийн их кеп баримжаагаар хамгийн нэр ажилсан келкэсн күчин зүйлээр хамгийн бүрэн гүц үзмэн аркын тусгай мэрэгчлэн өвдөж цуглараа болно. Тусудагын үзмэн аркын баярт улсын дотоод нь аль тухайн үзмэн аркын гаралтын орн ажил төрлийн нийгэмлэг төрөвч аркын эдлэн шинжил ухааны судалгааны их дээд сургуулиас ирсэн 900 кэндит гээч оролцсоо. Шинжангын дээрвэн их үзмэн аркын гол гаралтын орн нэмэнгэн өнгөрс зүйлэн тус гадрын сайн аркийг төвлөрлөн дэлгэн үзүүл ба. Тэнгэр бүлийн хойд хормын үзмэн аркын нийгэмлэгийн нарим бичгэн дарга Жан Шидун гэлэхтэн.

0: Кёда жахуг нь онцлогтой үйлдэхэн зэрэг Бюккелькасын төлөвлөлийг хамруга. Эхлсэн тус өдөр Шинагын Үзмэн Аркын гаралтын орно тусга сэдвт таньцулгын хөдлөөр. Үзмэн Аркын ажилсны их горуулт нь хамтралцаана төлөвлөлийн гэрээ тогтолцох ёстол эрхэлжээ. Төлөвлөлийн гаралтын орно их горуулт буурлуулт нь арга замын хамтралцаа хангалгын келькасын тууштул зэрэг талыг хамруга. Гондун мужин холдон авах хугалдаачин янгэ хэлхтэн. Одоо Шинангын Үзмэн Аркын чинэр чинсайн олон улсын кирк хэмжээнд ишгүй өөртэйж байна. Бидэн бас далаа дахгүй газар орнод борлуулахар бодлогөлж байна гэв. Одоо Шинангын Янжин хотгор тэнгэр уулын хойд хорма илэн голын хөндө Турбан Хамлын хотгорын дээрмнэг гол гаралт нуурыг бэрлүүлвэ. Бэкшинжангын архнэркийн үзмэн тарилтан талва 20 тэм мууд тогтуржиж жилэн үйлдвэрлэлэн кэмжайн 10 тэмэн шаху килолитрдэг хэржээ. Көрінгэн архин үйлдвэрлэлэн чидвэр бэк улсэн түрэм байран дурва. Удаа 130 дэрэн архин эдлэн ба үйлдвэрлэлэн ажахлуул байгүй гэд олон жилэн үзмэн архин гадар зүйгэн бэлэг тэмдэгэн үйлдхэн давалва. Еврон зотхорны өө шугабан үтэх билчарн топчана өө зэмсэн ажуулсан хөвжилтэн гадрын дэд дарга шүрчүн тамцлан гэлэхтэн. Тус хугацаана үзмэн архин баяр гурн өдрөн хугацаатай өгдэйж сүлжанаг бусу үскілін ба үйлін тапцынгын шууд нэвтірүлгийг үйлд улхы келбарай гэргілін сүлжана ба сүлжана бусугар адал олхмар дэлгүрүлнэ. Гаралтын орныг танин цулхо ажахварлжана зөвдөл цаг эк ба тэрэл зүлін гэрэ тогтолсгас газа бас олон улсын эрх сүрд тусха мэрэжилдна үнлөлдө. Ажуусын голын зөрилдө ярана тавцан. Бүх ажуусын келкасын дэлгэн үзүүлж борлуулх зэрэг голдлохлоо гэдлүүрэг тохруулж. Нэр тэмдгэн нэр алдаршлыг дээгтүүлж. Үзмэн аркын ажуусын дээрэй асынардаг гэвжүүлдө күч нэмлэн агива.
1: Шинжан нарадыйд хилус хуран сүрүлжилгчий Лиукаги медаснар болвул. Манай орны альва газар 2026 оноос 2027 оны тулааламж хангах үйлрлийн бэлтгэл ажлын залаагаар эхлүүлж, тулааламж хангах ажил тогтун бөгөөд эмх дараатай явагдаж, ард улан тулаах нь үйлсхийг баталж байна. Энх өрөөдөр Ürümqi хотын Мидун районы Их Хуаюэн орон сүүсийн тэргийн 3-р хөсөнө илчин сул цүрийн нэртэнд ажилтад китэн усна оршилдо илчин хангаалгын ажлын байдлыг дураалган хоолан торын усн алдарж гоошх нээлгийн гэмтэл гарах зэрэг далд ойлыг дараалан байсааж асуудлыг эрт илрүүлж эрт шийдрүүлж ямарчиг асуудал хоцрохгүй байхыг баталва. Ürümqiн илчин хүчнэ бэлгэлэрийн хазгаартай компани 5-р илчин хангаалгын компани 4-р ажлын кескин дарах Чай руфун келихтэн. Холанд ордо китэн усаар оршилдуулан ажлуулахар дамжин. Илчи хангаах системийн даралтыг даах чидэр. Холанд торын бүтэмштүү чинэрг хикад бүкэл зогцын ажилгана байдалд бүх талын байцаан кемжилт хийж. Дорд уланда ажлах шаттоо альва төрлийн далд айлаги системтайгар дараалан байцаахын хамтоо айрлгэж. Жинхнар дулааламж хангааснаас хуру Илчи хангаах хоолан төрийн тогтвортой үргэлжилсэн найдвартай ажиллахыг батлана гэвэ. Худаа Ürümqi хотын альва илчи хангаах ажхлуул хоолан төрийг төршин тохируулах сүйлжин гоцоны айл өркөр урж дараалан байзаах тоно төхөөр эмжигийн холбоолон төрши холбоолон тохируулах зэрэг ажлыг үргэлжлэн акуулж бачин байдлыг аргацсан хангаалгыг батламжлах бэлтгэл төсөл шамдан сэлвэн засах энэ ба Эд бүтсгий хадгалан бэлтгэх ажлыг нарилгжүүлэн төгөлдөржүүлж энэ үеийн илжин хангаалгыг батламжлах сүрэг бүх талаар бэхжүүлж байна. Ürümqiн илжин хүчнэ бэлгэлэлийн хазгаартай компани 5-р илжин хангаалгын компани Дэд Закрал Лижин Кай келихтэн. Илжин нэрлэлтэй, илжин тор, илжин сулцур өртэй. Илж хэргэлгэ өрхийн ажиллагааны байдлыг өргөлжлөн дахин байцааж Орон сүсийн тэргийн сүйлчин гоцоны илчин хангаалгыг дараалан байцаахыг чанга анхаарж, олон тэмнэ мадхтай зүйлд хариулт өгөх ба сэлэн засах үйл

0: Шилгийг сайнэр хийж, энэ үеийн дулааламжийн хангалгаа амар төвшин доктортой, чинэр сайн мөртэй, дээр битэмжтэй байхыг бүхэч харин батламжилна гэвэ. Шидр, цагаан тухай шинэ илчин гүшнэ компани өөрийн зүүхтэн гал нуцааж, энэ үеийн дулааламжийн хангалттай өршлөн бэлтгэл хийвэ. Ажилтнууд системийн ажиллагааны тоо баримтыг цагтын кинэн нэзэмдэж, тоног төхөөрөмжийн ажлын байдлыг судлан магтлж, Илчи хангах системийн тогтунаар ажиллахыг бүх ёстой батламжилва. Цаан дугаа шинэ илчин гүшнээ хазгаартай хариуцлагатай компани Закрал Цүй Имин хэлэхтэн бидэн өөрийн зуух илчин сул цүрийн нэртэй илчи хангах хуулан төр зэрэг тоног төхөөрөмжийг байцан сэлвэн засч ардлан хамгаалах усны даралтыг турших зэрэг ажлыг нэгт биелүүлж тоног төхөөрөмжийн далд аялыг арилгаж Бачин байдлыг аргасах төслийг төгөлдөржүүлэн ажилтна боловсролтыг сайнэр хийвэ. Удаа 41,000 тонна төлшин нүүрс хадгалан бэлтгэж, төлшин хадгаламжийг үйлс болж, бүх шинэ энэ үеийн дулааламжийн хангалгыг батламжилж чадхулва гэвэ.
1: Шинжанган радио телевизийн хурааншман 10 сарын 1-ний амралтын гараг удалгүй болохоор байхад ерөнхий хот энэ төлөвлөгөөгөр машин тэрэг зогсоох төмөн ангир байрыг эмтгэн нээжээ. Хотын ард ба зугаацчдын их амралтын хугацаанд энэ төлөргөөр машин тэрэгэн зогсоохт хангах болва. Ерөнхий хот машин тэрэг зогсоох албад төрлийн эквангийн нэгдэлтэй төлөвлөн амьдлгаар ашиглаж. Алдан байгуулах ажилчлалын нэгцэн 196 машин тэрэгнэ зогсоолын бараг 6900 машин тэрэг зогсоох байрыг энэ төлөргөөр нээж. Улс нэмчлэлт ажиллуулсан машин тэрэгнэ зогсоол гэхэд Замын хажууд машин тэрэг зогсоох замын кескэн бараг 7700 машин тэрэг зогсоох байрыг зэргээр энэ төлөвлөгөөр нээж. 11 цэцэрлэг нь 19 машин тэрэгнээ зогсоолын бараг 4826 машин тэрэг зогсоох байрыг энэ төлөвлөгөөр нээнэ. Энэс газа 37 замыг ард дөхөн мөзөлгөн машин тэрэг зогсоох замын кеск болгон тохируулж. Машин тэрэгэн төр зүүр замын хажууд зогсоохт хангана. Ерөнхий хотын машин тэрэгнээ зогсоолдны үйлчилгээний төвн хамьяалтын 2 дугаар салон ажилтан сүүин чингэлхтэн. Бидэн цэг байрыг өрчлөн харгуулан байцааж илэрхэл тэмдгийг байрлуулахар дамжин машин тэрэгнээ зогсоол дотор эмх дараатагар машин тэрэг зогсоохыг бих хүчээр дүрмжүүлж Машин тэрэг зогсоох байрыг хамгийн их хэмжээгээр гаргана гэв. Ерөнхийн олон нийтийн машин тэрэгнээ зогсоолдны үйлчилгээ хамьяалалтын хязгаарт компанигийн эзэнэлт хамьяалалтын хэлсэн төр зүр зам эзлэх тухайн ажлын гол хамьяалагч шефи танилцуулан гэлэхтэн. Манай хотын битан байгууллалтын эх оролцолтын машин тэрэгнээ зогсоолн компани бас замын хажууд машин тэрэг зогсоох 94 цэг байрыг зэргээр нээж 2900 машин тэрэг зогсоох байрыг эргэн олон хотын ард ба зугаацчдын энэ төлөргөөр нь хангана. Байрын хугацаанд замд тээрэн байцааж жулаатхан чамд хийж, замын хажууд машин тэрэг зогсоохыг эмх тэглэмийг батламжилж, олон байрын айлд дөхөн мизүүлнэ гэв.
0: Шинжанг нарад дэх хүлс хуран чимэн. 2026 онд Эйж Мингувугийн Азия төвийн биеийн тамирын суулранд Эрэгтэн Зэрэнкан уралдаана алтан медаль олсон дундад улсын Шинжангийн тамирчин Абдыгэний Тургун шидр өрөмжтөй бусч манорна олон төмнө халуун нүхтлгийг олва. 9 сарын 24-ний өдөр тусгалсана Азия төвийн биеийн тамирын суулрана Күнд Хөнгөн тамирын уралдаана талуурт 29 настай Абдыгэний Тургун 24 цаг 26 метрийн кир битэмжээр Эрэгтэн Зэрэнкан уралдаанд манглаалв. Эний мөнчгэд дундад улсын тамирчин 24 жилийн дараа дахин Азия төвийн биеийн тамирын суулрана Эрэгтэн Зэрэнкан уралдаанд мандалсан юбдлуулна. Абдыгэний Тургун хэлэхтэн 2023 оны Ханжуугийн Азия төвийн биеийн тамирын суулранд би харамсалтайгаар зэс медаль оллоо. Энэ 3 жилийн хугацаанд бид тасралтгүй ширмэж, бүшүр бэрхшлиг дийлэн давж, мэрэгжлийн тал, аль зүлийн тусгай зүлийн чидүүрийн талбаа Биин күндийн талаар их хүч оруулва. Миний дарааг нэг харалт болвол үйлэр сан боловсрохоор дамжин дээжна дэлхэ манглаа шилруулах уралдаанд шүвтлүүлт гарганам гэвэ. Абдыгэний Тургун Хашхар аймгийн хаш

0: Өнөөдөр Кёнишер шиндэд төржээ. Түнэ биеийн өндрийн хуурсыг тийг 2 метр. Хоёр гараан сунгахад үтийн хуурсыг 16 метртэй хэрэгвэ гэд. Еврэн засгорны биеийн тамирын төвчөнө Аргунгийн биеийн тамирын боловсруулын төвөөс түүгийг хэмжүүлжээ. 2021 оноос 2026 онд тэр Пикулсин күнд хөнгөн тамирын манглаа шилгуулах уралдаан болон Пикулсин биеийн тамирын сулраанд эрэгтэй зэрэнтэн уралдаанд цөмдийн манглаа альжээ. 2023 он болон 2025 онд тэр Азия ТВ-ийн күнд хөнгөн тамирын манглаа шилгуулах уралдаанд хоёр удаа манглаа альж өнгөрчээ. Еврэн засгорны биеийн тамирын төвчөнө Аргунгийн биеийн тамирын боловсруулын төвийн намын хураан шүүжи Жай Хунфэй танилцуулан гэлэхтэн Тус Азия ТВ-ийн биеийн тамирын сулрааны алтан медаль болбол дундад улсын эрэгтэй зэрэнтэн уралдаанаа төрөлжүүлийн 24 жилийн дараа дахант улсан Азия ТВ-ийн биеийн тамирын сулрааны хамгийн сайн хэрэгтэмж болох вэ гэд. Мөнхи Шинжангийн күнд хөнгөн тамирын уралдаанаа төрөлжүүлийн Азия ТВ-ийн биеийн тамирын сулрааны уралдаанд оролцсон ёбстой улсан хоёрдогч алтан медаль болно гэвэ.
1: Одоо тош медамда сонсхиа. Шидэр Еврэн засгорны намын хураан сүлжэн амар түшин ба сүрэг зан жилтэн сүйлэн алын гэрэн кинэн харгулж таймжулгаар дамжан. Шинжангын Шиян эрэмтэ зохамл ойнгийн гизгарт компанийгин биян даачы судлан ээсэн Шиян том загур тэв хураан сүлжэн амар түшин ба сүрэг зан жилтэн сүйлэн алын гэрэн үйсгмэн хэлбарын зохамл ойндыг үйлчилгэн данслалды. Гүнзгэ нэмэл үйлчилгээнэ бутх арган данслалтаас чингтэр өнгөрчээ. Улсын хор данслалтыг биелүүлсэн Шинжангын Аавтч Заскын өдлөн бид үйсгмэл хэлбар нь зохамл ойнлог том загвар болсон байна.
0: 9 сарын 28-ны өдөр дундад улсын сайхан сэтгэлтэй Кюмнэ Нэрсигийн нийтлэг ёслол гэрэн мүжин гэрэн хоттой явагдаж хөдөлмөрийн тухайн царагд 2026 оны 3-р гисгэн Дондод улсын сайхан сэтгэлтэй Кюмнэ Нэрсиг нийтлвэ. Бингтаныг багтаасан Шинжангаас Михрбан Матрус, Хуан Юнвэй, хоёр Кюмнэ Нэрсэн жигсаалт уржээ.
1: Энэ жил 9-р сарын 22-нд өнөөдөр хүртэл Эркштан буумт нэгэнт килар урд гарсан барааны зөлтөн машин дэргнээс нийт 30 тэмн тэргу даг байцаан шилгэн явуулжээ. Шилгэн байцаасан килар урж гарсан кимсэн кимжээ 33 тэмн 8000 кюнуд ад гэрчээ. Нэгэн жилийн адил хугацаанд хэс нэгэн өдөр урчил унхос 30 тэмнээ кимжээнад исэн өсрэлтийг биелүүлж тийгн адил хугацаанаас шин дээр тэмдэглэлийг үүсгэв.
0: Цаг үрийн хөрөлтийг цаг эмхтэй анхаарья. Нийтрүүлгийн адагтөө Бэгшинжанг 16 хотын цаг үр нь урчилсан байгаа сонсхья.
1: Ирэмжтэй чилгэр заримдаа нүүлтэй. 12-аас 22 градус.
0: Алтайд үйлдэ 5-аас 18 градус.
1: Тарбад үйлдэ 6-аас 23 градус.
0: Гулсд үйлдэ 10-аас 27 градус.
1: Бурталд үйлдэ 10-аас 21 градус.
0: Карамайд үйлдэ 13-аас 22 градус.
1: Гидэнд үйлдэ 9-аас 24 градус.
0: Шхосд үйлдэ 10-аас 24 градус.
1: Цангжид үйлдэ 10-аас 24 градус.
0: Хамилд чилгэр 7-аас 26 градус.
1: Турбанд чилгэр 17-аас 32 градус.
0: Корлд үйлдэ 16-аас 27 градус.
1: Ахсууд үйлдэ...
0: Баярлалаа. Нэн улан авлагыг сонсох гэвэл таваас Слушитин хэрэглэгчийн үйлчлэргий буулгаж олно.
2: Бүгд нарантх дундад ард улсын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундадын инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундадын инстна хамтын цогцны байгууллагыг ахуулъя.

Эргэн гүнөөс сонсмын сайн байцган та. Шинжаг нарад телескран Монгол хэ нарадогийн кэдан утгын хөгдөл нэвтрэлэг маань эргэн та нартайгаан мэндсэн золглаа. За ми охлог хөтлөгчдөө баяр та болно. Эргэн гүнөөс сонсдаа тэгнэ энэ удаагийн нэвтлэгээр нь. Кэдад осны зугаасан хөгдөлтөнд Шинжаг кэдад осныг цэцгэлэг

гүшнэмрэлх шин хөдөлгөр болсон. Арсачаны ангилаг сумна тосгортод усна нам нэр шүүж пүр үер хариуцлага үргэлэн зүтгэл чимээлэг гаргаж онгоны зорилтан сагсан. Хоорм 30 онд мануус нам будана ерэнгасны үдэрэн чидэрэн харалта нэгтэм 4500 дүмшир чин орчмд хөрг зэрэг агуулга байршлаа. За удаатлын нэвтлэгэн дэлрэн агуулгын план ав сонсголоо. Нэвтлэгийг Шинжаан нарад телескран солиуштин шин зөвсрэн кэрлэгчний үлчэртэ зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчт минь эргэн сонсч болно.

0: Бүгд нарантх дундуур дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оноо дулаадугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундуудын инстна хамтын цогцны байгуултыг ахуулъя.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын гэн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодод тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан альмиг амтлуулнэ.
1: Кодод тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахна кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж, алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэн кодод нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодод нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Сонсгонараа удаа. Кёдодосоор эргэн явж, цэцгэлэг төвлөг өсгөл дугаараар нь бидэн ялуу газарт хүрч, Кёдодосоос угаасан төвлөлдөг ялгая. Намраар өрөмч хотын мэдэн арайна, Тэжангүй болгоснаа, Тэжангүй барын тусгнаа, Жангүй хэрлэн болохус өрөн азарт. Ээ модон көхөн угаарч, зугаасад, өгін хурнтан селевсін алгач, күйг тоғылдан азхана. Кэдэн зүн километрін цаадх, чапчалын шивай өрөн сгшана, базарт кімін сүүрлж, амтэдэнэ, энгэнэм сайхан өнэр, хамма сүргін өнэртэнэ. Өнгөртэн шинжангын цөөкін бүсүү, көдө досын цөөкін, байгалын үзімждан түшкілін, зугаасын анхарлыг таташи, зугаас түргүлж, зөөр жоучадлы, ирайлы өпчгтөл байж, керлэ кэжи үлдэг сагын ахар байсын. Удаг хэрлэн бүлхүү сүйрін газар күр көгжанда болж, хүүчін базарг өршілін байгалж, тарайт найлын байсан жагийг дэс дэвшілж, үргүжлэн бөжілж байгаа. Олын нэсті езінгтін келуарн, зугаасын адхал цагийг үтхэш. Йоуғ түтін байлагж байгаа, керлгайна бий чөлгалтын, зугаасын кемжаг алхмалхмар, үлдан зугаас кемжаг болгын хүрүүлж, көдад осын сэцхлэн үйлдөлтө, шин көлөгші күчі немірл бай. Шидэркэн 33 наста өрім чотын харда, лэв тэнтэн, сухал мохла, жангүй хэрлэн бүлхүү, сүйрін азарт көрч. Күйгдайган нэгэн удана, көдад осынды хэрлэн бүлхүү, төртнөдерін нэргэхэр төсөл байла. Лэв тэнтэн келэгтэн, өнгөрсөнөө күйгдэн төртнөдерг өнгөрүлтэн, Хуулын гертл ухлаа нэгэн тусгай өрөө захаалж, нэг гэрээрн хамту хуул эдэг байсан. Уул хөдайдаг хэрлэн бодолж, төртнөдөр нь найр кэхэн, күйгдэг ухлаа их байгалдаа өөртүүлж чатгаар барахгүй басан. Бичгэн найж нарыг залж, хамтан ухлаа зугаасан ад чидэг болохоор. Уур амьсгал ба, бичгэн ойлгүй сэтгэлгэн, уламжлалтай хамт, цүлрэн хуул эдэг асуухлаа нэг сайн болдог юм. Уд уулнаар ухлаа зугаасан хэлээрэн, бичгэн ойлгүй хэлээрэг, көдөд уснаа селевсэн хэрлэгав кэхтэ, нэн үлэг дуртаа болгож. Хотон худалдаана төөргөн шуганаас сайсш кэдэг хэрэ уул модон дотор таада сайхан байдаг ухлаа ойлгон мэдэрч болно гэвэ. Шидэрэн хуур жилдэ элэг баялаг уулсан хэлээрэн бичнэ ойлгохгүй төрөө зүйлдэ тишглэн кэрлэн буулахгүй сүрэн газарэн маш төргнөр хотон өөр төргөн кэдэд уснаа сэрүүлсэн шинаас өрнөсөн халамжлаа цаг болоо. Жангүй кэрлэн буулахгүй газарэн кэрлэн буулахгүй наадан цэнг бэлтмэн хөдлөр гэх Судлын суралцах зэрэг улан зүйн эзэнгтэн хэлээр нийлүүлсэн болохоор удаа зугаасад бичнэ өлөхгүй уур амьсгал ба үйлчлэгэн талаар мөнгө зарцуулах нь нэг дуртай болж байна. Сүйрэн газрын хариуцлалт нь ванг зөвөн таньцлын гэрэгтэн. Ид бүрдүүлхийг төгөлдөржүүлэх, төрөл зүйлийг баялагжуулах, уурсан төрнийг шилжүүлэхээр дамжин. Манай сүйрэн газар нэг л удаагийн чанартай төр нүсгүй зугаас зэг. Нэлээ төлөрнгөр кэрлэг гэх кэрлэгч болгон хөрөөснө хамтаа бас тухайн газрын тусгын ардын ажил уултыг дайчлаа гэв. 9-р сарын 3-ны өдөр нь хэдэр Кашгаротын ард Макэчан Тэнжинас ирсэн садан төрлөн давхуулна. Йопрукчана, Йопрук сумна, Каржиме тусгна, Гуян селевс намрхо, Тарааж найлан байсныгдаг хүрсэн байна. Хура дотор модон угаарн көкөрч, шира дээр том тавгтаа хуурсан такаа махна, шарсан бикл хуйна махан зэрэг, Шинжан намт идайны гарган тавьж, хулаас ирсэн гээчт, жинкни Тарааж найлан амттай идайныг амтлахан давхуу. Эм Шинжан көдөд усна, өөрмөгц, Кэдэн нутгийн амжилтын уур амьсгалыг ойлгон мэдэрсэн. Хоол итгэн хоорондоо тарааж найлан байсан цагаас Шинжанган дүү байжгийн тоглолтоо байршилж баяр хөөртэй көгжм көгжмдөх тоглогчид нагласан байжгүйлж гээчч баяр хөөртэй уралцсан байжгүйлсэн. Гуян селевсэн намрхуу тарааж найлан байсан цаг нь эзэгнэгч Валшат Кадар хэлэхтэй. Удаа нэг гол зугаасд зорж уудах уу хэлээр амх тойрон зугаасх сэтглан ханах уу говлж Уусан хэлбараар бичнэ ойлгохыг нэн өлөгсдөг болов. Бидэн тусгнаар Кёдон нутгийн өнг үзэмжтэй төвчлэн унстай идэн ундан ардан зан үйл дуу бажгэ тарааж найрын сервисийг уусан суулж сугаасыг тарааж найрын хуул амталж энэ усна дуу бажг сонирхч читгэ болгосон байгаад нэгч юм Шинжан Кёдод усна зангшлыг энэ боттагаар бичнэ ойлгож читгэ болгоо гэв. Санж хотын сангун болгосна оргон дуусна Чинтян тасан дүгүй хүрээнд шинийгөө зэмсэ Янгжомигу лаазу өргөст гэмс эргэ хөрөнгөдөн зүйлэн зэмс идэж нөгөө араараас нь болсурч элүү газар угааста бараа болсон сагсуу авч тасан хэлэгч ширээнд гарган идэж болдог байна. Тасан дүгүй крайлын хариуцлалт нь яндан таньсан хэрэгтэй. Тасан дүгүй крайлын тасан дүгүй идэн ундан хэрлэн буулах шэлевскийг нэг сохсуулна ус суулж зэмс ид бадаран гарши төрөнөө тажин үлхэн мэрэгжлийг байцааны үзэж сурулсч Малын үлтрийг ухлаа сайжруулах аливаа ухлаа хакуулваа. Удаа тусна хамтлын хажааху, говайснаас нь бэв улж, лабдунаар ихтэч, хуурмын 25 номд нэгтэ, далан тэм төргийн давсан байна. П.
Тэрвэл авдан бота алин суртаар тушаар хариуцлага моглог юусэн тухамын ритмж харна. Бикулсын шилдэг эхомтам гэсэн. Бикулсын хөлмөрн шаач. Эвронс хорна шилдэг эхомтам гэсэн. Эвронс хорна хөлмөрн шаас эргэ. Улан зүйн иралдрын толыг хүрцэн байна. Тусна кадрохлоо дараа ард тэмдэг хүчээр бэрэгсийг шийдвэрлэх өгөх юм суулна. Гэхийн үгийг ухлаа пэрв эргэлж хэлдэг. Эрэгчэн тухай пэрв тодорхой хүсэл эрмэлтэй байлаа. Тэр хэлэгтэй. Нас намарт гарсан ч гэх би бас л тусгандаа хүлдэж нутгын ахтын тань эргэлж нь үйлчнэ гэв. Бэлцэр сэжих замыг засгаа саваад бачин байдаг аргасах медалийн санаа тоног тохиромжийг тогруулан тархаг хүртэл дахин дохаг хулаа чангадах нь салган дамжуулах тоног тохиромжийг өгсөхөй хүртэл пэрв. Элнэг зүйл нь хараг хэмжээ ухлаа бэр малчтын хэрэгсэл шаарлагатай нэгтэй барилд үлжээ. Кэдад осног хөвгөлтийн буудтай байдалтай нийцүүлж алхам алхмаар

0: Элкадерк анхдагч ийм эмээр ийм өвчнийг эмэнсэн күүхэд болно. Тэр жил Ванг Жуньи энэ аргаар 23 өвчтнийг эмнэж өвчнө байдлын бүгд дарын бүрмсэн намдва. 97 хувиас дээгш болгон дээгшлүүлж эмэнч эдгаруулж болох анхдагч цус цайх өвчин болсон байна. Ийм чихэл эмдээ Ванг Жуньи тусгай ашгийн эркэр мишин икмэнг улахыг ботсонгүй. Тэр эмнэх төслөн ил нийтлж сөвгөн бүх дэлхийн өвчтөн бүр хэргэлж болохыг ботсон байна. 2024 онд насан сүйдэр зүү шахсан энэ настанд бүгд наримтах улсын гавьян тэмдгийг олгов. Тэр Евроник Дөкмкнэр би нэг насандаа өвчтөнд хариуцах нэг л явдлыг биелүүлсэн юм гэж хэлсэн байна.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бих улс го бих дэлгэн кэм бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бих толор ахгүйлхдо манай тусахнаа кадрчад лабдүбн бутагаар ажилж алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.
3: Иргэн өсөлтө Тэнгэрүүлэн хурмаад туудамжка кимс эхулстан сэтгэл өрхөн холбоч хамтан чирмэн тэмсэж байна. Одоо би эхулстаган Тэнгэрүүлэн өрхөгтийн гэрүүлсэн хайр тэлтгийг дугаараар нь та бүхэнд Тэнгэрүүлэн өмнөхөд биен Арнэнснэ өрхөгтийн эхулстаган хамт 9 байсны үлгэрийг ярьж өгье.
4: Би Эхулстаган Тэнгэрүүлийн өрхөхтийн гэр улсын хайр сэтгэлэг.
5: Күмэн болгон сар бүр нэг төгрөг хандуулах. Нэг төгрөг мөнгнөө төвлгийг 20 жил баримтлан гэсэн Асанжан Низамутин. Хормон хавнаунаа сун Шинжаг их сургуулиас шинхэн төгссөн Асанжан Низамутин улсын цаглагаан торын Бурталын цаглагаа хангах компанийг нэг ажилтан болжээ. Анхдагч сарын цалин 600 төгрөгөөр авснаа дараа тэр ээж сургууль болох уу Шинжагийн үйлдвэрлэж бүтээн байгуулах бинт байна. 5 дугаар шүргийн үгийн үндэснээ дум сургуульд хөрч ядуу хүчирлэлтэй сурагчдыг туслах санаатай байжээ. Ангийн эрхлэгчээс 23 ядуу хүчирлэлтэй сурагчийн нэрсийг түүнд өгч түүг Чилинан Крарэ хор сурагчийг сунгаарай гэж. Тэр Эдгар нэрийг үсад Неккумна күчин чидл эцстэн Кисгарта гэдгийг тэр анх удаа сэрч мэтчээ. Кэрвэ Күмэн болгон сар бүр нэг төгрөг хандвал ямар болох гэж бодоод 23-та Энсалу Сахтлын дүхтүгэн авч хамт ажилласнаа үүдэг нэг-нэгэр тоншчээ. 2006-3 дугаар сард тэр цуглуулсан анхдагч хайр халамжийн мөнгө нь 1244 төгрөгөн алинснаа ядуу хүчрэлтэй 23 сурагчт гардуулн өгчээ. Эхний үед сарын күмэн түүг майгулж байна гэхэд нэг настай ээж харин бөс богцаан авч дотраас нь 30 томирлог суусыг нэг-нэгэр туулж түнд гардуулжээ. Тэр ээж өсгөө дими танихгүй сөөкн зарим күмэн сайн явдал хийж байхыг сонсаад тэр бас күчин чидлэн өргөя гэжээ. Компанигийн намын хураан шүүжийн түнд чи гахцаараан хийж байгаа бишээ. Бидэн бол зохион байгуулалт юм. Чи чирмэн күчлвэл бидэн үндэсэн зүйлийг баталнаа гэж хэлжээ. 20 жил өнгөрлөө. Нэг төгрөг мөнгнө төвлөгөө нийт 220 өнгөрөө төмөн төгрөгийн хайр халамжийн мөнгө цуглуулж Алинснаа олон төмнөөс 4400 өнгөрөө күмэнүүдэд хавсарсан байна. Тусламж гөртөгчд сургуулаан төгс гэж бас шин хандивлагч болва. 2026 оны 8 дугаар сарын 31-ний өдөр Асанжан 2 дугаар кескин дундад усын сайхан

сайхан сэтгэлтэй күмсийн нэрсийн бусдыг хавсрахаар жиргалан болгосон күмсийн нэрстэй ир алдартайгаар жигсайгдва. Энэ Бекулсийн үндэснай бүлгэмлэл давшилтын жишээч хуй күмэн хэлэхтэй нь. Ээжим хархан багаас надд бусдын кучирлалтай байхыг үсвэл хавсарч чадвал хавсарч яваарэй. Ийг бол сай сэтгэл таатай болно гэж хэлдэг гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Хүмүн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсголоо.

Эргэн гэнэ сонсдаа удаа кёда жаху, кёда досхан тараасна тухай мэдээгээ сонсгээ. Шидар, кёда жаху, кёда досна яам. Бихүлсэн тарджургааху, үйлэсэн кёгэлтэн, арн табдагар таван жилэн төлөбжгээ, бадан тархаава. Төлөбжилүгдэ, хуурмэн гүшин дон болохту, мануус нам будаана, эрэнкасны үйлдарн шидарэгээ, нэгтэм, дөрмэн таунсан дүңшир, чин урчамдан хэрэгчээ. Амбуданы эрэнкасны үйлдарлэн шидар, тогтнар дээгшэлжээ, амбуданыг үйлсэндан, эвэрэн хангаажээ, ам кэндэсэнэ харсалхуа, амур төшин байг, сүйр шагмэг бацахна гэж дурдан аргуа. Сонс ханара, намур уналт ухла, эсвэрлэгээ шидарг сагнг ухса болна. Кэда жаху кэда дусна яамна, кэда жаху нэмахуу гэгээд, экбайлгэн хамалдан эрэн гэвэртай. Хоормын 26 нууна, намар нуулилын тарбинын, эсвэрлэг, тэжавар болгон ашгалу туха, жуладах санлыг бардан тархаажи. Цагдан хураажи, ясиндин боомтыг сайнар атхаши, цагдан тарбинын гадарасан хураажи. Хураа хадгалху, зэвэлху, келхасыгэ шуд, саадуга нэвтарулжи. Амур түйшнар хадгалху, хокрлыг бахсху, сэргалтан шагмыг бад бэхжулжи. Төрл хуан болсулху, тэжаварын шинэр шинсхэг дээгшилху, тэжа нэрлху үйлэсэн. Амуда арилн, юрашгэг нэмдэлхэг ахуулжи. Тарайтын урлагийн нэмдэлхийг дайшлах хэрэгтэй гэж сануулваа. Сонсгонраа шидар, бигэр шэн, жилднэг үдай оғдху, намар нөлдэлэн, малсүргэн бэлчар шэлчхий үлэрлаан үхтэн ерүлвэ. Арн дээрн тэмн, шүгэрхэн, сунулзан морулсан, уулын замыг дахан, уул даваг дабжи, сүрг-сүргээр, үйлзэнгдэн нөгэдэлжи. Нүүдлийн нэгнэ, үүл кэдагаар салгалдан үргүлжи, байдлийн сүрдалаасна харагдана. Бэлчар шилчгүй алин үргэштай үүтхийг батамжилхан тэлэ, тус шиан, малажавхан хичгай сэргалгүй ажилтады, бих абсту. Энгнагий дахан батам чангаажи, хичг абшнэг кинин кэмчгүй, хэмээрэн хамаалху, хаусан туслог зэргэ, алиг нэрэн хэнгүй үрнүүлжи. Мал сүргэн амур түйшн, тогтан бэгэд, эмг тарадагаар бэлчар шилчгүйг, бихчарн батам жулуа.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой хүчин чадлаа хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас өнрийн кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амьдлаг, нэн кичэргийг. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна. Бүгд нарантх дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Инстна бэлгэмдэл болвол манай улсын аливаа инстна ардын амин судас мэн.
3: Эртний нөхцөлдө энэ удаагийн хэдэн нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энд град эндрэлх боллоо. Та бүхэнд хүлэн сонсон баярлалаа. Нэг бол навлаг сонсгла та нар бас сүлжтийн хэлэвсэн үчирийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяртай гэл нэвтрэлвэ.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гэнэ сонсон сайн байцган та. Шинжаг нараад төлөсгөрөн Монгол хэл нараад огин эрэл мэндийн хан нэвтрүүлэг маань эргэн та нартаа гэн мэндсэн золглаа. Жаа би ухлах хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гэнэ сонсдоо. Эмийн зүйл тодорхойлтын бичгийг тодорхой болж үсэхгүй ба асуудлыг шийдвэрлэж шинжагны эмийн зүйл тодорхойлтын бичгийг нас цаашдаа тохируулах уу? Өөрчлөлт төрсөн цагийг эхлүүлсэн. Цагалхан залгатан уснаа Кирлигана халамжлын үргэлжлэн дээгшилж байна. Тэгвэл үйлэл үнд нэг. Өдөр болон нөөж болно уу? За тэгэхээр одоо Ерл Мендин хан нэвтрүүлгээр нь эдгэр авлагыг хамтаа нэлгэе. Кюланап сонстон баяр нутж байна. Манай нэвтгэ Шинжаанг нараад төлөсхөрөн сүлүүштин шин зуучрын Кирлигшний үйлчлэлд зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргүүлэн сонсч болно.

Бигд найрамдахад дундад ард улсын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Бигд найрамдахад дундад ард улсын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг суралцсан ухааруулан төвшлүүлжээ. Шинжангын инстна бэлгэмдэл давшлалтанд ажил үйлсийн дээр ясны нартай хэрэгжүүлтийг ахуулъя.

0: эрүүл мэндийн сони медальна төргөн дамжуулах.
1: Эргэн сонсдоо одоо нэвтрүүлгийн дэхэндээ эрүүл мэндийн сони медальна төргөн дамжуулах дугаараар нь эмзүүлэн тодорхойлдсон бичгийг тодорхойлж үзэхгүй асуудлыг шийдвэрлэж Шинжаан нэмэлтэн тодорхойлдсон бичиг нас цаашид тохируулах уу? Өөрчлөлтөн төрсөн цагийг эхлүүлсэн тухай ойлгоё. Шинжаан нүгээр эрэнс хорна. Эмзэлийн клиник хямралын төв чинь медагийн үйлчлэл шидэр. Манур нь эмзэлийн тодорхойлдсон бичиг нас цаашид тохируулах гэгээд саадгүй болохгүй өөрчлөлтөн төрсөн цаг алиг өрнүүлж. Бихорна эмзэлийн сагт өлтөд гарахгүй зөвшөөрлийг кемсдэг. Төрсөн цагт уруулж. Нас цаашид зэмлэгчтэн эм кэрлэхийг хэрэгтэй шалгыг хангаж эмзүүлэн тодорхойлсон бичгийг тодорхой олж үзэхгүй ба асуудлыг шийдвэрлэхэд зөрчил байна. Медикийн шаардлага үндэслэл Кепчагийн бик хурна эмзүүлэн цагт илэртэ гарахгүй сэвшэрлт кимс болно. Улсын эмзүүлэн кэлэнд хамаарлан товчсан нийтгсэн эмзүүлэн тодорхойлсон бичгийг нас цаашд тохируулах гэгээд саадга болохгүй өөрчлөлтөнд төршилтийн цаг нь алин төслийг үндэслэн сунгус нь уух гадар хэрэлхэ зэрэг өргөж хэрэлхий эмэн найрлагын хамарна. Эмэн зүйлийг загтлалд гарахгүй зөвшөөрлөд хэмсэ. А жавхал гээд төр зүйлийн бодтой байдал тань уйл дулна. Улсын төрөлтөн цаг нь айлын төрөлд тогтаасна. Төрөлтөн цаг нь 10 кВ-ыг нэр мэдүүлж уралж болно. Эмэн зүйлийг загтлалд гарахгүй зөвшөөрлөд хэмсэгэ. Эмэн зүйлийн тодорхойлсон бичгэ. Эмэн тэмдэг нь авьяагаар өмсөхгүй юусгэ. Харавг ажтын бичг нь сүрэг зангийг хангааж насаашд харавга ба бусад харана харшил та. Эвчтэнэ. Амар твшнэ. Эм хэрэлхийг батламжуултаа зөргөжүүлнэ. Хангасан цаасан тодорхойлсон бичгтээ эмэн зүйлийг загтлалтад гарахгүй зөвшөөрлөд хэмсэн хулбалдаа найрлын бичгэ сүглэрийн усаар эмэн зүйлийн тодорхойлсон бичгэ дөхмжилсэн кевл эмэн зүйлийн тодорхойлсон бичгэ том үсгэн кевлийг найрлын бичгэ тодорхойлогдөг дөхм байх чихэлтэй байгаад агуулга нь энэ боттой унамжтай байхыг батлах хэрэгтэй. Илэртон тодорхойлсон бичгэ харин эмэн зүйлийн хамгийн бага бурлуулт нь нэгцэн буудал буюу цаасан тодорхойлсон бичгтээ зураасан хөт буюу хуур хэмжээст хөтийг дарамжилж Хот ширхлээ. Илэртан эмэн зүйлийн тодорхойлсон бичг нь бэрэн битэн кевлийг олдчих болгоно. Бэрэн битэн кевлийн агуулга нь эмэн зүйлийн кэлэнд хамаарлын салам бичг нь харгуулын зөвшөөрсөн хамгийн шин кевлийн тодорхойлтоо нэгэлтэй байх хэрэгтэй. Мэдэгдэл шаардсан. Төрсөн цаг нь алиг дөрн алхам хуваан явуулна. Үеийн тухайн зохион байгуулах, дайжлах, нэрсийг мэдүүлэн хэрэгх, нэрсийг нийтлэх, дангаслах, хэрэгжүүлэх зэрэг багтана. Төрсөн цагтээ уралцах уу санаата эмэн зүйлэг сагт илэртэ гарахгүй зөвшөөрлөд хэмсэн. Нэр мэдүүлэх ёсныг таглах уу. Эвронс хорна эмэн зүйлэн кэлэнд хамаарлан товчаад мэдүүлэн хэрэггүй хэрэгтэй. Кинэн харгуулсан дараа төрсөн цагтээ уралцах уу эмэн зүйлэг сагт илэртэ гарахгүй зөвшөөрлөд хэмсэв. Эмэн зүйл нэрсийг улс нь эмэн зүйлэн кэлэнд хамаарлан товчаад мэдүүлэн хэрэгнэ. Улс нь эмэн зүйлэн кэлэнд хамаарлан товчаа дэс дарааллын ёсоор нэрсийг нийлсэн дараа Эмэн зүйлийг сагт илэрдэг гарахгүй зөвшөөрлөд хэмсэр гэж. 6 сарын дотор насаачд туу тохируулах уу? Кевлийн тодорхойлсон бичгийг давсуулахыг хэлэвч. Давсуулж барсны дараа даруйхан ашиглалт оруулах болно. Хугацаанд хэтраа давсуулахыг биелүүлсэнгүй байхлаа. Улс нь эмэн зүйлийн кэлэнд хамаарлан товчаад мэдүүлэн хэрэгжи. Тогтооны усаар төрсөн цаг нь нэрсэн сүрэг зангийн хүчингө болгоно гэж. Эрон сурны эмэн зүйлийн кэлэнд хамаарлан товчоо нь холбогдлоо хариуцлалтны илэрхийлэгтэй. Эм зүйлийг сагталт гарахгүй зөвшөөрлөд хэмсэн гол цогцон гол гана бутаарлах уу тодорхойлсон бичгийн хамаарал ба хамгаалтыг санар гэх хэрэгтэй. Кэлэнд хамаарлт нь салам мэтрээс эм зүйлийг сагталт гарахгүй зөвшөөрлөд хэмсэн электрон хуур хэмжээстэй хөтбөй сураасан хөтээр электрон эм зүйлийн тодорхойлсон бичгэ бэрэн битэн кевлийг салгуулдуулахдөө болсон анхаарах хөцөлцөө нэгтгэж сар медаг хавцуулан нэвтрүүлэх сар тушаах уу дарав сэрэг байдлыг гаргаж болохгүй. Эмэн зүйлийн тодорхойлсон бичг нь Айла Кевлийн зөвшөөрсөн тодорхойлсон бичгэн Кевлийн агуулгатай аль бус эсгэлэ. Тодорхойлсон бичгэн агуулгыг дураран хөрүүлсэн зэрэг үйл ажиллагааг олж мэдхлээ. Хууны усаар байсан шийдвэрлэж төрсөн цаг нь алиг бутаарлан ерөтмжийн болохыг батлана гэж.

Эрдэнэ нь сонсдоо. Цаглахан залт нь уснаа гэдэг нь халамжил үргэлжлэн дээгшилж байна. Тэгвэл үйлсэн дундыг өдр болгоно ууж болно айгүй юу? Чаадах нь удаа эрэл мэндэн бэлгийгэ. Айл өрхөхөнд ойлголоо дугаараар нь өнөд хоо ярж өгье. Шидрэн хугацаанд цаглахан залт нь уснаа гэдэг нь халамжил үргэлжлэн дээгшилж байна.

Угтам оглоо тамирн хөлгэнэ. Ах байдалд улан хэргэл байсан. Үйлдэл тундн удаагүй. Улан тэмнэ өдөр дутмын амьдрыг хэргэлж чанаа. Үйн ам тус халан залгантна усан моглоо инаар. Энгийн хөөх усыг уралч чаднаагүй гихмэд нь асуудал бас. Кимс на анхаарлыг тат чанаа. Цагалхан зарлагдсан усыг ягаад оглоо юм халамжлаа болж байх вэ? Өдөр болгон өгч болнаагүй юу? Тусгай мэрэлсэн тань цуснаар. Цагалхан залгуутны ус нь менчнер ухлаа даруй цагалхан залгатныг нэмсэн уухсан болно. Цагалхан залгуутны усыг халамжтай байх нь зангилган боглоо, тэрэн боглоо. Их калм уур амьсгалт гэмсэн бий нь ус нөхөлгүй шаарлагд нэг тохрохт уурсна. Зуны улдын их халуун до кимнабиаси их кем жагар ухлаа кэлсэн гарчи алдагдхан боглоо зөөхн ус дэд биш бас. Наатар кал зэрэгэ бие махбодны эргэлтийг бадлах уу чихэл цагалхан залгатх нь байдаг. Дангагц бүссэн ус ухлаа зөөхн ус нөхөрнэ. Их кемжагар ус ухлаа болсон. Биеийн дотоод нь цахлан залгатны өдгсийг шингэрүүлж, тулга эрг, тамир, булчин шаргал нэвтгэх. Кичинга булх зэргийн эвгэ байдал гарч мэднэ. Цахлан залгатны усан бохло онцгад өгсөн ах байдалд ус нэхрэлх төсөлд хараалагдана. Харин бохло өдөр дутн ундна, урлах эд биш юм. Тэрэн бохло их халуунд наранд удаан шаргадах уу, ширэн хөдлөн гэх зэрэг ах байдал хийгээд халуурх уу, кэн ноштаа гэсэн гүлдгас болж Ихэр хөлөрч ус алдагсан хүмүстэй жинхэн тохиодог. Хотын алан алил хэж байгаа хүмүс удаан сууж ажиллах уу? Сүргэж өдөр бүр кесэл урахт кэлсэн архан хасгаардаа болохоор энэг охло уухын чихэлгүй. Утх цагаар ухлаа дэгээд их ухлаа. Наатар халыг шингэн авахын баримжаагаас кетерч бедсэн сулсан дараас хөндрөнө. Тусга мэрэлсний илэрхийлэг тань. Мануусын сугал ардны эдшин наатарыг шингэн авахын угаас нь нийдэмд ухлаа баримжаас кетерч Өдөр дутмын амдрын дунда дахин үлүүца цахалхан залгатна ус уухлаа тэгээд наатар шингэ авах ба улам нэг алхам нэмгдэх болно. Тусаа даралт дээр бээр налган бохло бэрэн бус сүргэцсэн суддын хэвшинда хэмсэ цахалхан залгатна сул санаа сэтрийн нэлээд буура байдаг болохоор нэгэн чи уухснаа хэмжээ хасгаарлж эмчин завраар уух хэрэгтэй гэв. Удаа захтэлэр тэгээд цахалхан залгатна усна чинэр шинсхэн ядлага байж хэрлэж тухла маш амархан Ухаатхна борлуулт механд урддаг. Кэсүлжаан нэр гарсан үйлдэх нь моглоо. Цахалхан залгатна усна. Нэртэ байдаг бол учраас цахалхан залгатна агуулгдсан моглоо маш дур байж. Шигэн агуулгдсан харин багши байдаг. Тусга мэрэлсэн сануулснараа хэрлэжтэ сунгаж хулд навахтаа нарийн байлган тодолж. Идана материал нь найрлан хөснөг ба шимтэжал нь бүрлэх нэ хөснөг нь голог тагар үйлж. Найрлан харьцлын зугстаа шигэр багта жингний үйлдэх нэг урдаа сунгахыг хэрэгтэй гэв. Тусга мэрэлчний үскэрэ. Иргэшин кэсг хугацаанд бас их хэмжээний цахалхан задлагдах нь уснаа шинэвэлдэх нь загтлалд гарах болно. Энгийн хэрэлж даваа хэлэхлээ. Урсгалыг дагшиг хэрэлгээ кэсэн чихэлгүй. Хэрэлгтө тохирхүү ах байдлыг тодорхой илгэн таньж. Уян чар сунгах боохлаа тэгээд зангил болно гэж.

0: Эргэн носоос та. Бэг хустаган бүгд найрамд тулс таныг март тухай дугаараар дэлхэн эрдэсэн усан тодорхын эвк ялан пангийн дэлгэрийг ярьж өгье.
1: Би эхулстаган бүгд найрамд тулс таныг мартахгүй. Дэлхэн эрлэгчлсэн усан тодорхын эвх Юаннумпин. 1930 оны 9 дугаар сард Юаннумпингээ Бэйпингдэ төржээ. 1953 онд баруун өмнөтийн Кэдажахугийн дээд сургуулиас төгссөн дараа Хунана Анжангине Кэдажахугийн сургуульд хуваагдсан багшилж. 20 дугаар зуун 50 жирад он Өлөн гачгийн төвөнд ихэ гүйн сугдлууд дайснаас тэр Кэдажахугийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээр өлсгөлэн байдлаас гэтлэгээр зөргшүүджээ. 1994 онд Юаннумпинг тутаргын тармилын газарт нэг сүрэ байгаллаг эрэ үржилгүй ургамлыг илрүүлж үүнээс эхлэн эрлэгсжүүлсэн усан тутаргын судалгаанаа шин чиглэлэг нээжээ. 1996 онд тэр усан тутаргын эр үржилгүй чинэр гэх өглөл нийтэлж эрлэгсжүүлсэн усан тутаргыг буужуулах онлайн төсвөл ба биелүүлэх арга замыг зарлжээ. 1973 онд тэр хамтрагчтайгаана 3 системийг иж бүрдүүлэхийг биелүүлж Дэлхийд анхдагчудаа Товама давлагта эрлэгсжүүлсэн усан тутаргыг буужуулжээ. Гэвч амжилтын замын их шургуу хатвжилтай байла. Түүнэ туршилтын тармилын газрын тармилыг нь өнгөрсөнд бусууд хүмүүс сонжин өмтэйж хайсан байгаад тайфун салхинд туршилтын газрын бас усанд автагдж тоо томшго олон удаагийн дийлэгдлийн судалгаагийн бараг тасалд улах шахжээ. Гэвч Юаннумпинг шинжлэх ухаантанд авч хэлбэл судалгаанаа бутта туу баримтын өргөжлөлтийн замшлуур гэдгийг хязаад бат итгэдэг болохоор хүчир бэрхшилд тулгараад өвхтө цухурсангүй байна. 1976 оноос эхлэн эрлэгсжүүлсэн усан тутаргыг эхлэн их талваагаар дэлгэрүүлв. Түүнээс хойроо дундад улсын усан тутаргын талбай нэгцэн гаралтын 400 кг орчим байснаас нь 600 кг болж нэмэгдчихэ. 1979 онд эрлэгсжүүлсэн усан тутаргыг дундад улсын анхдагч Кэдажахугийн мэрэгжлийн тус хашгаараа Америкад шилжүүлнэ гэж Американ талгаст Дорнадакна гайхамшигтай тутарх хэмээгдвэ. 1996 онд тэр Кеттесийн эрлэгсжүүлсэн тутаргын үр боожуулах төвлөгийг эхлүүлж бүх улсын бэлхмийг давхлуун бэрхсээд үг шийдвэрлж дундад улсыг төрөвчлөн Кеттесийн тутаргын цаг үед оруулав. Юаннумпингийн нэг насандаа Кэдажахугийг хүчрөхжүүлэх ба эрлэгсжүүлсэн усан тутаргыг бүх дэлхийд хамруулах хоёр хүслэнтэй юм. Тэр 80 өнгөрч 90 шахсан ч гэ мэн л тутаргын тармилын газраар эргэн явж ажилласаар байв. 2021 оны 5 дугаар сарын 22 өдөр Юаннумпин Чаншад нас барав. Тухайн жил 91 настай. Түүнээ нэг насараа нь судалсан эрлэгсжүүлсэн усан тутаргыг нийт 28 дуншир шах хүмүүд дэлгэрүүлж ам будана гаралтыг 6000 өнгөрөд дуншир килограмм нэмэгдүүлж дундад улс цаашлан дэлхийн ам будана амар төвшөнд балар шгах хүн нэмэр үзүүлвэ.

0: Эрдэнэ нөхөстөө Бэк Улстаган Тэнгэрлэн өрхөгтийн гэрүүлсэн хайрцаг дугаараар гурван дохно хамтын Момэкс гисэн Мошотонгийн илгэр гарч өгье.
1: Би Эк Улстаган Тэнгэрлэн өрхөгтийн гэрүүлсэн хайр сэтгэлэг.
2: Гурн нохны хамтын Момо эгч Мошотон. Мошотон бол ерөнхийн Ажаху техникийн мэрэгжлийн нээлтийн нуруун Төдүнхө районы гал тэрэгнэ баран өртөнө зээл гудамжийн Чөлянгдан замын зүүн нийгмийн төргийн намын хуранд дээд шүүж болно. 2017 онд нэг удаа айл өрхөр иргэн явж байдал ойлгох гэдэг нь тэр Арзгүл Самайтын гэрт хөрчээ. Тэр үед Арзгүл шинхэн нүүж ирээд ажилгүй гахсаарын хүүхдэд насарж байсан бөгөөд хоёр дахь өхний бас хашгиртах өсөрж нэг гэр бүлийн хүмүүс хоёр газарт сольж сүүж байв. Мошотон эрс хатуу зөрхтэй энэ ээжийнхээ заавал хавсархаар сэмгэр зөрөх шүүтчээ. Тэр олон талаас сүргэлж Арзгүлд нэг цэвэрлэг хийх ажилуулж өгсөн бөгөөд бас олон удаа зээл гудамж, сургамжлын төв чаба сургуульд өрчи нэвтрүүлсэн зогцуулж Охныг нь өөр иргэндийн сургуульд оруулснаар барахгүй. Бас хашгирт байх хоёр дахь охныг нь өрөмжтэй тусч авчрын нэг гэрийн хүмсийг тоо бүр нь хамт суулгажээ. Мошотон ээж болоодго боловчиг Арзгүлийн гурван охныг харин эврэн хүүхнэн болгож хүүхдтэй хязалгийн хавсран жулаадж гэрийн ахмуудын хурлын ууч тэднийг давхлуун наадам цэнгэлийн газар төгөрч наадуулн кино үзүүлдэг байв. 11 настай баг охин Айша Махмуд гэлэхтэн. Момо ихч болвол даруу манай гэрин хүм юм гэвэ. Айшан сэтгэлд Момо ихч болвол даруу тэрхүү юм бүхнийг хийж чаддаг онцгой чидвэртэй ихч болно. Сүйлэрэн Мошотон бас эврийн хос болсон садан төрнэгийн үлгэрийг дакан зохан битээж тайзанд гарган тоглож ах үзүүлэлтэй жижгээр дамжин нэн улан хүмд үнснэ бэл хүмдэл болвол ураа биш. Харин үнэн буттай хавсрал болохыг мэдвэлвэ. 2023 онд Мошотонгийн гэр бүл Бүхүлсийн хамгийн сайхан гэр бүлээр үнэлэгдвэ. Халуун хайр өвөрлжил байвал дулаацуулж чадахгүй сэтгэл гэж байхгүй гэж тэр өргөлж хэлдэг байна.

0: Бигд наримтхад дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оноо 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Харилцан шигтгэх хэлбэрийн нийгмийн төргөн урсан төрнө байгууллагыг ахуулж, алиун стна олон төрнө хамтар урсан сууж, хамтар суралцах, хамтар байгуулж, хамтар идэлх, хамтар ажиллаж, хамтар баясалсах нийгмийн нөхцөлийг төгөлдөржүүлье.
1: Ирэн гэдэс онста, энэ удаагийн эрэл мэндийн хан нэвтрэлэг маань энэ хүрээд өнөрлөх боллоо. Та бүхэн оклан суусан баярлаа. Нэн улан агуу суусан эхлэ таанар услал үрштийн келэгшний үлчрэг буулгын суус болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэтэл нэвтрэл ба. Удаа, дараач нэвтрэл дөрвөлөн анхаарна андуулах болов.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкрар тавьчих найж нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 29 өдөр гэргийн 2. Шинжаангийн Ароди Тэрсураа Монгол хэлний Ароди үгэн цомрдлог мишаар нэвтрүүлгэн клан авч сонсгох өгтөж байна. Би котлогш буй юм бэлэг. Цомрдлог мишаар нэвтрүүлгийг Шинжаангийн Ароди Тэрсураа Солушитин шин суулштрын хэрэглэгч нүүшлөртө зэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Бичих найж нар маань АВ-штагаа хамтаа анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө ямар амар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана дотор гасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъё.

Оюунч биеийн тамирын сургуулийн Кураана биеийн тамирын хөдөлгөөнийг нүдэн төсөктөн булгаж Шинжангийн олон сургуулоо туу баримтаар биеийн тамирын сан сургуультөө чидэмж олгосон байна. Биших наашнараа. Дээс өсөрхийг дуртагтай зэрэг та нарын тархинд юу илэрх вэ? Нисх мэтэ төрөгнөр сажилж байгаа дээс нийлэрнү эсвэл дээс өсөрсөн колин алхаан дуун сонсгдсон шиг болно. Цанжигийн дээд сургуулийн дээс өсөрөх боловсруулалтын талбартаа үттэйсийг дээгш дурагшсан сажилхтаа дээс нь газар цогтөн цээлхэн дунгарна. Боловсруулалт гэж амрах үед гол сургагч Чөмбин Жэ нэг туу баримт цуглуулах тунх тохиромжийг нээдэг. Дэлгэстэй гэштийн өсөрлөлийн мороо шугам дээс өсөрсөн удаа туу тухайн цагийн зөрхнөө давтамж бүгдээрээ нь төв тодорхой илэрдэг. Эдгээр нүдэн төсөктөм туу баримт тухай болвол сургуучдаар гэшин нэгвэрийн бүрэг хугацааг өнөмжтэй хайж хандлах чанартай боловсрол өрнүүлж чадна. Энэ жилийн 7-р сард Цанжигийн дээд сургуулийн багс сурагчдын бүлгэм 1 минутт 3 комин 2 дээсийг ээлжүүлэн сулуулцлын өсөрхө төрөлсөлдө 1 сүн 11 удаа өсөрч 1 зүйлийн гинэсэн дэлхийн тэмдэглэх шинтэхвэ. Энийн нэгтэй тус сургал анх удаа гайхамшгийг үүсгэсэн явдал биш юм уу? Алерт 2025 оны 1-р сард сурагчо Алапат Имэр даруй хуй комина дээс өсөрхийн гинэсэн тэмдэглэх шинтэгч өнгөржээ. Удаараа 2 удаа дэлхийн тэмдэглэх шинтгэхтэй туучилсан уйлг турун тохиромж баг бус гавья байгуулсныг удаараа бууж олох кавах. Тамирчин бас өөрийн боловсруулалтын туу баримтаа харьцуулж чирмайх чиглэлээр уламжтай хайж олно. Ода. Шинжаангийн Цойкон бус Думд баг сургууль ба их сургуулийн Кура уйнч биеийн тамирыг өргөтнө авчирва. Сүүлбэрийн уйлг тунх тохиромж туучилсан боловсруулалтын тавцангийг биеийн тамирын талбарт оруулж үнэн буттай хөдөлгөөний туу баримтаар сурагчдаа шинжилх ухаанчаар бие цогцоо боловсруулахд хавсрамж болва. Цанжигийн дээд сургуулийн нэг ижээ цоо шин уйнч биеийн тамирын тунх тохиромжийг яг төршин тохируулж удлгоогоор даруй ашиглалт оруулахар байна. Тамирын талбартко том дэлгэстэй улнаа сар бүрийн гүйсэн замын үтин хэмжээ тамиртын кана байдлыг дэлгэн үсэлж Өринан өдөр бүрийн хөдөлгөөнөө хурамдуулан кизач гисэн олж үзэж болно. Шинжаангийн цагдаан дээд сургуульд уйнч тамир тэнкана сорилтын боловсруулалтын тавцангийг нэгтэй хоёр өнгөрөөжил ажиллуулж. Сурагчдаа гар утсаараа даруй тамир тэнкана сорилтыг урчлан булсаж Өринан альвас үлийн кэр бүтэмжээнд байцаан үсэж болно. Өнгөрсөнд бүх сургуулаараа нэг удаана тамир тэнкана сорилт гэхдээ бараг бүхэл нэг хугацааг хэрэглэдэг байжээ. Гэвч удаа зөөхөн нэг хоёр гариг хэрэгсвэл бүхнийг биелүүлж чаддаг байна. Цөөхөн бус сурагчдаа өөрийнх нь тамир тэнкана сорилтын кэр бүтэмж

Бигд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундын инстна их бэлгэмдлийн түүгийг өндөр мандлуулж, аливаа инстэн дундын инстна их гэрбэлд анарын үршиг нэгтрэн бэлгэмдлийг ахуулъя.

Бүгд найрамдах улсын төйкийн хуудсанд айл олон гэлэссэнээр сэлгэцэн байдаг. Одоо би Эквулстагаан бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй дугаартай анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Би Экулс Даган. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй.
1: Кил сагчи чулан дээр дундад улс гихүү үсгийг сийлсэн Бурмахан Молду. Бурмахан Молду болвол Хыргыз үндэстэн. Гэрин Шинжангийн Хызыл сүгийн Хыргыз хэврэн засгчугийн улахчаа шана Жиган сумд байдаг. Энэ сүм зөвхөн 2000 өнгөрөө хэмтэй боловч харин 140 км утуу килийн шугамтай байдаг. 1991 онд 19 настай Бурмахан залуутайхан хамт дөнгөрмөө үүлийн амд гөрч сүйрсжээ. Энэ уулын намын далайн дэвшнээс 40000 хөөрсөн 90 м эргэцсэн бэгэд дөнгөрмөө гэдэг нь хэрэгс хэлэнд чолон халдарсан унмар өндөр үл ихсэх хөтөл гэсэн утгатай юм. Тэр үед улс асаг хил хамгаалагч элссэнд тэр хамгийн түрүүнд нэр амэдүүлжээ. Килигийн тойрон загтах замдаа эндэг хэдвээр килийн шугам зурсан боловч килийн гөшөө босгосонгоо байхыг тэр уулж мэджээ. Тэр үсэг танихгүй болохоор бусдаар заалгаж Домдод улсгийн үсгийн хыргыз үсгийн бичлэг ба китэд үсгийн бичлэгийг суржээ. Тэр эргцүүлэн гэлэхтэй би Домдод улсгийн хоёр үсгийг чолон дээр сийлх үедэн сэтгэл догтлаад чолоогийн өөртөө чанга тээвэрч нэгсүү үндсэн говьлаа гэвэ. Дараа өдрийн кинь өр нэртэ тэр энэ чулуугийн үүлийн намд тээврэн авчирж үлсийн

хөлийн шугам дээр босгочээ. Түүнээс хоороо бодин чулуун үзэгдэхдээ тэр дунд дуусгийн хоёр үсгийг шууд дээрийн сийлж, бах чулуун үзэгдвэл үсгэн сийлж барсна дараа сайлхиндэг хийсгээс айгаад дахин бүсэд чулуугаар бэхэлж тавьдаг байвэ. Анх ихэлстэн тэр багжиг хэрэгсэлгүй уулахар баг усуу хурцан шуугар үзүртэй чулуугаар зурн сийлж, нэг өдөртө зөвхөн нэг л чулуунд сийлдэг байвэ. Сүйлээрийн төмөр алах ба хадаас гэрглэн нэг өдөртө хэдэн чулуунд сийлдэг болжээ. Цас мөстө хакер хийтэн үед баахан сүр үсэг сийлэхт гар дараа тэсгүй байвэ. Игээ тэр гараа нь өөртөө дүрж баахан зур дулаа цула дахин залгаад сийлдэг байвэ. Жирн өнгөр жилийн туршо тэр килийн шугам дээр арн өнгөр төмөн чулуунд дунд дуус гисэн үсэг сийлж, килийгэ төрөн цагтсан замын нийт 8 км-аас давсан байна. Түүнээ сахан хамгаалж байсан уул намд жирн өнгөр жил дараалан күн малын кил давсан хэрэг нэгч гарсангүй гээд түүнээ 3 ковин 2 охиныг сүйлээрийн чэн кил хамгаалагч уулсан байна. 2007 оны 7-р сарын 1-ний өдөр 25 настай бурмаахан 90 алдартайгаар дунд дуусны эв хат намт уржээ. 2019 онд тэр ардын үлкэр дурал гэхэ улсын 90 алдрын цул хүртсэн байна. Цул олохгүй ёсолд орсны дараа тэр хэлэхтэй би сургуульд сурлсангөө бас тэнгэр газрыг донслохом явдал хийсэнгөө гэвчгээ эх улсын миний сэтгэл зүрхэнд байна гэжээ. Тэр хэлэхтэй би ном бичиг өмгч юзаагөө тэнгэр газрыг донслохом явдал хийж юзаагөө гэвчгээ эх улсын миний сэтгэлд байна гэжээ. Дунд дуус гисэн үсг сийлсэн тэдгээр чулуун Памерн өндөрлөг дээр нам жим босхогдож яг л нэг нэг үг хэлж чадахгүй сахан хамгаалагч шигээр түүнтэй хамт эх улсын хил хязгаарыг сахан хамгаалж байна.

0: Тэнгэр уулын хурмаад Тотомшко комсо эколстаган сэтгэл зүрхэн холвиж хамтдаа чирмэн тэмцэж байна. Ота би эколсна өркөхтийн эколстага хамт өсөн боошсон үлгэрийг ярья.
1: Би эколстаган Тэнгэр уулын өркөхтийн гэр улсын хайр сэтгэлэг. Тотхон харагдж байла. Тэдна төрсөн аав ээжиний хойно хойноосаа өвчээрээ нас барж, нэг нь 4 настай, нэг нь 3 настай байв. Хаашаа ухаа тэднийг гэрт тань хөтлнөр уулж, үрчлэн насарч. Түүнээс хорхо 4 жилийн хугацаанд тэр бас өмнө хойноороо аав ээжиасаа өнчрөн хоцорсон альвэнцснээ 8 хүүхдгийг тосчраад асарч. Бигада угин чинайлаг биш байсан гэр бүлийн нэг л дураа үлв 10 км асрах чахалтай болсон байна. Хөөхтэйг өмсгө хувцтай, итгэ будаатай, өмшх номтай болох гэн төлөө. Каша уха өдөр бүр өрцайха сүмэн босч, өвс хадж, така хойган дэжаж. Хөөхтэйна хоолыг нь идвэлээд сургуульд хөргснээ дараа, ам будаа тусна үйлдвэртө хөрч ажилдаг байв. Тэр ажласан бүх замдаа хайгдмал өдстөж хулдаад мөнгө олж, цөөгөр бас тэрган түлхээд лямфан болон тонрын буурс гулддаг байв. Тэр бас байрлаган газартаа ажилчин болж, хөдөөж хугийн үйлдэхнээ арал жана зах дэлгүүрт нугаа хулдж өнгөрсөн байгаад хоолын гэрчих нээж өнгөрч. Сарим хүмүүс түүг бааханы бүдэн цүр хөөхтэн ажил ах уу хэлг гэж идэхсэнтэй тэр өхтөө зөвшаарсан гоо байна. Амдэрлийн гэдүгээр ядуу гүшүртэй байсан ч гэ энэ кү олон нүндстэнтэй их гэр бүл харин халуун дулаахан өөр амьсгалаар бэлхэн байла. Одоо 12 хүүхдийн нэгтэй өсөд насан дөгөрч сурлагдана амжилттай болж олон кинэ багш эмч цагдаа болсон байна. 2017 онд Кашоуха хайр халамжтай ээж гэх сандрын

нүүлчилгээ нанг байгуулж, зун өнгөрөө сайн дурнаа гэсэг дайчлана ядуу хүчирдэлтэй гэр бүл ба өнчин бэлвссэн насдныг хавсарва. 2015 онд Каша Уха дундад улсынэ сайхан сэтгэлтэй комиссийн нэрстэй 20 алдартай жигсгаагдва. 2025 оны 5-р сарын 23 өдөр тэр 9-р хугацаанаа бүх улсын насдна гүндэлж төрөл садна хайрлсан ёс моралын жишээчин цул гэрчжээ. Тэр гэлхтэн. Аав ээжгүй хөхт болвола хамгийн хөөргөлтэй юм. Хавсарлага хэрэгцээтэй күмигээ хавсрах болвол миний кевас зогхо явдал болно гэвээ.

Намарт шүйдэр арптэгэ. Намрын шүйдэр ба зуна шүйдэрин ямар илгаатай бэ? Намар болул. Өрлө газаран гарахта бага юусна навчин дээр цэцгсэн келс дээр гэлтгэнэм шүйдэр улмасууны арим болдгийг бишг найж нар майн уулж мэдсэн эсгийг мэдэхгүй. Айдлахан бэр шүйдэр байтал намрын шүйдэр ба зуна шүйдэрин чухам ямар илгаатай бэ? Бид энэ өнөөдөр даруй эм баг олон анхаарлыг дэмэг татдаггүй мэдлэгийн тухай ярья. Сунд өрлөгээр бидэн бас шүйдрийг олж өсч чадна. Гэвч сунд дулаана хэмжээ өндөр болохоор наран баахан мандиж нарна гэрэл тусвалоо шүйдэр даруй их төргөн өөршиж арилдаг. Сунд шүйдэр төргөн илэрдэг бөгөөд бас төргөн алирдаг. Яг л яруу сандругаар ирж харддаг бичгэн гээчин шиг юм. Намар болул адилг уулчих нэ. Намарта сөгөр дулаана кемжана дургшлуулт нэг төргөн болж, өдөрсөгийн дулаана зөрөө нэгэлдүр ихснэ. Асханда агаарын дулаан дургшлуул, агаар доторгүй ус нуурын сэрвэн ургамлын навчтай өчр бол, даруй айл уулын төгөрөг намрын шүйдэр болон царсдаг. Намрын шүйдрийн усан тусал эргүүлж, нэг том, нэг

дүүрэн байж өвснээ навчанд илэрж булар тунгалах харагддаг. Бас нэг их илэрхэ илгээтэй. Сунай шүдрийн ихэнхийн нэмгэнэг давхрах байж нарин жижиг юм. Намрын шүдрийн усан тусал нэг сусаа юм. Термертайн шүдрийн тогтох чидрийн их чанг байж наран мандад бахан утсан чигэ тэрийн мэнэл навчанд хоргодэж нэг л дуур үршихгүй юм. Нарын тусч бүрмсэн дуларсна дараа сай аачмар усн уур болж арилна. Ардын хуучгэнд намрын шүдэр цайвал өвс ургамд өмцөгднэ гэдэг. Эртнөйд хүмүүсээ намрын шүдэр онц ховор нанд ингэж өсдөг. Гэвч нэвтрүүлгээрэн бичгэн ааш нартаа сануулах ин битгэ гараараан шүдэрийг тусч угаарэ. Шүдэрийг өсөхдөө цэв цэвэрхэн боловчгүй үнэндээ дотрийн тоосон ба жижиг бактер наалтсан юм уу? Ийм асуухын хулаа сонорхоч явна. Жижигхэн шүдрийн даруй их байгалийн намр болоход илрүүлэхгүй жижиг тэмдэг болох юм. Өдөрсөгийн дулаанаа зөрагаас болж булар тунгалаг шүдэр илэрсэн байна. Онцгой гайхамшигтай биз дээ.

Бигд найрамдахад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Жиргэл зоолнгийн хамтдаг, Ирүү алдар Ичүр гутран хамтдаг, Үгч секан хамтдаг, Хэв саяган хамтдаг, хамтын цогц нь ойлгохныг бат бик бий болгоё.

0: 상심
1: Күндэс сонсогчтой хайр тавьчих наашнараа Тус удаагийн цомборлог мишаа нэвтрүүлэг маань энд гөрөөд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгээ бүйм билг хөтлөө нэвтрүүл бай. Нэнгуулын агуулгыг сонсох гэвэл биш хнааш нар маань бас АВЭШ намбараа болгоор солиуршитын хэрэглэж нүшлэрэг болгоёж сонорхолтой сайхан агуулгыг эргүүлэн сонсч ялнаа. Та бүхнээ гэн сонссон баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулноо.

0: Beijing цаг
1: хэр.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Утхурлагын татсан.
3: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
3: Утхурлагын татсан шин цагийн дуулал.
2: Утхурлагын татсан.
3: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 29-ний өдөр гаргийн 2. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлт үгэсгийн дуржараа зохиож дуржараан дуусна. Тексин гол гэхэд үг сонирхох болов уу?

Хүндэс сонсогчдаа. Салгаад тэнгэрүлийн ханкинсэн дүүлэг гэхээ ширээс дүмдийн сонирхомжаар кил хасгарын газар бүхэн жангнан тайлхан гэхээ дүүг сонсхъя.

0: Бигд наранхад дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Агуйки экулус. Дундуудын инстэн. Дундуудын соёл. Дундууд улсын эв хамтлал. Дундууд улсын онцлогтой нийгэм дүрмд болсон клан тантан батхия.
1: Күндэс сонсчдаа. Одоо тал нутгийн нөхөн гэхэ харгас гэлээ дуусан дүүг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчдоо. Нэвтрүүлгэн үгийн нийт хэмс сокаж айсигийн ба уюс сокага дэлгэрийн дуусна цэнгэр торгон алчур гих дуугаар үргэлжлүүлье.

Хүндэс сонсогчдаа. Одоо Юкасигийн сурамгаа сухаж сурамгаан дуусна санж класын сэтгэл гэхэд үг сонсох яа.

0: Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн нотхорлогийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бариад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг клэн ап сонсцон баярлалаа. Нин олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж урна. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа дараач нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн клэн ап сонсох болов. Баяртай.
1: Бүгд нарантх дундуур дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, нийгэм зүрнт эдгэжилсэн шинэ жангийг витамин байгуулъя. Шинэ жангийн радио телевизээрээс ярьж байна.
2: Шинжангийн радио төлөс хураагаас
3: Ярн аймгийн Өмнөбийн Улархаг орн, Агс аймгийн Баруунби Хойдбийн Улархаг орн, Баянгол жуугийн Улархаг орн зэрэг газрын Кэс газар ба Илэн голын Кондэ, Тарвтай аймгийн Өмнөбий, Шахос хотын Өмнөбий, Эремч хотын Өмнөбий, Цанжи жуугийн Өмнөбий зэрэг газрын Улархаг орны Кэс газарт ба хур орны, Кызылсуу жуугийн Улархаг орн, Баянгол жуугийн Өмнөбийн Улархаг орны Кэс газарт Дун зэргасан их хуророх буюу цас нурнэ. Хөөд Шинжангийн хөөд бий, Цанжи руугийн зүн бий, Зүн Шинжан зэрэг газарт зүйнасан 5 зэрэг орчмын салхитай. Салхинаман газрын салхинаа күчин 9 зэрэг орчимд хөрнэ.
4: Үрэмчт энэ сөгас маундар өдөркөртөл чилгэр заримдаа нүүлтэй 12-аас 22 градус.
3: Энэ цагаар танартан сонсох зүйл болвол
4: Өвөрмөц уран байрын давлагтаан түшиглэн Шинжан үйлчилгээний арилжааг ихээр хөгжүүлж, үйлчилгээний шинийг үсгээр газар даралжааны хөгжилтийн шин көлгөгч энергийг буужуулж байх.
3: Шинжангийн даашиша усны ашиглалтанд товчлуур байрлаган анхдагч хэсгийн машин цогцлуурыг турд нийлүүлэн цахилгаа гаргасан.
4: 1-р сараас 8-р сар хүртэл Шинжангийн онцлогтой ОЗМС-ийн газаад гаргах байдал ид хүчтэй байж, газаад гаргасан хэмжээ адил хугацаанткаас сууна 17 хуваар нэмэгдсэн.
3: Шинжангийн чинэр сайтай Кэлдүү сургуг Үкрэм махан Шангангийн зах дэлгүүрт шүд орох зэвшаарлын үнэмлэл олсон.
4: AI малын нэмч сүлжээгээр малч хуурна Үкрэхөйг сакан хамгаалж байх.
3: Улсын баяр өртөж, тэнгэр уулын өн хойт бий шинэрэн чимэглэгдэж, таван нутаа улаан төг салхитны аяар нэмэрж, их баг зэл гудамжийн газар болгонд дундад улсын улаан нэнг харагдаж байх зэрэг агуулга болно.
4: Ота дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхоё.
5: Шинэ үйлс санаагаар шинэ айныг хөтлөн дахуулъя.
3: Шинжангийн радио телевиз хураанч маань. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин санаачилгасан шилдэг үйлчилгийг газаадаас оруулахыг өргөтгч, мэдлэг нэгтгэрсэн хэлбэрийн үйлчилгийг газаад гарахыг өргөтгөхийг зөргөжөөлж, дундад улсын том зах дэлгүүрийн завтокалаар Дэлхэ дахынд хөгжилт нь шин хөдөлгөөч хүч хангаж, дээр ясч нартай хөгжилтээр бүх дэлхэд нэн олон, нэн сан дундад улсын үйлчлэг хангах хэрэгтэй гэж зааж гаргав. Шинжан, нэг бис нэг замын гол орны орон байрын давлагтан сүйрлэн, өөр эргэнэ улсмуудын орон нутгийн хоорондох буттай гэрхмэлсэн хамтралцаагаан өргөжлөн чангатгч, үйлчлэгэнэ шинийг үйсгэр Хөгжилтийн шин хөдөлгөөч энергийг боожулж байна. Дундад улсын радио телевизийн Шинжангийн торсөлжэнэ хувь нийлүүлсэн хзгарт компанид ажилтнад яг анхдагч Дундад Хаскстан хамтран сэдрүүлсэн би таныг эрд коллаж байя гэх сүлжэнэ жүжигн ухаарлалтын материалыг бэлтгэж байна. Компани олон улсын тухаалсан ажлын ажилтан улаан тогтаасан сургуулилт хэлэхтэн кэс хуцаан болоод тус сүлжэнэ жүжигийг Дондод улс гэгээ

Дунд Азийн улсуудын үзэгчд нэвтрүүлнэ. Адил бус улс чиглүүлэн Альвас Вилен Кевлэлэн мэдгэдэл, Жэжгийн гэрэл зураг, Урчлон мэдгэдэх фильм зэрэг ухааруулан тархах үйлдэхнийг үйлдэн хийж байна. Тус Сүлжана Жэжгийн Дундад Хасгстан хоёр улсын залуучд нь улс алслан чирмэн тэмцсэн үлгэрийг илрүүлэх болно гэвэ. Зуга Цэнгэл соёл ба биеийн тамирны үйлчлэг болвол кил алсласан үйлчлэгэн арлжана доторх нэг зүйлийн чихэл төрөл зүйл болно. Соёлыг газаа танилцуулж бас гэрэл гэлбайгийн цацруулахын төлөө тус сарын нэкэр Ажахул бас Шинжангийн үйлчлэгэн үйлсийн чулаатай явуулцах хамтралцааг лабдуунаар акулах төрөн бодлогын дэмжлэгээр Хасгстан болон Эзбекстана гол зүүчлөр шин зүүчлөрийн тавцантай шин нэг ээлжана хамтралцаа тогтолцож нэрт тэмдэгт булангийг бэхжүүлсэн сүрэн дээр агуулгын хангалгыг өргөлжлөн баялагжуулба. Одоо Дундад улсын радио телевизийн Шинжангийн компани Дунд Азийн газар орнд нэгэнд миний алтай. Уулстай Шинжаан зэрэг шилдэг радио телевизийн хараа сонрын програмаас нийт 1185 цаг нэвтрүүлвэ. Компани олон улсын тухаалсан ажлын хариуцлагат нь Улнур Набижан хэлэгтэн бидэн нуртх уламжлалт зөвшлөрийн хамтралцааг шин зөвшлөрийн хамтралцаа болгон өргөтгөх бай. Дундад улсын Шинжаангийн чулаа тарлжана туршилт норна төрөн бодлогын давлагт төшөглөн бидэн кевлэн эрхэн нарлж програм орчуулн үйлдэх мэрэгжлийн үйлчлэг зэрэг хараа сонорн үйлчлэгэн арлжааг акулж ивнэ улмаар агуулгыг газаад гарах газ ажилсыг газаад гаргах зүг дэс дэвшүүлнэ гэвэ. Энэ жилийн өмнөх 7 сард Шинжаангийн үйлчлэгэн арлжаана газаадас оруулж газаад гаргасны ерөнхий мөнгөний тун адил хуцаанткаас зүүнэ 11 цаг 7 хуваар нэмэгдвэ. Энд хөв кэмэн Соёл ба Зуга Цэнгэлийн үйлчлэгэн газаадас оруулж газаад гаргасан мөнгөний тон адил хуцаанткаас зүүнэ 138 цаг 8 хуваар нэмэгдэж соёлын үйлчлэгэн газаад гаргалт нь яс чанарын дээшлэлт ба дис дэвшилтийг биелүүлвэ. Үйлдэхэн хултхаас үйлчлэг хангах гүртэл нүдэн дүзгдэхгүй гарт баригдахгүй оюун нухаан мэрэгжил болон бие чөлөглт нь үйлчлэгэн арлжана газаад гаргалт чих төрөгдөж Шинжаангийн үйлчлэгэн арлжана кевча өргөлжин нэмтгий дэмжих чихэл хүчин болсон байна. Одоо Шинжаангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 2 дугаар хараат эмнэлгийн хураа нэгэнд нэг өртөнө келвэр нь олон улсын эмнэлгийн үйлчлэгийг гаргаж урдчлан болсох бараа болж өвч үзүүлэг, уншлын нэмник, хамтран уншлах, дөнгөн бутх зэрэг гох цааг нэвтрүүлж, кил алслан өвчэн үзүүлэхийг нэн дөхм төргөн бэгэд дээр бүтмэжтэй болгоо. Эмнэлгийн хураан үйд нэмнэлгийн хэлтсийн хариуцлагат нь Лия Атан хэлэгтэн. Нэгертэнэ килбэрн үйлчлэг нь Сүлжэна бусын буттай газарт нь уншлын нэмних ба Сүлжээгээр алс эзэмшилтээр уншлын нэмнэхийг хамтан харгалзэж бидэн олон төрлийн хэлнэ урчлуулгын үйлчлэгтэй бэгэд Сүлжээгээр урчлан болсгоос аваад тохан царагд бараа болж өвч үзүүлэх гүртэл аль чатгаар килийн газаак өвчтөнд өвчэн үзүүлэх явцыг дөхмжилж нэгт нэгээр тэдний хавсар нь өвчэн үзүүлэх хэрэгцээ шаардлагыг нь биелүүлнэ гэвэ. Энэ жилийн дээр хагас жилд эмнэлгийн хураа Дунд Азия, Европ, Америк зэрэг газаадын хараат өвчтнээс 200

0: Эргийн хорой намын хорой шүүжи Миюн хэлэхтэн. Бид нь олон улсчилсан олон төвийн эмчилгээнаас судалгаа өрнүүлэн дундад улсын биян даач судлал нээсэн шинийг үсгсэн мэрэгжлийг дунд азиан газар орнд төргөн хэрэглэхийг нэн сайнаар акуулахын хамт китэд эмнэлэг ба Европа эмнэлгийг уялдуулан хөгжүүлэх чиглэлийг баримтлж бид нэ Сүд хөнлөгийн салаа, китэд эмнэлгийн салаа, мэдрэл тархина салаа зэрэг имэрхүү олон шинжилгээний салаа нь уншлалт ба эмчилгээний хэлбэрийг дунд азиад дэлгэрүүлж орон бүсн олон улсын эм эмнэлгийн хамтарлзаан агуулгыг баялагжуулахар төлөвлөж байна гэвэ. Дараалханд Шинжаан соёл зугаслын хамтарлзаанаа шинэ хэлбэрийг үргэлжлэн шинчилж өөр эргэнэ улсмуудад хандуулсан олон улсын эм эмнэлгийн тавцангийг байгуулж шинжилгээ ухааны техник мэрэгжил сурган хэмжлийн хамтарлзаанаа шинэ өндөрцийг байгуулж олон дэс давхарга эргэн Украина олон улсын хамтарлзааг гүнзгийрүүлж үйлчилгээний шинийг үсгэр хөгжилтэн хөдөлгөгч энергийг боожуулж Шинжаангийн үйлчилгээний шин давулгыг бий болгоно.
1: Шинжаангийн нарадууд хэлсхоранч маань 9 дугаар сарын 28-ны өдрийн үдийнхэн Эвран засгуурна намын хураанд дэд шүүжи Эвран засгуурна тэрглэгч Эвран засгуурна аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн эрхлэгч Аркин Туняс Эвран засгуурна аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлд хийгээд Гамшка сэргаалж Гамшкийг багсгаж Гамшкас аврах зөвлөлийн бүгд хурлыг эрхлэн хийж Эренка шүүжи Шижинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэл Гамшка сэргаалж Гамшкийг багсгаж Гамшкас аврах ажлын тухай чихэл өглөлт болон чихэл заавар цохлуурын зөрг санаа гүнзгийг сурлцсан төвшлүүлж Бүкүлсийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн харааны давтамжийн хурлын зөрг санааг төвшлүүлэн боттааруулж Эвран засгуурна намын хураанд байршилтын ёсоор удаагийн манаурна амар төвшнээ байдлыг задлан судлан магдалж Улсын байрын амралтын хугацаа болон 4 дугаар үлрэлийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн голдлогтой ажлыг байршуулан байрлуулваа. Эвран засгуурна намын хураанд дэд шүүжи, Эвран засгуурна байнгын дэд тэргүлэгч Жон Юнчун Бүкүлсийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн харааны давтамжийн хурлын зөрг санааг дамжуулваа. Хурлаас сааж гаргасан Шижинпинг нөхрөөр гол болгосон намын төв хураа аюулгүй үйлдвэрлэл ба гамшка сэргаалж гамшкийг багсгаж гамшкас аврах ажлыг дээд хэмжээгээр чиглэжилж байна. Альва гасар альва салам өчөр альва нэгц хоорыг тогтоосноо шийдвэрлэх чинэртэ ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож хоорыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж ард түмнийг дээдлэх амнасыг дээдлэхийг баримтлж улс төрийн харилцаагаан бат үүргэлж аюулгүй үйлдвэрлэлийн энтлас гүнзгий сургамж авч Голдлогтой Күрэ ба зангилгын гохцаад анхаарлаа төвлөрүүлж, хамгийн эрс бат өвөр, хамгийн күчтэй арх хэмжээ, хамгийн лавдан суртал, хамгийн чанга хариуцлага нэгэмжлэгээр хатуу чанга арх хэмжээ авч, амар төвшнэ аюул төгшрийг хамяар нь эзэмдэж, амар төвшнэ далд аялыг арилгаж, күн дунсик эндл үсгийг эрс сэргаалan хөргөлж, Олон төмнө амь нас, эд көрөнгийн амар төвшин ба нийгмийн их талын тогтворжилийг үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлж хэлсэн Төв хураан аюулгүй үйлдвэрлэлийн кинэн шилгэж эргэн байцаах дугуйлангийн хариуц усгасан асуудлыг цэгцлэн сайжруулахыг эрс сайнаар атгаж, цэгцлэн сайжруулах хариуцлагыг сайнаар бутааруулж, цэгцлэн сайжруулах арга хэмжээг нарилгжүүлж, аюул төгшрийн далд аялыг эхлэн илэрх үеийн арилгах хэрэгтэй. Хууль бусу үйлдвэрлэл эзэмлэлтийн ажиллагаад цоколд өгч, хууль тогтоолоос зөрчсөн альва төрлийн ажиллагааг цэгцлэн засах ажлыг үнэнхүү буттагаар атгаж, дээр аялалтаа голдлогтой ажил төрлийн күрэг чанга анхаарч, аюулгүй үйлдвэрлэлийн кэр гэм буюу нөхцөлийн шаардлагатай нийцэхгүй, хөрөнгөлөн зөк ах, муу санаатаагаар хуулиас зөрчсгэ, алдан зарлагдаж дүрм зөрчлөн аял төгшөртэй ажил хэлгэх, кинэн хамяарлтын талаар 10 хүдний их зэрэг тоом асуудлыг хууль ёсоор цэгцлэн засах хэрэгтэй. Уурхан Украина күн дунцыг үйлдвэрлэлийн амар төвшнээ эндлийг сэргаалэн хөргөлөх хатуу чанга гарах хэмжээг сайнаар бутааруулж, нүгтмэл ажлын газар кинэн эзэмтгэх системийг хурамглан зохиох зэрэг күн дик хууль тогтоолоос өрсөн үйл ажиллагааг бүх талаар цэгцлэн засч, дараалан байцааж, амар төвшнээ кинт хамяарлт ба хууль хэрэгжүүлэхгүй хүчилсийг игтгэх хэрэгтэй. Төмөр сэргаалж төмөр унтраах, зам харилцаа, сугаацл, газар шинжилгээний хан шинжилэлт, барилгын бүтээн байгуулалт зэрэг голдлогтой Украина амар төвшнээ сэргаалтын ажлыг үнэнхүү сайнаар атгах хэрэгтэй. Намар хүлийн үйлрлийн онц

0: цаг үр газар хөдлөлтийн байдал болон байгалийн гамшиг зэргийг нэгт анхаарч зөвдөлдсөн судлан магдлах ба кинэн кемжиж урчлан сэрэмжлүүлгэн чангатхаж бачин байдлыг аргацсан аврын туслагыг чидрээн дээгшлүүлж амар түвшнээ суур шугамыг бат сах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас шаардсан альва газрын намын хураа засгийн урд нь аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагын дүрмийн шаардлагыг нарим кинэмга буддааруулж харьяат газрын хамяаралтын хариуцлагыг эрс үргэлж удирдлагын кинэлт хамяаралтын хариуцлагыг сайнаар буттаарлах хэрэгтэй. Альва ажил төрлийн голлон хамяарах салам мэчэр, гурууг хамяарах гурван эркүшин шаардлагын ёсоор тус ажил төрөл тус крэнд болсон айл түгшрийн дал дайлыг дараалан байцааж цэгцлэн засах хүчилзээ нэгтгэж нэвтлэг кэлбарын кинэлт хамяаралтыг чангатгах хэрэгтэй. Альва шатна аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөл гээд алуун гэр амар түвшнээ кинэлт хамяаралтыг нэгдэлтэй төлөвлөх эрх тушаалаан сайнаар гүйцэтгэж альва сүлийн арх кемжааг буттааруулан үр бүтэмж болохыг акулах хэрэгтэй гэвэ. Юсупжан Мамат Бүкорна аюулгүй үйлдвэрлэл гамшгаа сэргайлж гамшгийг багсгаж гамшгаас аврах ажлын байдлыг зарлан мэдэгдэж Кэсэг аймаг жүү болон Салам өчрийн хариуцлагатан нөхөр Яра Тавба Кайсар Абдукерим Мухьят Жармхамид Жули Фэн Панши Кайсар Ким Махмуд Өмэржан хурлд оролцсоо.
1: Шинжаан радио телевиз хураанч маань 9-р сарын 28-ны өдөр Эврен зас хорна ардын талаалагчт нэг хурлын байнгын хураа бэгд найрамдах дундуур дард улсын ажил олголтыг акулах уу. Шинжаан уйгур Эврен зас хорна бэгд найрамдах дундуур дард улсын ажил олголтыг акулах хуулийг хэрэгжүүлэх аргын хууль хэрэгжилтийг байцаахыг эхлүүлэх хурал хэвэ. Эврен зас хорна ардын талаалагчт нэг хурлын байнгын хурааны эрхлэгч Зумрат бол хуралд оролцсон хамт үкэлвэ. Хурлаас ааж гаргасын ажил олголт бол хамгийн их ардын амьдрал мөн. Аж ахуйн хөгжилтийн хамгийн үндсэн тулаарлал мөн. Мөнч нийгмийн тогтворжлын тогтворжуулагч мөн. Намын 18 дахь их хурлааснаар Шижинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хураа ажил олголт нь ажлыг дээд хэмжээгээр чиглэж хэлж ажил олголтыг акуулахыг хязаад төрийн байранд тавьж аль олон шийдвэрт бодлогын байрлуулт хэвэ. Эврен зас хорны намын хураа ажил олголтыг акуулахыг Шинжаангийн Утэгур намар төвшөнд холбогдох үндсэн чинартай, суур чинартай, алс хулын чинартай ажил болгож, ажил олголтны үйлчилгээний системийг бүрэншүүлнэ, арга бүхнийг сүвгжилж, ажил олголтын багтаамжийг өргөтгч, төгжилтээр нэн сайнаар ардын амьдралд ашиглах, кемсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэх, бэлгэмдлийг нэмэгдүүлэх, тогтворжлыг акуулахыг акуулва гэвэ. Хурлаас чиглэжсэн Улс төрийн зохицуулалтанд дэгшлүүлж ажил олголтыг акуулах нэг хууль нэг аргын хууль хэрэгжилтийг байцаахыг өрнүүлэх нь чихэл чинар ба зайлшгүй чинарыг гүнзгий таньж ажил олголтын эквайлгийг үндсэн шатын тараачин малчит шууд хөргөх аливаа цэсна олон төмнө ажил олголтонд дутаад хөдөлгөгч хүчийг хөгжээг орлогоо нэмэгдүүлэн баячих арга замыг нь өргөтгөхийг хүчлэн акуулж дээр яс чинартай гүйцс ажил олголтоор кемсэн сэтгэлийг нэгтрүүлж бэлгэмдлийг нэмэгдүүлж Шинжаангийн Утэгур намар төвшнээ ардын амьдралын үндэс суурийг бэхжүүлж, хууль хэрэгжилтийг байцаах буттай өрөвтөмжээр хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэгч нартай ачуулгыг гүнзгий ойлгож, хоёрыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чиглэжсэн асуудлаар удирдамж болохыг баримтлж, хууль хэрэгжилтийг байцаахын голдлогтой агуулгыг өнөвчтэй эзэмшиж, энэ хойд Шинжаангийн хөгжилтийн суур ажил олголтын эквайлгийн даацын зориад суурилж, эм Шинжаангийн ажил олголтын хангалах хэрэгцээнаа хөрөлцөхө тал, голдлогтой хэмсэн ажил олголтын батламж зэрэг тоам крэнд анхаарлаан төвлөрүүлж, ажил олголтыг төрөнд тавих төрөн бодлогыг буттааруулах, ажил олгож үйлсбтайхийг дэмжих арга хэмжээг чангатгах, эрэх тэгшээр ажил олгох орчин тойрноо бүтээн байгуулт, кэмнэ хүчнэ эквайлгийн зах дэлгүүрийг дүрмжүүлэн ажилуулах гээд, Олон нийт нь ажил олголтын үйлчилгээний системийг бүтээн байгуулан ажилуулах, ажил мэргэжлийн үр чөдөрөн боловсруулсан системийг байгуулах, ажил олголтын үндсэн зүйлийг батламжлах тусламж, ажил олголтын крэнт хуулаар тогтоосон хариуцлагыг гүйцэтгэх зэрэг талын байдлыг голдлогтой байцааж, ажил олголтын эквайлгийг эм Шинжаангийн үндсэн шат, кадет тосхна олон төмөн зүг хэлбэлхийг акуулж, Аливын засна улан төмөнд ажил олох завшааг эрх тэгшээр эдлүүлэх, өөрчлөлт хөгжилтэн ашгийг хамтаар эдлүүлж, 5 план танилтыг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас яарцын нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулахын чангатгч, ажлын нийлэмл хүчийг нэгтрүүлж, Сакалах бат ёс дүрмийг чангасагч, хууль хэрэгжүүлтийг байцаахыг бүх явцын ардын ардчлалыг үйлдвэржүүлэх амьдлаг үйлчлэг болгож, ард дулан тэмнээ тогтвортой ажил олох, эрх тэгшээр ажил олох хүсэл эрмэлзлийг хуулаар засах гинэлт тавих бодтой үр бүтэмж болгон хөөрүүлж, ардын төлөө гинэлт тавих, тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэгч ард дашгиртайг үнэнгүй биелүүлэх хэрэгтэй гэв. Сүн яажүн хурлыг эрхэлвэ. Мухият, Жар Мухаммед Эврен зас хорнаа ардын заскын ордноо ажил олголтыг акулах нэг хуул нэг аргыг хэрэгжүүлсэн байдлын тухай мэдвэлт хэвэ. Эврен зас хорнаа Кюмнэг хүчнэх баялаг ба нийгмийн батламжийн тэнхим зэрэг дөрвөн нэгц хологдолтой байдлыг хариу мэдвэлвэ.
0: Шинжаангийн наратив хэл сурааны сүржүүлэгч Дун Чжиюн, Ган Шаоюн, Гэн Цунцунгийн медальсаар анхдагч хэсгийн 1-р номерт 2-р номерт машин цогцлуурыг турд нийлүүлэн цаглага гаргав. Энэ нь барилгын намаах үгийн ус хангах, услуулт кик. Үйрэ сэргээлх ба цаглага гаргах хүрээ ашгийг бүх талаар бадруулж эхэлснийг харуулж байна. Зарлаг буулгахыг дахалдан, барилгын хоёр суур дан машина багтаамжийн 25 төм киловатын цаглага гаргах машин цогцлуур маш түргэн ажиллаж, гаргасан бузарлалгын хамаг сүйлчийн нэг суур машин цогцлуурыг бас энэ жилийн адгаас юм туртын нийлүүлэн цаглага гаргахаар төлөвлөж байна. Улсын цаглагаан төрийн ахсуутгэ цаглага хангах компани бүтээн байгуулалтын гэрэлсэн эрхлэгч Шихун Жин Тансүлэн хэлэхдээ эдгээр бузарлалгын цаглагааны Шинжаангийн 750 кВ-ийн гол төрийн бүтцээр дамжин амтлагаар тохируулж болох байгаад өмнө Шинжаангийн Дөөрөн аймаг руугийн цаглага хэрэглэх даацыг хүчтэй тулаарлж хийднэ. Усна элэгчх хугацаанд Үлүцээ цэвэр цаглага энерги бас сүлийн ус ариулж, ус хангах чихэл их усны ашиглалтын барилгын нэгэн байж, Тармин голын сав газрын Ахсуу голын эх урсгалын нэгэн болох Гумлах голд байж, Гумлах голдко орын гахсан эзэмтлийн чинэртэй төрөвчийн усан цойрон болно. 2019 оны 11-р сард Шинжаангийн Даашиша усны ашиглалтын төвчлөр барилгын урсгалыг амжилттай тасалж, их хашлагын гол цогцын бүтээн байгуулалтыг жинкнээр эхлүүлвэ. 2024 оны 12-р сард их хашлагын ураг бүтэмжилж, 2025 оны 9-р сард эхнээ хугацаанаа хаалт хааж ус хадгалах шатын шилгэн авахаас өнгөрвэ. Шинжаангийн Гэжуба нэрэмжтэй Даашиша усны ашиглалтын төвчлөрийн нээлтийн хязгаарт компани Эренка инженер Жоужин Фан танилц болно. Бидна хойшт нь өндөр хашлагтай их цоормыг бүтээн байгуулах явцдуу баримжаа ба булсулт туу хангасан байгаад бас зүгх хэмжээнэ тул болгох ач хологдолтой юм гэвэ. Энкү барилгын Ахсуу голын гол урсгалын үйрээ сэргээлх баримжааг 30 жилд нэг удаа тохиолдож байсныг 50 жилд нэг удаа тохиолдох болгон дээшлүүлж, сав газрын үйрээ сэргээлж гамшгийг багсах чадварыг илэрхэ дээшлүүлнэ. Унсуу шана томших болгосна усна хамаарлын өртөнө дэд дарах Мамат Махмуд үнэ туха маш гүн төрөлтэй байла. Тэр сурвалжуулагчд гэлэхтэн өнгөрсөнд үйр иркээс айж тараачдыг дуудан үйрээ сэргээлхээр чулуу зөөлгдөг байла. 2026 оноос удаа гүртэл тараачдыг дуудах хэрэггүй боллоо. Тэд өөрийнөө ажиллан кех болваа гэвэ. Шинжаангийн Даашиша усны ашиглалтын төвчлөр барилгын Эренка цоормын багтаамжийн 11 дуншир 7000 төмөн кубметрт хүрч, энэ нь 80 кэдэн шивхүү нууртаа тэнцэнэ. Тэр нь маш чанга жилийн тохируулах чадртай байж, ус элэгчх хугацаанд үлүцээ усыг хадгалж, ус ширгэх хугацаанд нарлаг унамжтайгаар тавьж, Ахсуу голын сав газрын хавраар гангадах сунаар устл үсг, намраар ус дутгдах, үйлээр ширгэх хүчтэй байдлыг төлөвөртэй хөрвүүлэх болно. Жил бүр Тармин голд 34 дуншир 2000 төмөн кубметр амаахуугийн ус дамжуулж, Ахсуу голын сав газрын 680 өнгөрөө төмөө тармлын газрын усан дутгдах асуудлыг намтуулж, бас сав газрын дахуу 1200

0: Тэмүү төрөн үйг хүсэлж болно. Эврэн засхуурна усны ашиглалтын тэн кимбийн намын өдөртөх дугуйлынгийн бэрэлдгэн тэн кимбийн дэд дарах Ли Жан хэлэхтэн улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөгийн төвчдө өдгөөчлсөн усны торийг төрөгдгөн байгуулах гэрэгтэй гэж тодорхойлов. Даашишагийн хамгийн их үн цэнийн даруй баран нуурандоо улсын усны торийн зангилахын цэгийн сүйр тавьж өгөх болно. Өнгөрсөндөө өмнө Шинжан улангатан агарын байдлыг үзж ус хэргэлж байжээ. Удаа даашиша болон бусад зангилахын цэгийн барилгаар дамжин хамтын тохируулж улсын усны торийн дээд дэс давхархан зүрэг төлөвлөгийг тармлын газар мянга төмс нь айл өрхтөс алгаж усна кемжаагаар хотын битэн байгуулалтыг тогтоож усна кемжаагаар тармлын газрыг тогтоож усна кемжаагаар Күмэн намын даацыг тогтоож усна кемжаагаар үйлдвэрлэлийг тогтоож болно. Тэрийн зөвхөн нэг голыг хамгаалж байх биш, нэгчгэ өмнө Шинжангийн усна амар түвшин, ам буданы амар түвшин, амаахуугийн амар түвшин ба энергийн амар түвшинээ дайлдах бүлгийн суурь чухмыг хамгаалж байна гэвэ.
1: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шинэ айнд эргэлтэн тэмцээ.
2: Шинжанг радио телевизгаран сурвалжлагч Леймин Ренчи Чог медалснаар болвол 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд манай орн тарилтны үйлсэн үйлдвэрлэлийн байрлуулалт ба төрөл зүйн бүтцийг өргөлжлөн шилдэгжүүлж Кёда жахуугийн ярнкалсан үйлдвэрлэлийн чидвэр ба яс чинэр юрашгийг дээгшлүүлэн Бикулсын чихэл чинэр цайта ам буда тосны үйлдвэрлэл хангаалгын сүйрэн газар ба уран бисэн онцлогтой Кёда жахуугийн үйлдэхнэ үйлдвэрлэл хангаалгын сүйрэн газрыг төрөгдгөн байгуулна. Одоо яг күзэг тараа тарих тохромжтой хуцаанаа зангилган цэг байж, авацшан удаагийн чигийн байдал болон чилгэр тунглог цаг үрийг амжин атгч, шиш хаж хураасны дарааг ийлжилэн тарих газар түшхлэн 27 төмнө өнгөрөө мөг күзэг тарааг машинчлан тарих ажлыг бүх талар эхлүүлвэ. Авацшанаа янгэрэх балгаснаа шаркур тусахнаа тараачин Сулайман Абдурайим хэлэхтэн, Ода тараалан машина ажилын үр бүтэмжин маш дээр ийм нэг жилд 2 гуурс тарих кэлвэр гэргэлж газар шорой гүйдс ашиглаж чадсан мөртэн биднэ урлагч нэн батламжтай болва гэвэ. Цагаан тараа шиш болвол Шинжангийн голлох ам буданы тармил болно. 2025 онд Шинжангийн цэвэр шилжүүлэн гаргасан ам буда зум дуншир жингээс давж удаагийн Бикулсын ам будааг цэвэр шилжүүлэн гаргах дулаан мүж орно нэгэн болно. Амбуда Кёвин зэрэг их кемжэнэ Кёда жахуугийн үйлдэхэн ба онцлогтой Кёда жахуугийн үйлдэхнийг Бикулст кепжаажүүлэн хангах нь нэгэнт Шинжангийн онцгой давуулаг болсон байна. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжан энэ хангалгын чидвэрээр өргөлжлөн тогтворж болно. Төлөвжилгийн ёсоор 2030 он болоход Шинжангийн Амбуданы гаралт 520 дуншир жин орчимд хүрч жил бүр дундчаар 100 дуншир жингээс дээх шиг Шинжангаас шилжүүлэн зөөрлж гаргана. Кёвингийн гаралт 599 тонна орчим тогтуржиж, чинэр сайтай Кёвингийн эзлэх харьцал нь 150%-аас дээшд хүрэх болно. Эзэмсийн гаралт 1550 тонна орчим тогтуржиж, таваарын зэмсэн гимжааг 186%-аас дээш байлгахыг батлана. Эврэн засхурна намын хураан Кёда тусахна ажилын удирдах дугуйлангийн алан гэрийн нэрхлэгч Эврэн засхурна Кёда жаху Кёда тусахна тэнкмийн намын удирдах дугуйлангийн шүүжи Шэйин Жук хэлэхтэн. Тарилтан үйлсэн үйлдвэрлэлэн байрлуулалт ба төрөл зүйн бүтцийг улам нэг алхам шилдэгжүүлж гаралт үйлдвэрлэлэн чидвэр үйлдвэрлэлэн амаахуу гаралтыг нэмэгдүүлэх урлагыг нэмэгдүүлэхийг хамтдан натхгийг акуулж Кёда жахуугийн ярнкалсан үйлдвэрлэлийн чидвэр ба яс чинэр юрашгийг өргөлжлөн дээгшлүүлнэ гэвэ. Мала жахуу болвол манорна уламжлалт давлагтай аж үйлс болох вэ гэд махан, өндгөн, үснэ хангаалгыг батламжлах, тараачин малчтны орлогыг нэмэгдүүлэхийг акуулах чихэл аж үйлс болно. 14 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжан Бикулс төрөвчлөн идэшин нөхөр идэшин хойгий гэд цагаан дэдэнэ ажилсан хөгжилдэг тогтворжлох 9 зүйлийн төрөн бодлого арга хэмжээг нийтлж эдийн засгийн нөхөр мөнгөн гүйлгээнэ дэмжлэг ажилсан дэмжлэг зэрэг ал олон төрөн бодлогоор дамжин мала жахуугийн хөгжилтөнд үндсэн байдлыг тогтворж болов. Эврэнс хорны намын хран кодод осхны ажил нь удуур тогтгуулангын алан гэрийн

0: байнгуд дэд эрхлэгч Эврен Засхорна Кёдо Жаху Кёдо Тосхна Тэнгмийн дэд дарга Шито Кэлхтэн. 15-р 5 жилийн хугацаанд бид Малажахуг цэцгэлүүлэн гэвжүүлэх ажиллагаа хэрэгжүүлэхээр гард суулгаж, Малажахугийн Кепчаг өргөтгөхөөс Ясчнер Юрашкийг зэргээр дээшлүүлэх зүйг хойруулахыг акуулж, 2030 он болоход Бикорна махны төрлийн ерөнхий гаралтыг 235 тэм тоноогоос дээшд хөргөж, одоо энэ Малажахугийн хөгжилтийн шин байршлыг бүх талаар байгуулахаар чирмэнэ гэвэ.
1: Шинжангийн нарадууд хэлс хуран чимэн. Энэ жилийн 1-р сараас 8-р сар хүртэл Шинжангийн онцлогтой ОЗМС-ийн газаад гаргах байдал ид күчтэй байж, газаад гаргасан хэмжээ 18.6 тоннад хүрч, адил хугацаантаас зуна 17 хуваар нэмэгдвэ. Газаад гаргасан мөнгөнө туу 24 дүмшүр 9,000 төм төгрөгт хүрч, адил хугацаантаас зуна 27.7 хуваар нэмэгдвэ. Алтан шаргал намрын нөлөөлөлд ГУЗМС-ийн англи мөнөр ханхэлж, алуг үлийн амна бомбтөө 1-1 хэсэг үзмийг эндээс улсын юднаас гаргаж, газаадын зах дэлгүрт явуулва. Бомбтын кинэлт хамяарлтын салам өчөр амд шин сургууг амархан илжирхэг Кёдажахугийн Идана үлдэхнийг харьяат газартын байцаан шилгах садгүй нэвтрхэ замыг нээж, бүхэл өдрөөр урчлан булсаж бомбтаар өнгөрүүлэх батламжийг хэрэгжүүлэн, газаад гаргах Кёдажахугийн Идана үлдэхнийг кэсэг удаа хуан байцаан шилгах өөрчлөлтийг дэлгэрүүлж, ажахлуулын дундч урчлан булсаж күлэг цагийг зуна 70 хуваар ахартахва. Алгүлийн намна хуншин нэрэмжтэй олон улсын Баранас уйлтын урлан гүйцэтгэх хязгаарт компани хариуцлагт нь Лёдун И сүржүүлэгчт хэлэхдээ тухаалсан ажил битак үйлдлийн хугацааг бүтэмжтэй ахартахж, үзмийн хурагдлыг дурхшлуулж, бидний шин сургуг зэмсийг газаад гаргах тухаалсан ажил гэхэд нэн лавдун баттай, нэн цөс зэрэгтэй болгоо гэвэ. Шинжан ОЗМС-ийн тарж ургах бүтцийг үргэлжлэн шилэгжүүлж, ЗМС-ийн чинэр сенсайг ихээр дээгшлүүлж, ЗМС-ийн газаад гаргах хэмжээ үргэлжлэн нэмэгдэж, нэгтэй 30 өнгөр улс ба газар орныг хамуурва. Үнэ дотор, Янгог шилдэг чинэр сенсайгаар нь газаад гаргах жигсаалтын төрийн дурж, газаад гаргасан мөнгөнө туу 12 дүмшүр 4,000 төм төгрөгт хүрч, ЗМС-ийн газаад гаргах эренхэ мөнгөнө тууна зуна 49.8% эзэлж, адил хугацаантаас зуна 34 хуваар нэмэгдвэ. Онцлогтой ОЗМС-ийн ажилсын давлагт суурилэн, Шинжан газаатгы борлуулалтын заман тасралтгүй нэвтрүүлж, газаат борлуулах иж бүрэн системийг дэс дэвшүүлэн, бомбтын төвчлөр, агаар аялалын барана зөөлт, баримжаажуулын данслуулсан ЗМС-ийн багц зэрэг чинэр сайтай их байлгийг нийлүүлж, Дундуд Эврэх ба Дунд Азиан барана зөөлтийн селена галт тэргэн, Китнар хадгалан хөргөө Келгасийн тусгай селена галт тэргэн, Барана зөөлтийн көлсөлсөн нисгэл зэрэг олон иштэй кил асалсан зөөлтийн арх келвайртай түшгэлэн. Чинэр сайта АЗМС-ийг 48 цагийн дотор түргэн Шинжангаас гаргаж, газаатгэ зах дэлгүртэй шүд көргийг бийлүүлвэ. Манас жана Ланжуэн балгасна, Вангжажуан тусхна көмірглэн хадгалж шин сургугаар хадгалах сүйрін газарт. Ажилчид яг зэмэс хуан шилгэх суурл шугумду. Шин сургуугаар таслан түйж байгаа Шанфи Хайтан зэмсийг дэс хуан нарин сунгух, буудалжи көмірікті оруулах ажил гэж, Сүн өмт Азия, Дум Азиягийн зах дэлгүрт явуулахар бэлтгэж байна. Хуан илгэж боловсруулах үйлрүүлд, бас нэгсүн өнгөрөө тосхна ардыг элсэж ажилуулва. Тосхна ард жүүшө цвийг хэлэхтэн. Нэг өдрийн цалин маань 200 төгрөг, хоёр сар ажилвал нэгтэм нь 2,000 төгрөг болчихно гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан чимэн. Шидэр Шинжангийн Тянлай Шангню нэрмжит Идана хязгаарт харьцуулт компани Шангангийн зас захиргааны онцгоорна Идана орчин тойрны эрүүл хамгааллын захиргааны данслалт нь киний харгуултаас өнгөрч Шанганд Кэлдүү сургууг Үкрэн мах хангах үйлдвэрлэлийн данслалт нь хэрхэмиг амжилттай олж энэ нь Шинжангийн чинэр сайтай Кэлдүү сургууг Үкрэн мах нь Шангангийн зах дэлгүрт шүд урах зөвшөөрлөн үнэнлэл олсныг харуулж байна. Шанган махан Идана чинэр чинсай үйлдвэрлэлийн явц Идана амар түвшнээ талаар чанга шаардлагатай юм. Шанган хангах кэр кемиг амжилттай болохын төлөө Шинжангийн Тянлай Шангню нэрмжит Идана хязгаарт хавслуулт компани хоёр өнгөрөө жилийн хугацаа хэрэглэн Шанган дууруулах зөвшөөрлийн баримжаатай баримжаарна сурвалж боловсруулалт хийх. Явцыг шилдэг

0: хэрэгжүүлэх болон системийг цэгцлэн сайжруулах ажлыг системтэй өрнүүлвэ. Алгуул намнаа боомтын захиргаанаа хавсарлах жолоодлогоор кинэ харгуултаас өргөжтэй өнгөрвэ. Компани үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн дарга Янг Жүнжүн хэлэхдэн Шангаан хангах гэрчлэл нь нөхцөл шаардлагын маш дээр юм. Бид Шангаан хангах баримжааг нарин гинмгаас судлан өмшөөж дахин давтан суралцсан боловсралт хэвэ. Энэ жил бас нэг дүншир 2000 төм төгрөг оруулж хувц солох тасгийг өөрчлөгээс аваад үйлдвэрн тасгийн хатуу тунгийг дэс дэвшүүлэх гэртэл дахин ажилтны боловсруулах гэртлэг ажлыг цөм дээр кев баримжаатайгаар явагдуулба гэвэ. Шилэрэн жилээс нар Борталын Монголын уран засагч Идшин Нүкрэн ажилсан келвэрийн хөрөлн дэс дэвшүүлгийг үргэлжлэн нахгүйлж баримжаажуулан кепчаажуулан тэжээн үржүүлгийг ихээр хөгжүүлвэ. Тусуда Ажахул амжилтайгаар Шангаанд хангах гэр кемиг улсын Бэх жуугийн онцлогтой тараалгын нүүлтгэн малын ашиг шимийг Шинжаангаас гаргах, Бэх улсын дээд дэсэн зах дэлгүрт гаргахт эд хүчтэй хөдөлгөгч хүч нэмэрлвэ. Бортал жуугийн Кёдажаху Кёда тосгоно товчанай намын өдөрлөх дугуулгын бүрэлдэхүүн Манат Бэк хэлэхтэн. Шидэрэн жилээс нар Бортал жуу Идшин Нүкрэн ажилсан ясч нэрийг дээшлүүлэн юрашкийг нэмэгдүүлэхт анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Өлтөр сайжруулах, кепчаажуулан баримжаажуулан тэжээ нөржүүлэх, мэрэгжлийн үйлчлэг хангах зэрэг голлогтой гоцоод олон талаар хүчилж, таван төм нэнгэрийн Идшин Нүкрэн өлтрийг сайжруулвэ. Шинжаангийн Тянлай нэрэмжит тараалан малаажах үгэн бэлэглэлэн хэв нийлүүлсэн гзгаарт компани төшөглөн Зокамал оюунлог ба тархалтан хэлбэрийг уйлдуулсан бүрийг нь тараачтай холбоолж тараачдыг дайчлах хамтралцсан тэжээ нөржүүлэх хэлбэрийг хэрэгжүүлж Ажахуллаас нэгдэлтэйгээр Үкрэн нэрлэлт баримжаажсан тэжээвэр ба бүх явцын мэрэгжлийн жолоодлог хангаж нэг төм нь 2000 бүрийг хамтралцсан тэжээнд тархалуулж Бүх жуугийн Идшин Нүкрэн кепчаажуулан тэжээ нөржүүлэх хувийн жингийг зүүн 48.5% болгон дээшлүүлвэ гэвэ.
1: Шиний гүйсгэж оюунлагаар үйлдэн гээх талаар Шинжаангийн гүйсгэн. Шинжаангийн нарадуу тэлсхуран чимэн. Карамайн үйлэн бодлтын ажилсын Кюралин цүүрсцэн Шинжаангийн Чисохуан эрэмчтэй Сүрэг сангийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн кисгарт компани Их то баримт болон Зокамл оюунлагийн техник мэрэгжилд төшөглөн мал эмнэлгийн оюунлог эмчилгээний тавцангийг байгуулж малчтын гэрээсэн гаралгоогаар малдаан тусгай оюунлог эмнэлгийн үйлчлэгийг төргөн гүртэй ачтахулгав. Өвхөрхөн өвчлөвөл малын эмчийг клякчхилгөө нэг гар утсаар малд эмчилэг хийж болох болов. Шинжаангийн Чисохуан эрэмчтэй Сүрэг сангийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани байгуулсан Мал эмнэлгийн оюунлог эмчилгээний тавцангийн тусгай мэдлэгийн комирог байгуулж, оюунлог нэмтгэ төсөлд эн төрөнд ажил төрлийн тусгай мэрэгжлийн материалыг гарган авч, AI оюунлолт, тусгай мэрэгжлийн асуун оюунлолт, өөр эргэнэ малын эмчээс эмчилгээ хийх, малын эмийн дэлгүүрээс байцаан лавлах, туршилтын таскаас байцаан гэмжих, тусгай мэрэгжлийн нэрсийн жигсаал зэрэг олон зүйлийн чадамжийг бүрдүүлж, Тэжээ нүржүүлэхгүй өрхсөөх нь өвчнө байдлыг дүрсэлж, сүрэг буюу авьяаг сүлжээн дамжуулбол, мал эмнэлгийн оюунлог эмчилгээний тавцангаар анх алхмын хуан уншлах ба шийдвэрлэхгүй сануулга гаргаж чадна. Шинжаангийн Чисохуан эрэмчтэй Сүрэг сангийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хязгаарт компани төрөл зүйн захирал Жан Рунчи хэлэхдээ. Ода AI-ын хавсарлагтай болснаас хойр зүүн 70% нь мал эмнэлгийн асуудлыг цөм AI-аар дамжин шийдвэрлэж болно. Энэ AI оншлуулт амтна төрөл зүйн сунгалт багтана. Дараагийн жишээлбэл халуурч байх хэсэг, ханааж байх хэсэг, гэсэн гүйлгэж байх хэсэг зэрэг өвчнө байдлын дүрслэл кина гэвэ. Шинжаангийн малч хурнаа нутгийн өсгөр өргөн уудан болохоор AI-аар төргөн тусгал гаргахул малын гемнэн аврахт эрхэм нандин цагийг ариулж чадна. Энэ жилийн 4-р сард Дундад улсын амтна кижиг гемиг сэргаалэн хязгаарлах төвийн жолоодлогоор Мал эмнэлгийн оюунлог эмчилгээний тавцангийн улсын амтна кижиг гемиг оюунлогоор уншлах тавцан болж дэс дэвшвэ. Тус тавцан 1000 өнгөрөө нэр күнтэй малын эмчийн эмчилгээний туршлагыг хурмдуулж 20 өнгөрөө төмн хувь нийтлэг өвчнө жишээг нарилаг унамжтай тодорхойлсон гэрэл зургийг шингээн оруулж мэдлэгийн көмөрг тусгай мэрэгжлийн көмөрг гэрэл зургийн көмөрг зэрэг гурван көмөргүй

0: нэгтгийг биелүүлж 670 өнгөрийн зүлийн мал живртнэ кичиг гемиг уянлгаар илгэн таних ба ховсромч уншлуулт хийж болно. Шинжангийн Чисохуа нэрэмжтэй Сүрэг сангийн шинжилх ухааны техник мэрэгчлийн хязгаарт компани зах дэлгүүрийн кэлсийн закрул Юйжанхуа танилцуулан хэлэхдээ удаа күртэл мал эмнэлгийн уянлаг эмчилгээнэ тавцсандаа данслуулсан хэрэглэгч 12 төм гимнаст авч үйлчилгээнэ капитан Шинжан Юннан Хэнан Хармөрөн гээд Шанган өмнө 50 зэрэг газар уурныг хамурва. Энэхүү софтаар дамжин 1-р фронтын тэжээнд үржүүлэх өргөтөө үйлчилж тэдэнд нийтийн ашигт үн төлөргөө хэрэглэхтэй амар тавцан хангаж ажаахуугийн хохирлыг нь багасгахаа гэвэ.
1: Шинжангийн нарайд төрөс хорон сурвалжлагч Ян Жүгэн медалснаар бол манорны зах дэлгүүрийн хэнэл тамиралтын салаа мөчөр ажаахуул ба олон тэмнээ буттай хэрэгцээ шаардлагаар мурдал болгож олон арга хэмжээ авч зах дэлгүүрийн хэнэл тамиралтын кюрэнэ дөхөмжлөг өөрчлөлтийг гүнзгий арилж зах дэлгүүрд зөв шаарн урлах сан сайхны орчин тойрныг бий болгож байна. 9-р сарын 29-ний өдөр кофегийн хэлхэж гисэн нэрт тэмдэгт дэлгүүр болох Шинбакагийн Шинжангийн онгоцч дэлгүүр Ürümqi-ийн их базрын явган зэлд эзэмлэлтэй нэхлүүлвэ. Шинбакагийн Омроторна Заскын урдны хэрэг явдлын нэрк күндэт сакрал Хуанви сурвалжлагчд хэлэхдээ зах дэлгүүрийн хэнэл тамиралтын салаа мөчөр эзэмлэлтийг зөв шаарн урлах явцыг дөхөмжилж нэрт тэмдгийг буттаарулан сүйрчлөхт бэлтгэл ажил хийх үйлэлэн хугацааг бүтэмжтэй ахартгч ажаахуулын Шинжангийн зах дэлгүүрт төргөн норохт төвлийн их дөхм үзэлвэ. Эмн хуцаанд бидэнд маш олон урчилсан үйлчлэг хангаава. Тэрэн бодлогын жолаадлах гэж гар гүйсдгэл битэк бүх явцыг электрончилж үнэмлэл тэмдгийг жишснээс нэг гараг урчлан авсан болохоор бидний Идана эзэгнэлтэн келхаж гсэн ажаахуул дөхөм үзүүлэх арга хэмжээ зэрэг олон ич гсэн гол сэдвж гсэн иж үйлчилгээний хэлбэр нь үйлчилгийг гаргава. Бид ажаахуулын бүх үйллийн хуцааны хөгжилтэн хэрэгсэл шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж дээр бүтэмжтэйгээр битэйж дуусгах зах дэлгүүр дурахыг зөвшөөрөх орчин тойрныг байгуулж нэг явдлыг дээр бүтэмжтэйгээр битэх болов. Келхаж гсэн ажаахуулын зөвшөөрлийг дөхөмжлөх үнэмлэл тэмдгийг хамтран битэх болвол ман орны буулгах хамьярах үйлчлэх өөрчлөлтийг гүнзгий харуулж зах дэлгүүр дурахыг зөвшөөрөх нөхцөл баримжааг дургшлуулах чихэл арга хэмжээ байж альва төрлийн эзэгнэлтэн гол цогцыг нээн эзэгнэгт нэн санаамор болгоно гэвэ. Жан Ю илэрхийлэхдээ Эврен засхурны зах дэлгүүрийн хэнэл тамиралтын товчоо заскын явдлын үйлчлэхэнэ нэг сүлжээ нэг үйдэн нэг удаанаа өөрчлөлтийг гүнзг ахгүйлж ажаахул ба олон тэмнэ үнэмдэл ба тэмдэг бүтээхт олон газар гүйг наар цаар гүйг ба зөвшаарл улсан ч эзэмлэлт кейкийг зөвшаарахгүй асуудлыг үнэнхүү шийдвэрлж эрэмшигчиг нэг л үдээр орж нэг иж материал тушаах нэг л удаад үнэмдэл ба тэмдгийг бүтээж дуусгах хөрилтийг биелүүлнэ. Данслан тэмдэглэх ба зас сахарганы кинэн зөвшаарх зүйлсийг нийлүүлж Йовц ба тоо баримтыг хамтар эдлэгийг шилдэгжүүлэхээр дамжин үнэмлэл тэмдгийг хамтар битэк, сүрэг зангийг хамтар эдлэг, үрд дүнгийг харилцсан клиент таних, эврэн дармлахыг биелүүлж заскын явдлын үйлчилгийг дан зүйлээр битэж байснаас хурмул үйлчлэг болгон хөөрүүлэхийг өргөлжил накуулж, тоо баримтыг эврэн шилжүүлэхийг биелүүлнэ, давхарг шат алслан битэкийг биелүүлж, Кэрэг явдал бүтээх гоцоо, бүтээх цаг ба бүтээх удаа тоог үнэнхүү багсгч, дөхөм зүйлсэн кинэн зөвшөөрөх цагийн хязгаарыг нэг ажил өдөр болгоно ахартгч, эзэгнэлтэн гол цогцсон классик сулж дараасыг көнгөрүүлнэ гэвэ.
0: Шинжангийн нарадууд хэлс хураа нэрнхэлсэн чимэн, улсын баяр өөрч, чи сулаан таван нутгийн улаан туг тэнгэр үлийн өмд хойт бид салхина яар нэмэрч, Их бах зээл гудамжийн газар болгонд дундад улсын улаан өнгө харагдана. Энэ хоёр өдөр Цанж, Алтай, Ахсу зэрэг газрын хот хөдөөгийн гол дэд зам, голдлогтой зээлд барилгын ажилтнууд баярын өдрийн үзмж байрлуулах ажлыг шамдан хийж байла. Замын хоёр талаар улсын төг, улаан дөнглөг дээр тэгшэлгэж баярын үр амьсгалтай улаан өнгийн үзмж болон сургагт цэцэг нугаан ургамал зээл гудамжийг чимгэлж Хот хөдөөний дүрс байдал шинэрэн хувирвэ. Дундад улсын улаан өнгөмөдийн зээл гудамж

0: хэмжээний үзмжиг чимгэлснээр барахгүй бас аливаа үндэснээ олон тэмнээ өмгшлэлт сэтгэлэг, суул жиргалт сэтгэлийг аяндан бий болгов. Алтай хотын ард Гүлмира Айхан Булаа гэлэхтэн Том Булаан дангалуу гэлгмэгц улсын баярын үүрэн амьсгал нэг л дур гүн Сузан болов. Хотыг баярын үүрэн амьсгалаар зас чимгэлвэ. Нүдний өмтг үзмжиг үсэд над бас өнөөдрийн суул жиргалт амар тогтун сайн сайхан амьдралыг үнэнхүү мэдрүүлвэ гэвэ. Морийн хасаг эврэн засах шинэ Баянхо сумнаа суугаалаад Ванг Юэлийг хэлэхтэн. Зээл гудамжийн хоёр талаар цум улсын төгөлгснийг үзад сэтгэл маш дөгдлөө. Эдгар Жилмуттоо Морийн самыг засах дутм улам сайн болж. Ард улнаа амьдрал явах дутм сайжирч байна. Эх улсынан цэцгэлэн көгжиж бадар мантхыг күсэн зөнгнөж байна. Мөнчгө нутгус наган улмаас улам сайн болохыг күсэн зөнгнөж байна гэвэ. Үрүмчин хотын ордна гол дэд зам, зээл дахуугийн асар тагт болон цэцэрлэг өргөн талбад, газар болгонд улсын түг намирч, өнгөт дөнгөлөө өлгөгдөж, улсын баярын уур амьсгалаар бэлхэж байна. Хашгар хотын аливаа том цэцэрлэг, хотын ордна худалдаана төрөгийн гэр буртал дүйлтэй 9-22 градус,
1: Карамай дүйлтэй 14-23 градус,
0: Китэн дүйлтэй 9-24 градус,
1: Шахоз дүйлтэй 10-24 градус,
0: Цанжи дүйлтэй 9-25 градус,
1: Хамил чилгэр 8-27 градус,
0: Турпан чилгэр 17-31 градус,
1: Корл дүйлтэй 17-27 градус,
0: Ахсу дүйлтэй 13-27 градус,
1: Атуш дүйлтэй 16-26 градус,
0: Хашгар дүйлтэй 16-26 градус,
1: Хотанд үйлтэйгээс чилгэр 10-27 градус,
0: Үрүмчит чилгэр заримтай үйлтэй 12-22 градус.
1: Шинжангийн сонун медианы дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Бат Төмөр найруулан байршуулж, Утхан, Мэргэн Гинж, Баян Сайн, Бадамжав нэвтрүүлвэ. Клан авсан сонсонтон баярлалаа. Нэн олон дагуулгыг сонсох гэвэл та бас сэлүүштийн хэрэглэгчин үйлчлэрийг буулгаж болно.
2: Бүгд найрамдах дундад ард улсын инстна бэлхэмдэл давшлалтыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундадын инстна хамтын цогцын нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундадын инстна хамтын цогцын байгуултыг ахуулъя.

Бигд найрамдахад дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна их бэлхэмдлийн түүгийг гэндэр мандлуулж, аливаа инстэн дундуудын инстна их гэр бүлд анарын үршиг нэгтрэн бэлхэмдлийг ахуулъя.

Бүгд найрамдах улсын төйкийн хуудсан дөө. Айлуулан гэлэссэнээр сэлгэгдсэн байдаг ээ. Одоо би Эквулстагаан бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй дугаартай анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Би Экулс Даган. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй.
1: Чолон дээр дундуд улс гэхүй үсгийг сийлсэн бүр махан молдуу.

Күндэс сонсогчтой хайр тавьчих нааш нараа. Тус удаагийн цомрлог мишаа нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бүхий мэл хөтлө нэвтрүүл бай. Нэнгүүн нагуулгыг сонсох гэвэл биш нааш нар маань бас АВЭШ намбараа болгоор солиушитын хэрэглэгч нүүшлэрэг болгоёж сонирхолтой сайхан агуулгыг эргүүлэн сонсч болно. Та бүхнээ сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулнаа.

Бигд нарандах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Жиргэл зоолнг хамтдаг, Ирүү алдар Ичүр гутран хамтдаг, Үгч секан хамтдаг, Хэв саяган хамтдаг, хамтын цогц нь ойлгохныг бат бик бий болгоё.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах эколос, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол эколосын ан халуун өртгөө энхэ тулаан бууцо.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холбаас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг эколос минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай эколостан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний эколос, миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Самбас хана хүнэсэсч та. Шинжангийн радио телевизора Монгол хэлн радиогийн Миний Экулс миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм танартаага мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм хүнд сонсогч та. Өнөөдөр нэ би Экулс таган. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй дугаараар олондо. Дайлдана Баатара Лиян Яна үлгэрийг сонсхья. Би Экулс таган. Тэнгэрлэгийн өрхөхтөний гэр улсын хайр сэтгэлэг дугаараар олондо. 9 жилийн турш хил гызгарын нэмгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн замыг гэрэлтүүлсэн Майнура Ниязиг танилцуулъя. Гэлэлсэн нэр дугаараар олондо. Зургийн биер арайна нутгийн анаа дүрс байдлыг шинтгсэн Ирад Онаксины ханий зурагчна Гоу Янгийг танилцуулъя. Цаада миний Экулс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг клаанавт сонсгохтан баярлан өгч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжангийн радио телевизоран Слуштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчд маань нэргүлэн сонсч болно.

Бигд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстэн нэг гэрийн күнс шиг дутна байж, сэтгэл нэгдэн дундууд үсэн хөслөнгийг хамтар цогцоолъё.

0: Нумдудун болуусн утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунглог булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалта зам татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус тавныг нь торгон үтсэн шигээр

0: дундад нь үр хүүхдийг холуусарыг ба. Миний Экулс, миний гэр. Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.
1: Үүлийн хадгаламжийг ихээрэ гүйрнэлийнэ явцсаа болгоч. Бүхэлэ нэг жилийнэ хугацааг хэрглэнэ. Эмэн хойтой Шинжангийг сундлон бүхэзэмжийг дахан сүйдрэлж 8 хэсгээ нутгсандаа на ажил намдэрсэн. Энгийнэ хөдөлмөрчин, үйлс битагч ба амьдралаа сакан суусна хэмсдэ анхаарлаа төвлөрүүлж. Филимдэ Турпанаг харсхуудгийнэ тунглаг булгийн усаараа кэхтэ байныг юмдалсана. Үлгэр байх байгаад элийн уул кодад цэцгэлэх хугацааг дахна явж бал хөчлөцнөөс өгд жагч нүлгэрчих байна. Памрын өндөрлөгийн зуслангийн 20 цэлхэна малчтын дүү байхаар барахгүй бас цагаан хавийн ингил гарсан өгийн намрын өнгөсөмж ба хотана түмү анрын багстка ил хуралтай зэмсэн модна сала намагч их зургэлж. Баса бост нурын амьс хагалж захса ангсан ах байдал. Бар хөлийн тал нутгийн үйлзэнтх малчдын жиргалтай амьдралж байна. Дөрвөн үлрэлтх уул усна ингэзэмж болно. Эгэл жирийн амьдралын хөргөгжин тавур амьсгал харилцан уусалсаж. Шин цагийн Шинжангийн соёл иргэншлийн үт эвхмэл хутсыг хөтэлгэн зүйлж.

Шидра 12 дугаар хугацааны Шинжангийн онцлогтой зэмсэн Аксудх Аралжана цуглаан гэхэд 3 дугаар хугацааны Альмины соёл зугаацлын таслан дэх хөлдөрлийн нэг хөдөлбөр Аксу аймгийн онцлог шинж эхэлвэ. Тус удаагийн хөдөлбөрийн хорго назамын англи миньөр ил хураалтыг биелгэж Шинжангийн сайн зэмсэг мөнгө төмөлсөн айл өрхтөө Кюргяг Хикара гол сэдван болгоч Аксугийн онцлогтой ЭЗМС-ийн нажилсан хөгжилтийн нэрв тайлгийг тавилдлын дэлгэнэс үлж айлва шан хот хийнэ танилцүлэгчд араарассана тайзда гарч тус газрын ана ЭЗМС-ийн эквайлга соёл зугаацлын давлгаан танилцүлвэ. Тохан заранд хуар хурлын царангта утас алгаж ЗМС-ийн вакцины бэйшлийн ойлгогч ЗМС-с таслан дүүх вакцда цаг тухайн шүүд нэвтрүүлэх гэж гол царингийн гээчдийг дахвулон сүлжагараа зэмсэн багцыг төрнөсөлж алима таслан төөх содон зугаслын шугам замыг зэргээр нийтлж мөнгөнө багцда зэмс түйж төмөн көмөнө соргог зэмсэг амтална гэх зэмсэ таслан төөх хөдөлбөрийг зэргээр эхлүүлвэ. Гээчтэй нарна тусалтаа өдөр сөгийн зэрэ ихта дулаана зэрэ ба мөстлгийн хайлмал усна услалтын эндхийг нэр нэдрдэн ийссэн Шинжангийн сайн зэмсэн багцуулагч Алтан Шаргал намрын Аксу аймаг зугаацгчдийн зэмсэн багц нэрж ангтгч амттайхны зэмсгийг таслан дөөж амтрах нь амтлахыг хүлээж байна.

0: Шинжанг нь радио телескуранын сүлүүши тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүши тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон көмөнд нарна гэрлдийгэ хуалцуулхын тэнда, хариуцлаг ба үүргэлдийг сунгаж, өссөн божилттоо күчин жидлайн хурам дулья.
2: Бидэн ерэн кичэр бэрэх орчиндуу, дахин нэг удаа өргөш

0: Бүх энерги хуримдуулаг ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлээ.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
0: Улам жилтөс соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улам жилтөс соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Загна сонсогчдаа. Миний эколс миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Сидэр 4-р хусана 2026 оны Шинжаангийн картон зураг ба шог зургийн баяр өрөмчин ажах ху техник мэрэгжлийн ээлт норна. Шааж чуан кит дэсийн оулай худалдаан газар техил ба. Кэдлүрийн тангс сайхна картон зураг ба шог зураг. Татах гүштай Шинжаангийн хараа гол сэдэв болгоч. Шинжаангийн дотор газаак ажил төрлийн хэмлэг ихтэйд сургууль гэхэд картон зураг ба шог зургийн ажаахлууллаа зэрэг нийт 51 рүү нэгдсэн өсвөлөнд оролцсоо. Эвран засхурда нийгмийн шинжилх ухааг түгээмжлүүлэх төрөл зүйлийн чихэл үр талаа болсон хэвд 34 картон зураг ба шог зургийн битэлийн тохан царанд анх удаа үзүүлгийн төвлөлт гаргаж Зоозун тангины баруун шайлсан тэмдэглэл Күнлүнэ Бичгэн Баатарын намтраа зэрэг биталийн баг гард цараа Шинжаангийн үлгэрийг сайхан ярьж. Миний сэтгэл дэхэд дундад улсын улаан 2 дугаараа эмгтгэл гэх картон зураг ба шог зургийн биталаа эскэмерацанд бүхэлсийн 28 мужорна 1102 биталийн хураана авч Тус хугацааны хөдөлвөрт шилдэг биталийг шилэн сунгаж тавилурлэнэ дэлгэрэнгүйлвэ. Бодисын бус соёлын нэвийн өөрө кевин амбата болсон нууцлцлаа гүсэнэ хөгжимтэй байж ба элсэн зургийн үйлдэлцэл сунгалсын үеийн цай бүрэгчийн үзүүлгийн тоглолтоо тохан царанда ширлэгээрэ зураг үйлдэх зэрэг бодисын бус соёлын нэвийн шин хэлбэрийн үйлдэлцлийн бич ялгалтын Өзөгчдийн гар хөдлөн үйлдэн гэхдээ татн оролцуулва. Тохан царанда бас AI ахар жижгийн бэйшлийн ойлгох галапцанга VR бэйшлийн ойлгох гэжүүлгийн норм ба машин хэмнэ хөгжмийн ангины үзүүлгийн тоглолттой зэргийг тохируулсан байгаад картон зураг ба шог зургийн баярын хугацаанд залгаагаараа картон зураг ба шог зургийн үнэн хэмнэ үзүүлгийн тоглолтын мэрацанаа 90 кэ шийдвэрт мэрацан. Залуучууд багчуудын улстай үйлчлэн картон зураг ба шог зургийн битэлд авьяа таруулах авизүлгийн тоглолттой зэрэг хөдөлгөөрийг эрхэлнэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Номдудун болуусын утуудан уламжлалта татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.

Жагнас сонсогч та. Миний Эклс миний гэр нэвтрүүлэг маань нэргэлжилж байна. Одоо залгаад би Эклс таган. Бүгд найрамдахаа улс таныг мартах гээд дугаараар олондоо. Тайлдана Баатара Лиэн Нэнайвлгэрийг сонсох яа.

0: Би Эхулстаган. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй.
1: Лиэнэн 1928 оны 11-р сард Лиэнэн Хэбэн Мужин Чанли Шэнэ нэгэн ялуу тарайснаа гэртээ төрсөн байгаад бага насандаа нь баян айлд гах ариул байжээ. 1945 оны 10-р сард тэр Чангшэндэд сэрэг дурж Винасэклин Хьюсхан Айндуу мордсон байна. Лиэнэн өмнөх үеэр Чилаалаг тань Хунана баран хэсгэн дээрмэг усгаах уу, Америкаг эсэргүүцэх нь солонгосог төрлөх үү тань Килиан Малтан дайн зэрэг хөрөнгөд нудаагийн их баг дайлданд хурлжээ. Лёшин дайлдан Твинэ байгаа цухайнгийн Хийшаныг хөргөлөн цог байлданд уралсшив. Өөрөн биясан хэдэн дахин нөлөө дайснаа зэргийг хөргөлөн цогкийг хариулсшив. Тэр дайчин нөхтэйг нь Сөгар Сүн өнгөрөө газар төргөн аялж явганаар дайснаа машин дэрнээс урчлан хөрж Бекэлтийг 3 өдөр бат сагж Сэргэлдэн нөхөрсөг сэрэг ангийн дайсныг бүслэхдээ эрхэн нандан цагийг тэмцэн уулжээ. 1951 оны 3-р сард Лиэнэн Сандурна цэргийг дагч Яалам эрний гаталж Америкаг эсэргүүцэн солонгосчлохуу дайнд оролцов. 10-р сард тэр Сандурна цэргийн нэг нь Ингин Дулаадугаар Лэна Санжолаадагч тушаалыг үргэлж Твинэ байгаа Ингин зарлигаар алдагдсан 346 цаг 6 нь өнөр газарт гэдэр дайрал хийжээ. Ингээд нэгсөгийн ширэн байлдааны гөнгөрөөгд Бикингийн 5 уул нурааг эргэл навсан боловч цэрэг ангийн бүхэл шаргалт маш их болж Арадогийн чима дамжуулах машин дэлбчгдчихжээ. Дээд чатангинтай харцаа тасаржээ. Дайсны удаа дараалан шилэн дайрлах гэсэнд Лиэнэн өмнөх байнаар 5 удаа цэрэг ангиан цэгцэлж. Дөрөн яник зогцуулн зохион байгуулж дайлдаад. Гиштэй дайчилтны ураагаар цэрэг ангиг зөрөвжүүлн эрэлхэг баатаргаар хөргөсөлж. Бачин байдлын дор Бэхэлдам бацсагч. Айл төвчрийг амарт вишин болгожээ. Тэр цэрэг ангиан давхуулн салаагаар дайснаа жигсаалан газрыг дайрны зэлж. Дайсны хэдэн удааг нь гэдэр дайралтыг цохон цохруулж. Американ цэргээс 6

Венгригийн хүсэлт нь шаардуулжээ. Сэндурнал зэргийн Эренка Захархагаас Лияны нөхөр Байлана Илт шийдвэрч нартай үйлс зүйлээ гэж үнэнсэн байна. Дайна дараад хэрэг 1-р дэсэн Баатарын цул гэртчи унс дэсэн Гоёа байгуулжээ. Солонгосон дайна талураас Илта бус зэрт нараан дараа Лиянын улсын Батламгаалт нь хүлээсдэг эргүүлэн уралцваа. 1979 онд 50 гарсан тэр Килиангаалт нь байлдаанд уралсши. Эм фронт нь жигсаалан газард олонудаа гүнз гарч 3-р дэсэн Говьягаас хоорудаа байгуулжээ. Тэр Ахмад Баатар, Ахмад Намгишин, Ахмад Цэргэн Хүйсглэн Кепчнэр Кизад баримтлж. Говьяа байгуулсан тань Өмөрхлөн Бардамлахгүй бэгэд өврийн Говьяа зүтлээр Ирасан Бохлог дурддгаа байв. Тэр гэлэгтэн. Альбай Юралдриг миний хүйкэнд олгсон бишээ. Их улсын бүхий нөгдсөн баатарчдыг сайшаан шангаж байгаа явд болно гэвээ.

0: Шагнас сонсогч та.
1: Миний Echoes минийгэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Одоо залгаад би Echoes таган. Тэнгэрүүдийн үрхүүхтний гэр улсын хайр сэтгэлэг дугаараар олондоо. 49 жилийн турш Килгаз гарын нэмэгт ачлын эрүүл мэндийн замыг гэрэлтэлсэн Майнур Ниязыг танилцуулъя.

0: Би Эхулстаган. Тэнгэр уулын өрхөхдийн гэр улсын хайр сэтгэлэг.
1: Дэчилсэн жилийн турш хил хызгарын нэмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн замыг гэрэлтэлсэн Майнур Нияз. Ойгор хэлэнд Майнур гэдгийг нэ гэгэн сарна гэрэлгэс нутгтай юм. Эврэн засхорна ард нэмлэгийн хорооно эмгтэн салана эрхлэгч юмч. Пробоссор Майнур Нияз яг энкү сарна гэрэлмэтэр тэнгэр уулын эм хотвийн альвэнс нэмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн замыг гэрэлтүүлжээ. 1976 онд Майнур Шанхай нэмэлгийн ухааны их сургуулиас төгсөж, Еврэн засхорна ард нэмэлгийн хорооно Кэнжүлхэ салаад ирж 49 жил ажиллажээ. 20-р зууна 70-80-аад оны үед Эмин Шинжангийн Кэда тосхонд үзэлтэй хэвшмэл эмэмлэгийн нөхцөл хоцронгуугаас болж Савин Гүзвэнэ Үмэнэ олон нүстэх байв. Тэр гэлхтэн Эвчтэн Эврагийн байцах болгон Эвчин зовлонд тарчлагдсан Эгч Дүүнэрэг олж үзээд зүрхийг миний утгаараа зүсч байх шиг санагддаг. Энэ кү өвдрийнэ миний Савин Гүзвэнэ Үмэнэг сэргэлэн нэмэх замыг заавал нээнэм гэсэн Ирс бат андгар болсон юм гэвэ. 2005 онд Майнура байсан 10 түм төргийн шигшин байцаалт эхлүүлэх 20 мянга авч Бүлхмен дахвуулын Такламаган хэлсэн цөлийн өм захт байгаа хотан Кирия зэрэг шанда гүнзгарын эрх дараалн шигшин байцаалт гэж Элсэн шуурганд ихтсэн тосхонд эдраара шигшин байцаалт гэж Сөгара Китн усууж тонрын буурс гэддэг байв. Захсэлү сум балгасанд сөв болгоно 9 цагта цаглаган зогсгоод гар шүмөр асааж үргэлжлэн ажилдаг байж. Күнлүн уулын арх хормана тигас дөрөгшө 20 градусын китэнд тэдэн ковинта кэнжлара бия нурааж туу баримтыг компьютерт оруулдаг байв. Хамгийн олондаа тэдэнэ бэлхэмэ 5 өдөрт 5,000 өнгөрөө эмгтээчүүдтэй байцаалт хийхийг биелүүлсэн байна. Тэр гэлхтэн Ягж ядарж зүдэрсэн чихэ нэг өвчт нэг чихэ орхитулж болохгүй гэж. Олон жилаас нара тус бэлхэм нийт 36 төм нөнгрө кем нудаадаг шигшин байцалт гэж. Шинжангийн анхдагч Савин Гүзвэнэ Үмэнэ туу баримтын комергийг байгуулсан байна. Эмчилсэн 49 жилд тэр 2 төм нөнгрө мэс засал гэж 9,000 нөнгрө айлда күн өвчт нэг төрг наварж 56 аспирант ба докторыг гүмжилж өвчтөд хэлхтэн тэр байхыг олж үзвэл бидэн санаамор болдог гэвэ. 2024 оны 9-р сард Майнура Бүхэлсийн үндэснээ бэлхэмдэл давшилтын жишаач хувь хүмнээ цол гөрч 2025 онд 9-р хугацаана Бүхэлсийн ёс моралын жишаачийн нэр дурдгдсан шагнуулыг гөрч. Эдгара 20 алдрын өмнө тэр хэлхтэн 20 алдар болвол миний хувь хүмнээ биш бүх бүлхэм инкийн юм гэвээ.

0: Шинжаг нь радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигигээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
2: Тутрыгийг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт кертэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах кертэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг Хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
3: Шинжангийн радио телескоп, Монгол хэмнэ радио.

Бүгд найрамдахад дундуудаар дуусын инстнэ бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундад энэ инстнэ хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, нийгэм зүрнт эдгэцэлсэн Шинжангийн бүтэн байгуулъя.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдаа урагийн мэд хөргийг. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клан авсан сонсох болов уу? Энэдр бол 2026 оны 9-р сарын 29-ний өдөр Гаргийн 2. Урдаар цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энэ сөгаас Мандр өдөр хүртэл Эм Шинжангийн Баруун Биеийн Улархаг орно, Хотан аймгийн Эм Биеийн Улархаг орно, Аксу аймгийн Баруун Бий Хойд Биеийн Улархаг орно, Баянгол жуугийн Улархаг орон зэрэг газрын Кэс газар ба Илэн голын Хөндө, Тарвтай аймгийн Эм Бий, Шахос хотын Эм Бий, Эрэмч хотын Эм Бий, Цанжиругын МБ зэрэг газрын уулархаг орны хэс газарт бахур орны. Кызыл сууругын уулархаг орны, Баянгол жуугын МБ-ийн уулархаг орны хэс газарт дун зэрэгасаа их хур орох буюу цас норны. Хөөд Шинжангийн хөөд бий, Цанжиругын зүн бий, Зүн Шинжан зэрэг газарт зүйнасаа 5 зэрэг орчмын салхитай. Салхинаман газрын салхинаа хүчин 9 зэрэг орчимд хүрнэ.
3: Өрөмчтэй энэ сөгаас маундер өдөркөртөл чилгэр заримдаа нүүлтэй 12-аас 22 градус.
2: Энэ цагаар танартан сонсох зүйл болвол
3: өвөрмөц уран байрын давлагтаа төшөглөн Шинжан үйлчилгээний арилжааг ихээр хөгжүүлж үйлчилгээний шинийг үсгээр газар даралжааны хөгжүүлтийн шин көлгөгч энергийг буужуулж байх.
2: Шинжангийн даашиша усны ашиглалтанд товчлуур байрлагын анхдагч хэсгийн машин цогцлуурыг турд нийлүүлэн цахилгаа гаргасан.
3: 1-р сараас 8-р сар хүртэл Шинжангийн онцлогтой ОЗМС-ийн газаад гаргах байдал ид хүчтэй байж, газаад гаргасан хэмжээ адил хугацаанткаас сууна 17 хуваар нэмэгдсэн.
2: Шинжангийн чинэр сайтай Кэлдүү сургуг Үкрэм махан Шангангийн зах дэлгүүрт шүд орох зэв шаарлын үнэмлэл олсон.
3: AI малын нэмч Сүлжаагаар малч хуурна Үкрэхөйг сахин хамгаалж байх.
2: Улсын баяр өртөж, тэнгэр уулын өн хойд бий шинэрэн чимэглэгдэж, таван нуттай улаан төг салхитны аяар нэмэрж, их баг зэл гудамжийн газар болгонд дундад улсын улаан нэнг харагдаж байх зэрэг агуулга болно.
3: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхоё.
4: Шинэ нүсэл санаагаар шинэ айныг хөдлөн дахуулъя.
2: Шинжангийн радио телевиз хураач маань. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин санаачилгасан шилдэг үйлчилгийг газаадаас оруулахыг өргөтгч, мэдлэг нэгтгэрсэн хэлбэрийн үйлчилгийг газаад гаргахыг өргөтгөхийг зөргөжөөлж, дондод улсын том зах дэлгүүрийн заптокалаар Делька Даханд хөгжилтэн шин хөдөлгөгч хүч хангаж, дээр ясч нартай хөгжилтээр бүх Делькад нэн олон, нэн сан дондод улсын үйлчилг хангах хэрэгтэй гэж зааж гаргав. Шинжан Нэг бис нэг замын гол орны орон байрын давлагтаан сүйрлэн, Эр Эргана улсмуудын орон нутгийн хоорондох буттай гэрхмэлсэн хамтрал цагаан үргэлжлэн чангатагч, үйлчилгээний шинийг үйсгээр көгжилтийн шин хөдөлгөгч энергийг буужуулж байна. Дундад улсын радио телевизийн Шинжангийн Торсулжана хувь нийлүүлсэн хязгаарт компанид ажилтад яг анхдагч Дундад Хаскстан хамтран сүйдрүүлсэн Би таныг ирд күлэж байя гэх Сүлжаана жүжигэн ухаарлалтын материалыг бэлтгэж байла. Компани улан улсын тухаалсан ажлын ажилтан улан тогтаасан сургуулилт хэлэхтэн. Кэс хуцаан болоод тус Сүлжаана жүжигийг дундад улс гээд дунд Азиан улсмуудын үзэгчд нэвтрүүлнэ. Адил бус улс чиглүүлэн альва зүйлэн кевлэлэн мэдгэл жүжигийн гэрэл зураг. Урчлан мэдэгдэх фильм зэрэг ухааруулан тархах үйлдэхнийг үйлдэн хийж байна. Тус Сүлжаана жүжигэн Дундад Хаскстан хоёр улсын залуучтан улс алслан чирмэн тэмцсэн үлгүүрийг илрүүлэх болно гэвэ.

Зуга цэнгэл, соёл ба биеийн тамирны үйлчлэг болвол хил алсалсан үйлчлэгэн арилжаана доторх нэг зүйлийн чихэл төрөл зүйл болно. Соёлыг газаад танилцуулж бас гэрэл гэлбайг нь цацруулах нь төлөө. Тус сарын нэкэр Ажахул бас Шинжангийн үйлчлэгэн үйлсийн чулаатай явуулцах хамтралцааг лабдуунаар акулах төрөн бодлогын дэмжлэгээр Хаскстан болон Эзбекстанаа гол зүүчлөр шин зүүчлөрийн тавцантай шин нэг ээлжэнэ хамтралцаа тогтолцож нэрт тэмдэгт булангийг бэхжүүлсэн сүрэн дээр агуулгын хангалгыг өргөлжлөн баялагжуулба. Одоо Дундад улсын Арадио телевизийн Шинжангийн компани Дунд Азийн газар орнд нэгэнд миний алтай. Уулстай Шинжаан зэрэг шилдэг радио телевизийн хараа сонрын програмаас нийт 1185 цаг нэвтрүүлвэ. Компани олон улсын тухаалсан ажлын хариуцлагат нь Улнур Наби Жанхэлхтэн бидэн нуртх уламжлалт зөвшлөрийн хамтралцааг шин зөвшлөрийн хамтралцаа болгон өргөтгөх бай. Дундад улсын Шинжаангийн чулаа тарлжана туршилт норна төрөн бодлогын давлагт төшөглөн бидэн кевлэн эрхэн нарлжа. Програм орчуулны үйлдэх, мэрэгжлийн үйлчлэг зэрэг хараа сонорны үйлчлэгэн арилжааг акулж, Ивна улмаар агуулгыг газаад гарах гас, ажилсыг газаад гаргах зүйг дэс дэвшүүлнэ гэвэ. Энэ жилийн өмнөх 7 сард Шинжаангийн үйлчлэгэн арилжаана газаадас оруулж газаад гаргасан 90,000 тонн адил хуцаантаас зүүнэ 11 цаг 7 хуваар нэмэгдвэ. Энд хөв кэмэн, Соёл ба зуга цэнгэлийн үйлчлэгэнэ газаадас оруулж газаад гаргасан 1,000 тонн адил хуцаантаас зүүнэ 138,8 хуваар нэмэгдэж, соёлын үйлчлэгэнэ газаад гаргалт нь яс чанарын дээшлэлт ба дис дэвшилтийг биелүүлвэ. Үйлдэхэн хултхаас үйлчлэг хангах хүртэл нүдэн дүзгдэхгүй, гарт баригдахгүй, оюун нухаан мэрэгжил болон бие чөлөлт нь үйлчлэгэнэ арилжаана газаад гаргалт чих төрөгдөж, Шинжаангийн үйлчлэгэн арилжаана кевчэ өргөлжин нэмтгий дэмжих чихэл хүчин болсон байна. Одоо Шинжаангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 2 дугаар хараат эмнэлгийн хураа нэгэнд нэг өртөнө кэлвэр нь олон улсын эмнэлгийн үйлчлэгийг гаргаж урчлан болсох, бараа болж өвч үзүүлэх, уншлын нэмник, хамтран уншлах, дөнгөн бутх зэрэг гогцааг нэвтрүүлж хил алслын өвчэн үзүүлэхийг нэн дөхм төргөн бэгэд дээр битмэжтэй болгов. Эмнэлгийн хураанд үйдэн эмнэлгийн хэлтсийн хариуцлагат нь Лиа Тан хэлэгтэн. Нэгэртэнэ кэлбэрн үйлчлэг нь Сүлжэнэ булсын буттай газарт нь уншлын нэмник ба Сүлжэгаар алс эзэмшилтээр уншлын нэмникийг хамтдан харгалзэж бидэн олон төрлийн хэлнэ урчлуулгын үйлчлэгтэй бэгэд Сүлжэгаар урчлан болсгаас аваад тохан царагд бараа болж өвч үзүүлэх гүртэл аль чатгаар клин газаах өвчтөнд өвчэн үзүүлэх явцыг дөхмжилж нэгт нэгээр тэдний хавсар нь өвчэн үзүүлэх хэрэгцээ шаардлагыг нь биелүүлнэ гэвэ. Энэ жилийн дээр хагас жилд эмнэлгийн хураа Дунд Азиа, Европа, Америк зэрэг газаадын хараат өвчтнээс 200 шахуу кимик клин авсан бэгэд Кыргызстана эмнэлгийн ажилтнаа эмнэлгийн хураад ирж китэд эмнэлгийн эмийн бус заслгыг давтан боловсрохыг клен авба. Эвчтэн ирж эмнэлкаас аваад мэрэгжлийг газаараан гаргах хүртэл олон улсын эмэмлэгийн хамтралцаа яг дан гахц уншлын нэмник үйлчлэгээс чидвертник хэмжилэх, мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх ба шинжилх ухаанаа судалгаанаа хамжилцаа гэхзүйг эргэжж байна. Эмнэлгийн хураа намын хураан шүүжи Миюн хэлэгтэн. Бидэн олон улсчилсан олон төвийн эмчилгээнээ судалгаа өрнүүлнэ. Дундад улсын Биян Даач судлын нээсэн шинийг үсгсэн мэрэгжлийг Дунд Азиан газар орнд төргөн хэрэглэхийг нэн сайнаар акулахын хамт китэд эмнэлэг ба Европа эмнэлгийг уйлдуулан хөгжүүлэх чиглэлийг баримтлж бидэнэ Сүд Хөнлгийн салаа, китэд эмнэлгийн салаа, Медрэл Тархина салаа зэрэг имэркий олон шинжилгээнээ салаан уншлалт ба эмчилгээнэ хэлбэрийг Дунд Азиад дэлгэрүүлж, орон бүс нь олон улсын эм эмнэлгийн хамтралцаа агуулгыг баялагжуулахаар төлөвлөж байна гэвэ. Дараалханд Шинжаан соёл зугаслын хамтралцаанаа шин хэлбэрийг өргөлжлөн шинчилж, өөр эргэнэ улсмууд хандуулсан олон улсын эм эмнэлгийн тавцангийг байгуулж, шинжилх ухаан техник мэрэгжил сургамж хэмжлийн хамтралцаана шин өндөрцгийг байгуулж олон дэс давхарга эрдэнэ Украина олон улсын хамтралцааг гүнзгийрүүлж

0: Үйлчилгээний шинийг вискар көгжилтэн көлгөгч энергийг боожуулж, Шинжангийн үйлчилгээний шин давулгийг бий болгоно.
1: Шинжангийн нарадууд хэлс хураанч мэн 9-р сарын 28-ны өдрийн үдийнхэн Эвран засхуурна намын хураанд дэд шүүжи, Эвран засхуурна тэрглэгч, Эвран засхуурна айлгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн эрхлэгч Аркин Туняс, Эвран засхуурна айлгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөл хийгээд Гамшка сэргаалж, Гамшкийг багсгаж, Гамшкаас аврах зөвлөлийн бүгд хурлыг эрхлэн хийж, Эренка шүүжи Шижинпингийн айлгүй үйлдвэрлэл, Гамшка сэргаалж, Гамшкийг багсгаж, Гамшкаас аврах ажлын тухай чихэл өглөлт болон чихэл заавар цохлуурын зөрг санаа гүнзгий сурлцун төвшлүүлж, Бүкүлсийн айлгүй үйлдвэрлэлийн харааны давтамжийн хурлын зөрг санааг төвшлүүлэн боттааруулж, Эвран засхуурна намын хураанд байршилтын ёсоор удаагийн манай урдна амар түвшнээ байдлыг задлан судлан магдалж, улсын байрын амралтын хугацаа болон 4-р үлрэлийн айлгүй үйлдвэрлэлийн голдлогтой ажлыг байршуулан байрлуулва. Эвран засхуурна намын хураанд дэд шүүжи, Эвран засхуурна байнгын дэд тэргүлэгч Жон Юнчун Бүкүлсийн айлгүй үйлдвэрлэлийн харааны давтамжийн хурлын зөрг санааг дамжуулва. Хурлаас сааж гаргасан Шижинпинг нөхрөөр гол болгосон намын төв хураа айлгүй үйлдвэрлэл ба Гамшка сэргаалж, Гамшкийг багсгаж, Гамшкаас аврах ажлыг дээд хэмжээгээр чиглэжилж байна. Альва гасар, альва салам өчөр, альва нэгц. Хоорыг тогтоосноо шийдвэрлэх чинэрт ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, хоорыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж, ард түмнийг дээдлэг, амнасыг дээдлэхийг баримтлж, улс төрийн харилцаагаан бат үүргэлж, айлгүй үйлдвэрлэлийн энтлаас гүнзгий сургамж авч, голдлогтой күрээ ба зангилгын гохцаад анхаарлаа төвлөрүүлж, хамгийн эрс бат өвөр, хамгийн күчтэй арга хэмжээ, хамгийн лавдан суртал, хамгийн чанга хариуцлага нэгэмжлэгээр хатуу чанга арга хэмжээ авч, амар түвшнээ айл түгшрийг хамяар нь эзэмдэж, амар түвшнээ далд айлыг арилгаж, күн дунсыг эндл үсгийг эрс сэргаалан хөргөлж, олон түмнээ амь нас, эд көрөнгийн амар түвшин ба нийгмийн их талын тогтворжилийг үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлж хэлсэн төв хураан айлгүй үйлдвэрлэлийн кинэн шилгэж эргэн байцаах дугуйлангийн хариуц усгасан асуудлыг цэгцлэн сайжруулахыг эрс сайнаар атгаж, цэгцлэн сайжруулах хариуцлагыг сайнаар бутааруулж, цэгцлэн сайжруулах арга хэмжээг нарилгжүүлж, айл түгшрийн далд айлыг эклен илэрхгүйдийн арилгах хэрэгтэй. Хууль бусуу үйлдвэрлэл эзэмнэлтийн ажиллагаад цогт өгч, хууль тогтоолоос зөрчсөн альва төрлийн ажиллагааг цэгцлэн засах ажлыг үнэнхүү буттаагаар атгаж, дээр аялта голдлогтой ажил төрлийн күрээг чанга анхаарч, айлгүй үйлдвэрлэлийн кэр гэм буюу нөхцөлийн шаардлагад нийцэхгүй хөрөнгөлөн зохиох, муу санаатаагаар хуулиас зөрчсгөө, албадан зарлагдаж дүрм зөрчлөлийн айл төгшөртэй ажил хэлгэх, кинэн хамяарлтын талаар 10% нэг зэрэг тоом асуудлыг хууль ёсоор цэгцлэн засах хэрэгтэй. Уурхан Курана күн дунцыг үйлдвэрлэлийн амар түвшнээ эндлийг сэргаалн хөргөлөх хатуу чан гарах хэмжээг сайнаар бутааруулж, нүгтмэл ажлын газар кинэн эзэмтгэ системиг хуурамглан зохиох зэрэг күн дик хууль тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагааг бүх талаар цэгцлэн засч дараалан байцааж, амар түвшнээ кинт хамяарлт ба хууль хэрэгжүүлэхгүй хүчилсийг игтгэх хэрэгтэй. Төмөр сэргаалж төмөр унтраах, зам харилцаа, сугаацл, газар шинжилгээний хан шинжилэлт, барилгын бүтээн байгуулалт зэрэг голдлогтой Курана амар түвшнээ сэргаалтын ажлыг үнэнхүү сайнаар атгах хэрэгтэй. Намар үйлийн үйлдвэрлэлийн онцгой цаг үр, газар хөдлөлтийн байдал болон байгалийн гамшиг зэргийг нэгт анхаарч, сөвдөлцөн судлан магдлах ба кинэн кэмжиж урчлан сэрэмжлүүлгэн чангатгаж, бачин байдлыг аргацсан аврын туслагын чидрээн дээгшлүүлж, амар түвшнээ суур шугамыг бат сах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас шаардсан альва газрын намын хураа Саскин урд нь айлгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагын дүрмийн шаардлагыг нарим кинэмга буттааруулж, харьяат газрын хамяарлтын хариуцлагыг эрс үргэлж, удирдлагын кинэлт хамяарлтын хариуцлагыг сайнаар буттаарлах хэрэгтэй. Альва ажил төрлийн голлон хамяарх салам өчөр, гурууг хамяарх гурууны эркүшин шаардлагын ёсоор тус ажил төрөл, тус күрэнд болсон айл түгшрийн далд айлыг дараалан байцааж цэгцлэн засах хүчилзээ нэгтгэж, нэвтлэг калварийн кинэлт хамяарлтыг чангатгах хэрэгтэй. Альва шатна айлгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөл гээд алуун гэр амар түвшнээ кинт хамьяралтыг нэгдэлтэй төлөвлөх эрх тушаалаан сайнаар гүйцэтгэв.

0: Альва сүлийн арх хэмжээг буттааруулан үр бүтэмж болохыг акулах хэрэгтэй гэвэ. Юсупжан Мамат, Бүкорна айлгүй үйлдвэрлэл, Гамшка сэргайлж, Гамшкийг багсгаж, Гамшкас аврах ажлын байдлыг зарлан мэдэгдэж, Кэсэг аймаг жүү болон Саламөчрийн хариуцлагатан нөхөр яра тавьба. Кайсар Абдукерим, Мухьят Жармхамид, Жули Фэн, Панши, Кайсар Ким, Махмуд Өмәржан хурлд оролцсоо.
1: Шинжаан радио телевиз хураанч мэн. 9-р сарын 28-ны өдөр Эврен зас хорна ардын төлөөлөгчд нэг хурлын байнгын хураа бэгд найрамдах дундуур дард улсын ажил олголтыг акулахул. Шинжаангийн уйгур Эврен зас хорна бэгд найрамдах дундуур дард улсын ажил олголтыг акулах хуулийг хэрэгжүүлэх аргын хууль хэрэгжилтийг байцаахыг эхлүүлэх хурал хэвэ. Эврен зас хорна ардын төлөөлөгчд нэг хурлын байнгын хурааны эрхлэгч Зумрат бол хуралд оролцсны хамт үкэлвэ. Хурлаас ааж гаргасын ажил олголт бол хамгийн их ардын амьдрал мөн. Аж ахуйн хөгжилтийн хамгийн үндсэн тулаарлал мөн. Мөнчх нийгмийн тогтворжлын тогтворжуулагч мөн. Намын 18 дахь их хурлааснаар Шижинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хураа ажил олголтын ажлыг дээд хэмжээгээр чиглэж хэлж, ажил олголтыг акуулахыг хязад төрийн байранд тавьж, аль олон шийдвэрт бодлогын байрлуулт хэвэ. Эврен зас хурна намын хураа ажил олголтыг акуулахыг Шинжаангийн үтээгээр намар төвшөнд холбогдох үндсэн чинартай, суур чинартай, алс хулын чинартай ажил болгож, ажил олголтын үйлчилгээний системийг бүрэншүүлэн, арга бүхнийг сүвгжилж, ажил олголтын багтаамжийг өргөтгч, хөгжилтээр нэн сайнаар ардын амьдралд ашиглах, кемсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэх, бэлхэмдлийг нэмэгдүүлэх, тогтворжлыг акуулахыг акулва гэвэ. Хурлаас чиглэжсэн улс төрийн зогцсанд дэгшлүүлж ажил олголтыг акуулах нэг хууль нэг аргын хууль хэрэгжилтийг байцаахыг өрнүүлэх нь чихэл чинар ба зайлшгүй чинарыг гүнзгий таньж ажил олголтын эквайлгийг үндсэн шатын тараачин малчд шууд хөргөх аливаа цэснээ олон төмнө ажил олголтын дутаад хөдөлгөгч хүчийг хөгжээг орлогоо нэмэгдүүлэн баячих арга замыг нь өргөтгөхийг хүчлэн акуулж дээр яс чинартай гүйцс ажил олголтоор кемсэн сэтгэлийг нэгтрүүлж бэлхэмдлийг нэмэгдүүлж Шинжаангийн үтээгүр намар төвшнө ардын амьдралын үндэс суурийг бэхжүүлж хууль хэрэгжилтийг байцаах буттай өрөвтмжээр хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэгч нартаа ачуулгыг гүнзгий ойлгож хоёрыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чиглэжсэн асуудлаар удирдамж болохыг баримтлж хууль хэрэгжилтийг байцаахын голдлох таагуулгыг өнөвчтэй эзэмшиж энэ хойд Шинжаангийн хөгжилтийн суур ажил олголтын эквайлгийн даацын зөриад суйрлж, эм Шинжаангийн ажил олголтын хангаалах хэрэгцээнаа хөрөлсгөө тал, голдлогтой хэмсэн ажил олголтын батламж зэрэг тоам кранд анхаарлаа төвлөрүүлж, ажил олголтыг төрөнд тавих төрөн бодлогыг буттааруулах, ажил олгож үйлсбтайхийг дэмжих арга хэмжээг чонгодох, эрх тэгшээр ажил олгох орчин тойрноо бүтээн байгуулт, кэмнэ хүчний эквайлгийн зах дэлгүүрийг дүрмжүүлэн ажилуулах гээд, олон нийт нь ажил олголтын үйлчилгээний системийг бүтээн байгуулан ажилуулах, ажил мэргэжлийн үр чөдөрөн боловсруулсан системийг байгуулах, ажил олголтын үндсэн зүйлийг батламжлах тусламж, ажил олголтын грант, хуулиар тогтоосон хариуцлагыг гүйцэтгэх зэрэг талын байдлыг голдлоготой байцааж, ажил олголтын эквайлгийг эм Шинжаангийн үндсэн шат, кадет тосхна олон төмөн зэрэг хэлбэлгийг акуулж, аливаа цэснээ олон төмөнд ажил олох завшааг эрх тэгшээр эдлүүлэх, өөрчлөлт хөгжилтэн ашгийг хамтаар эдлүүлж, 5 клан танилтыг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас ярьцэн, нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулахын чангатгч, ажлын нийлэмл хүчийг нэгтрүүлж, сакалг бат ёс дүрмийг чангасагч, хууль хэрэгжилтийг байцаахыг бүх явцын ардын ардчлалыг үйлдэлгжүүлэх амдлаг үйлчлэг болгож, ард дулан тэмнээ тогтвортой ажил олох, Эрх тэгшээр ажил олох хүсэл эрмэлзлийг хуулаар засах кинэлт тавих буттай үр бүтэмж болгон хөвөрүүлж, ардын төлөө кинэлт тавих, тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэгч ард дашгүртайхийг үнэнгүй биелүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Сүн яажүн хурлыг эрхэлвэ. Мухьят Жармухамад Эврен зас хорна ардын заскын ордна ажил олголтыг акуулах нэг хууль нэг аргыг хэрэгжүүлсэн байдлын тухай мэдвэлдэх хэвэ. Эврен зас хурна кюмнэ күшнэх баялаг ба нийгмийн батламжин тэнхим зэрэг дөрвөн нэгц хологдолтой байдлыг хариу мэдвэл бай.
0: Шинжангийн нарратив хэл сухуран сүрүүлжүүлэгч Дун Чжиюн, Ган Шаоюн, Гэн Цунцунгийн медалсаар болвол 9-р сарын 29-ны өдрийн үдийн өмнө Шинжангийн Даашиша усан ашиглалтын төвчлөр байрлагын анхдагч хэсгийн 1-р номерт 3-р номерт машин цогцлуурыг турд нийлүүлэн цахилгаа гаргав. Энэ нь барилгын 8-ахуугийн ус хангах, услуулт кик, Үйра Сергалкпа цаглага гаргах хүрээ ашгийг бүх талаар бадруулж эхэлсэнийг харуулж байна. Зарлаг булгахыг дахалдан, барилгын хуур суур дан машина багтаамжийн 25 түмэн киловатын цаглага гаргах машин цогцлуур маш түргэн ажиллаж, гаргасан бузурлгоо цаглагааны энергийг тэр даруудын Шинжангийн цаглагаан турын гол турын цаглагаан дамжуулах шугам дуурва. Байрлагын хамаг сүйлчийн нэг суур машин цогцлуурыг бас энжилийн адгаас өмнө туртан нийлүүлэн цаглагаа гаргахаар төлөвлөж байна. Улсын цаглагаан турын ах сүтгэ цаглагаа хангах компани Бутан байгууллалтын гэрэлсэн эрхлэгч Шүхүн Жин Тансүлэн хэлэхтэн. Эдгээр бузурлгоо цаглагааны Шинжангийн 750 кВ-ийн гол торын бүтцээр дамжин амьдлагаар тохируулж болох байгаад өмнө Шинжангийн Дөөрөн аймаг руугийн цаглагаа хэрэглэх даацыг күчтэй тулааралж хийднэ. Усна элэгчгүй хугацаанд өлүцээ цэвэр цаглагаа энерги бас Баянгуулж, Ил зэрэг нэн өргөн удам уран бүстэй дамжуулж болно. Даашиша усна ашиглалтын төвчлөр байрлагыг бүх багтаамжаар ашиглалт оруулснаас хоор жил бүр газаараа 18 дуншуур 9300 түмэн киловатт-цагийн цэвэр цахилгаан энергийг дамжуулна. Тэрийн өмнө Шинжангийн газ руу орно бараг 90 түмэн өркө гэр бүлийн бүхэл нэг жилийн цахилгаан хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагыг хангаж, өмнө Шинжангийн цахилгаан хүчнэ өөрийн анхангаах чидвэр болон цахилгаан гаах найдвартай чинэрийг үндэсээс нь дэгшлүүлнэ гэвэ. Шинжангийн Даашиша усна ашиглалтын төвчлөө байрлах болвол улсын 170 хоёр зүйлийн ус ариулж, ус хангаах чихэл эко усны ашиглалтын байрлахын нэгэн байж, Тармин голын сав газрын Ахсу голын эко урсгалын нэгэн болох Гумлах голд байж, Гумлах голдко орын гахс эзэмтлийн чинэртэй төрөвчийн усан цойрон болно. 2019-11 сард Шинжангийн Даашиша усны ашиглалтын төвчлөр байрлахын урсгалыг амжилттай тасалж, их хашлагын гол цогцын бүтээн байгуулалтыг жинкнээр эхлүүлвэ. 2024-12 сард их хашлагын ураг бүтэмжилж, 2025-9 сард эхнээ хугацаанаа хаалтгаж ус хадгалах шатын шилгэн авахаас өнгөрвэ. Шинжангийн Гэжуба нэрэмжит Даашиша усны ашиглалтын төвчлөрийн нээлтийн хязгаарт компани Эренка инженер Жужин Фан Тансүлэн хэлэхдээ байрлал
1: бэхжүүлвэ гэвэ.
0: Шиний бүсгэж ойнлгаар үйлдэн кех талаар Шинжангийн бүсгэн. Шинжангийн нарадууд хэлс хуран чимэн. Карамайн үйлэн бодолтын ажуусын күрайлэн сүйрсцэн Шинжангийн Чисо хуан ерэмчтэй сүрүг зангийн шинжил хуан техни мэрэгжилэн кисгаарт компан. Их туу баримт болон зокамлу ойнлгийн техни мэрэгжилдэ түшклэн. Мал эмлэгийн ойнлог эмчилгийн тапцангийг байгуулж, малчтыг герасан гарлгоогаар малдан тусга ойншлу нэмтгүй үйлчилгийг түргэн Үхэр хойн өвчлөвөл малын эмчийг күлэгч хэлгүү. Нэг гар утсаар малд эмчлэг хийж болох болва. Шинжангийн Чисо хуан эрэмчтэй сүрэг зангийн шинжилх ухаан техни мэрэгчлийн хязгаарт компани байгуулсан мал эмлэгийн ойнлог эмчилгээ наа тавцангийн тусгай мэдлэгийн көмөрөг байгуулж, уншлын нэмтгэ төсөлд энэ төрөнд ажил төрлийн тусгай мэрэгчлийн материалыг гарган авч, AI уншлуулт, тусгай мэрэгчлэлд нь асуун уншлуулт, өөр эргэнэ малын эмчээс эмчлэг хийх, малын эмийн дэлгүүрээс байцаан лавлах, туршилтын таскаас байцаан кемчих, тусгай мэрэгжилтнэ нэрсийн жигсаал зэрэг олон зүйлийн чидэмжийг бүрдүүлжээ. Тэжээ нэржүүлэхгүй өрхсөөхөн өвчнээ байдлыг дүрсэлж, сүрэг буюу авьяаг сүлжээнд дамжуулбол, мал эмнэлгийн ойнлог эмчилгээнэ тавцандаа руу анх алах минь хуан уншлах ба шийдвэрлэхгүй сануулга гаргаж чиднэ. Шинжангийн Чисо хуан нэрэмчтэй сүрэг сангийн шинжил хуан техни мэрэгжлийн хязгаарт компани төрөл зүйлийн захирал Жан Жун Чи хэлэхдээ удаа AI-ын хавсарлагтай болснаас хоор зуна 70% нь мал эмнэлгийн асуудлыг цөм AI-аар дамжин шийдвэрлэж болно. Энэ AI уншлуулт амтнаа төрөл зүйлийн сунгалт багтана. Дараагийн жишээлбэл халуурч байх хэсэг, ханааж байх хэсэг, гэсэн гүйлгэж байх хэсэг зэрэг өвчнээ байдлын дүрслэл хийнэ гэвэ. Шинжангийн малч хурнаа

бүтээсгүр эргэн уудан болохоор АЯР төргөн тусгал гаргахул Мали гэмнэн аврахтай эрхэм нандин цагийг арилж шиднэ. Энэ жилийн 4 дугаар сард Дундад улсын амтнаа кижиг гэмийг сэргаалан хязгаарлах төвийн жолоодлогоор Мал эмнэлгийн уянлог гэмчилгийн тавцангийн улсын амтнаа кижиг гэмийг уянлогаар уншлах тавцан болж дэс дэвшвэ. Тус тавцан 1000 өнгөрөө нэр квинтэ Мали нэмчин эмчилгээний туршлагыг хурамдуулж 20 өнгөрөө төмн хуу нийтлэг өвчнэ жишээг нарлаг унамжтай тодорхойлсон гэрэл зургийг шингээ нуруулж мэдлэгийн көмөрг тусгай мэрэгжилтнээ көмөрг гэрэл зургийн көмөрг зэрэг 3 көмөргийг нэгтгийг биелүүлж 670 өнгөрөө зүйлийн мал живртнэ кижиг гэмийг уянлагаар илгэн таних ба ховсромч уншлуулт хийж болно. Шинжангийн чисохоо нэрэмчтэй

дэвхэмжлэг хөөрчлөлтийг гүнзгий арилж, зах дэлгүүр зөвшөөрн нурлах сан сайхны орчин тойрныг бий болгож байна. 9 дугаар сарын 29-ний өдөр Кофигийн Келхаж гэсэн нэрт тэмдэгт дэлгүүр болох Шинбакогийн Шинжангийн онгоцч дэлгүүр Ürümqiin их базрын явган зэлд эзэнэлтэй нэхлүүлвэ. Шинбакогийн Умруу Турна Заскын Урдна хэрэг явдлын нэр хүндэт Закарл Хуанви сурвалжлагчд хэлэхдээ зах дэлгүүрийн хил тамиралтан салай мөчөр эзэнэлтийг зөвшөөрн нуруулах явцыг дохимжилж нэрт тэмдгийг буттааруулан сүйрчлөхт бэлтгэл ажил хийх үйлэлэн хугацааг бүтэмжтэй ахартагч аж ахуйн Шинжангийн зах дэлгүүрт төргөн норохт төвийн их дохим үзүүлвэ. Энэ хугацаанд бидэнд маш олон урчилсан үйлчлэг хангаав. Төрөн бодлогын жолаадлах гэж гар гүйцэтгэл битэх бүх явцыг электрончилж үнэмлэл тэмдгийг жишснээс нэг гар урчлан авсан болохоор бидний маш олон бэлтгэл хийх цагийг ариулва гэвэ. Энжиласнаар Эврен Засхурны зах дэлгүүрийн хил тамиралтан товчоо үнэмлэл тэмдгийг хамтран битэхийг дохимжлох өөрчлөлтийг үргэлжлэн ахиулж Кенин зөвшөөрөх явцыг шилдэгжүүлэх, тоо баримтыг харилцан холуулдуулж, харилцан нэвтрүүлцэх гар дамжин, эзэнэлтэн гол цогцсон нийн эрхлэг, хөөрөлөх, кичингөө болгох гогцаад анхаарлаа төвлөрүүлж, адил бус хэрэглэлтэн ахуй адил, тохаалсан ажлын байдлыг үндэслэн, битэх явцыг шинжилх ухаанчаар зурн төлөвлөж, нэг сүл жагаар нийтийн битэхийг биелүүлвэ. Эврен Засхурны зах дэлгүүрийн хил тамиралтан товчоноо донслж кинэн зөвшөөрөх газрын дэд дарга Жан Ю сурвалжлагчд хэлэхдээ удаа худал дээсийнх орчин тойрныг шилдэгжүүлэхтэй байрлуулн ман уран өмнө хойноор нэг явдлыг дээр бүтэмжтэйгэр битэк идэнэ эзэнэлтэн Келхаж гэсэн ажаахуул дөхим үзүүлэг арга хэмжээ зэрэг олон ишч гэсэн гол сэдвж гэсэн иж үйлчилгээний хэлбэр нь үйлчилгийг гаргава. Бид нь Ажахуулын бүх үйллийн хуцааны хөгжилтэн хэрэгсэл шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, дээр бүтэмжтэйгээр битэж дуусгах зах дэлгүүрт орохыг зөвшөөрөх орчин тойрны бий болгож, нэг явдлыг дээр бүтэмжтэйгээр битэх болов. Келхаж гэсэн ажахуулын зөвшөөрлийг дөхмчлөх, үнэмлэл тэмдгийг хамтран битэх болвол, ман орны буулгах, хамьярах үйлчлэх өөрчлөлтийг гүнзгий харуулж, зах дэлгүүрт орохыг зөвшөөрөх нөхцөл баримжааг дургшлуулах чихэл арга хэмжээ байж Элвэ төрлийн эзэнэлтэн гол цогцыг нээн эзэгнэгт нэн санаамор болгоно гэвэ. Жан Ю илэрхийлэхдээ Эврен Засхурны зах дэлгүүрийн хил тамиралтан товчоо Заскын явдлын үйлчилгээний нэг сүлжэ, нэг үйдэн, нэг удааны өөрчлөлтийг гүнзгий ахиулж ажахул ба олон тэмнэ үнэмдэл ба тэмдэг бүтээхт олон газар гүйх, наар цаар гүйх ба Зөвшөөрөл улсын чиг эзэнэлт кейкийг зөвшөөрөх асуудлыг үнэнхүү шийдвэрлж, эрэмшигчийг нэг л үедээр орж, нэг гэж материал тушаах, нэг л удаад үнэмлэл тэмдгийг бүтэж дуусгах хөрөлтийг биелүүлнэ. Данслан тэмдэглэх ба засаг сахарганы кинэн зөвшөөрөх зүйлсийг нийлүүлнэ.

0: ярьж байна.
1: Синжангийн радио тэлэс хураагаас ярьж байна.
0: Хөкөмдөг бол тунлаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кевжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүл.
2: За, би охлог хөтлөгчдөө баяр та болно. Эргэн гэнэ сонсдоо. Тэгнэ энэ удаагийн нэвтлэгээр нь Кэдад усны зугаасан кевжилтийн Шинжан Кэдад усныг цэцгэлэн хөвтөө гişнэмрэл шин хөдөлгөр болсон. Арсачаны ангидаг сумна, тус хүртэд усна, нам нэрэн шүүж, пүр, үүрэг хариуцлаг үүргэлэн, зүтгэл чирмайлаг гаргаж, онгоны зорилтан сагсан. 2030 онд мануулс намбудана ерэнгасны үдэрэн чидэрэн харалта нэгтэм 4500 дүнширчин урчмд хэрэг зэрэг агуулгыг байршлаа. За, удаатлын нэвтлэгэн дэлрэн агуулгыг хэлэн ап сонсголуу. Нэвтлэгийг Шинжанг нарадад хэлэсхэн сүлүштэн шин зүйсрэн кэрлэгсний үлсэртэ зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчдмэн эргэн сонсч болноо.

0: Бигд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцын нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундуудын инстна хамтын цогцын байгуултыг ахуулъя.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдүм Кодан нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодан нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Сонсгонараа удаа. Кэдад усан эргэн явж, цэцгэлэн төвлөг өсгөл дугаараар нь бидэн ялуу газардаг хөрч. Кэдад усан зугаасан төвлөлдөг ялгая. Намраар өрөм чотим мэдэн арайна, тэрэмгүй болгасна, тэрэмгүй барун тосхна. Жангүйг хэрлэн болохус өрөн аларта. Ээ модон көхөн нүгаарч, зугаасан, өгін хурнтан селевсін алгаш. Күйг тоглдан азхана. Кэдэн зүн километрын цаадх, чапчаны шивай еврон сгшана базард кимын сүүрлж. Амты дэнэ энгэнэв сайхан эндэр хамма сүргэн юнэртна. Өнгөртэн шинжанган цөөкэн бусу хэдад осган цөөкэн байгалын үзэмж дэн түшгэлэн зүгаас на анхарлэг таташ. Зүгаас түргүлж зөөр жоучадал ирал өпчэгтэл байж. Кэрлэг хэж үлдэг сагн ахар байс юм. Удаа хэрлэн бодлохус өрэн газар кэр кэгжанда болж. Хүүчин базарг өөрсөл байгалж. Тараат найлын байсан жагийг дэс дэвшилж. Үргэлэн бөөжүүлж байгаа. Олон нэстэй эзэнгэнтийн хэлвээр нь сугаасан сугаасан адах цагийг утгаш. Явг тутан байлагч байгаа. Кэрлгана бие чулгалт нь. Сугаасан хэмжааг алх малхмар үлдэн зугаас хэмжаа болгон хөрүүлж. Кэдад осын сэсгэлэн гүйлдэ. Шин кэрлэгч хүчит нэмэрлвэ. Шидэркэн 33 настай өрөм чотын хард. Лүтингтин тусгаал мохла. Жангүйг хэрлэн болох уу? Сүрэн газарт хөрч. Күйг дааганд нэг нудана. Кэдад осондог хэрлэн болох уу? Тэрд нэдрийн найрхэхэр төсөл байла. Лүтингтин хэрэгтэн. Өнгөрснөө күйгтэн тэртнэдэрг өнгөрүүлтэн. Хуулан гертлуулаа нэгэн тусгай өрөө захаалж, нэг гэрээр нь хамт хуул идэг байсан. Уул хөдөөдөг хэрлэн буудалж, тэртнэдэр нь яар хэхэн, күйгдэг ухлаа их байгалда өөртөлж чадхаар барахгүй бас. Бичгэн найд нарыг залж, хамтан бухлаа зугаасан ад чидэг болохоор. Уур амьсгал ба, бичний өлхөө сэтгэл гэн, уламжлалтай хамт цулран хуул идэг асуухлаа нэг сайн болдог юм. Уд уулнаар бухлаа зугаасан хэлээр нь бичний өлхөө хэлээр. Кэдад усна селевсэн хэрлэгав кэктэ нэн илүү дуртай болгож, худн худалдаа.

На төргөн шуганасэс ши хөдөг хэрэ уул модон дотор таада сайхан байдаг бол ойлгон мэдэрч болно гэв. Шидрэн хоёр жилд элэг баялаг уулсан хэлээрэн бичнэ өлөх төрөө зүйлдэд тшиглэн кэрлэн болох ус ерэн газрын маш төрнөр хотн өөр төргөн хөдө тусна сэрүүлсэн шинаас өрнөсн халамжлаа цаг болов. Жангю кэрлэн болох газрын кэрлэн болох наадан цанх бэлтэн хөдлөр гэк. Судлын суралцах зэрэг улан зүйн эзэнтэн хилээр нийлүүлсэн болохоор удаа зугаасад бичнэ өлөхгүй уур амьсгал ба үйлчлэгэн талаар мөнгө зарцуулах нь нэг дуртай болж байна. Сүйрэн газрын хариуцлалт нь ван зөвөн тэнцэн гэдэг тань. Ид бүрдүүлхийг төгөлдөрж үйлдэх төр зүйлийг баялаг жулах уурсан төрнийг шилжүүлэхээр дамжна. Манай сүйрэн газар нэг л удаагийн чанартай төр нүсгүй зугаасцэг. Нэлээд төлөнгөр кэрлэг гэх кэрлэгч болгон хөрүүлсэн хамт бас тухайн газрын тусгын ардын ажил уултыг дайжлаа гэв. 9-р сарын 3-ны өдрөн хэдэр Кашгаротын ард Макэчан Тянжинас ирсэн садан төрлөн давхуулан Йопрукчана, Йопруксумна, Харжиме тусгна, Гууян Салиус намрху Тарааж найлан байснагдаг хүрсэн байна. Хора дотор модон угаран көкөрчи, шира дээр том тавгтаа хуурсан такаа махан, шарсан бикэлх байна махан зэрэг, Шинжанг намт идайны гарган тавьж, хулаас ирсэн гээчтэ, жинкний Тарааж найлан амтта идайныг амтлахан дахуу. Эмшнян көдо тусна, өөрмөгц Кэдан утгын амжилын уур амьсгалыг ойлгон мэдэрсэн. Хоол итгэн хооронд тарааж найлан байсан цагаас Шинжанг дуу байжгийн тоглолт байршилж баяр хөөртэй көгжм көгжмдөх тоглогчид нагласан байжгүйж гээч баяр хөөртэй уралцсан байжгүйцгээнэ. Гууян Селивсэн намрахуу тарааж найлан байсан цаг нь эзэнлэгч Валшат Кадр хэлэхтэй. Удаа нэгэн зугаасд зорж уудах уу Келаран бох тэрэн зугаасх сэтглан ханах говлш юм. Уулсан хэлбараар бичнэ ойлгохыг нэн өлөгсдөг болов. Бидэн тосхнаа Кодан нутхин өн эзэмж дээд ишлэн унстай идэн унтна. Ардан сангүйл дуу бэжгэ. Тарааж найрын сервисыг уусан суулж. Сугаасыг тарааж найрын хуул амталж. Энэ үснаа дуу бэжг сонирхч читх болгосон бэгээд нэгч. Эм Шинжанг Кодад усна. Сангшлих энэ боттагаар. Бичнэ ойлгож читх болгоо гэвэ. Санж хотын сангүн болгосна. Оргон дусна. Чинтян тасан дэгүй хүрэнд. Шинэвгөө зэмсэ. Янгжомигу лаз өргөст гэмс эргэ хөрөнгөдөн зүйл нь зэмс идсэн байгаа араараас нь болсурч элөө газар дугаалсад бараа болсон сагсуу авчи тасн түйхэр эрцгээд байла. Тасн түйхэ крайлын зэргэлд байгаа дарв ухла чинтян тратнайлын байсан цаг болохоор сугаалсад түйж болсананд дараа гуу таруу зэмс идсэн байгааг нь тэр дурм ухла будана гэрт тушаа нөгч амта хуул хэлэгч ширээнд гарган идэж болдог байна. Тасн түйхэ крайлын хариуцлалтын Яндан тавьсан хэрэгтэй. Тасан түйхүү крайлын тасан түйхүү идан ундан кэрлэн буудлах шэлэвсгийг нэг сохсуулна ус суулж. Зэмс идсэн нуга болсох үлэр дөө. Сууна жирэн хаст эгш кэрлэгч мөхлө бөрэ. Ира тасан түйхүү баяр цангалыг би чинь ойлгож байна гэв. Уул кодагар кэрлэн буудлаха саваад тасан түйхүү крайлын гүртэл дахин тарааж найлын байсан зэг гүртэл. Эдгар үсгтэн ингэн. Тосна ахуй байлн. Эзэнгийн хэлбарыг ус суулна. Дээс тэвшгээр дамжин. Сугаасны үлдээж, бичнэ ойлгохгүй сэтгэлгээр кэрлгээг дайчилж, тухайн газар нь ажаахан хөвжөлтөй гүш нэмэрж байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна, хурангуй байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Шинжил радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Кэдүү чинээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрагыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Холтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

Эрхэмгэн сонсдоо удаа баялын зам гавч хана дугаараар олондоо арчан шинэ ангиныг болгоснаа. Тусгуртуу тусгнаа. Нам нэр шүүж пэрв. Үүрэг хариуцлага үүрэглэн зэтгэлч байл гаргаж онгонтой зорилдоан сагсны илгэрийг хиарж өгье. Мөнгөнтэй сал ухлаад хон азарт гол улху уламжилт мала жохон бэлчаар шилжих газар байж жилбэрийн 3 сар төлөрөн мал малху хугацаатай юм. Эндхэн салаа гүн ургал бартаата газар байц загсэл болохоор мэд харилцаанаа сүйр тоног тохиромж сүйр нөхцөл уян бүрээ байж малжт мал малху бэлчаар шилжих явцтай өдөр дутн хулаа уху сүрг занг улхт чигтэхэнгөө байж. Энэ менжи хэрвэн утгах санаас наар шийдвэрлэхээр бодож

нь ардны амьдралын хөрөлцөхөд тал болно. Хэрвээ хэлэгтэй нь тусна хамтрлын мянгийг тусна ардын хамгийн хэрэгсэд газар туу зарцуулах нь зөвхөн. Малчтын бэлчээр шилжих, амар төвшнийг батламжлах, улан тэмнэ үйлдэл амьдрал дэх мэдүүлгэн төлөө. Үүнээс юм тоснаас мян гаргаж бэлчээр шилжих зам засчи. Малчтын аялын замыг саадга нэвтрүүлж. Яруулсан машин дахуулуудна утсан зэргийг ухлаа. Нэгэлдэн хөдлөн авч тархааж малчтын өдр дутм нь хулаа уух гээд гент юусхий байдаг ухлаа. Салууд улахыг битэмж та батламжилж. Буддаг эрхэм нөгсөн арга хэмжээнь. Өөр эргэнэ улам малч туусан до араасан бахлаад хол болгоно. Дураан хэрэгжүүлсэн байна. Үчигэн медальсана тоног тогтмжийн малчтын үйлдэл амьдрал явахлаа. Энэн буттаа дохимж үзсэн байна. Хөөрлөн дохой ард малч нь пагма гүн төрөглөө байла. Тэр хэлэгтэй. Яруулсан машин болсноо дараа бидэн бахлаа тархан мал малхтаа нь хуурандан бахлаа хол авч шим. Ихэр хойно байдаг ухлаа харилцан мэрэгдэх дохин болва гэв. Уур амтгал хөөрсөн байрал тохиоллоо бас хамгийн төрөнд тухлаа тосгонд мэдүүлж болно гэв. Кедгор малчтан бачин байдаг аргасхүү меда харилцаана сүйр асуудыг шийдвэрсэн боловч меда харилцаа утгасаагаар саадга нэвтрхийг батлах болохлаа сая зангил болно гэдгийг хэрэв үзэж байла. Иймээс тэр дука ухлаа чангатхан залган дамжуулахуу тоног тохиромжийг өсөрхүү бодолтой болж малч хорондуу сүлжаана дука ухлаа хамруулахыг хүссэн байна. Төслийг тогтаасна дараа Перу даруу тосна кадарч дахулан суслангдаг үзгээ арч малчны үйлдэл амьдралын меда харилцаана хэрэгтэй шаалгыг Нарын дараалан байсаач ойлгоно. Дукан хүчилцэг чиг дараалан төрсөн хэмжиж. Дагн давтан харьцуулна. Будда газартын хан хэмжиж. Дука ухлаа чангатхан салган дамжуулах. Тоног тохиромжиг өсрөх. Хамгийн сань чиг байрг ухлаа шилэн сунгаж. Үе намтад хэрэ улан газраар эргэн явж. Мэдэ харьцаанаа тоног тохиромж нь хангалг нь хулдаашта айлан залууд болох. Тоног тохиромж нь төслийг дагн давтан харьцуулна. Тоног тохиромж нь нэг ухлаа зөвтөлж. Тус намтлын Кызгарта Көрөн банкын хэвчээнд тухлаа. Битэн байгуулгын төсвийн шилгийг нь сунгаж, хамтрлын Көрөн банкыг нэг рүү ухлаа. Хам хэрэгсэд газарт Келгийг хүчлэн чирмэж. Хуурмын 17 нуунд тусгуртад усна нам мөрөн шүүж, тушаалык өрүүлснээс нь наара. Хэр үндсэн чадна адн амьрши, тусг нардын бачимч, кишэрдэж, санаашрж, кисш байх асуудлыг чанга анхааран хүчилж. Ямны хуйнаар төрөвчлэн, Бигтосна самиг, Бигталар хатууруулахыг билүүж, тусгна. Чилгэр өдөр БП шавар туусанд дарагдаж хурд өдөр БП балж болох хуучин дүрс байдлыг хөрүүлвэ. Олон удаахлаа дахулан гадаараан гарши төрөнө тэжэн үлхэн мэрэгжлийг байцаан үзэж сурулсч мал нь үлтрэг ухлаа сайжрах аль ухлаа хакулва. Уда тусан хамтрлын хажааху говайснаас нь бэв улж лавдунар ихтэж хуурмын 25 номд нэгтэ 70 тэм төргийн давс байна. Перу лавдан бутта айлын суртаар тушаар хавьсулгаа мохлаа гүйсэн тухамын ритм жарна. Бикулсын шилдэг Эхомтам гэсэн. Бикулсын хөлмөрн шааж. Эвронс хорна шилдэг Эхомтам гэсэн. Эвронс хорна хөлмөрн шаас эргэ. Улан шин Иралдрын цолыг хүрсэн байна. Тусна кадр ухлаа дараа Артемнаг кичээр бэрэсийг шийдвэрлэх өгөө кимс болно. Гэхийг үгийг ухлаа Перу эргэлж хэлдэг. Эргэжин тухай Перу тодорхой хүсэл эрмэлттэй байлаа. Тэр хэлэгтэй. Нас намарт гарсан ч би бас л тусгандаа хилдэж нутгын авдны тань эргэлжэн үйлчнэ гэв. Элчэр шинжих замыг засгаас аваад бачин байдаг аргасх медаль санаа тоног тохиромжийг тогруулан тархаг хүртэл дахин дукаг хула чангатхан салган дамжуулах тоног тохиромжийг өгсөхөөр хүртэл тэр аль нэг зүйл нь хараг хэмжээ ухлаа бэр малчтын хэрэгсэл шаарлагатаа нэгтэй барилд үлж юм. Кэдад осног хөвгөлтийн буудтай байдалтай нийсүүлж алхам алхмаар малчтын бэлчээр шинжих замыг ухлаа нэгэн саадга болгож юм. Үйлдэл амьдралыг нэг санамр болгоо. Тэр яг тал нутгтөө өсгөн сөндөрлөлт нь гэрэлд цамх мэт намын хайр халамжийг дамжуулж халамжил болоод хүчлэрмжлийг тал нутгийн малчны нэгээр сэтгэл дуглах хэрэгсэн байна.

0: Бидний ирээн бичир барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хуримтлуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөрөгжүүлье.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
0: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
0: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
0: Болуусан хоол нь болвол нийгмийн

өндөсөн зүйлийг батална гэж хэлжээ. 20 жил өнгөрлөө. Нэг төгрөг мөнгнө төвлөгөө нийт 220 төгрөг төмөн төгрөгийн хайр халамжийн мөнгө цуглуулж, Алинсна олон төмнөөс 4400 төгрөг күмнүүдэд хавсарсан байна. Тусламж гөртөгчд сургуулаан төгсгөж бас шин хандивлагч болва. 2026 оны 8 дугаар сарын 31-ний өдөр Асанжан 2 дугаар кескин Домдод усын сайхан сэтгэлтэй күмсийн нэрсийн бусдыг хавсрахаар жиргалан болгосон күмсийн нэрстэй 90 алдартайгаар жигсайгдва. Энэ Бекулсын өндэснээ бүлхэмдэл давшилтын жишээч хуй күмэн хэлэхтэй. Ээжим хархан багаас надд бусдын кочрлолтой байхыг үсвэл хавсарч чадвал хавсарч яваарэ. Игэл сай сэтгэл таата болна гэж хэлдэг гэвэ.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлдийгэ хуалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлья.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит олор ахгүйлхтө. Манай тусахнаа кадрчад лабдүүн боттогар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүн хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нурсах уултай, хөдөө нутгийн нурайдалтай байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байна. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсох болно.

Эхнийг нь сонсдоо удаа. Кёда жаху. Кёда тосхон. Тараасна тоха мэдэгэ сонсгэ. Шидэр. Кёда жаху кёда тосна ям. Пикулсан тарджур гаху. Үйлэсэн кёгэлтэн. 15 дугаар 5 жилэн төлөвлөгийг балан тархава. Төлөвлөгдө. Хуурмын 30 ном болох тоо мануус нам удаана. Эренкасны үйлдэрн шидэрэгэ. Нэгтэм 4500 дүнсэр. Чин урчмдаг хэрэгч. Амбуданы эренкасны үйлдэрлийн чидэр. Тогтнар дээгшилж. Амбуданыг үнсэндэн. Эврэ хангаж.

Үндэснээ харсалхгүй амар төшин байг. Сүйр шагыг бацагна гэж дурдан аргав. Сонсгонара. Намар уналт тохлоо эсвэрлэг шидэрх сагн ухсаа болно. Кэдэ явах уу кэдэ тусна яамна. Кэдэ явах нь амах уу гэгээд их байлгийн хамаалтны 90 ортой. Хуурмын 26 нууна намар нуулын тарминь эсвэрлэг тэжавр болгон ашиглах тухай. Жолаадах санлыг баран тархааж. Цагтын хурааж ясны боомтик санара хатгаш. Цагтын тарвлын газраас нь хурааж. Хураа хадгалах уу зөөвлөх келхасгийн шууд саадгаа нэвтрүүлж. Амар төвчнэр хадгалах уу. Хохирлыг багасгүй сэргаалтын шугамыг бат бэхжүүлж. Төрөл хуван болцох уу. Тэжавр нь шинэ шинсгийг дээглэх. Тэжэн нэрлэхийг үйлсэн. Амууда хариулна. Юрашгийг нэмдэлхийг ахуулж. Тарааж нуургийн нэмдэлхийг дайшлах хэрэгтэй гэж сануулв. Сонсгонраа шидэр. Бигэр шэн. Жилд нэг удаа явагдах уу? Намар нуулын. Мал сүргэн бэлчээр шилжих. Улирлаа нүхтний ирүүлвэ. 14

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжаангийн радио телевизхура Монгол Кэлнаерын Калсна радио Дунд Толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа нь хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчжун, цаошан хао.
2: Күндэс онцгэштай, сан хунгу.
1: Синжан Гуанбо Диншитай, Монгу Юй Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сэнцай Кайши. Хуаньинг шоутинг.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэтрийн нэвтрүүл удаа икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
0: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз
0: Эрүүл мэндийн хаан. Эрүүл мэндийн хаан.

Эргэн гэнэ сонсон сайн байцган та. Шинжаг нараад телескран Монгол хэл нараадогын эрэл мэндийн хан нэвтрүүлэг маань эрхэм танартаагаан мэндэсэн золглаа.

За би ухлах хөтлөгчтэй баяр тавлна. Эргэн гэнэ сонсдоо. Эмин зүйн тодорхойлтын бичгийг тодорхой болж үсэхгүй ба асуудлыг шийдвэрлэж Шинжангийн эмин зүйн тодорхойлтын бичгийг нас таашдад тохируулах уу? Өөрчлөлтөнд төрсөн цагийг эхлүүлсэн. Цагтхан залгт нь уснаа Керлигана халамжлын үргэлжлэн дээгшилж байна. Тэгвэл үйлэл унд нэг. Өдөр болгон ууж болно уу? За тэгэхээр одоо Ерэн Мендин хань нэвтрэлгээр нь Эдгар Авлагын хамтаа нийлгээ. Филанап сонстон баяр нутгчинам. Манай нэвтрэл Шинжанг нараад тэл усхран солиушн шин зуучрын Керлигшний үйлчлэлд зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргүүлэн сонсч болно.

Бүгд нарантхад дундад ард улсын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлв. Бүгд нарантхад дундад ард улсын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг суралцсан ухааруулан төшлөөжээ. Шинжангын инстна бэлгэмдэл давшлалтанд ажил үйлсийн дээр ясны та хэрэгжүүлтийг ахуулъя.

0: эрүүл мэндийн сонин медальнаа төргөн дамжуулах.
1: Эргэн сонсогч та одоо нэвтрүүлгийн дэхэнд эрүүл мэндийн сонин медальнаа төргөн дамжуулах дугаараар нь эм зүйлийн тодорхойлолтын бичгийг тодорхойлж үзэхгүй асуудлыг шийдвэрлэж Шинжаанг нэмэлтэн тодорхойлдсон бичиг нас цаашд тохируулах уу? Өөрчлөлтөнд төрсөн цагийг эхлүүлсэн тухай ойлгоё. Шинжаангны үгээр ерөн сурна. Эмзэлийн клиник мэрлэн төвчэн. Медагийн үйлслэ шидэр. Манур нь эмзэлийн тодорхойлдсон бичиг нас цаашд тохируулах гэгээд саадга болохгүй өөрчлөлтөнд төрсөн цагийг алиг өрнүүлж. Бихурна эмзэлийн сагт өлтө гарахгүй зөвшөөрлийг кемцтэй төрсөн цагт оруулж. Нас цаашд зэмлэгчтэн. Эм кэрлэхи кэрэгтэй шалгыг хангаж Эм зүйлийн тодорхойлолтын бичгийг тодорхой олж үзэхгүй ба асуудлыг шийдвэрлэхэд зөрчил байна. Медикийн шаардлага үндэслэе. Кепчагийн бик хурна. Эм зүйлийн цагт илэрдэг аргагүй. Сэв шаралтай. Кимс болно. Улсын эм зүйлийн клиник хямралтан төвчөнд нэгтгсэн. Эм зүйлийн тодорхойлолтын бичгийг нас цаашдаа тохируулах гэгээд саадга болохгүй өөрчлөлтөнд төршилтийн цаг нь алин төслийг үндэслэн. Сунгус нь уух, гадар хэрэлхэс зэрэг өргөж хэрэлхий эм найрлагыг хамарна. Эмэн зүйлийг загтгалд гарахгүй зөв шаралтай хэмсэ. А жахул гээд төр зүйлийн бодтой байдлаа нь уйл дулна. Улсын төрөлтийн цаг нь айлын төсөлд тогтаасан. Төрөлтийн цаг нь 10 кВ-ыг нэр мэдүүлж оролцож болно. Эмэн зүйлийг загтгалд гарахгүй зөв шаралтай хэмсэгэ. Эмэн зүйл нь тодорхойлдсон бишгэ. Эмэн тэмдэг нь авьяагаар өмсөхгүй юусгэ. Харавга ажтын бичгэн сургал зангийг хангаж насаашд харавга ба бусад харана харшил та. Эвчтэнэ. Амар төвчтэнэ. Эм хэрэлхийг батламжуултаа зөргөжүүлнэ. Хангасан цаасан тодорхойлдсон бичгтээ эмэн зүйлийг загтгалтай гарахгүй зөв шаардлага хэмсэн хулбалдаа найрлын бичгээ зүглэрийн усаар эмэн зүйлийн тодорхойлдсон бичгээ дөхмжилсэн кевл эмэн зүйлийн тодорхойлдсон бичгээ томсгон кевлийг найрлын бичгээ тодорхойлогддог дөхм байх чигтэй байгаад агуулга нь энэ бодтой унамжтай байхыг батлах хэрэгтэй. Илэртон тодорхойлдсон бичгээ харин эмэн зүйлийн хамгийн баг бурлуулт нь нэгцэн буудал буюу цаасан тодорхойлдсон бичгтээ зураасан код буюу хоор хэмжээст хүтгийг дарамжилж Хот ширхлэ илэртан эмэн зүйлийн тодорхойлдсон бичгэн бэрэн битэн кевлийг олдчдах болгоно. Бэрэн битэн кевлийн агуулга нь эмэн зүйлийн клиник хямралтын салам бичгэн харгуулын зөв шаарсан хамгийн шин кевлийн тодорхойлтоо нэгэлтэ байлгах хэрэгтэй. Мэдэгдэл шаардсан төрсөн цаг нь алиг дөрн алхам хуваан явуулна. Үйн тохлоо зохион байгуулах, дайжлах, нэрсийг мэдүүлнэ, хөрөх, нэрсийг нийтлэх, донслох, хэрэгжүүлэх зэрэг багтана. Хурсан загтай уралцхуу санаата эмэн зүйлэг сах тэлэртэй гарахгүй зөв шаардлага хэмсэ. Нэр мэдүүлгийг хэснэгийг таглах уу. Еврон сурна эмэн зүйлэн кэлэнд хамаарлан товчаад мэдүүлэн хөрөх хэрэгтэй. Хинэн харгуулсны дараа төрсэн загтай уралцхуу эмэн зүйлэг сах тэлэртэй гарахгүй зөв шаардлага хэмсэ. Эмэн зүйл нэрсийг улсын эмэн зүйлэн кэлэнд хамаарлан товчаад мэдүүлэн хөрөх нэ. Улсын эмэн зүйлэн кэлэнд хамаарлан товчаа дистаралны ёсоор нэрсийг нийлсэн дараа Эмэн зүйлийг сагтэлдэг гарахгүй зөв шаардлага хэмсэрх шээ. 6 сарын дотор нас ачтуу тохируулах уу? Кевлийн тодорхойлдсон бичгийг давсцуулахыг хэлэлж.

онцолж барсны дараа даруухан ашиглалтад оруулах болно. Хугацаанд хэтраа дамсуулахыг биелүүлсэнгүй байхлаа. Улс нэмэн зүйлийн хүнд хамаарлын товчод мэдээлэл хэрэгжээ. Тогтооны усаар төрсөн цаг нь нэрсэн сүрэг сангийн хүчингөө болгоно гэж. Еврон сурны эмэн зүйлийн хүнд хамаарлын товчод холболдо хариуцлалтын илэрхийлэгтэй. Эм зүйлийг сагталт гаргахгүй шаардлага хэмсэн гол зүгтэн голлгоно. Бутаарлах уу? Тодорхойлон бишгийн хамаарал ба хамгаалдаг санар гэх хэрэгтэй. Хэлд хамаарлын салам учраас эмэн зүйлийг сагталт гаргахгүй шаардлага хэмсэн электрон хоор хэмжаасдаг хөтбөй сураасан хутаар электрон эмэн зүйлийн тодорхойлон бишгэ. Бэрэн битэн хэвлийг залуудуулахдөө болсон анхаарах хүчилцээ нэгтгэж сар медаг хавцуулан нэвтрүүлэх. Сарн тушаах уу дарав сэргэ байдлыг гаргах болохгүй. Эмэн зүйлийн тодорхойлон бишгэн алаг хэвлийн зөв шаргасан тодорхойлон бишгэн хэвлийн агуулгатай аль бус эсгэлэ тодорхойлон бишгэн агуулгыг дураран хөрүүлсэн зэрэг үйл ажиллагааг олж мэдхлэ. Хууны усаар байсан шийдвэрлэж төрсөн цаг нь алиг бутаарлан ерөтмжийн холхыг батлана гэж.

Эрдэнэ сонсдоо. Цагтхан залт нь уснаа гэдэг нь халамжил үргэлжлэн дээгшилж байна. Тэгвэл үйлэн дундыг өдр болгоно ууж болно айгүй юу? Зэ технода эрен мэндэн мэлгийгэ. Айл орхиконд ойлголоо дугаар нь. Энэ тухай ярьж өгье. Шидрэ хугацаанд цагтхан залгах нь уснаа гэдэг нь халамжил үргэлжлэн дээгшилж байна. Ухта мохло тамирын хөлгөн ах байдалд улан хэргэлж байсан үйлэл дундна удааг улан тэмнэ өдөр дутмын амьдрыг хэргэлж байна. Үйн амтул цахлан залгантна усан мохло инээр энгийн хуух усыг уралч иднайг гихмэтэн асуудал бас кимсн анхаарлыг татж байна. Цахлан залгатны усыг ягаад охло им халамжлаа болж байх вэ? Өдөр болгон ууж болнайг уу? Тусга мэрэлсэн тань цуснараа цахлан залгатны ус нь менчнер охло даруу цахлан залгатныг нэмсэн уух усан болно. Цахлахан залдан усыг халамжтай байх нь зангилган мохлоо, тэрэн мохлоо, их гал нь уур амьсгалдаг кимсэн бий нь ус нөхөлгүй шаарлагд нэг тохрохт уурсна. Зуны улд их халуунд кимна биясын их кем жагарахлаа кэлсэн гарч алдагдах мохлоо зөвхөн нь ус тед биш бас наатар кал зэрэг бие махбодны эргэлтийг бадлах чихэл цахлахан залдах нь байдаг. Дангагц бүссэн ус уухлаа зөвхөн ус нөхөрнэ. Их кем жагар ус уухлаа бас биеийн дотоод нь цахлахан залдахны өдгсийг шингэрүүлж тулгын эрх тамир булчин шаргалн нэвтгэ. Кичинга болох зэрэг эгэ байдал гарч байна. Цагтхан залдан усан бохло онцгад огсон ах байдалд ус нөхрөлх төсөлдө хараалагдана. Харин бохло өдөр дутн ундна орлох эд биш юм. Тэрэн бохло их халуунд наранд удаан шаргадах уу ширэн хөдлөн гэх зэрэг ах байдал хийгээд халуурх уу кэн носта гисэн гүлдгас болж икэр көлөрч ус алдагсан хүмстэй жинхэнэ тохиодог. Хотин алын алын хэж байгаа хүмүүс удаан суужи ажиллах уу сөрөгч өдөр бүр кесэл урахт кэлсэн архан хасгаарта болохоор энийг охло уухын чихэлгүй утгцаагаар ухлаа дэгээд их ухлаа наатар хаалыг шинган авахын баримжаагаас кетерч бедсэн цолсан дараасыг хөндрөлнө тусга мэрэжний илэрхийлэг тань мануусан сугал ардны идэшин наатарыг шинган авахын угаас нь нийдэмд ухлаа баримжаас кетерч өдөр дутмын амьдрын дунд дагн Өлүүца цахалхан залгатна ус уухлаа тэгээд наатар шингэн авах ба улам наг алхам нэмэгдүүлэх болно. Тусаа даралт дээр бэрн алган мохлоо бэрэн бус сэрэгдсэн суддын хэвшинда хэмс цахалхан залгатна сул санаа сэтрийн нэлээд буура байдаг болохоор нэг ч уухснаа хэмжээ хасгаарлж эмчин завраар уух хэрэгтэй гэв. Удаа зах тэлэрт цахалхан залгатна уснаа чинэр шинсхэн ядалгаа байж хэрлэж тухлаа маш амархан ухаатхна борлуулт мекэн дуурдаг. Кэсүлжан нэр гарсан үйлдэх нь мөхлөө. Цахлан залгатна усна. Нэртэй байдаг бол учраас цахлан залгатна агуулгдсан мөхлөө маш дур байж. Шигэр агуулгдсан харин багш байдаг. Тусгай мэрэлсэн сануулснараа хэрлэжтэй сунгаж хулд навахтаа нарийн байлган тодолж. Идана материал нь найрлан көснөг ба. Шимтэжал нь бүрлдэхнэ көснөг нь. Голог тагар үйлж. Найрлан харьцлын зугаста шигэр багта жингний үйлдэх нэг урдаа сунгахыг хэрэгтэй гэв. Тусгай мэрэлсэн үскэрэ. Иргэшин кэс хугацаанд бас их хэмжээний цахалхан задлагдах нь уснаа шинэвэлтэх нь сагталт гарах болно. Янгийн хэрэлс даваа хэлэхлээ. Урсгалыг дагшиг хэрэлгээ кэсэн чихэлгүй. Хэрэлгтө тохирхүү ах байдлыг тодорхой айлган таньж, уян чар сунгах боглоо тэгэхэд зангил болно гэж.

0: Эргэн тосоостаа. Бэг хустаган бүгд найрамд тулс таныг мартуха дугаараар дэлхэн эрдэсэн усан тодорхын эвк ялан пэнгийн дэлгэрийг ярьж өгье.
1: Би экулстаган бүгд найрамд тулс таныг мартахгүй. Дэлхэн эрлэгчлсэн усан тоторгын өвгөх Юаннумпин. 1930 оны 9 дугаар сард Юаннумпинг Бэйпингд төржээ. 1953 онд баруун нэмнийн Кэдажахугийн дээд сургуулиас төгссөн дараа Хунана Анжангине Кэдажахугийн сургуульд хуваагдсан багшилж. 20 дугаар зууна 50 жирад оны Өлөн гачгийн төвөнд ихгээ гүйн сугдлууд дайснаас Тэр Кэдажахугийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлээр өлсгөлэн байдлаас гэтлэгээр зөргшүүджээ. 1994 онд Юаннумпинг тоторгын тармилын газарт нэг суур байгаллаг эр үржилгүй ургамлыг илрүүлж, үүнээс эхлэн эрлэгсжүүлсэн усан тоторгын судалгааны шин чиглэлийг нээжээ. 1996 онд тэр усан тоторгын эр үржилгүй шинэр гэх өглөл нийтэлж, Ярилгсжүүлсэн усан тоторгыг буужуулах онлайн төсвөл ба биелүүлэх арга замыг зарлжээ. 1973 онд тэр хамтрагчтайгаа 3 системийг иж бүрдүүлэхийг биелүүлж, Дэлхад анхдагчудаа Тоама давлагта ярилгсжүүлсэн усан тоторгыг буужуулжээ. Гэвч амжилтын замын их шургу хатвжилтай байлаа. Түүнээ туршилтын тармилын газрын тармилыг нь өнгөрсөнд Босодо кимс сэнжинэ өмтэйжи хайсан байгаад тайфун салхинд туршилтын газрын бас усанд автагдж тоо томшгоо олон удаагийн дийлэгдэл

0: Энэ судалгаагийн баг тасалд улах шахч. Гэвчгээ Ялунпинг шинжилх ухаантанд авч хэлбэл судалгаана бутта туу баримтын өргөжлөлтийн замшлуур гэдгийг хязаад бат итгэдэг болохоор хүчир бэрхшилд тулгараад өвхтө цухурсангүй байна. 1976 оноос эхлэн эрлэх зүйлсэн усан дутрыг эхлэн их талваагаар дэлгэрүүлв. Түүнээс хойроо дундад улсын усан дутрыгын талбай нэгцэн гаралтын 400 кг орчим байснаас нь 600 кг болж нэмэгдчихэ. 1979 онд эрлэх зүйлсэн усан дутрыгыг дундад улсын анхдагч Кёдажахугийн мэрэгжлийн тус хашгаараа Америкад шилжүүлэн өгч Американ талхстаа Торнадакна гайхамшигтай тутрах кемэгт бай. 1996 онд тэр Кеттесине эрлэгчүүлсэн тутрагын үр боожуулах төвлөгийг эхлүүлж, бүх улсын бэлхмийг давхулна бэрхшээл үг шийдвэрлж, дундад улсыг төрөвчлөнө Кеттесине тутрагын цаг үед оруулав. Ялунпингийн нэг насандаа Федажа хүүгийг хүчрэхжүүлэх ба эрлэгчүүлсэн усан тутрагыг бүх дэлхийд хамруулах хоёр хүслэнтэй юм. Тэр 80 өнгөрч 90 шахсан ч гэ мэл тутрагын тармилын газраар эргэн явж ажилласаар байв. 2021 оны 5 дугаар сарын 22 өдөр Ялунпин Чаншад нас барав. Тухайн жилээ 91 настай. Түүнэ нэг насараа нь судалсан эрлэгчүүлсэн усан тутрагыг нийт 28 дуншираа шах хүмүүд дэлгэрүүлж ам буданы гаралтыг 6000 өнгөр дуншираа килограмм нэмэгдүүлж дундад улс цаашлан дэлхийн ам будан амар төвшөнд баларшгүй ах хүн нэмэр үзүүлв.
1: Эргэн сонсоста Бекулстаган Тэнгэрүүлний өрхөгтөн гэрүүлсэн хайртлах дугаараар гурван дохноо хамтын Момэкс гисэн Мошотонгийн илгэр гэрж өгье.
0: Би Экулстаган Тэнгэрүүлийн үр хөхтийн гэр улсын хайр сэтгэлэг.
2: Гурн нохны хамтын Момо ихч Мошотон. Мошотон бол Ürümqiin Ajaxu техникийн мэрэгжлийн нээлтийн нуруун Төтөнхөр районы Гал Тэргэнэ Барн өртөнө Зээл Гудамжин Чөлянгдан замын зүүн нийгмийн төргийн намын хураанд дээд шүүж болно. 2017 онд нэг удаа айл өрхөр иргэн явж байдал ойлгох гэдэг байна. Тэр Арзгүл Самайтын гэрт хөрчээ. Тэр үед Арзгүл шинхэн нүүж ирээд ажилгүй гахсаарын хүүхдэд насарж байсан мөгэд хоёр дахь өхний бас хашгиртах усэрж нэг гэр бүлийн хүмүүс хоёр газарт салж сүүж байваа. Мошотон Эрс хату зөрхтэй энэ ээжиг заавал хавсрахаар сэмгэр зөрг шүтчээ. Тэр олон талаас сүргэлж Арзгүлд нэг цэвэрл кик ажиллуулж өгсөн мөгэд бас олон удаа зээл гудамж, сургам гүмжлийн төв чапа сургуульд өрч нэвтрүүлсэн зогсуулж, охиныг нь өөр иргэндийн сургуульд оруулснаар барахгүй. Бас хашгирт байх хоёр дахь охиныг нь өрөмжтэй тус чавширн нэг гэрийн хүмсийг тоо бүрэн хамт суулгажээ. Мошотон ээж болоодгоо боловчиг Арзгүлийн гурван нохныг харин эврэн күүхнэн болгож күүхтө хичээлгийн хавсран жулаадж гэрийн ахмадын хурлын ноч тэднийг давхлуун наадам цэнгэлийн газар төгөрч наадулн кино үзүүлдэг байваа. 11 настай баг охин Айша Махмуд гэлэхтэй. Момо ихч болвол даруу манай гэрийн хүм юм гэвэ. Айшан сэтгэлдээ Момо ихч болвол даруу Тэрхү юм бүхнийг хээч чаддаг онцгой чидвэртэй ихч болно. Сүйлэрэн Мошотон бас эврийн хос булсан садан төрнэгийн үлгэрийг дахин зохан битээж, тайзанд гарган тоглож, ах үзүүлэлтэж өчгөр дамжин нэн олон хүмд үнснэ бэлгэмтэл болвол ураа биш. Харин үнэн буттай хавсрал болохыг мэдвэлвэ. 2023 онд Мошотонгийн гэр бүл бүх улсын хамгийн сайхан гэр бүлээр үнэлэгдвэ. Халуун хайр өвөрлжил байвал дулаацуулж чадахгүй сэтгэл гэж байхгүй гэж тэр өргөлж хэлдэг байна.

улс байгуулагдсанаас наших 60 гаруй жил үргэлж ирсэн хайн сүвгчлэлтийн дунд явж гаргасан зам мөн. Ойр үеэс наших дунддын үндэснээ 170 гаруй жилийн хөгжилтийн өнгөрлөлтийг гүнжгээд өгнөх явцад явж гаргасан зам мөн. Дунддын үндэснээ 5000 гаруй жилийн өнө удаан боловсныг уламжлан залгамжлах дунд явж гаргасан зам мөн. Түүнд гүн гүнжгээ түүхэн их сурвалж ба өргөн дэлгэр авхайч сууртай юм. Дунддын үндэстэн бол ер бусын үүдэн бүтээх чадвартай үндэстэн мөн. Бид агуу их дунддын боловсныг үүдэн бүтээсэн юм. Бид дундд улсын байдал тохирсон хөгжилтийн замыг үргэлжлэн нэн хөгжүүлж түүнээр сайтар замжиж чадах юм. Бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмэн заавал дундд улсын ончлогтой нийгэм журмын замын итгэл, онлын итгэл, байгуулын итгэлэн чангатгаж зөв оновчтой дундд улсын замаар эрс гойвшгүй эрэлхэглэн урагшлах хэрэгтэй. Дундд улсын хүслийг биелүүлэхэд ирэх биш, дундд улсын зориг санааг бадруулах хэрэгтэй. Энэ бол дараа эх орончлуулжлаар голлуулсан үндэсний зориг санаа, өөрчлөлт хийж шинийг үүтгэхэр голлуулсан цаг үеийн зориг санаа мөн. Энэх зориг санаа бол сэтгэлийн нэгтрүүлэн хүчнийг төвлөрүүлсэн улс орноо мандуулахын амин сүнс, улс орноо хүчрэгжүүлэхийн амин сүнс мөн. Эх орончлуулжил бол дунддын үндэснийг эмхт бат бүлхэмдүүлэх оюуны хүч юм мөн. Өөрчлөлт хийж шинийг үүдэх бол эмхт биднийг өөрчлөлт нээлтийн дунд цаг үетэй зэргээр урагшлуулах оюуны хүч юм мөн. Бүх улсын үндэснүүдийн ард түмэн заавал агуу их үндэсний зориг санаа ба цаг үеийн зориг санааг бадруулж сэтгэл нэгтэй бүлхэмдэх зориг санааны холбоос чөхөрлөгөө чармайн тэмжих зориг санааны хөдөлгөөгч хүчнээ тасралтгүй чангатгаж өнөө үрд цог сүлд бадрангуугаар ирээдүйд үг урагшлах хэрэгтэй. Дундд улсын хүслийг биелүүлэхэд ирэх биш, дундд улсын хүчнийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Энэ бол дараа дундд улсын үндэснүүдийн ард түмнээ их бүлхэмдлийн хүч юм мөн. Дундд улсын хүсэл бол үндэсний хүсэл мөртөө бас дундд улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн. Бид нэгтрэн бүлхэмдэж түмэн ар дараан сэтгэл нэгдэн хамтын хүслэн биелүүлэхийн төлөө тэмцдэгэл юм бол хүслэн биелүүлэх хүчин дараа хэмжээлшгүй эрчимжин чангарж бидний хүн нэг бүрийн хүслэн биелүүлэх чармайлга дараа

0: төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
1: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч, дундад улсын хөгжилтийн ойлгогдхон хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэрн, дундад улсын өв хамтнамын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Бид намын удирдлага, ард түмэн эжин сууж эрх мэдэх ба хууль ёсоор улсаан засгийг оргоонгоор нэгтгэхийг баримталж, ард түмний бие чагчийн байр суурийг баримтлан, ардын арчлалыг өргөтгөж, хууль ёсоор улсаан засгийг түлхэн ахиулж, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллал гэх үндэс болох улс төрийн байгууллагыг баримтлан төгөлдржүүлж, дундад улсын өв хамт намын удирдсан олон нам хамтран ажиллах ба улс төрийн зөвлөлөх хийх байгууллал үндэсний орны өөртөө засах байгууллал жич. Үндсэн шатны олон төмний өөртөө засах байгууллал зэрэг үндсэн улс төрийн байгууллагыг баримтлан төгөлдржүүлж, үйлчлэгт засгийн ордон, хариуцлагат засгийн ордон, хуулаар засах засгийн ордон, ариун чигч засгийн ордны бүтээн байгуулж, ард түмний идэх хүйжлийг гүйцэд ажиллах хэрэгтэй. Бид хөгжүүлэлт бол хатуу ёс мөнгөх байлдах бодлогын үжил санааг баримталж, аж ахуйн бүтээн байгуулалтаар голдлого болохыг баримтлан, нийгэм журмын аж ахуйн бүтээн байгуулалт, улс төрийн байгуулалт, соёлын байгуулалт, нийгмийн байгуулалт, амь ухаан боловсны байгуулалтыг бүх талаар түлхэн ахиулж, өөрчлөлт нээлтийг гүнжгэрүүлэн, шинжил ухаанч хөгжилтийг ахиулж, дундад улсын хүслийг биелүүлэх бодсын ба соёлын суурийг тасралтгүй бэхжүүлэх хэрэгтэй. Бид цаг эмэгт ард түмний хүсэл шаардлагыг хэчин гүйлэн сонсож, ард түмний хүсэл эрэмжилэлд хариулт өгч, ард түмний эрх тэгшээр оролцох, эрх тэгшээр хөгжих эрхийг батлан, нийгмийн төв голч шударга ёсыг хамгаалж, сурхаас сургаан хүмүүжлтэй, хөдөлмөрлөл бол олох орлоготой, өвчл бол үжүүлэх эмнэлэгтэй, насч бол хүртэх асрамжтай, суухаас орон суучтай байлгах талаар үргэлжилэн шин ахилттай болгож, хамгийн өргөн олон ард түмнээ үндсэн ашиг тусыг тасралтгүй сайтар биелүүлэн, сайтар хамгаалж, сайтар хөгжүүлэн, хөгжилтийн үр бүтээлийг бүх ард түмэнд нэн олон бөгөөд нэн голчоор хүртээж, аж ахуйн нийгмийн тасралтгүй хөгжүүлсэн суурин дээр хамтаар чинэлэгжих чиглэлээр лавдун баттай урагшлах хэрэгтэй. Бид хамгийн өргөн дэлгэр эх оронч нэгдмэл франтыг бэхжүүлэн хөгжүүлж, дундад улсын өв хамт нам болон арчилсан нам бүлэг ба нам бүлгийн бос хүмүүстэй бүлхэмдэл хамтралж байгаа чангатхан эрэг тэгш бүлхэмдсэн харилжин хавсралцсан ээж өгчлөлтэй нийгэм журмын үндэсний харьцааг бэхжүүлэн хөгжүүлж, шашин суртахууны этгээдийн хүмүүс ба шашин сүтдэг олон түмнээ аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг ахиулах дундах идэвхтэй үйлдэлийг бадруулан бүлхэмдэж болох хүчин бүхэнтэй хамгийн их хэмжээгээр бүлхэмдэх хэрэгтэй. Төлөөлөгчид агуу их үйлсийг бүтээхэд авгаа их итгэл зоригтой байж, дэлгэр их амжилт олоход чөхөрлөгөө ажиллаж байх хэрэгтэй. Манай улс мөн л нийгэм журмын анхны шатанд оршиж байгаа бөгөөд урт хугацаагаар орших болно. Дундад улсын хүслийг биелүүлж, бүх ард түмний нэн сайн сайхан амьдралыг чогчлоход үүр хүнд зам хол байсаар бөгөөд бид бүгдөө үргэлжилэн шархуу хөдөлмөрлж, шантаршгүй чармайх чухалтай. Бүх улсын өргөн олон ажилчин, тариачин, сэхэтэн, чичин мөргэн авьяас бэлгэн бадруулж, шаргуу хатуужилтай ажиллан аж ахуйн нийгмийн хөгжилт дунд гол хүчин ба шин хүчний үйлдэлэн идэх үедээ бадруулах хэрэгтэй. Төрийн байгууллагын альва ажилтан, амь хуваан үл бодон олны төлөө зүтгэж, ариун чигч бөгөөд ажилч хэчээнгүйгээр засаг явуулан, олон түмний жовур жүдүүрийг халамжилан, ард түмэнд бодот явдал хийж өгөх хэрэгтэй. Дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэргийн бүх жолоодөгч байлдагч, дундад улсын ардын зэвсэгт чагдааны чирэг ангийн бүх дарга байлдагч, намын жолоодлогыг дагах, илгсэн дан хийж чадах, хэв суртал шилдэг байх, чиргийг хүчрэгжүүлэх харалт ийж ормлон, үүрэг хариуцлага гүйцэтгэх чадвараа дээшлүүлж, улс орны эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалан, ард түмний амь нас эд хөрөнгийн амар төвшнийг эрс хамгаалах.

хэрэгтэй. Аливаа нийтийн өмчлөлийн бос аж ахуйгийнхан ба нийгмийн бусад шин давхаргынхан хөдөлмөрөөрөн үүдэн бүтээх зориг санаа ба аадал үйлс босгох зориг санаагаа бадруулж нийгэм нийтэд аж хариулан ард түмэнд буян үйлдэж дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үйлсийн хэр тэнцсэн бүтээн байгуулагч болох хэрэгтэй. Бүх улсын өргөн олон залуучууд багчууд алс хэтийн хүслэн өвөрлж мэдлэгээ нэмэгдүүлэн зориг санаагаан давтан боловсруулж цаг үеийн давшилт дунд орь жалуугийн гэрэл гэлваагаан сачруулах хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн хойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэлж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

Шангангийн засаг захиргааны онцгой орны ахトゥу нар, Омны засаг захиргааны онцгой орны ахトゥу нар, улс орон болон Шанган Омны бүхэл цогцын ашиг тусыг чухалчилж, Шанган Омны урт хугацааны чичгэлэл хөгжил ба тогтун байдлыг хамтаар хамгаалах хэрэгтэй. Өргөн олон Тайваны ахトゥу нар ба Их Урын ахトゥу нар гар гараан холбон Тайваны далайн хоолын хоёр талын харилцааны найрамдлаар хөгжхий дэмжин хамгаалж, Тайван хоолын хоёр талын ахトゥу нарын хөшиг боёныг нэмэгдүүлэн дундуудын үндэсний шин ирээдүйг хамтаар нээх хэрэгтэй. Улсын гадаадд суугаа өргөн олон хараат ахトゥу нар дундуудын үндэсний ажилч хөдөлмөрчөж хайлган чагаавар шилдэг уламжлаан бадруулж, их улсынхаа хөгжилтийг ахиулах, дундад улсын ард түмэн болон тухайн газрын ард түмний хоорондох нөхөрлөлийг ахиулахд ховь нөмөр үзүүлэхээр чармайх хэрэгтэй. Дундад улсын ард түмэн энх тайвныг эрхэмлдэг. Бид энх тайван хөгжилд хамтралчаа, хамтаар ашиг хүртэх тугийг өндөр мандуулж, энх тайван хөгжилтийн замаар эрс говьшгүй замнан, харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртэх нээлтийн байлдах бодлогийг эрс говьшгүйгээр хэрэгжүүлэн, дэлхийн ил улстай байх нөхөрсөн хамтралчаагаан хөгжүүлэхээр чармайж, гүйцэтгүүлж өгөх дэлхийн хариуцлага ба үүргэн гүйцэтгэн ил улсын ард түмэнтэй хамтаар хүн төрөлхийтнэ, энх тайван ба хөгжилтийн эрхэм дэд үйлсийг үргэлжилэн түлхэн айхуулах болно. Төлөөлөгчд, дундад улсын өвхамт нам бол бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг удирдан бүлхэмдүүлж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их үйлсийг бүтээн байгуулах голлогч хүч мөн. Түүхийн хүнд үүргийг үргэлж цаг үеийн шалгалтыг хүлээж байгаа юм. Иймээс эрх хүч нийтийн төлөө нам байгуулж, ардын төлөө төр

0: засахыг баримталж, наман наман хамаарах, намыг чанга засахыг баримталж, намын байгуулалтыг бүх талаар чангатхан намын удирдах хэр төвшин ба төр барих хэр төвшнийг тасралтгүй дээшлүүлэн ялжралыг эсэргүүчиж, ховирхи сэргийлэх ба төгшүүрийг эсэргүүжих чадвараан тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Бүх өв хамт намын гишүүн, ялангуяа намын удирдах кадрчууд хүслэн ба итгэл жаргаан бат бий болгож, ард түмнийг ямагт сэтгэлийн хамгийн чухал байрандаа тавьж, намын эрүү алдарт уламжлал ба шилдэг суртлыг бадруулан хэлбэрийн үжил, ноёнд суртлыг эрс эсэргүүчиж, шалан бүрлэгөх суртлыг эрс эсэргүүчиж, альва нажгай ялжармал үжигдэлтэй эрс тэмчин, өв хамчуудын улс төрийн ор чандраан үүрэг хадгалан нам баар түмний вилсийн төлөө эрс говьшгүй тэмчих хэрэгтэй. Төлөөлөгчд агуй харалтыг биелүүлэхэд шантаршгүй чармайлах хэрэгтэй байдаг. Бүх улсын эл нам бүлэг, эл эвлэл бүлхэн, эл үндэстэн, эл давхарга, эл этгээдийн хүмүүс дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тойронд нэн илүү нягтран бүлгэмдэж, дундад улсын өв хамт намын 18 дугаарыг хурлын жориг санааг бүх талаар туушлуулан найдваржуулж, Дэн Шаопингийн онол, гурвын төлөөлөгч чухал үжил санаа, шинжил ухаанч хөгжилтийн үжилтээр жолоодлог болгон, ямагт даруй хичээнгүй төсвөр хатуужилтайгаар тэмчин, ямагт шаргуу хатуужилтайгаар ажиллан, ирмүүнээр урагшлан давшиж, чинээлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх, нийгэм журмын одоогчлалтыг түргэн ахиулах, нэн их шин ялалтыг тасралтгүй тэмчин олж, хүн төрөлхийтэнд тасралтгүй нэн их шин ховны мөр үжүүлчих ёо.
1: Эрхэм сонсогчид, сая та бүхэнд Ши Цзиньпингийн төрийн засах тухай жохойлын агуулгыг сонсголоо. Нэвтрүүлэгч Саруул, Шингэн үйлдэгч Мөнх Бат, Хэнэгч Болдбаатар, та бүхнийхэн хүлээн авчи сонссонд баярлалаа.
0: Би бол дусал ус.
2: Би ч дусал ус.
0: Би чингэх тунгалаг горхноос ирсэн.
2: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
0: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөг.
2: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
0: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдаг.
2: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэгшиг өмхөй хар болсоо. Усны их баялгийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч зүйтгэлгүй зөв ашиглав.

0: Эрен үеийн гэгээр ил.
1: Эрен үеийн гэгээр ил.
0: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг.

сайн байна уу? Өргөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо төвийн Аражио телевизийн гөрөнхөй хорооны үндэстний хөлнөө нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол Аражиогийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг тань эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд ерөнхий шүүжийн шийдэн пингийн ойр дэрсэн улсын ерөнхий амар төвшинөө үйлдэлийг эрс туушлуулж нэн өндөр төвшинтэй амар амгалан дунд тулсыг байгуулах тухай чухал яриаг сонсгож, дараа нь нолом сүрэнгийн навчин дөргөх дуу гүйцэтгэлийг сонсгож, нэвтрүүлгийн төгсгөлд Монгол үндэстний алдарт шүлэгчин Кулрансах танилцуулах болно. Та бүхэн маань таалан сонсноо.

0: Одоо хөрөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн ойр дэрсэн улсын ерөнхий амар төвшнөө үжилдэг эрс туушлуулж, нэн өндөр төвшөнтэй амар амгалан дунд дуусыг байгуулах тухай чухал яриаг сонсгоно. Нөвтрүүлэгч Яруу Журамт.
1: Тубара жүгэмэдэ. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөө 2 дугаар сарын 28-ны үдийн өмнө 19-р удааны хамтын суралцлага хийж, нэн өндөр төвшөнтэй амар амгалан дунд дулсыг байгуулах тухай суралцсан байна.